0: dieselfde hart, dieselfde doelwit. Ons staan vir mense help en ons staan vir diere help en ons staan vir ekonomiese ontwikkeling. Hoe kan ons deel word en dalk vennote word om iets te doen aan hierdie oplossing vir die probleem van die dorpie uitsering waar hulle geleë is? En ek dink dis daai gedeelde visie wat meer as enigiets anderster vir ons gesê het oor hierdie se vennootskappaadjie wat ons moet saamstap. En toe somme 'n week later of in die meeting het ons gesê een van die grootste probleme is ons kort te perseel. Dis redelik krities tot die visie van opleiding vir uitsoring is ons kort te perseel. En 'n week later toe bel hulle ons en hulle sê ons het 'n perseel. En jog, daai visie wat oorgeskakel het in aksie was regtig wat vir ons gesê het oor die hele se paadjie wat ons saam met mense kan stap. So ja, dit was die begin.
1: Iets wat ons al baie jaar oor praat is dat opleiding nie in isolasie van die werkplek kan plaasvind nie. So waarom is dit vanuit 'n onderwys en 'n bedryfsoogpunt belangrik dat julle van die plaaslike ondernemings en werkgewers by hierdie nuwe kampus betrek?
0: Johan, een van ons, kom ons sê maar basiese beginsels van die manier hoe ons opleiding aanpak is, ons sien ons leerder as die produk van as opleidingsinstansie wat ons in die mark insit. En as ons produk nie 'n waarde kan toevoeg tot die mark nie, dan maak ons 'n fout. Maar die enigste manier ons kan seker maak dat ons produk wel 'n verskil maak is om by die mark te hoor watse produkte het hulle nodig. Dit is eintlik 'n redelike basiese beginsel van besigheid. En ek dink dit is weer eens waar dit begin het, is ons moet begin deur die ondernemings en die sakelei en die sakekamers te vra wat is die behoeftes vir die mark waar hulle is en dan seker maak dat die produkte, die leerders wat ons in die mark instoot, het eendag 'n plek waarheen hulle kan gaan. Wat is die behoeftes van die besigheid en hoe kan 'n mens daai twee met mekaar vergelyk en opmatch?
1: Philip, nou die eerste leerders het reeds met klasse en praktiese en werkgeïntegreerde opleiding begin. So, hoe help hierdie model spesifiek om werklike werkgereedheid en indiensbare aansoekers in die wêreld van werk te kan instuur?
0: Johan, ek wil gou vinnig 'n kort storie vertel. So 'n paar weke terug toe ons besig om die kampus gereed te maak vir die opening en Kango laat ons toe weet maar daar's 'n bietjie plumbing werk wat moet gebeur op die kampus. Het ons dalk nie 'n paar studente wat kan uithelp nie. Hulle het 'n voorman, maar hy's nie besig om vinnig genoeg by alles uit te kom nie. En ek bel toe ons kampus in George en hulle sê hoorie, ons het 3 tweede jaar loodgieter studente wat beskikbaar is en graag sal ons saam gaan om te help. En ek stop toe die oggend in George by die kampus om hulle op te tel op pad uitsoring toe en die studente vra toe vir my, hoorie, kan hulle sommer agter in die kap van my bakkie inklim? En ek dink toe ek dit is nogal 'n vreemde versoek. Ek ry alleen in my bakkie, so hulle kan maar saam met my vorentoe sit. Ek het nou nie verwag dat hierdie vraag nou so vroeg na my toe sou kom nie, maar is toe nou half bietjie stom geslaan het dat hulle bereid is om te sê, weet jy wat, as ek moet werk en dit is maar 'n bietjie hoe dit gaan as jy 'n begin handlanger in die industrie is, dan moet jy maar sit waar daar plek is en partykeer sit agter in 'n bakkie, maar hulle was nie bang geweest, hulle was bereid om dit te doen, maar so ry ons toe nou deur Oudtshoorn toe en ons kom daar aan en die een ouetjie sê toe sommer, weet jy wat, hier's vreeslik baie werk en hy begin toe sommer vir die ander twee ouetjies opdragte uitdeel. Begin jy aan daai kant van die kampus, die kant van die kampus. 'n Uur later het hulle vir my 'n to-do lysie met al die goederes wat ek moet gaan koop by Plumlink. Ry toe soontoe, gaan koop alles, kom terug. Hulle doen die werk seker so 12:00 se kant toe kom hy na my toe sê, oom, ons is nou eintlik klaar, maar het oom dalk nie vir ons besems nie. Ons sien daar soos 'n gedeelte van die site wat nog vuil is, kan hulle maar so lank begin skoonmaak. En ek moet sê hierdie hele interaksie die hele dag wat het vir my soveel hoop gegee om te sê dat as kinders deesdae nog bereid is om te sê, weet jy wat, ek wil leer om te werk en ek wil 'n verskil maak, dan is daar hoop vir ons jong mense om en ook vir ons besighede om te weet daar is nog jong mense wat bestaan wat bereid is om te sê ek wil al hierdie verskillende afdelings leer prakties werk. Ek is bereid om die hele pakkie saam te vat en te sê ek is in. Ek wil 'n verskil maak waar ons gaan.
1: Nou Philip, ek verstaan die aanvanklike kursusaanbod nou op Oudtshoorn is relatief klein, maar julle het dit doelbewus so saamgestel om volgens behoeftes verder uit te brei. So, waarom is dit beter om so te begin as bloot met 'n groot katalogus kwalifikasies?
0: Johan, so weer eens, ons wil regtig die ekonomie in die dorp van Oudtshoorn en die Klein Karoo dien. So ons het 'n bietjie gaan stilstaan gesê watter tipe industrie is reeds besig om daarso te werk en ons het gesê maar die industrie het ambagslui nodig, dis iets wat ons glo. Daar's ook 'n groot toerisme sektor, daar's ook 'n groot landbou sektor en dan al hierdie goederes word te mekaar gehou met verkope en bemarking. So ons het 'n paar kursusse gaan kies van ons makliker korter kursusse wat spesifiek hierdie industrie teiken, maar ons hart is regtig om net te begin en te sê ons wil nie hierdie op ons eie doen nie. Ons wil saamwerk met die ekonomie en die mark van outsourcing te sê wat wil julle volgende hê? Ons het meer as 180 verskillende kwalifikasies, maar ons is bereid om aan te pas. En weer eens ook, dalk het outsourcing hierdie jaar 40 loodgieters nodig, maar dalk is daai 40 loodgieters genoeg vir die mark vir die volgende 5 jaar en dan beweeg ons aan na ander kwalifikasies toe. So ek dink ons wou mense blootstel tot al die tipe soorte kursusse wat ons het, maar ons wil ook by outsourcing hoor, wat het julle nodig en hoe kan ons aanpas by julle behoeftes?
1: So Philip, as die nuwe akademie nou volgens die werklike behoeftes van oudsore in die Klein Karoo moet groei, moet daar mos nou 'n noue gesprek met die plaaslike ekonomie wees. So hoe gaan Africa Skills en Kango Academy saam met die gemeenskap en plaaslike ondernemings bepaal watter vaardighede, ambagte en opleidingsprogramme werklik nodig is?
0: Johan, so ons sluit maar aan by die bestaande strukture in die omgewing, soos besigheidskamers, as daar gaan klop aan by die plaaslike munisipaliteit en hoor wat hulle behoeftes. So ons is maar proaktief in terme van begin bou die verhouding, luister waar mense kan, maar ons glo ook in moenie net praat nie, maar doen ook, en 'n bewegende skip is makliker om te stuur. So ons wil begin, maar ons wil ook die gesprek begin fasiliteer om te sê kom na ons toe. Die kampus is oop, ons is daar, so ons wil luister en dan kan 'n mens so hierdie pad saamstap.
1: Nou, een van die interessante aspekte van julle samewerking is dat vaardighede en ambagsopleiding saam met 'n omgewingsbestuur en bewaringsopleiding kan ontwikkel. So watter waarde skep dit vir die onderskeie bedrywe in 'n streek soos die Klein Karoo?
0: Johan, so ons is vreeslik opgewonde hieroor en dit is baie na aan die hart van Kango Wildlife Ranch, is regtig hierdie bewaring, natuurbewarings aspek. En ons voel daai is 'n bietjie interessantheid wat hulle deel bring van hierdie pakkie, en ons wil kyk hoe ons selfs van ons kursusse wat reeds bestaan kan aanpas om aan te pas by hulle behoeftes ook, en selfs nuwe kwalifikasies in die toekoms ontwikkel om spesifiek te kyk hoe mense die natuur kan bewaar en regtig hierdie konsep van hoe om die wêreld rondom ons in ag te neem te kan deel maak van elke kwalifikasie wat ons aanbied.
1: Philip, wanneer plaaslike jongmense nader aan hulle huis opgelei word en ondernemingswet toegang tot beter voorbereide werkgereedvaardighede kry, behoort die voordeel verder as net die individu te strek. Wat is julle verwagte impak?
0: Johan, ons hoop die impak is groot. Ek voel op die ouend, ons is net deel van 'n ekonomie wat maar net mense is wat met mekaar ruilhandel doen, om seker te maak dat almal kos op die tafel het. So ons is deel van die landbou wat kos vervaardig, wat op 'n manier op die bord moet kom, en ons is maar net deel van hierdie gom wat hierdie hele pakkie bymekaar hou. So ons hoop dat ons wat deel word van die outsourcing pakkie werklik help om die ekonomie te stimuleer en meer belegging te kan bring tot die area, en sodoende elke liewe mens in die outsourcing Klein Karoo gemeenskap te kan help. Want as daar meer geld is wat invloed, dan word almal saam bevoordeel.
1: Philip, Suid-Afrika het 'n groot behoefte aan vaardighede, maar daar's baie gemeenskappe wat ver van gevestigde opleidingssentrums geleë is. Kan hierdie Africa Skills Kango Academy model ook miskien elders gedupliseer word?
0: Ons hoop werklik so. Hierdie gaan die eerste een van sy soort wees. Ek voel ons het baie lank gewerk om seker te maak dat hierdie model volhoubaar is, maar hierdie is ook ons eerste toetsloopie. En ons sien baie uit vir die resultate wat gaan kom, en ons glo werklik ons land het 'n groot verstedelikingsprobleem, en ons glo werklik in landelike ontwikkeling, veral om landelike boere te ondersteun, en ons hoop dat hierdie modelle is wat ons sal kan uitrol na die res van die land toe, om te sê hoe kan ons meer landelike dorpe help met goeie gehalte opleiding wat die hele ekonomie en elke onderneming kan help.
1: So wat sal bepaal dat so 'n vennootskap volhoubaar sal slaag?
0: Ek voel die grootste ding, soos wat ons hierdie onderhoud begin het, is daai gedeelte visie. Is om te sê dat almal aanhou fokus op dieselfde ding. Hoe kan 'n mens mense se lewens verander en verbeter? En hoe kan 'n mens dit volhoubaar doen in die lang termyn? Solank as dit wat daai visies dieselfde bly, glo ek dat die vennootskap sal slaag.
1: Nou Philip, 'n samewerkingsmodel soos hierdie klink nou baie goed op papier en julle het dit ook nou in die praktyk begin doen, maar dit vra tog dat verskillende rolspelers oor 'n baie lang tyd moet saamwerk. Wat is gewoonlik die grootste struikelblokke wanneer 'n opleidingsinstansie, 'n plaaslike onderneming en gemeenskap probeer om so 'n model in die praktyk te laat werk?
0: Johan, ek glo werklik as almal dieselfde visie het om te sê ons is daar om almal saam te help. Die grootste struikelblokke met vennootskappe in ons ervaring is as mense nie meer daarso is vir almal se wen nie, om nie meer wen-wen situasies te set up nie en wanneer mense regtig goeders vir hulle self wil doen en ek voel ook dit is maar 'n bietjie van 'n geskiedenis met sommige van die goeders in Suid-Afrika as mense daai visie en hart verloor. Maar ons glo werklik dat as ons in die langtermyn saam kan werk met dieselfde hart en visie te handhaaf, kan ons die verskil maak wat ons moet doen.
1: Nou ek hoor baie van die kleiner en medium groot ondernemings dat hulle groot behoefte het aan mense wat vir die werkplek opgelei is en hulle sukkel om mense te kry. So hoe belangrik is die rol van jou kleiner en medium groot ondernemings in werkgeïntegreerde opleiding? Weet, kan 'n plaaslike onderneming wat dalk nie groot opleidingskapasiteit het nie, steeds 'n betekenisvolle rol speel in die ontwikkeling van jong mense se vaardighede?
0: Absoluut Johan, elke maatskappy kan selfs net een leerder in diens neem. As jy maatskappy selfs as jy 'n eenman saak is, kan jy selfs nog een student deel maak en hierdie klein tot medium maatskappye is regtig die brood en botter wat hierdie ekosisteem bymekaar hou. En hulle is ook die mense wat die plaaslike ekonomie dryf. So moenie dink dat jy ooit te klein is nie en dit is eintlik 'n ongelooflike geleentheid vir jou om jou besigheid te groei. Want jy kry op die ou ende leerders, toekomstige werknemers wat deel word van die maatskappy wat sê ek wil leer en ek wil groei. En mense met daardie attitude is regtig die regte mense wat jy nodig het om te sê ek wil my maatskappy na die volgende stappie toe vat.
1: Nou, wanneer 'n mens opleiding baie sterk aan plaaslike bedryfsbehoeftes koppel, hoe sorg jy terselfdertyd dat die opleiding van 'n goeie standaard bly en dat die vaardighede wat leerders ontwikkel ook buite Oudtshoorn en die Klein Karoo byvoorbeeld bruikbaar en oordraagbaar is?
0: Dit is een van die ongelooflike goeders van ons as 'n groep opleidingsmaatskappye wat regoor Suid-Afrika saamwerk. Is ons kan kon regtig en ook baie van ons opleidingsentrums kom met meer as 2 dekades se ervaring in opleiding. En al hierdie kennis het ons op die ou end saamgevat binne die kwalifikasies wat ons aanbied. En dit beteken net dat ons nie eintlik werklik iets van voor af hoef te begin nie, maar hierdie uitbreiding na Oudtshoorn toe kom regtig van 'n fondasie van jare se verfyning tot by die model wat ons nou gekom het en die opleiding wat ons bied. En dit gaan ook die studente en die besighede die gemoedsrus gee om te weet dat as ek iets by Africa Skills swat, maak dit regtig vir ons deure reg oor die wêreld oop. En tans is daar regtig baie van ons studente wat internasionale geleenthede kry. En wat terugkom met goeie terugvoer van die maatskappy internasionaal wat sê dit wat ons aanbied is werklik op internasionale standaard.
1: So Philip, hoe belangrik is mentorskap en blootstelling aan ervare vakmense tydens werkgeïntegreerde opleiding? Wat leer 'n jong mens byvoorbeeld in werklike werkomgewing wat eenvoudig nie volledig in 'n klaskamer aangeleer kan word nie?
0: Johan, dit is broodnodig. Daar's soveel goeters wat 'n mens net nie in 'n handboek kan leer nie en mens ook nie noodwendig 100% selfs op kampus vir leerders kan voorberei nie. Byvoorbeeld goed soos kommunikasie, dissipline, spanwerk en seker die grootste een, hoe om onder druk te kan funksioneer. Ongelukkig lewe ons in 'n wêreld waar daar's besighede met deadlines, kliënte, druk en al daai goeters is goed wat 'n leerder deur moet gaan om voorberei te kan wees om sy studies te kan voltooi. Maar die enigste mens wat werklik daardie karaktereienskappe vir 'n leerder kan wys, nie net kan sê in 'n boek dit is wat dit staan en dis wat dit is nie, maar werklik don't just talk the talk but also walk the walk is daai mentors in die werksplekke wat vir leerders kan sê, weet jy wat, vandag is 'n tawwe dag, maar hou aan want jy is op die regte pad en kom ek wys jou, kom ek vat jou hand, dit is hoe dit gedoen word.
1: So as julle nou so oor 3 tot 5 jaar terugkyk na Africa Skills Kango Academy, watter konkrete uitkomste sal vir julle wys dat hierdie model werklik geslaag het vir die leerders, vir die plaaslike ondernemings, ook vir die breër Klein Karoo gemeenskap?
0: Johan, ek glo dit is nommer 1 die leerders wat terugkom en sê My lewe het verander. Ek het 'n toekoms, ek het hoop en ek kan 'n verskil maak nie net in my lewe nie, maar ook in die lewens van die volgende generasie wat na my kom. En tweedens besighede wat sê ek het hoop vir die land, hoop vir die ekonomie en ek is bereid om te investeer om dit beter te maak vir almal van ons. As daai twee mense kan terugkom met daai terugvoer, dan het ons geslaag.
1: So Philip, as jy nou vir een jong mens in die Klein Karoo wat tans onseker is oor sy of haar loopbaanrigting, miskien een stukkie raad kan gee oor vaardigheidsopleiding en die geleenthede wat daar tans in ambagte en tegniese beroepe bestaan, wat sou dit wees?
0: Johan, daar's ongelooflik baie geleenthede tans in die ambagsrigtinge. Ek dink jy kan selfs na die social media van iemand soos Elon Musk gaan kyk. En selfs hy sê ambagslei is die toekoms van wat die hele wêreld nodig het. Tweedens, deesdae opleiding het verander oor die laaste paar jaar. Jy hoef nie net meer 3 jaar te swat en dan te hoop jou kwalifikasie beteken iets nie. Ons bied kursusse aan wat selfs 2-3 dae lank is tot 3 maande lank is, wat jy 'n waardevolle vaardigheid kan leer, kan gaan toepas in die werksplek en dit kan gebruik om inkomste te genereer. So moenie wag vir jare nie, moenie dat iets jou stop nie. Gaan vind vandag uit en gaan vind uit wat stel jy in belang? Waaroor is jy passievol? En doen iets aan. Al is dit 'n paar dae, is dit 'n week en begin net die proses, moenie stil staan nie, moenie wag nie.
1: So Philip, waar kry luisteraars meer inligting oor wat ons vandag gepraat het?
0: Johan, op ons webtuiste africaskills.co.za is daar so 'n afdelingkie wat sê kampusse en onder kampusse is die Kango Academy spesifiek daar gelys. Al die kontakbesonderhede is daarso. Maar as jy werklik belangstel, en jy kom nie reg nie, is jy meer as bereid om myself te skakel. Ek gaan my nommer ook vir jou los. Ek is beskikbaar op WhatsApp. My WhatsApp nommer is 083-454-6890.
1: En so gesels Philip Harmse, die uitvoerende hoof besigheidsontwikkeling by Africa Skills en Africa Skills Kango Academy op Oudtshoorn plaas 'n interessante beginsel onder die vergrootglas dat opleiding moontlik sy grootste waarde bereik wanneer dit nie los van 'n gemeenskap en sy ekonomie ontwikkel word nie, maar saam met die bedryf gebou word rondom werklike behoeftes en toekomstige werkgeleenthede. Philip, sê net vir ons weer daai WhatsApp nommer vir luisteraars wat nou vinnig gegryp het na 'n pen en nou dit gemis het.
0: 100% 083-454-6890.
1: En daarmee het ons gekom aan die einde van vandag se ons in die onderwys. Onthou, jy kan weer daarna luister as 'n pot gooi, laai dit af by rsg.co.za of nog makliker, jy kan sommer op RSG se app ook weer daarna gaan luister. Skryf gerus vir my e-pos by johanvanlill@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vandag, tot volgende week van my Johan van Lille. Totsiens.
2: Die BKB Groep se nuutste finansiële resultate is op 9 September bekend gemaak.
3: Ons het R352 miljoen rand se vrye kontantvloei gegenereer.
2: Ons luister verder wat Jannie van Niekerk hieroor te sê het. 'N Boer van Hartbeesfontein in Noordwes, Bertus Joubert, is die wenner van die 2026 TLISA Jong Boer van die Jaar. Hy het na 10 jaar in Australië besluit om in Suid-Afrika te kom boer. Ons hoor ook wat Mazel en Magaliesberg Bonsmara groep vir hul veiling van 2 Oktober in Rustenburg beplan. Kom luister saam. Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: RSG in vennootskap met Solidariteit Skole Ondersteuningsentrum bied vanjaar se matriekhersieningsprogram aan. Saam gaan ons vir die volgende vraestelle voorberei. Fisiese wetenskappe vraestel 1, dit is ons fisika vraestel, asook fisiese wetenskappe vraestel 2, die chemie vraestel. Dan Afrikaans vraestel 1 en 3, wiskunde vraestel 1, Afrikaans vraestel 2, rekeningkunde, wiskundige geletterdheid, wiskunde vraestel 2, Engels vraestel 1 en 2 en laaste maar nie die minste nie, besigheidsstudies. Goeienaand Kompaspan en baie welkom by ons matriek eindeksamen hersienreeks. Julle het gevra en hier is dit weer. As jy die druk van die eindeksamen begin voel, is jy op die regte plek. Ons help jou voorberei met kundige onderwysers, duidelike verduidelikings en praktiese wenke sodat jy met selfvertroue by die eksamenlokaal kan instap. Kom ons spring weg.
1: Goeienaand Kompas matrikulante. Ek is mevrou van der Walt van Hoërskool Oosmoed en ek sien uit daarna om vanaand vir julle 'n wiskunde vraestel 2 hersienles aan te bied. Eerstens 'n paar algemene wenke. Kry genoeg slaap in voor elke eksamen vraestel. Eet gesond en oefen gereeld. Persoonlik dink ek nie dit is 'n goeie idee om die oggend voordat jy skryf enige wiskunde te doen of te gesels nie. Dit wat jy die vorige aand nog nie geweet het nie, gaan jy nie weet nie. Jy gaan dit nie so vinnig optel nie. Moenie dat ander leerlinge jou begin vra die oggend voor die tyd nie. Hulle kan jou net senuweeagtig maak. Ons gaan nou vraag vir vraag deur die werk gaan. Eintlik afdeling. So vraag 1 en 2 is gewoonlik statistiek. Jy sal of 'n ogief moet teken of dit moet gebruik om inligting af te lees. Om 'n ogief te teken tel gewoonlik 3 tot 4 punte. Jy kry spesifiek 'n punt vir die eerste punt op die x-as waar jy die grafiek anker. Die ankerpunt is by die onderste grens van die eerste interval op die x-as, né? Die volgende punt gaan vir die koördinate wat jy korrek plot. Die x-waarde is die boonste grens van elke interval, terwyl die y-waarde die kumulatiewe frekwensie is. Die volgende punt is vir die vorm van jou grafiek. Dit moet altyd soos 'n uitgerekte S lyk. Jy moet die punte met 'n vryhand verbind, sodat dit 'n gladde kromme is. As jou grafiek soos 'n parabool lyk, het jy die frekwensie gebruik en nie die kumulatiewe frekwensie nie. Onthou, moet nie 'n liniaal gebruik nie. Die laaste punt wat jy kan kry vir die teken van die ogief, gaan vir die koördinaat waar die x-waarde die boonste grens van die laaste interval is en die y-waarde is die totaal van die frekwensie. Jy moet weet hoe om die kwartiele met behulp van die ogief te bepaal. Die posisie van elke kwartiel is op die y-as, kumulatiewe frekwensie, né? Van waar jy 'n horisontale lyn trek tot by die kromme. Van daar gaan jy vertikaal na die x-as waar jy die waarde van die kwartiel aflees. Aangesien jy nou die minimum waarde het, dis die ankerpunt, al die kwartiele en die maksimum waarde het, kan jy nou die mond en snor diagram teken. Die mond en snor diagram toon die verspreiding van die data. As die linkerkant van die diagram langer is, dan is die data skeef na links of negatief skeef. Die gemiddeld sal ook dan kleiner wees as die mediaan. Wanneer die data skeef na regs is, dan is die regterkant van die diagram ons nou langer en die gemiddeld is groter as die mediaan. Die maatstawwe van sentrale neiging word aangedui deur die modus, mediaan en die gemiddeld. Die modus en die mediaan word nie deur uitskieters beïnvloed nie, wel die gemiddeld. Aangesien jy al die data, ook die uitskieters, moet bymekaar tel en dit deel deur die hoeveelheid data. Jy het nie nodig om die formule te ken om uitskieters te bepaal nie. Die formule word vir jou gegee.
0: Ons bederf jou elke week met 'n boodskap van 'n bekende. Kom ons hoor wie jou hierdie week sterkte wil toewens.
2: Hallo matrikulante, dit is Mel die storieverteller hier. O, julle, die einde is nou in sig. Dis net daai laaste bietjie deurdruk voordat julle klaar is met julle skoolloopbaan. So baie baie sterkte met julle eindeksamen en dan kan julle ook nou gaan voete in die lug lê tydens matriekvakansie en dan wag die volwasse lewens voor julle almal. Nou hier is my grootste wenke tydens jou studies, veral as jy 'n meer kreatiewe brein het soos wat ek het. Maak seker dat jy nie net jou werk soos 'n papegaai leer nie, maar dat jy dit eintlik verstaan en begrip het van al die feite en die informatie wat in al daai baie papiere en notas van jou staan. Want wanneer jy iets verstaan, dan kan jy dit in jou eie woorde omskryf en beskryf. Dit is ook die wenk wat ek gebruik om 15,000 woorde uit my kop uit te leer vir 'n verhoog vertoning, is ek maak 'n storie van al die feite en so onthou ek alles en elke keer kan ek dit in my eie woorde omsit, sonder om enigiets te vergeet, 'n belangrike datum, 'n naam of 'n funksie van 'n organisme. Nou toe, baie baie sterkte, ek dink aan julle en julle gaan aan die ander kant uitkom.
3: Kompas, altyd op het.
1: Jy sal altyd 'n vraag oor die standaard afwyking kry. Wanneer jy die aantal data binne 1 of 2 standaard afwykings van die gemiddeld moet bepaal, is dit goed as jy die gemiddeld op 'n lyn voorstel in die middel van die lyn en dan die afwyking na links en regs aandui. Een standaard afwyking na links of anders gestel, een standaard afwyking onder die gemiddeld is die gemiddeld minus die standaard afwyking. Een standaard afwyking na regs of anders gestel, een standaard afwyking bo die gemiddeld is die gemiddeld plus die standaard afwyking. So nou het jy dan jou getallelyn wat wys van een standaard afwyking. Dis die onderste en die boonste getal wat jy uitgewerk het. Elke vraestel het ook 'n vraag met 'n spreidingsdiagram. Dis daai met die kolletjies. Die vergelyking van die lyn van beste passing word gewoonlik gevra. Maak seker dat jy die data reg inlees. Wanneer jy die lyn van beste passing moet teken, moet daardie lyn gaan deur die gemiddelde punt en die y-afsnit. Hierdie twee punte word met jou sakrekenaar bepaal. Jy doen dit deur onder stat op jou sakrekenaar die opsie 2 te kies, wat jy dan A plus BX kry. Hier lees jy die data in. Dan kies jy daarna shift 1 en opsie 5. Daar staan REG, regressie. As jy opsie 5 gekies het, dan sien jy A, die y-afsnit, en B, die helling wat jy dan kan bepaal. Onthou hom altyd is gelyk aan eerste druk, dan kry jy daai waarde van A, en as jy kies B en is gelyk aan, dan kry jy die waarde van B. Die gemiddelde punt kry jy wanneer jy shift 1 en dan 4, VAR saam by 4 kies. Dan kan jy die simbole sien vir gemiddelde X en gemiddelde Y. Dit is die X en die Y met die streepie op. Jy moet ook gewoonlik die korrelasiekoëffisiënt bepaal. Maak seker dat jy goeie kommentaar kan lewer oor die korrelasiekoëffisiënt. Jy moet sê of R positief of negatief is. Jy moet noem dat dit lineêr is. Verder moet jy kan sê of dit perfek is, dan is R gelyk aan 1. As R sterk is, dan is sy waarde tussen 0,8 en 1. Matig tussen 0,5 en 0,8 en swak is tussen 0,5 en 0 of geen korrelasie, dan is R gelyk aan 0. Volgende kyk ons na analitiese meetkunde. Wat die leerlinge die meeste uitvang hier, is hul gebrekkige kennis van vierhoeke. Jy moet al die eienskappe van die parallelogram, reghoek, vleer, ruit, vierkant en die trapesium ken. Jy gaan altyd gevra word oor die hoek tussen twee snydende lyne. Die maklikste om dit te beantwoord is om beide lyne se inklinasiehoeke te bereken. Dan sal die gevraagde hoek die verskil tussen die twee inklinasiehoeke wees. Onthou, dat 'n lyn met 'n negatiewe helling 'n stomphoek en 'n positiewe helling se inklinasiehoek is skerp. Jy sal een van die volgende maklike vragies kry, soos bereken die helling of die middelpunt of die lengte van 'n lyn. Ken jou formules en gebruik die formuleblad om dit te bevestig. Maak seker dat jy nie die x en y waardes omruil wanneer jy die helling moet bereken nie. Onthou, verskil van y waardes kom bo in die teller en verskil van x waardes is onder in die noemer. As jy dit gaan omruil, kry jy geen punte nie. Onthou ook dat die helling van 'n horisontale lyn is 0, want die y-waarde verander nie en die helling van 'n vertikale lyn sal ongedefinieerd wees omdat die x-waardes dieselfde bly, dan sal daardie x minus daardie x of jou 0 gee.
0: Welkom of welkom terug by Kompas, saam met my Hazel en ons kundige onderwysers wat ons uithelp met hersienlesse vir ons matriekeksamen hersienreeks wat die 4 Augustus afgeskop het en volstoom voortgaan tot die 6 Oktober elke dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00. Ons hersien nou verder, so let mooi op.
1: Jy sal ook 'n vraag kry om die vergelyking van 'n lyn te bereken. Jy sal genoeg inligting hê. Jy moet net mooi kyk daarvoor. Jy moet of 2 punte op die lyn hê of jy moet reeds die helling ken en net nog 'n punt kry. Miskien moet jy 2 vergelykings gelyktydig oplos om 'n punt te kry wat jy nodig het. Moet nooit net aanneem dat 'n punt 'n middelpunt is nie. As dit nie aangedui is nie, kan jy dit nie net aanneem nie. Jy moet alle berekeninge duidelik aandui, veral wanneer jy die middelpunt van 'n lynstuk bepaal. Moenie net die antwoord neerskryf nie, al kan jy dit hoofrekene doen. Jy moet die berekeninge wys, want as jy dit sou kon aanneem en die aanname wat jy maak is toevallig ook nou die middelpunt, gaan jy geen punte kry nie, al is jy reg. Toon jou berekeninge. Jy sal ook 'n vraag kry oor sirkels. Jy gaan die vergelyking in die standaardvorm moet skryf of jy gaan die vergelyking van die skets af moet bepaal. Hoe ook al sy, dis weer eens maklike punte. Ons kyk na 2 sirkels. 2 sirkels, as hulle mekaar sny, dan is die afstand tussen die middelpunte minder as die som van hulle radiusse. As hulle mekaar glad nie sny nie, dan is die afstand tussen die middelpunte groter as die som van die radiusse. As hulle mekaar uitwendig raak, dan gaan die afstand tussen die middelpunte gelyk wees aan die som van die radiusse. Maar as hulle mekaar binnekant raak, inwendig raak, dan is die afstand tussen die middelpunte gelyk aan die verskil tussen die radiusse. Nog 'n vraag wat jy altyd gaan kry, is oor die raaklyn aan 'n sirkel. Die eerste maklike punt wat jy hier kry, is om die helling van die radius te bepaal. Vir jou volgende punt moet jy die loodregte helling kry. Dan laastens gebruik jy die raakpunt en die loodregte helling om die vergelyking van die raaklyn te bereken.
3: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: Volgende is trigonometrie. Die eerste vraag is gewoonlik oor 'n diagram in die kartesiese vlak. Jy moet goed weet wat die teken van elke funksie in elke kwadrant is. Dit is in hierdie vraag waar jy gewoonlik sonder 'n sakrekenaar moet werk. Dit beteken nie dat jy alles uit jou kop uit moet bereken wanneer jy breuke of Pythagoras gebruik nie. Jy mag jou sakrekenaar daarvoor gebruik. As jy ooit die hoek moet bereken sonder 'n sakrekenaar, dan sal dit die spesiale hoeke wees. 'n Vraag wat ook baie gevra word, is die vraag waar 'n trigonometriese verhouding in terme van 'n letter gegee word en dan moet jy dit gebruik om ander drie verhoudings ook in terme van daardie letter te kry? 'N Maklike manier om dit te beantwoord is om 'n reghoekige driehoek te teken en die inligting wat gegee is daarop voor te stel. Vul die ander hoeke en sye van die driehoek in. Hiervoor moet jy Pythagoras korrek kan gebruik en onthou om te skryf dat jou rede vir jou bewerkings Pythagoras is. Jy mag nie Pythagoras afkort nie. Jy gebruik dan jou driehoek om die vraag te beantwoord. Leer ook die bewys van die sinus, die kosinus en die oppervlakreël. Jy sal 'n vraag kry om die algemene oplossing te bepaal van 'n driehoekvergelyking en van daar af die oplossing te bepaal vir 'n sekere interval. Onthou driehoekvergelykings en identiteite vereis baie faktorisering. Maak seker dat jy die volgorde van bewerkings nougeset toepas. Oefen die begin van al die soorte algemene oplossingsvrae behoorlik. As jy die eerste stap perfek kan doen, dan sal jy gewoonlik ook verder regkom. Onthou, as jy breuke by driehoekidentiteite bymekaar tel of aftrek, dan moet die noemers dieselfde wees. Kyk altyd uit vir 'n tanfunksie wat jy moet verander na sin A of kos A. As dit nou tan A is, is dit sin A of kos A. Jy sal altyd ook saamgestelde of dubbelhoeke kry om uit te brei of te vereenvoudig. Ken die identiteite uit jou kop uit, maar kontroleer dit vanaf die formuleblad. Jy moet die identiteit van links na regs ken en ook van regs na links ken. Jy gaan natuurlik 'n vraag kry waar jy driehoeke moet oplos. Vul al die inligting wat jy het in op die driehoek. Begin by die driehoek met die meeste inligting. Jy gaan altyd 'n driehoek kry waar daar twee hoeke in is. Die derde een moet jy dan nou bereken. Of jy het 'n driehoek en jy die buitehoek van die driehoek, dan kry jy die teenoorstaande binnehoek deur daai hoeke van mekaar af te trek. Nou, dis baie maklik om raak te sien watter reël moet jy gebruik. As jy 'n hoek en die teenoorstaande sy van daardie hoek het, dan gaan jy die sinusreël gebruik. As jy dit nie het nie, dan gaan jy die kosinusreël gebruik. Vul die inligting in die korrekte reël in en vereenvoudig so ver as moontlik. Dan kom ons by die herleidingsformules. Hierdie vraag tel gewoonlik so 5 punte. Leer hierdie vraag baie goed. Die eerste stap tel die meeste punte, want jy moet die tekens reg bepaal. Kwadrant 1 is van 0 tot 90, al die funksies is daar positief. Kwadrant 2 is van 90 tot 180, sin is positief. Kwadrant 3 van 180 tot 270, daar is tan positief. Kwadrant 4 is van 270 tot 360, daar is kos positief. Jy moet altyd eers die teken neerskryf. Dan, as die funksie verander moet word, verander jy die funksie, anders by die funksie dieselfde. As jy dit anders te omgaan doen, gaan jy 'n tekenfout maak. Eers teken, dan funksie. Oefen hierdie tipe vrae totdat jy dit baie, baie goed kan doen. Veral soos ek sê, die eerste stap, belangrikste. Jy sal 'n negatiewe hoek kry. Die maklikste manier om met dit te werk, stel 360 grade by totdat dit positief is. As die hoek wat jy kry meer is as 360 grade, dan trek jy 360 af totdat dit in een van die vier kwadrante lê. 'N Laaste opmerking oor trigonometrie, onthou om hakkies te gebruik wanneer jy 'n aftreksom doen. Jy wil soms twee hoeke by mekaar tel en dan van 180 of 360 aftrek. As jy nie gaan hakkies gebruik nie, gaan dit verkeerd uitgaan, veral wanneer jy by algemene oplossings kom. So 180 grade minus hakkie, A plus B sluit hakkie, is anders as 180 minus A plus B. Goed. So laaste Euklidiese meetkunde. Leer al die stellings wat jy moet kan bewys vir die eksamen. Dit is die lyn uit die middelpunt van die sirkel, loodreg op 'n koord, Lyn uit die middelpunt van 'n sirkel na die middelpunt van 'n koord. Die middelpuntshoek van 'n sirkel is 2 keer die omtrekshoek. Die teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek is supplementêr. Die buitehoek van 'n koorde vierhoek is gelyk aan die teenoorstaande binnehoek van die vierhoek. Die hoek tussen 'n raaklyn en 'n koord is gelyk aan die hoek wat deur die koord onderspan word in die teenoorstaande segment. Die lyn ewewydig aan een sy van 'n driehoek verdeel die ander twee sye in eweredige dele en twee gelykvormige driehoeke se ooreenstemmende sye is in dieselfde verhouding. Gewoonlik word die stelling wat gevra word weer gebruik in die daaropvolgende vraag. Kyk of jy daardie stelling kan raak sien. Dit sal definitief een van die redes wees hoekom hoeke gelyk sal wees. Leer jou stellings in afdelings. In die stellings wat handel oor die koorde vierhoek is dan middelpuntshoek is en omtrekshoek, hoek in 'n halwe sirkel, hoeke in dieselfde segment, teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek en buitehoek van koorde vierhoek. Dis alles oor koorde vierhoeke. Dan die stellings wat te doen het met lyne uit die middelpunt. Dis die lyn loodreg op die koord en lyn na die middelpunt van die koord. Dan is die stellings met raaklyn, hoek tussen raaklyn en 'n koord, raaklyn loodreg op radius en raaklyne vanuit dieselfde punt. En laastens jou eweredigheidstellings is die lyn ewewydig aan een sy van 'n driehoek, jou gelykvormige driehoek en jou middelpuntstelling. Wanneer jy jou vraag stel, antwoord, hou die tyd dop. Jy moet net so bietjie meer as 'n minuut aan elke punt bestee. Om presies te wees, jy het 1 minuut en 12 sekondes vir elke punt. Daar's nie tyd om iets oor te doen nie, so dink mooi voordat jy begin. Die eerste gedagte is gewoonlik korrek. Moenie sommer die eerste poging doodtrek nie. Maak baie seker, dis gewoonlik korrek. En geniet die vraestel.
0: Ons sluit elke episode af met 'n wenk van 2025 se toppresteerders. Hier is vanaand se spesiale boodskap.
4: Hallo julle, my naam is Beatrie Turner. Ek het in Windhoek Hoërskool gematrikuleer. Dit is in Namibië vir die van julle wat nou nie weet nie. Drink die laaste bietjie in. Dit is 'n paar maande en dan is julle op universiteit en dan is dit 'n hele nuwe hoofstuk in julle lewens. En dan in terme van akademie sit elke dag net so klein bietjie werk en ek weet daar is baie dinge wat aangaan sosiaal, sport, kultuur, wat ook al, maar elke dag 'n klein bietjie glo my op die einde, dit gaan alles optel. Baie baie sterkte vir julle hoor.
5: Vir verdere hersiening kan jy ook www.skole.co.za besoek en op die volksskool banner klik. Daar kan jy toegang kry tot ekstra oefenvraestelle en verdere ondersteuning deur 'n tutor of fasiliteerder op volksskool direk.
0: Daarmee kom vanaand se episode van ons matriek eindeksamen hersien reeks tot 'n einde. Baie dankie aan almal wat saamgewerk het om hierdie uitsending moontlik te maak en dankie aan elke matrikulant wat by ons ingeskakel het. Onthou, ons doen elke Dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00 hersiening tot die 6de Oktober. Tot volgende keer, lekker leer en lekker slaap. Totsiens.

0: Welkom by nog 'n RSG Kuns. Ek is Christel Webber. In verlede week se program het ek 10 dubbelkaartjies weggegee vir die ander dogter wat tans te sien is in Johannesburg. Ons kon 9 van die 10 wenners opspoor. Neem tog kennis, as jy deelneem aan 'n kompetisie, maak seker om te antwoord, selfs al is dit 'n nommer wat jy nie ken nie, want dit mag dalk net RSG wees. Baie geluk aan die volgende wenners. Marijke de Villiers van Centurion, Selenta de Kok van Rodepoort, Leonie van Greunen van Hartbeespoordam, Alida Jacobs van Rodepoort, Annie de Beer van Johannesburg, Estelle Klaassen van Middelburg en Mpumalanga, Karel Dampies, Jean-Marie Boysen van Heidelberg en Ricardo Swigelaar van Sandton. In vanaand se program het ek nog 10 dubbelkaartjies om weg te gee. Die ander dogter met Sandra Prinsloo is ook te sien by die Stellenbosch Woordfees van 3 tot 11 Oktober. Om deel te neem, stuur 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 en gebruik die kodewoord Sandra. Ons benodig ook jou naam en van, jou e-posadres en dan die stad of dorp waar jy woonagtig is. Stuur na 45889. Dis 45889. Onthou, jy moet in die omgewing van Stellenbosch wees of tydens die fees daar wees om die vertoning te kan bywoon. Vanaand se kompetisie sluit môre, Woensdag 23 September om 10:00 die oggend. Ek gesels met die aktrise en skrywer Krizaan Raad, want sy is betrokke by 3 produksies by vanjaar se Aardklop Kunstefees. Dis deel van die kinderteater. Krizaan, baie lekker om met jou te gesels.
1: Dit is baie lekker om met jou ook te praat, Christel.
0: Ek het met Alexa Strachan gesels en sy het gesê hulle het regtig moeite gedoen om vanjaar 'n lekker aanbod vir die kinders te gee. Vertel vir my, hoe het jy betrokke geraak by die 3 produksies?
1: Ek is tans 'n derdejaars student by Poly Incubation. En Kaz, hulle het hierdie produksiemaatskappy Third Law.

0: en haar klop het hulle gekontak en gevra of hulle kinderteaterstukke sal hê vir hulle. En toe het Cass met ons gepraat, 'n groepie van die studente, ek, Melandie Swigelaar, Luan Martens, en vir ons gevra of ons hierdie 'n kinderteaterproduksie bymekaar kan sit vir hulle. En toe begin ons nou te skryf aan Tootse avonture. En dit is net ongeloof, dis 'n series van, dis 3 stories op die oomblik. Toot verdwaal in die Kango grotte, Toot se trippie in die Nysna bos en dan Toot maak maats op Robben Eiland. En die idee is dis hierdie marsmannetjie wat net Suid-Afrika vol toer en hy was al by duisende planete, maar hy raak verlief op Suid-Afrika en probeer die mense in Suid-Afrika help om net Suid-Afrika te bewaar. Ja. En so gaan elke storie nou oor die verskillende plekke wat hy sien in Suid-Afrika.
1: Nou, hoe dan nou anders? Natuurlik sal mys verlief raak op Suid-Afrika.
0: Precies.
1: Ja. Chris, ons so, vertel gou van die 3 verskillende stories, want dit is nou 3 stories, so met ander woorde, as mama en papa hulle kinders kaartjies voor wil koop, moet hulle 'n kaartjie vir elke produksie koop, verstaan ek reg?
0: Yes, so die produksies vind plaas die 29ste September, die 30ste September en die 1ste en die 2de Oktober. Nou al 3 hierdie produksies gaan elke dag opgetree word, 9:00, 11:00 en dan 1:30 die middag.
1: Goed. Vertel gou vir my van die een in die Nysna bos. Waaroor gaan dit?
0: Tootse trippie in die Nysna bos. Waarop dit neerkom is Toot leer al hierdie, hy hoor van al hierdie gediggies wat mense praat oor die groot voete. En hy is so geïnteresseerd, maar hy dink die groot voete is reuse en hy wil so graag 'n reus ontmoet. En nou gaan hy Nysna bos toe om hierdie reuse nou te kry. En dan wat nou gebeur in die storie, hy ontmoet mense en hy soek nou hierdie reuse, maar waarop dit neerkom, die reuse is eintlik die olifant wat in hierdie bos is. En aan die einde van die dag hoe hy hierdie olifant beskerm teen mense wat hom wil doodmaak.
1: En dan in die Kango grotte?
0: Toot verdwaal in die Kango grotte. So Toot kry 'n bietjie van 'n ego probleem, want hy doen al hierdie fantastiese goeie en hy maak die riviere skoon en hy sy ego word net bietjie opgeblaas. En dan kom hy in die Kango grotte en hy wil nie dit aanvaar as hulle vir hom sê hy kan nie die hele grot duur nie. Hy kan net 400 meter van die grot sien en hy dink by homself nee, hy gaan self alleen verder in die grotte ingaan, maar dan verdwaal hy. En terwyl hy verdwaal, maak hy per ongeluk die prentjies op die mure wakker. En dan is dit hoe hierdie prentjies hom help om in die einde van die dag by die grotte uit te kom.
1: Ja. En dan kuier hy ook op Robben Eiland.
0: Robben Eiland is sulke lekker produksie. Hy ontmoet 2 pikkewyne wat bietjie van bietjie moeilikheidmakers is. Hulle het per ongeluk die Robben Eiland se vuurtoring se lig gebreek. En dan is dit hoe hy hierdie pikkewyne help om die lig weer reg te maak.
1: Dit moet nogal 'n uitdaging wees om sulke stories te vertel met net 3 akteurs.
0: Ja, maar ons is reg vir die challenge. So, hoe dit gaan gebeur, daar's 1 karakter, Luan, hy's Toot. En dan ek en Melandie gaan so tussendeur deur die karakters switch. So ons is die 2 pikkewyntjies en dan gaan daar Rob inkom, maar dis net hoe ons lekker speel tussen die klomp.
1: Dink jy die skryfgogga is nou wakker gemaak, want jy het nou hoofsaaklik dit geskryf. Is dit jou eerste skryfwerk?
0: Dit is die eerste goed wat ek nou geskryf het en dis wat so uitstekend is van Poly Incubation, want hulle stuur jou in die deep end in.
1: Ja.
0: En dan moet jy maar net dryf en dit leer 'n mens so verskriklik baie en die skryfgogga is definitief wakker gemaak en ek kan nie wag nie.
1: Ek het gesels met die aktrise en skrywer Chrisanne Raad.
2: Hallo. Ek is Wiebe Huber, bestuurder van Johannesburg se jeugkoers. Hou jy van dans? Hou jy van goeie musiek? En wil jy die jeugorkes in aksie sien saam met die About Last Night Band? Dan is donderdag 24 September die aand vir jou. Ons bied Dansfloor Symphony aan by die Duitse skool in Johannesburg. En die vertoning begin om 6:30 die aand. Ons speel treffers soos Proud Mary, Footloose, Summer of 69 en Don't Stop Believin'. So trek jou dansskoene aan. Bring die hele gesin. Daar sal ook kostalletjies wees met allerlei lekker eet en drinkgoed. Kaartjies kos net R220 per persoon en is beskikbaar op Quicket. Soek eenvoudig vir Dancefloor Symphony. Vir meer inligting, stuur gerus vir my ook 'n e-pos na jyocorchestra@gmail.com. Ons hoop om jou daar te sien.
1: Ek gesels met die aktrise Menke Elers. Sy is te sien in die produksie Lemoene, Lemoene, Lemoene, Lemoene, Lemoene. Jy moet dit 5 keer sê, né, Menke?
3: jy gaan nooit ophou nie. ja, jy moet jy moet gelukkig Lemoene 5 keer herhaal om net seker te maak almal hoor wat jy sê.
1: dit is 'n stuk wat uit Engels uit vertaal is in Afrikaans. Vertel vir my van die stuk. Wie het dit geskryf?
3: Die stuk is geskryf deur 'n Britse skrywer, Sam Steiner. Ek dink hy het in 2018 geskryf en hy was redelik jonk. Hy was nog 'n student gewees, omtrent iets soos 25 jaar oud. En Kanya het haar hande op hierdie, Kanya Valentine op hierdie stuk gekry. En die wonderlike idee gehad om dit in Afrikaans te vertaal. Sy het die verwerking en die vertaling self gedoen en hom vir nie net Afrikaans nie, maar vir Suid-Afrikaans. En ek dink sy het haarself ongelooflik van die taal kwyt gemaak. Die komedie en die politieke kommentaar en die universele temas is so mooi huis toe gebring en dit sit so mooi in 'n Afrikaanse mond. So ek is so dankbaar dat sy dit gedoen het. Maar die stuk handel oor twee mense en die oorspronklike teks is dit Bernadette en Oliver, maar ons is vertaal na Lisa en Brendan. Mm-hmm. En dis 'n jong paartjie wat saam woon en die lewe saam begin navigate en ondersoek en uitfigure en dan stel die regering 'n wet in wat besluit dat mense net 140 woorde 'n dag kan praat. En dit is om geweld minder te maak in Suid-Afrika. So dit is dis definitief 'n bietjie van 'n tong en kies jy weet satiriese grap betrokke by die feit dat dit iets so belaglik nou sal werk, maar die wet word geïmplementeer en as jy meer as 140 woorde praat dan skok jy. So dis iets wat hulle baie ernstig opneem en hierdie paartjies het al klaar met uitdagings. En dis baie interessant om te sien hoe hulle dan weer terug probeer beweeg na mekaar toe terwyl hulle letterlik beide hulle woorde taal.
1: Wie saam met jou op die verhoog?
3: Dis 'n twee maande stuk tussen my en Dean John Smith en ek was so opgewonde toe kan jy vir my sê Dean speel, ek speel teenoor Dean want hy is nou al goed aan die gang in die teaterbedryf in Suid-Afrika en hy het baie ervaring maar ook hy's 'n goeie vriend van my want ons werk saam by Suidooster. So ek het baie respek vir sy werksetiek en dis nogal 'n groot voorreg om saam met hom die karakters te kon ontdek. Hy is nogal militaristies en ernstig en ongelooflik effektief in sy benadering tot die proses van teater. Maar wat ek ontdek het is as jy so sterk en ferm struktuur het, dan kan jy baie lekker speel binne in daai ruimte. Ja. So dit was ongelooflik om saam met hom te werk.
1: Ja. Verstaan ek reg, so van die begin af is dit nog nie geïmplementeer nie, so hulle maak eers planne oor hoe om dit reg te kry. En dan daarna gaan dit oor dat jy letterlik net 140 'n dag mag praat.
3: Ja, so ek die eerste keer dat ek die teks opgetel het, ek gedink hierdie arme Sam het iewers 'n paar glase wyn te veel gedrink want dit vir my gelyk asof hy die storie geskryf het en toe druk hy shuffle want ons nie een ons noem dit 'n vignet, dis omtrent so 'n klein segment van die teks. Dit is nie wat seker net 'n halwe bladsy en 'n minuut lank is. Ons nie een vignet wat op mekaar volg in daai nie. So ons moes gaan sit en hierdie teks weer aan mekaar plak en besluit wanneer het hulle ontmoet? Okay, dis hierdie dag. Kom ons sê daar 'n week, ons wys vir die mense 'n week daarvan. Okay, kom ons sê nou spring ons 3 maande later. Dalk is dit nou 'n jaar later. Okay, nou is dit definitief 2 jaar later. Okay, tot en met wanneer die wet geïmplementeer word, dalk is dit 'n week. So ons het gaan tyd en bysit in die teks en Kanya was fantasties om vir ons net 'n tipe van 'n struktuur te bou want 'n verhouding verander. En soos wat konflik aanhou of opgelos word, moet daar tyd verloop en ons het niks van dit in die teks self gevind nie. Ons moes dit self skep. Maar ja, en as hulle ontmoet, is dit nog skoenlappers en liefde en passie en ons het besluit omtrent so 2 jaar in 'n verhouding en wat hierdie wet geïmplementeer word en dan het hulle nou al klaar genoeg moeilikheid gemaak dat 140 woorde nie genoeg gaan wees vir hulle om dalk die probleme op te los nie.
1: Ek dink die mense besef regtig hoe min 140 woorde is nie.
3: Dis verskriklik min. Dis verskriklik min. Ons het ons het regtig nogal, ek sê altyd ek was nie 'n wiskundebol van op skool nie, en is vir my so hysteries hoe ek nou in teater moet tel, want ek het in by KK&K toe ons begin speel, het gesien hoe sit mense nie gehoor met hulle vingertjies, besig om seker te maak, ons gebruik nie meer as 140, want dan moet ek skok en omval, so jy kan nie regtig bekostig om te improviseer nie. Ja. Maar ek het besef hoe baie nonsens ons praat en hoe min van ons woorde krag het. Mens dink woorde het soveel mag en dis natuurlik die skerpste lem, maar dit kan ook die mooiste drukkie wees as jy jouself kan mooi uitdruk in gesprek met iemand wat jy liefhet of met wie jy gefrustreerd is. Ja. Maar ons mors verskriklik baie woorde. Ons herhaal goed en ons gooi woordjies weg. In repetities het ek agtergekom, ons sê baie of ja, nee, of Afrikaanse mense, dink ek, hou van gesels. So ons sê so 3 of 4 woorde meer as wat ons hoef.
1: Ja, ja. Hoekom die titel, nou oorspronklik lemons, lemons, en nou limoene, limoene? Hoekom die herhaling van die woord?
3: Iemand het nou vir my gevra, hoekom die suurlemoene nie? Hoekom is, weet ons dat limoene vertaal, dat lemons vertaal? Toe sê ek, ja, maar kan het gesê, dit sê nie so lekker nie. Maar dis my gunsteling metafoor van die tekst. Dit is, daar is 'n toneel waar Brendan se karakter, gaan het sonder om te veel weg te gee, net gefrustreer die aand by die huis kom. En hulle was saam uit, Brendan en Lisa, na 'n partytjie toe, en as hulle by die huis kom, dan is Lisa se woorde op, en dan is dit die eerste keer wat jy sien hoe Brendan sy meer verloor met haar, en vir haar sê, maar, jy weet, jy gebruik al jou woorde in gesprek met ander mense, en ek dink jy doen dit as pris, ek het nog baie woorde oor. Ek het soveel woorde oor, want niemand het vanavond met my gepraat, en jy het met allemaal anders gepraat, en dan begin hy nonsens sê, hy sê, ons het in by KK&K, hy gesê, Bloemfontein, Renoster, Gauteng, Petrol, hy sê sommer goed oor die weer, en enige voorwerp wat hy sien, en dit is die mooiste metafoor op hoe hy net sy woorde mors, want hy het nog, en uit woede uit, skree hy dan 5 keer, limoene, limoene, limoene, limoene, limoene. So, dit is nie eintlik die diepste betekenis aan die limoene. Ek moet mense het na my gekom met, jy weet, die suur van 'n suur limoen en die acidity en jy weet, die soet en suur van die lewe en mens kan al daai dinge inlees. Ek seker jy sal in 'n literatuurklas op hoërskool daarby kon uitkom, maar in ons geval is dit juist die oomblik waar ons sê woorde kan ook gemors word, want as daar niks meer krag of omgee agter het staan nie, wat is die punt daarvan?
1: Nee, dit klink vir my na 'n moedkyk. Julle is te sien by Aardklop en die Woordfees. Het jy datums vir my?
3: Ek het. Ons vertrek Aardklop toe einde September. Ons is baie opgewonde. Aardklop en Woordfees is so reg agter mekaar. Aardklop se eerste vertoning is die 29ste September en ons speel daar tot die 3de Oktober. En dan by Woordfees speel ons van die 7de Oktober tot die 11de Oktober.
1: En die plan is dat julle nog ander feeste toe gaan, mense julle elders kan sien?
3: Ek hoop so. Ons het hierdie jaar nogal goed gedoen. Ons het begin by KK&K, ons was by Suid-Oosterfees en Kalfiefees en Vryfees en nou is dit die laaste 2 van die jaar. Maar ons wil definitief hierdie stuk nog 'n bietjie lewe gee. Ek en Dien is altyd stel baie belang daarin om dalk in Engels rand te doen en te kyk wat gebeur as ons om weer terug sit in die Engelse tekst en ons hou in die Suid-Afrikaanse context. Maar ons soveel onafhankelijke theaters in en om Kaapstad, so ek denk het sal baie lekker wees om het na kleiner verhoogte te vat en het net nog een rand te gee. Ek denk het is nog baie wat die story kan doen.
1: Ek denk het net so ongelooflike krachtige boodskap. Precies wat jy gesê het is, ons moet bykie ons een bykie minder praat.
3: Ons moet net harder dink.
1: Ja.
3: En regtig mooi, denk ek, denk, dit is so terrible ding om te dink jy met jou woorde taal, want as ons lief is vir iemand, dan wil ons oor ons woorde val, en ons wil spontaan en organisch communikeer, maar woorde het soveel mag en soveel krag, en dit kan so makkelijk verkeerd geïnterpreteer of op die verkeerde plek geplaas word. So, ek denk wat die tekst my geleer het is, mense het ook vir my gesê, as hulle uit die verhoogheid of uit die gehoorheid gestap het, het hulle gedink, wat is die volgende ding wat uit my mond uitkom? En besef ek wat se krag my woorde het. So ek dink het help met om 'n bietjie daaroor te dink. En doen ons goed of maak ons seer met ons woorde, want ons het absoluut beheer daaroor.
1: So gesels die aktrise Menke Elers oor limoene, limoene, limoene, limoene, limoene. Terloops, Minke vertolk die rol van Frankie in Suidooster en Dean John Smith, wat saam met haar op die verhoog is, vertolk die rol van Wade. Daar was die Von Trapp familie van The Sound of Music en nou is daar die Hofmeyers. Baie welkom aan prof Hendrik Hofmeyer, bekende komponis en pianist en natuurlik Lorinda Hofmeyer, wat bekend is vir alles in die musiekwêreld. Hallo julle.
4: Hallo Christel.
1: Julle doen 'n produksie by Aardklop en by Woordfees. Hendrik, hoekom? Hoekom die besluit om 'n klomp Hofmeyers saam te bring?
5: Ja, die storie kom al eintlik van ver af. Ons het verlede jaar is ons gevra deur die Hofmeyer Trust om 'n Hofmeyer musiekkonsert aan te bied by die welgemeente Herehuis in die Kaap. En ja, dit het heel goed afgeloop. Ons het baie goeie terugvoer gekry. En dit het die idee dat ontstaan dat ons miskien 'n bietjie verder ook moet voer. En ons het toe aangeklop by Aardklop en by Woordfees en al twee het ja gesê. So hier is ons. Ons het die programmeer eventjes aangepas om dit nou, ons het achtergekom dat baie van die werke van de Runda en van myself handel oor aspekte van die nacht of liefde of al twee saam. En toe ons blijkt, ons gaan die program so'n bietjie slyp om dit die hoofdthema te maak, waarby al die werke dan op een of andere manier sal inpas.
1: Oh. Ja, want die titel, excuse Lorinda.
4: Yes, ek wil maar net sê, dit was, ons het die program gedoen en ek dink, hoe gaan dit by mekaar kom? Maar toe ons dit daarby welgemeen doen, toe is dit heerlik en is so lekker om saam met my niggies te speel en dit was so lekker om na Hendrikse komposities ook te luister en hoe hy toelichting gee daaroor. Dit is wat hy gehoor spesifiek ook baie geniet het. Jy weet, dit is nie net, hy vertel oor waarna een mens specifiek het oplet in die compositie en hoe het daarbij uitgekom het. So, dit is baie interessant. So, toe, dit, oor ek het so geniet het, het ek gesê, ek wil julle nie dit, kan ons dit asseblief inskryf vir die feeste en toe het hulle gelukkig ingestem.
1: Nou, wie is die Hofmeyers wat allemaal deel is? En soos ek verstaan, is daar ook een bietjie van een stiefkind wat deel is?
4: Ja, so in die eerste plek is het Hendrik en hy, soos jy sê, of ek weet nie of jy gesê het nie, maar hy is een professor in compositie aan die Universiteit van Kaapstad gewees vir lang. Hy is een van Suid-Afrika's meest gevierde componiste van klassieke muziek. Hy het hy baie prijse gewen, internationaal en plaaslik ook, maar hy het nou nou vir my gesê, hy dink hy is die belangrijkste een vir hom is waarschijnlijk die koningin Elisabeth van België prijs vir composities. So hy is nogal, ek beer is een bykie om som met hom op een verhoog te verskyn. En dan is daar Zanta Hofmeyer, en Zanta Melanie is my niggies, ons paas is broers. So Zanta is een van die meest top violist in Suid-Afrika en ook een baie geliefde persoonlikheid in alle uitvoerings en opnames. En dan Melanie is haar sissie, my ander niggie, en sy is 'n fluitvirtuoos. Sy speel vir Johannesburg Filharmoniese Orkest en sy is 'n bekende fluitonderwyser ook. So vir my om saam met hulle te speel is 'n absolute treat. Mm. En dan is daar die stiefkind wat jy van praat, ek gaan vir hom sê, en noem hom so, is Skalkie Bear, wat nie een Hofmeyer is nie, maar hy is een bitter bekende basketbalspeler, wat vir allemaal speel, ook vir my, en my niggies ken hom ook al goed, en dit was om my deel van die program, wat nie heeltemal, wat nie eintlik klassiek is nie, om dit bietjie te balanceer in die program as geheel, het ons besluit skalk maar definitief saamspeel.
1: Oh. Jy sê nou, jylle is niggies, maar Hendrik, ja. Hoe pas jy dan in by die familie?
5: Kijk, al die Hofmeyers is ons maar familie, want daar het net een Hofmeyer, Johan Heinrich, uitgekom in die 1700s. So ons is allemaal afstammelinge van hom, maar ek dink ons paie het so vroeg al uit mekaar geloof, want ek is afstammeling van sy eerste vrou, en ek weet, Lorinda, hulle is afstammelinge van sy tweede vrou. So dis so 7 of 8 geslagte terug.
4: Ja, maar sê dalk een druppeltjie bloed wat Genetika met al die ooreenstemming.
1: Nou, jy sê nou, dis klassieke muziek, dis contemporaire muziek, jou muziek, Lorinda. Dit word saamgevoeg, en ek weet die titel is Hofmeyer Concert, en soos jy nou genoem het, Hendrik, dis van liefde en die nag. So wat kan gehore verwag? Watse muziek is op die program?
5: Wel, ek dink oor die algemeen, ons het spesifiek toeganklike werke gekies vir 'n breër gehoor as nou net noodwendig die gehoor wat spesifiek na klassieke muziek sal luister of miskien ook spesifiek net na Lorinda se muziek. So ja, ons hoop mense kan met 'n oop gemoed kom en 'n bietjie wyeer ervaring ook opdoen. Ons kyk ook na al die aspekte van liefde, nie net die soort van romantiese tipe nie, maar ook liefde van jou kinders, van jou land, en al daardie aspekte word aangeroer. Daar's verskeie werke van my op die program, een wat ek saam met Zanta doen, een wat ek saam met Melanie doen, of twee. En ja, dan speel ek ook 'n klavier solo wat spesifiek die titel Nocturne het, wat natuurlijk letterlijk beteken naglied. En daar is ook 'n Nocturne van César Couey, een minder bekende Russische componist van die 19e eeuw op het program, saam met een ander lichter werk van hom, Badinage, wat letterlijk min of meer vertaal as Korsville. In andere woorde, so een licht en speelse gesprek wat ons mag verbeel het, iets is wat makkelijk in een familie of tussen niggies ook kan gebeur. En dan ook gewilde populistische, kan men gesê, item, en dit is die fantasie op Rigoletto van Verdi, en die van julle wat weet, die gegewe van die story, gaan dit ook natuurlijk oor die liefde, in ieder geval baie tragiese liefde, met baie tragiese uitkomst. En dan is daar natuurlijk die geweldige bijdra van Lorinda, met alle haar werke, en sy moet liever daar oor praat.
4: Ja, ek speel soos, ek gaan sing soos 6 van my toonsettings. En wat lekker is dat Zanta en Melanie dan ook saam met my speel en skaak. En dan, ek dink daar's een gedig waar selfs Hendrik 'n lyn of twee gaan sê uit die gedig. Ek wil nou baie uitsien.
1: Ja. Ek wil nou net vra, want helfte van julle staan met julle voet in die kontemporêre wêreld en die ander in die klassieke, maar daar is tog die vermenging, soos jy sê, julle gaan deel wees en mekaar se style in deel, verstaan ek reg?
4: Ja, kyk, dit is moontlik vir die viool en die fluit om saam met my goeders ook te speel, ja, mens kan. So, en dan, Hendrik, so goed kan ek ongeluk gaan die vreselike bijdra maak. Ek dink ook nie skuld nie. Ons gaan so graag wou.
1: Ja, want dit is waar wat jy sê, jou werk is nie kontemporêr nie. Dit is nie jou sokkie-bokkie goeders nie. Dit val van my toch in 'n klassieke genre. As ek
4: ja,
1: dit
4: is nie popbeeld te maak nie.
5: Ja, daar is baie klassieke elemente daar, en ek dink het gewoon lekker wees vir die gehoor om raakpunte raak te hoor tussen die twee verskillende dele van die konsert. Ons alterneer ook sodat mense makliker dadelik 'n vergelyking kan maak.
1: Ah, goed. Ja. Nou Lorinda, vertel vir my, waar is julle te sien by Aardklop en wanneer en dan ook so by die Woordfees?
4: Alright, ons is by Momentum Aardklop by die NWU Konservatorium. Dit is op die 1 Oktober 10:00 die oggend, op die 2 Oktober 1:00 die middag. Ek dink dit is die Vrydag en die Saterdag. En dan ek dink is die Donderdag en die Vrydag, jammer. Donderdag en Vrydag. En dan is ons by die Woordfees op die 6 Oktober 4:00 die middag en die 11 Oktober wat die laaste Sondag is, 7:00 die aand. En ons is ook, voor ek vergeet, ons is ook by betrokke die 1 Oktober, doen ons ook saam met Charles Duplessis so 'n program wat hy twee uiteenlopende produksies se verkorte weergawes aanbied en dan met ons praat daaroor. En dit gebeur, ek dink, 1:00 ook op die 1 Oktober. In dieselfde plek. Die konservatorium by Aardklop.
1: Ek het gesels met die komponis, professor Hendrik Hofmeyer, en die musikant Lorinda Hofmeyer. Samuel Beckett se krapse laaste band is binnekort by die Stellenbosch Woordfees te sien. Stefan Benadi is die vertaler en Terrence April het met hom gesels.
6: Stefan, die titel van die werk verwys na 'n band. Mens neem aan dis dan 'n opnameband of waaroor handel dit dan eintlik?
7: So Kraft se laaste band gaan oor 'n ou man wat op sy verjaarsdag na 'n opname luister wat hy jare tevore gemaak het van homself. So hy luister na sy jonger self en word dan gekonfronteer deur die keuses wat hy gemaak het, die dinge wat hy agtergelaat het en veral die liefde waarvan hy weggestap het. So hy neem elke jaar op sy verjaarsdag 'n band op om rekord te neem van die jaar wat verbygegaan het en dan neem hy as tradisie en so of herhaling elke jaar van sy lewe basies 'n band op.
6: En wat was Krap in Beckett se verhaal? Wat was sy professie? Was hy akteur of wat was hy?
7: Krap is 'n skrywer en hy verwag hy is die hele tyd op van sy opus magnum. So hy dink op 27, so hy is nou op die punt waar hy sy groot boek gaan skryf. En dan op 39 wat die jonger weergawe is waarna hy luister in die toneelstuk, dink hy is nou op die kruin van die brander dat hy nou sy sukses gaan bereik. En dan op sy wanneer hy die opname neem as hy 69 is weer, dan besef hy hy het 12 kopieë verkoop en 10 was verniet gewees in die rondreisende biblioteke. So dan besef hy eintlik die aspirasies wat hy gehad het toe hy jonger was, het nooit regtig te verskyn gekom nie.
6: Die uitdaging vir jou en vir Karel Nel wat nou die rol van Krap speel, is dat daar reeds bandopnames is van die jonger karakter wat tydens die vertonings gebruik moet word. So jy het nie eintlik so baie van daardie opnames jare terug soos wat die Krap karakter van Beckett het nie.
7: Nee, so hoe die toneelstuk tradisioneel aangepak word is hulle gebruik 'n ouer akteur en dan moet die ouer akteur sy jonger stem, sal ek maar sê, namaak. So omdat Karel nou die ouderdom is van die jonger Krap, het ons gedink dit is 'n goeie geleentheid om hom op te neem nou terwyl ons sy jonger stem regtig het. En dit sal maak dat die mense in 10 jaar weer die toneelstuk kan doen terwyl Karel in sy 50's is, maar nog steeds kan terugluister na sy 39-jarige of 40-jarige self toe.
6: Dit is op baie gepas, want as mens kyk na die openingswoorde of dan frase, 'n laat aand in die toekoms, so jy kyk baie na die toekoms.
7: Ja, dit is iets spesifiek wat in die ontwerp en ons aanslag daar is, want die tegnologie wat aanvanklik gebruik is in die toneelstuk was al klaar verouderd gewees in 1958. So die tegnologie wat ons vandag as alledaags sien is verouderd as ons daarna kyk in 30 jaar. So tegnies gesproke is ons hedendaagse tyd is sy jonger self, terwyl die toneelstuk eintlik afspeel 30 jaar vorentoe in die toekoms van nou. En ek dink dit is veral gepas omdat ons nou in 'n tydperk lewe waar ons konstant rekord hou van ons lewens deur stemnotas en fotos en video's en boodskappe in sosiale media. So as jy daaraan dink, ons is besig om te doen presies wat Krap doen eintlik in hierdie toneelstuk wat 70 jaar oud is, deur om ons eie geskiedenis te probeer vasvang en mense kyk terug na hulle sosiale media van 12 jaar byvoorbeeld en sien hoe hulle verander het of hoe hulle nie verander het nie en so.
6: Stefan, wat is van die belangrikste temas wat aangeraak word in hierdie werk wat 'n mens waarskynlik kan as absurd beskou?
7: Die groot temas, daar is 'n paar van hulle, maar ek het een van my gunsteling regisseurs, Robert Wilson, het hierdie gedagte altyd gehad van solank 'n stuk oor een ding gaan, kan dit oor baie dinge gaan. Maar mens kyk na identiteit, jy kyk na liefde en die goeders wat jy moes opgegee het omdat jy gedink het sonder hierdie verhouding gaan jy dalk beter jou werk kan doen of sonder hierdie werk kan jy werk in jou verhouding. Dit is die groot temas is maar identiteit en eensaamheid en die verloop van tyd om die waarheid te sê.
6: En waarskynlik ook die vrese vir oud word.
7: Ja, daar's natuurlik die vrese van oud word en alles wat gepaard gaan daarmee en hoe jy byvoorbeeld op in jou jonger stadiums gedink het jy gaan nie daardie punt bereik nie of jy het probleme met dit. Daar's ook 'n komiese aanslag waar hy in sy jonger dae het hy die hele tyd hierdie ding van onbereikbare laksasie. En dan eet hy 5 piesangs as hy 40 is, en as hy 60 is, dan besluit hy, hy kan net 1 piesang eet. So daar is ook hierdie tragikomedie element betrokke in die stuk, wat Beckett baie goed doen, is saam met die eensaamheid en oud word, is daar ook die terugblik op die jonger kyk. Wat baie goed deurkom is, dat Beckett het dit reg gekry, dat jy eintlik na 3 stadiums in 1 persoon se lewe kyk, van sy jonger self lewer kommentaar op die band wat hy geluister het op 27, dan neem hy sy band op 39 en sy 69-jarige luister na hierdie 2 stadiums in sy lewe.
6: Interessant is dat destijds het 'n baie bekende dramaturg en waarskynlik ook 'n akteur destijds, Harold Pinter, hy het die rol van Krap gespeel.
7: Yes, daar was 'n produksie wat Harold Pinter gedoen het. Ek kan nie onthou wie daardie ene die regie gedoen het nie. Maar Harold Pinter hy's 'n bekende skrywer gewees, het dit in 'n elektroniese rolstoel gedoen. En hy het eendag na repetisies het hy gesê vir die regisseur, hy het gisteraand met Samuel gepraat. Natuurlik was Samuel Beckett nou al dood en gaan hulle kan sonder die piesangs wegkom. Maar Harold Pinter het dit gedoen in 'n rolstoel om so, want hy kon ook nie meer loop op daardie stadium nie. Daar is ook 'n lang geskiedenis aan hierdie karakter, sal ek sê, omdat die teks in 1958 geskryf is, is daar baie weergawes van hierdie stuk gedoen en is een van Beckett se mees ikoniese karakters, saam met Winnie wat Happy Days is, wat sy ander so of 1 persoon stuk is, al is daar 2 akteurs in.
6: Dit is ook interessant dat as mense vergelyk hele produksie waar 'n jonger akteur op die oomblik die rol of nou die rol by die woordfees gaan vertolk teenoor sien maar iemand soos Harold Pinter wat baie laat in sy lewe die rol gespeel het. So dit is definitief 2 maniere om na die werk te kyk en sal dit beslis baie anders en verskillend aangepak word deur die regisseurs.
7: Ja, absoluut. Daar is vir my ek het met Karel gewerk in 2019 met my Silverskerm kortfilm Oedipus die Musical en toe in 2020 met Bloudruk vir 'n nog beter lewe by Woordfees. En so dis my derde produksie wat ek saam met Karel doen. En na sy vertolking in Niggies van Ad van Wyk het ek gesien hy kan laat 50s vroeg 60s speel. En dit het my laat gaan 'n jonger akteur kan die ouer akteur speel. Ek het ook die produksie op universiteit gedoen met 'n baie jong akteur natuurlik in daardie stadium. So die stuk kom al 'n tydjie saam met my aan ook, maar ek voel 'n mens kan die stuk doen met 'n jonger akteur wat ouer speel, want dis dieselfde as wat jy 'n ouer akteur kry wat sy jonger self moet probeer speel en stem byvoorbeeld.
6: As ons net weer kan terugkeer na een van die temas en ek het nou genoem Fefa en jy het ook uitgewy daaroor en dit is die vrese vir oud word en in die bedryf van die kunstenaar is dit nogal 'n redelike aktuële saak, daar word baie daaroor geskryf. Paul Slobelepsie het onlangs sy Bitter Winter gedoen of Bitter Winter en daar is natuurlik ook anderwerke wat daardie vrese van jou kunstenaars baie beklemtoon. So hierdie is 'n baie aktuele werk vir Suid-Afrikaanse gehoor op die oomblik.
7: So ek dink dit is definitief daar's definitief 'n geval van dit binne in die huidige Suid-Afrikaanse opset, veral omdat daar's natuurlik die Theatre Benevolent Fund wat nog akteurs ondersteun, maar ek stem 100% saam, daar is nie genoeg rolle vir ouer akteurs nie, waar ouer akteurs nie meer die geleentheid het nie. En as jy kyk na Europese akteurs, ek dink dis Jürgen Holst het nog Galileo gespeel toe hy 93 was, ek dink 4 jaar terug nog. So daar is definitief nie tekste en geleenthede nie, maar daar word definitief aandag gegee daaraan, wil ek sê. Daar word smagting van die gehore om ook die ouer akteurs te wil sien speel.
1: Dit was Stefan Benadi en hy het met Terrence April gesels oor Krap se laaste band wat van 3 tot 5 Oktober by die Stellenbosch Woordfees te sien is.
8: My naam is Helena Hetema, sangeres, liedjieskrywer, digteres en aktrise. Ek toer die mooiste Kaap binnekort. Op die 30ste September is ek by die Koelkamers in Paternoster. Dan, op die 7 Oktober, Kalf Produksies by die NG Kerk in Kleinmond, Eerste Laan. En laastens is ek by Teatro en dis in Swellendam. Kontak asseblief Markie Roos op 083-309-1900 vir besprekings. Dis Markie Roos 083-309-1900. Sien julle daar.
1: Skanse is nog 'n debuutproduksie by vanjaar se Woordfees en om my meer daarvan te vertel, gesels ek met die dramaturg en regisseur Dion Opperman. Dion, ek is altyd geïnteresseerd oor waar 'n storie vandaan kom. Waar kom die teks vandaan?
5: Ek en my vrou Janine het 'n paar jaar gelede so wat was dit? 5 jaar gelede in 2021 het ons verhuis na Portugal. Waar ons vir 3 jaar gewoon het. So ons het vir 3 jaar in die buiteland gewoon. En jy weet, as 'n mens uitgaan uit die land uit, dan kry jy 'n ander perspektief op 'n land en ook op jou eie lewe. Jy verstaan jouself anders. Mm. En dit het ook gepaard gegaan met myself wat 60 word. Reg aan die begin daarvan. Jy weet, so net kort daar aangekom het daar. Nou ja, so het op twee vlakke dus. Eerstens, lewe in Suid-Afrika teenoor lewe in die EU en dan ook my eie ervaring as mens soos ek nou in my 60er jare ingaan en wat dit beteken. Nou, na 3 jaar het ons so besluit om terug te kom. Ons het Europa gehaat, ons het Portugal gehaat.
1: Ja.
5: Dis 'n arm land, ja, is verskriklik arm. En daar is so baie bureaucratie en, kyk, dit is 'n socialistische stelsel daar, nee, so, dit is baie bureaucratie en papierwerk en oneindige goeders, so, dis, en die mense is reg arm daar.
1: Mm.
5: So, daar is nie veel wat aangegaan het nie, daar was nie veel vir Janine om te doen met haar muziek nie, basis nie veel nie. En so, uiteindelik sê ons, nee, wat, hierdie werk, en kom ons gaan terug. Dieselfde tyd, het die EU al hoe meer authoritarian geraak, jy weet, fascisties,
1: ja.
5: In termen van sensuur, en die wette, en wat jy mag en nie mag sê nie, met die oorlog in Oekraïne, en toe, so, uiteindelik, en toe met wat aangaan in Gaza, en uiteindelik het ons net gesê, nee, kyk, ek het wat Janine gesê, ek het nie apartheid oorleef, om hier te kom woon in 'n land van nuwe fasciste nie. Ek waai nou, ek kan nie meer nie. En sy het gesê, sy ook nie, sy wil nie werk nie, sy kan nie wel werk nie, en ons kreeg, so, fine, kom ons gaan terug huis toe. So die ironie, wat ek die boodskap wat ek vir Suid-Afrikaners het, is ons is baie vryer hier, as wat jy is in Europa.
1: Ja.
5: Daar is baie meer vryheid van spraak in Suid-Afrika as in Europa. Daar is baie minder sensuur, ek weet nie, wat is sensuur daar is in Suid-Afrika nie. In Europa is daar sensuur, daar is hele kanale wat jy nie mag kyk nie, wat geblok is, en sovoorts, op online en wat ook al. So, dit is regtig erg.
1: Mm.
5: En so, ons het teruggekom. En baie bly ons het. Want toen is Janine dadelijk weer aan die werk, en ek gaan aan met my dinge, en is baie lekker. So, ons is happy om terug te wees. Maar, so, hier kyk ek na twee werelde. In Suid-Afrika bou ons mure om ons, ons bou skanse om ons,
1: ja.
5: Met heinings en goeders. En in Europa doen hulle dit alles met ter duisende wette. Hierdie skanse, maar allemaal vol ingehok.
1: Ah.
5: Met hierdie wette, jy sien so, allemaal het hierdie mure om hulle. En waaroor gaan hierdie mure? Right? Wat beteken dit eintlik? Nou ja, dit gaan oor ietsie uithou wat nie gewenst is nie. Ietsie ongewenst uithou. Ietsie stop, dat het nie inkom nie.
1: Mm.
5: Right? Met ander woorde, risikobestuur. Dis wat het is. In Europa gaan het oor die staat wat voel hulle verloor beheer en so hulle sit meer en meer skanse op daarteen. Hier in Suid-Afrika sit ons skanse op teen diewe en ons het generators teen kragonderbreking en ons het burglar alarms en ons het en so voort so gaan ons. So al die goed wat die mens in jou lewe bou en almal doen dit
1: ja.
5: As skanse teen die onvoorsiene en ongewenste gebeure. En lewensversekering is 'n skans.
1: Hmm.
5: Right, mediese hospitaalversekering is 'n skans. Teen armoede, as jy moet betaal vir groot operasies, en dat jy vinnige hulp kan kry.
1: Nee.
5: En ja, en religie is 'n skans teen die dood. Wat gebeur na die dood? So religie beloof 'n lewensversekeringspolis beloof 'n uitbetaling aan die wat na jou oorbly, wat jou oorleef en om vir hulle te sorg en religie beloof as jy jou premie betaal hier by ons kerk of wat ook al jou geloof nou is, as jy jou premie betaal, dan sal jy moenie worry nie, jy kan nie regtig doodgaan nie want jy sal hierna in die paradys wees. Ok, so we've got the, so ons het op alle kante het ons hierdie skanse teen die onvoorsiene, die onbekende teen die risiko. Dis wat ek begin ervaar het. So nou ja, terselfde tyd is ek my 60s, en in jou 60s, jy weet, begin jou lyf vir jou vertel, jy is nie meer 35 nie, verstaan jy? Jy sê, jy pup kreeg jy, jy weet, jy het skete en pijne, jou pilletjies hoop al hoe meer op hier vir bloeddruk en vir jou, jy weet, bloedverdunnings en alles raak al hoe meer, jy weet, en so jy begin meer en meer dink aan die dood. En wanneer jy klaar maak een dag. En dit gaan gepaard met, jy weet, die onbekende daar aan die kant wat met jou kan gebeur. Sal ek nog 'n aanval kry? Sal hierdie met my gebeur? Sal hierdie met my gebeur? Jy sal sien, ouer mense woon al hoe nader en nader aan hospitale. as jy jonk is, is jou groot ding, waar is die naaste skool? Want dis wanneer jy huis koop, nee? Wanneer jy ouder is, is waar is die naaste hospitaal? In geval ons vinnig daar moet kom. so nietemin, so daai klemas was allemaal in my achterkop, jy sien, waarmee ek gekrappel het. En so, toe op een stadium nadat ons teruggekeer in Suid-Afrika, toe sê ek vir Janine, ek het hierdie idee vir 'n drama, van hierdie hierdie ou wat woon op 'n lekker wat noem hulle country estate, ja. Hier so in die Kaap, so daar's mure om en drade om en alles en is mooie huise daar binne en hulle lewe lekker en al die huise self het ook 'n paar mure, so gaan soos mure binne mure en heinings binne heinings, maar alles en maar ons groot erwe en daar's 'n paar koeie hier en daar van die erwe en skape en lekker landelik, ja. Jy weet. 'n country estate. En maar hy het sy solar, hy het sy Jennies, hy het sy batterye, pak batterye teen die muur, hy het 'n paar maande se blikkies kos, net daar ingeval, mens weet nooit nie wat die wêreld op die oomblik is in 'n toestand, nê? Ek meen, daar is oorlog oral, as die mense nie kan voel dat ons is al in die vroeë battles van die derde wêreld oorlog, dan is jy nie besig om aandag te skenk aan wat om jou aangaan, verstaan? Daar, die wêreld was lanklaas in sulke ontwrigting as wat het nou is. Hierdie is radikaal. Laas met die Tweede Wêreldoorlog het die wêreld so verander, soos wat dit nou besig is om te verander. So dis 'n radikale goed wat nou gebeur. En gevaarlike goed en daar gaan nog baie swaar kyk en wees. En dit glo ek vas en weet ek. Ek kan dit sien van die ekonomie, mens kan ons nou sien wat al gaan. Wêreldwyd, nie net Suid-Afrika nie. So daar's moeilike tye aan die kom. En so binne daai konteks het ek 'n man en sy vrou, 'n ouer man en sy vrou, want ek skryf graag vir mense van my eie ouderdom. Mm-hmm. En dit is ook lekker want jy werk met ouer akteurs soos David Minnar en Dion Lotz en Marissa Drummond en Edrien Erasmus en dan even jonger Roshni Ferguson. Mm-hmm. Maar hierdie ouer kappel wat getroud is, sy broer wat 'n digital nomad is, wat ek soort van ook was vir 'n ruk, right? Ja. Wat 'n digital nomad was vir 7 jaar, op ouderdom 57, kom terug, en die twee broers het in 40 jaar skaars ooit gesels. Nie kwaai vriende nie, net uit mekaar uitgedryf en nie, maar daar's 'n ding wat tussen hulle sit. En ek wil nie dit weggee nie, want dis in die hart van my drama.
1: Ja.
5: En vir die eerste keer kom hierdie broer terug, en kom bly by sy broer, en hy het om een of ander rede daar uit Istanbul, waar hy laas was, vir sy broer gebel uit die blote, en weet hy, kom terug, hy keer terug na Suid-Afrika na 7 jaar. Kijk, hy is nie kwaai vriende nie,
1: ja.
5: So hy sou hom, en hy bel hom, hy sê net, ek weet, hy kom terug, en toe vra die broer, o, so waar gaan jy bly, en toe het jy al huis gehuur, toe sê hy nie, hy gaan maar iewers in die Airbnb eers bly, net om uit te check waar hy wil bly, en dan sal hy vir hom 'n huurkontrak teken, en sy broer sê, wel, ons het 'n gaste, hy is hier op die groot erf, so jy is baie welkom hier te kom bly, en toe sê hy eers nee, en maar toe dring die broer aan, en toe kom bly hy nou, en so is die eerste keer wat hulle mekaar sien in baie, baie, baie jare, en so gebeur hierdie aand dan, tussen hom en hy kom met 'n nuwe metgesel, 'n partner van hom van 'n jaar en dis wat Roshni speel. En dan arriveer sy ex-vrou wat in die omtrek woon, en vriend geraak het met sy broer se vrou, sy broer se vrou hier in Suid-Afrika en sy val daarin as het ware per ongeluk gedurende die loop van die aand. En dan ontketen dit nou alles, al hierdie dinge. En wat die drama dan doen is, het ontketen dit pak uit hierdie persoonlike verhoudings tussen hierdie broers en wat daar aangegaan het en verhoudings. Maar het pak ook uit dan my themas van wat is jou kansen, waarvoor is hulle? Dit is die vraag wat ek gehoor op die ouwe sekerlik maar vraag. Want kyk, het themas maar op die ouwe te ding wat waarin die vraag van enige drama lê. Ja. Jy weet, dis waar oor jy nou die denkrichting waarmee mens besig is. En so, as die stuk die gehoor enigheids vra die stuk die gehoor, wat is die skanse binnen jou siel, binnen jou mind, binnen jou kop, binnen jou hart, en buiten om jou, so binnen en buiten skanse, wat jy gebouw het, waar teen het jy hulle gebouw, en hoekom het jy hulle gebouw? Wat is die vrese wat jou drijf? Want natuurlijk is mens net so ingehok binnen jou skanse as wat die mense daar buiten of dinge daar buiten uitgehokt.
1: Ja.
5: En op die ouwe end wys die drama, het maak nie saak hoeveel mure jy bou nie. Jy op die ouwe einde gebeur ongewenste wendinge, die randomness van die heel al gebeur. Maak nie saak wat jy probeer doen om te keer en alles uit te hou nie. Jy kan nou maar so die wees as wat jy wil. die beheer het mens nooit totaal nie. Al dink jy het alles in plek om seker te maak dinge gaan okay wees. Daar's altyd onvoorsiene dinge wat gebeur.
1: Dit was die dramaturg Dion Opperman en hy het gesels oor skanse te sien by die Stellenbosch Woordfees. Gepraat van die woordfees, onthou om deel te neem aan vanaandse kompetisie waar jy die kans staan om kaartjies te wen na Die Ander Dogter. Indien jy enige van vanaandse onderhoude of enige vorige onderhoude gemis het, gaan gerus na rsg.co.za. Groete, tot die volgende keer.

0: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
1: Sy is 'n suster.
0: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
2: Sy is iemand se hele wêreld.
0: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
3: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
4: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
0: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
2: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
4: Ons kan nie stil bly nie.
5: Ons mag nie wegkyk nie.
6: Ons moet praat.
7: Ons moet optree.
0: Ons moet mekaar beskerm.
2: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
8: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.

0: of die res van die wêreld vir my verdwyn.
1: Hierdie is nie 'n dokumentêr wat jy wil mis nie. Plektrum, donderdag aand 8:00 deur my Estie de Klerk.
2: Dis nog steeds geletterdheidsmaand in Suid-Afrika en in hierdie week se groeipyne fokus ons op wiskundige geletterdheid. My gas is Wilna van Rooyen, onderwyskundige en vroeë kinderontwikkelingsspesialis verbonde aan die Afrikaanse Onderwysnetwerk.
3: Wiskunde begin nie met 'n syfer nie. Dit begin met 'n kind wat die wêreld ontdek.
2: Onthou jou groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30, saam met my, Anthea Fredericks.
4: Breakfast met Derek groet jou elke saterdag met Goeiemôre Suid-Afrika.
5: Daar is 'n land by die see wat my alles kan gee.
4: Tussen 6 en 10 praat ons oor hengel, waterkarre, kry 'n dagtrikkie, maak tuin, reis saam met kameraman, luister Vat 5 en geniet 'n mini-konsert.
5: Dit is 'n land wat vreugde bring.
4: Daar is gee se Breakfast met Derek saterdag oral en in die mooiste Suid-Afrika.
5: Boeken

0: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
1: Jou liggaam maak staat op noodsaaklike voedingsstof pro-anthocyanidien vir gesonde bloedsomloop en sterk gewrigte. Generasies lank het ons dit uit voedsel gekry. Vandag ontbreek dit grootliks in moderne dieete. Prosaiden herstel hierdie kragtige natuurlike beskermer. Prosaiden ondersteun bloedsirkulasie, kollageen en selfgesondheid naarmate jy ouer word. Want sommige voedingsstoffe is nie net nuttig nie, hulle is noodsaaklik. Vra vir Prosaiden by apteke. En nou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
2: Jy luister na RSG, jou keuse die lente, op 100 tot 104 FM.

Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.

0: crazy storm. Hey, you never know what you might find.
1: Ek wil hê ons moet dit stadig vat. Ek weet dit is moeilik, maar ek het 'n jaar nodig om weer te groei.
2: Gee jou geld ruimte om te groei met tot 7.6% rente. Maak 'n 12 maande Nedbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Nedbank Golf Challenge ervaring vir twee te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
3: Ons vertel jou vanoggend van 'n Bonsmara veiling wat eersdaags daar in die Rustenburg omgewing plaasvind. Gesels met die BKB groep oor hulle nuutste finansiële resultate en ons stel jou ook voor aan die 2026 TLISA Jong Boer van die jaar. Dankie dat jy saamkuier. My naam is Lise Roberts en dis tyd vir vanoggend se RSG Landbou. Ons verwelkom graag vir Gerard Strydom op die lyn. Hy praat vandag met ons oor 'n veiling van 2 Oktober en dit is die Mazel en Magalies Bergbonsmara groep veiling. Gerard, goeiemôre. Vertel ons nou eers van julle samewerking hierdie vennootskap van Mazel en Magaliesberg.
4: Ja, môre Lise, dankie vir die geleentheid. Ja, weet jy, ons hou nou ons 16de veiling. Dis weer op die plaas Leeupoort, daar by my, jy weet net buite Rustenburg. Ag, is 'n voorreg, jy weet die Magaliesberg groep bestaan nou vir jare en is 'n groep stoet en kommersiële teelers. En ons, jy weet, ons boer net saam en teel saam nie. Ons het echte vriendskappe gevorm en is regtig 'n voorreg dat ons saam weer 'n veiling kan hou.
3: Jy het ook genoem dat dit julle 16de produksieveiling is. Wat wil julle graag bereik, Gerard?
4: Weet jy, Lise, ek dink ons het reeds baie wat ons wou bereik. En jy weet, die groot ding is om saam te boer, saam vir mekaar te help, te adviseer en natuurlik die vriendskappe wat gevorm is. Maar jy weet, in die einde van die dag, jy weet, is die, denk ek, die hoofprioriteit van enige ernstige beesboer en vooral stoetboere, is om jou kudde geneties te verbeter. Jy weet so, jy wil heeltyd 'n verbetering sien met hoe jy teel, en as ek terugkyk na ons eerste veiling in 2009, en ek kyk na my kollega's en medeboere, en jy weet, wat se verbetering daar was in hulle kuddes, is dit net, jy weet, is ongelooflik, en ek dink dit is maar die hoofdoel.
3: Kom ons gesels oor julle aanbod en daar kan jy so ietsie vir ons vertel van die spesifieke diere?
4: Ja, ons het 25 stoetbulle wat ons aanbied. 6 van hulle is Puna bulle van John Boone. Hy is ook die ondervoorsitter van die Magaliesberg groep. En weet jy, ek het al die bulle persoonlik gesien van my mede-verkopers. En ek dink werklik daar is uitstekende teelmateriaal in baie goeie kwaliteit en 'n verskeidenheid om van te kies. Jy weet, ons probeer bulle, jy weet, op die veiling sit, jy weet, om aan almal se voordele te voldoen, of dit nou vers bulle is, of bulle om speenkalvers te teel, of werklik bulle wat geskik is vir die stoetbedryf. En dan wat die vroulike diere betref, daar gaan so rapsie oor die 120 vroulike diere wees, is almal kommersiële vroulike diere, maar alles kom uit die stoetkuddes, of het is kommersiële teelers, jy weet, wat ons stoetbulle gebruik het. En ek dink wat spesiaal is van jaar, meer as die helfte van hierdie diere gaan dragtige verse wees. Jy weet, soos jong diere met hulle lewens voor hulle en 'n geleentheid vir ander boere om hierdie genetika te gebruik.
3: Soos ek genoem het, dit vind op Vrydag 2 Oktober plaas. Jy moet nou net weer vir ons sê waar en as daar enige ander inligting is van belang, moet jy dit sommer nou ook vir ons noem.
4: Ja, weet jy, ek wil net graag noem. Vleissentraal het al die jare die pad saam met ons geloop en ons het van jare nuwe gesig op die rosterum. Dit is Roan Viljoen. Hy is ook die bestuurende direkteur van Vleissentraal in Noordwes. So, ons hoop ons kan 'n lekker pad met hom loop. Dit is baie belangrik om te noem dat al ons diere is geënt teen bek en klou wat op die veiling gaan wees en ons biosekuriteit sal 100% in plek wees op die dag van die veiling. Dieregesondheid is vir ons baie belangrik. Al die, jy weet, vereiste sertifikate ten aansien van dieregesondheid gaan vir die kopers beskikbaar wees op die veiling. En dan Swiftvee is ons aanlyn platform en ons loop 'n lank pad saam en dis hierdie ons doen goeie werk. En ek kan net vir luisteraars sê, as hulle werklik 'n belangstel in diere op die veiling, gaan na Swiftvee toe en gaan kyk, daar is foto's van die diere met die katalogus en al die data wat ons bygevoeg het, wat ons voel is belangrik, en natuurlik video's van die bulle ook.
3: Baie dankie, so sê Gerard Strydom, hy het gesels oor Mazel en Magaliesberg Bonsmara groep, sy 16de produksieveiling, net weer die datum, 2 Oktober, en soos hy gesê, dis daar by hom op die plaas in die Rustenburg omgewing. Gerard het ook vir ons precies gesê wat om te doen, indien ons graag vooraf na die diere wil kyk. Ons sê vir Gerard Strydom, baie dankie. Die BKB groep het op 9 September hul finansiële resultate vir die jaar geëindig 30 Junie 2026 bekend gemaak. Nou dis die sterkste finansiële prestasie nog vir hierdie groep en om ons meer te vertel, die groep finansiële direkteur Jannie van Niekerk. Jannie, goeiemôre. Dis nou die eerste keer dat ek die voorreg het om ook met jou te gesels. Julle bedryfswins is op met 24,5%. Gesels ook met ons oor 'n paar van die ander syfers wat nou vir jou nog uitstaan.
5: Môre Lise, dankie vir die geleentheid. Daar is 'n paar ander syfers wat ek graag wil noem wat ek dink meer indrukwekkend nog is. Ek dink veral vir aandeelhouers wat ook luister. 'n Syfer wat hulle altyd belangstel is wesensverdienste per aandeel. Ek meen dit het opgegaan 37,7% na 241 sente aandeel toe. Maar die eintlike hoogtepunt van die jaar is eintlik ons kontantvloei wat ons kon genereer. Ons het 352 miljoen rand se vrye kontantvloei gegenereer. Nou vir die luisteraars, ek dink meeste mense weet wat dit beteken, maar dis basies al ons kontant wat ons genereer uit ons bedrywighede vir die jaar, minus enige kontant wat gespandeer word op kapitaaluitgawes en kapitaaluitbreiding. So vir ons is dit nogal, jy weet, veral as ons, ek meen ons netto wins was net onder 200 miljoen, maar ons kon dit doen en dit was net fokus deur bestuur en natuurlik goeie prestasie deur al die afdelings. En ons kon daardeur ons skuldvlakke basies halveer. Nou vir ons is dit nogal ons is baie trots op dit. Ons net om in perspektief te sê, ons skuldvlakke het gedraai hier by in 2023 net bokant 'n miljard rand. Ons kon dit deur 'n klomp goed reg te doen in daai volgende jaar 2024 kon ons skuldvlakke halveer en is lekker om nou te kan sê ons kon in die laaste jaar dit basies verder halveer tot net so bo die 260 miljoen rand.
3: Nou wat het tot hierdie prestasies bygedra? Want jong, daar is daarom deesdae soveel faktore wat teen 'n mens stel.
5: Ja, Lise, dit is so, ek as jy dit nou noem, dan dink ek sommer aan faktore, jy weet wat, ons sê altyd, daar is ons nou klomp goed buite jou beheer, en daar gaan altyd 'n klomp nuwe goed wees wat buite jou beheer is, en dan is daar goed wat in jou beheer is, en die goed wat buite jou, ek meen, ek dink sommer aan twee grootes, die een is back and closure, ek dink, jy weet, jy weet wat daar aangaan, ons is nog steeds met ons, ek dink ons leer om bietjie beter daarmee saam te leef, maar dit het maar 'n groot impak weer op ons besigheid gehad in die laaste finansiële jaar, en dan hierdie onlangse anti-immigrasie beweging het ook, jy weet, ons speel ook 'n bietjie in daai mark, vooral aan die packhouse besighede van ons, so dit het 'n impak gehad, maar wat het gewerk, ek meen ons kan nie ignoreer nie, die wolpryse het baie opgegaan en ek wil amper sê dit het maar herstel, jy weet, dit deur ons makelary besigheid het die wolpryse gemiddeld omtrent 33% opgegaan jaar op jaar, so dis uitstekend vir ons produsente, dit was 'n faktor. Maar dan wil ek ook dan bysê, jy weet, BKB is lank nie meer net 'n wolbesigheid nie. Ons het baie ander besighede. Ons handelswinkels het weer eens ook 'n rekordjaar gehad met winsprestasie en dan het ons in hierdie nuut uitgebreide packhouse besighede waar ons gediversifiseer het hulle regtig goed gedoen. Ons speel bietjie daarin graan ook en ons en ook in suiker besighede. En dan dis net 'n laaste punt. Ek dink dit is eintlik een van die groter redes vir ons sukses wat ons het die laaste paar jare. Ons het so 5-6 jaar terug, ek dink tot en met die punt daai tyd, kom ons sê voor COVID tyd, ek dink was die hooffokus was om wins na te jaag, kom ons sê om wins te groei en ons moet nou niks verkeerd met dit nie. Maar wat baie keer gebeur is besighede hulle verloor bietjie fokus op hoeveel fondse verg dit om hierdie wins, jy weet, te kry. En dit is nou typisch hoeveel mense investeer in een bezigheid wat betref bedrijfskapitaal en bates en so om hierdie wins te kan genereer. Nou, ons het een sterk focus op dit ingebring in ons bezigheid. En ek dink ons dra nou die vrugte van dit. Ek dink die manier hoe ons oor fondse dink, ons doen dit strategies as ons dink aan groot transaksies en rigtings waar ons die besigheid wil beweeg, maar ook operationeel op daaglikse vlak.
3: Dan het julle ook besigheid of belange in die VSA waaruit julle voordele getrek het. Brei bietjie daaroor uit?
5: Ja, Lise, dit is, ek dink dit is weer eens, ons het na al ons besighede, kyk ons kritisch na die, ons waardeaanbieding, en dan maar ook ons oorweeg voortdurend nieuwe inkomstestrome. Nou, traditioneel was BKB hoofsakelijk een makelaarbesigheid wat basis veilings faciliteer, en ons het ook een paar jaar terug, jy weet, nieuwe inkomstestrome bekendgestel, en ons het plaaslike verhandelingsbesigheid Pinnacle Fibers daar gestel, en ons het ook een geleentheid gekry om te kan investeer in een wolverhandelingsbesigheid in Amerika. Hulle het bygedra, hulle het net oor die 30 miljoen bygedra op ons bedrijfswinsprestasie vir die laaste finansiële jaar. Ek dink net vir lesers om dit te verstaan, in 2025 was hulle verkope bietjie gebriek deur hierdie tariewe oorlog, kan ek maar sê, tussen Amerika en China, en hulle kon toe in die laaste finansiële jaar basis amper 2 jaar is 'n wol wat kon verhandel word teen natuurlik gunstige pryse. Ek dink tog net vir luisteraars, net om perspektief te gee, Australië bly die markleier in wol. Jy weet, Suid-Afrika se wolskeersel is basis omtrent 15%, sal ek sê, van Australië se wolskeersel, min of meer. En dan as jy na Amerika kyk, is weer ongeveer 20% van Suid-Afrika se wolskeersel. So dit is 'n kleiner mark, maar ons het maar gesien daar is altyd geleenthede in 'n kleiner mark wat dalk so 'n bietjie minder georganiseerd is as byvoorbeeld Australië.
3: Dan om jou af te sluit, hier is regtig goeie nuus wat jy vandag met ons gedeel het, met aandeelhouers, die verskeie belangegroepe, so Suid-Afrikaanse landbou en natuurlik ook vir die plaaslike ekonomie. Wat sê dit vir julle as BKB?
5: Lise, ek dink wat belangrik is, ek meen, dis nou als goed en ek verregtig, ek dink ons is en ons voel geseend en dankbaar vir die prestasie die laaste 2 jaar, maar aan die einde is dit, dit moet met die produsent goed gaan en met ons kliënte. As dit met hulle goed gaan, dan gaan dit met ons goed. En wat dit vir ons beteken, ons gaan moet bly kritisch kyk na die waarde wat ons toevoeg in elkeen van ons afdelings en besighede. Maar wat lekker is, ons is nou in 'n posisie waar ons aktief kan kyk na groeigeleenthede. En dit is klein en groot groeigeleenthede wat ons natuurlik 'n lekker posisie is om in te wees.
3: Ja, sê baie dankie aan Jannie van Niekerk. Hy is die groep finansiële direkteur by BKB en hy het vandag met ons gesels oor hulle finansiële resultate wat vroeër hierdie maand bekend gemaak is. Die 33-jarige Bertus Joubert is tydens DLISA se jaarkongres as hul jong boer van die jaar aangewys. Nou, hy is van Hartbeesfontein in Noordwes en dis vandag 'n voorreg vir my om in RSC Landbou met hom te gesels. Bertus, goeiemôre, baie geluk voor ons nou oor jou boerdery gesels. Nou, ek is seker as ons luisteraars hierdie hoor, sal hulle nou wel weet waarom. Jy het na 10 jaar in Australië besluit om terug te keer Suid-Afrika toe. Waarom was jy daar? En wat het jou laat hunker huis toe?
6: Goeiemôre Lisa, en baie dankie vir die tyd en vir die onderhoud. Ja, in 2006, toe ek was 12 jaar oud geweest, toe het my ouers besluit, dis dalk 'n beter ding om te emigreer Australië toe. So ons was daai kant toe, ons het gaan kyk en teruggekom, het was net so 'n vakansie geweest, en toe het hulle nou besluit, nee, ons moet emigreer. En ja, ons het eintlik veel van die keuse gehad op daai ouderdom nie, so is dit nou maar wat ons gedoen het. En maar so deur die jare het ek maar altyd besef, die mense hier en hoe hulle dinge doen, en dit is maar bietjie anders, en dit is nie eintlik waarmee ek saamstem nie, en ek was nie lus om heeltemal te verander, om in te pas daar in Australië by die mense en hoe hulle dinge doen nie. So, So in 2016 het ek en Appel, of 'n vriend, het ons vir 'n vakansie gekom in Suid-Afrika, ons het so 'n bietjie getoer. Ons het Suid-Afrika gedoen in Botswana en Zambia en Namibia. En daarna het ek net besluit, ek het ook die geleentheid gehad, toe ons hierso was, om 'n bietjie goeie tyd te spandeer saam met my familie, my niggies en my neefies, my ooms en tannies. En toe het ek net besef, nee, weet jy, dis my mense is hierdie kant en boere is eintlik in my bloed. Mm. En ek wil terugkom. En so, deur die jaar van 2016 het ek my goedjies in orde gekry in Australië. Ek het my goed begin verkoop daai kant. En toe het ek maar December 2016 toe het ek besluit, toe het ek nou die finaal teruggekom. En ek het toe by my ouma kom bly in Rustenburg vir 2 jaar. Want ek het obviously niks hierdie kant gehad.
7: Ja. Mm, yeah.
6: Geen werk of geen huis of niks nie. En ek moes by my ouma bly vir 2 jaar wat baie lekker is. En ek dink ek was baie geseënd om my tyd te hê saam met haar. En so het ek maar weer op my voete gekom. Ek het maar stadig, maar seker weer begin betrok raak by die boerdery. Eers met die wild, so 'n bietjie. En toe het ek 'n Brahmanstoet gevestig. Ja, toe het ek uiteindelik my plaas gekoop waar ek vandag boer.
7: Nou toe, en dis 10 jaar later en jy is aangewys as die jong boer van die jaar vir TLI. Ja, so, dit is merkwaardig. Ja.
6: Ja, as jy het by dit gesê, daai tyd toe ek terugkom, so jy gaat nie gegroeid nie, selfs nou voel ek nog steeds bietjie onwerklik. So,
7: ja, nou maar ja, baie geluk. Vertel ons van jou boerdery, dis redelijk divers, is ek reg?
6: Ja, hoofsaaklik boer ek met eiers. En dan het ek ook 'n saaiery, bietjie groente, natuurlijk die beeste in die Brahmanstoet en ook so'n bietjie wild. So, dit is vir my nogals lekker om so om divers te wees, want ek is iemand wat nogals redelijk vinnig kan verveel draak. So, dit hou my bietjie besig. En is natuurlijk ook goed vir risikoverspreiding. Soms kan het slecht met een van die vertakkings, dan is die ander daarom daar om jou te dra.
7: Ja, ja, nee, ek hoor jou. So, jy moes alles van vooraf begin, daar was nie iets gevestig waar jy was nie, en het jy enige kennis gehad, het jy, moes jy jouself maar leer, of het jy in daai richting studeer, daar in Australië?
6: Ja, kyk, my pa se boerdery het hy gevestig, hy het 'n bankrot hoenderplaas gekoop in 1993, so, dit was reeds gevestig, en dit was nog al die jare aan die gang gewees, terwyl ons in Australië gebly het. So, ek kon daarin, van kleins af kon ek daarin geleer het en gesien het by my pa, hoe hy boer en hoe hy besigheid doen en al die dinge. En toe ek in Australië was, het ek natuurlijk nie die geleentheid gehad om te boer nie, maar ek het wel die geleentheid gehad om 'n graad te doen in besigheid. En ek het ook 'n supermark, 'n winkel, daar so bestuur. So dit het my gehelp en geleer oor mense bestuur en besigheid bestuur. En maar toe ek nou terugkom, het ek eers gelang gesoek vir my plaas waar ek vandag boer. En ja, toe moes ek kom van die grond af opbou. Ek het eers vir toe ek om nou het finaal gekoop het, het ek eers weer 2 jaar beplan precies hoe ek wil bou en wat ek gaan doen. En toe het ek gebou van die grond, daar was niks gewees. Toe het ek om maar begin opbou.
7: Nou, koos gesels oor tegnologie, julle jong boere besef wat die waarde hiervan is. Wat het by jou in terme van tegnologie verskil gemaakt tot dusver?
6: Ja, Lies, ek probeer tegnologie aanskaf en gebruik so ver en soveel as moontlik. Ek dink die mens moet enigszins gekant wees teen dit nie, want jy moet ook onthou, daar was 'n dag waar selfs die oudste trekker op my plaas vandag was op 'n tyd die nuutste tegnologie.
7: Ja.
6: So, 'n mens moet die hele tyd nuwe tegnologie aanskaf, anders gaan jy definitief baie ver agterraak met tye, en jy gaan naderhand nie meer weet wat werk en wat werk nie. So, ek probeer alles ten minste 1 keer, en as party van goed werk, dan skakel ek het maar weer uit. Maar regdeur my plaas sal jy tegnologie kry op die oomblik. Die grootste ding wat vir my verskil gemaak het die laaste paar jaar was om my eie sonkrag aanleg te bou. So, dit het veroorsaak dat my hele plaas is onafhanklik van Eskom. En dit help nog ons redelijk baie. Maak 'n groot verskil, vooral met die eierboerdery, waar ons baie afhankelijk is van krag, 24 uur 'n dag. So, ek weet, ek het nie daai aftye nie, ek het nie vuil krag wat my systeem en my stelsels kan beskadig nie. Baie tye waar al load shedding was daar nie nou meer so baie load shedding nie, maar as daar load shedding is, of as daar Eskom lyn is wat af is, dan moet ander ouens se generators ook daar aan een hardklip. En dit kos mens baie diesel. Dis nie ideaal nie, want ja, dis nie voorspelbaar. Jy weet nie of die generator gaan start nie. So gelukkig by my hoef dit nooit te gebeur.
7: Wat wil jy nog implementeer? Jy het nou hierdie groot sonkragstelsel en jou baie gehelp. Is daar 'n volgende projek wat jy graag wil aanpak in terme van tegnologie?
6: Ja, ek moet dalk net vir jou sê, by sonkrag het ek natuurlik ander tegnologie ook. Al my toerusting, my hoenderhokke en my spulpunte en daai goed is beheerbaar vanaf die internet, vanaf 'n slimfoon. Ja, ek kan ook sien alles wat aangaan by elke afdeling. Maak nie saak waar ek is nie. Ek hoef op die plaas te wees om te weet wat aangaan in elke hoenderhok of by elke spulpunt. Ek het ook outomatiese voer en misverwydering by die hoenders. En natuurlik is die hokke ten volle klimaatbeheer. Op die eierplaas wil ek nog die eierversameling automatiseer en dit laat outomaties inkom in die pakstoor in. En dan ook by saaiery wil ek meer presisiestelsels in plek sit, want ek doen nog nie presisieboerdery op die saaiery nie. Maar ek wil dit graag implementeer daar, sodat ek my kunsmis en plante stand kan variërend toedien.
7: En wat is tans maar jou grootste uitdagings?
6: My grootste uitdaging sal ek sê is maar altyd personeel bestuur en dan natuurlik eindiglik baie sekuriteit met die voëlgriep en die back and claw wat hier rond is doen. So vir my is dit altyd moeilik om te verseker, of ek probeer altyd verseker dat mense die regte mense aanstel en op die regte plekke benut. Want mense se persoonlikhede, persepsies en passies verskil. En dis 'n uitdaging om al ons span te laat saamwerk. So dis maar iets waaraan ek baie aandag gee, veral om die kultuur te skep waar die mense geniet en waar hulle voel hulle kan trots wees op hulle werk en wat hulle doen en hoekom hulle dit doen.
7: Ek kan sommer hoor jy's 'n positiewe mens. Jy sien die glas half vol in plaas van half leeg. Wat motiveer jou elke dag?
6: Ja, ek dink mens moet maar positief bly en ek dink as mense wat voor ons oupas en oumas nie positief was nie, sou ons nie gewees het wat ons vandag is nie. Ons sou nie eens dalk 'n nasie gehad het nie, maar ek dink daai ding wat mens binne jou het om te wil verbeter en te bou en uit te brei, is lekker en dis 'n uitdaging. So dit motiveer jou om te kyk hoe goed kan jy 'n ding doen en hoe dit uitdraai. En in die proses leer mense ook baie van jouself en uit jou foute uit.
7: Jy het so vinnig verwys na jou mense. Dis vir jou belangrik dat hulle gelukkig is en dat hulle verstaan en dat hulle gemotiveerd bly. Hoe bemagtig jy hulle?
6: Wel, die mense probeer ek soveel as moontlik en so ver as moontlik bemagtig. Ek gee vir hulle verantwoordelikheid en ek los besluite by hulle soveel as moontlik. Ek probeer nie elke afdeling van die besigheid self presies sê hoe moet hulle maak nie. Ek gee vir hulle baie leiding, maar ek probeer altyd, vir alles wat 'n probleem is, dan sal ek altyd na hulle toe gaan en eerste vra, hoe sien julle die probleem en hoe sal julle dit oplos? En dan sal ek dalk raad gee of ek sal ander opinies gee en dan kan ons saam op 'n besluit kom oor hoe gaan ons die probleem oplos en die pad vorentoe. En ek like dit, want baie kere leer ek ook daar uit. Uit hulle besluite uit of uit hulle visies uit. Myne is nie altyd die regte idee of die regte pad vorentoe nie.
7: So hulle insette is vir jou ook waardevol?
6: Ja, verseker. Dit is wat span maak. Alleen sou ek het so nie kon doen nie. Mens moet saam as span dink en saam as span werk. En dan daai, hulle is elke dag in daai, kom ons sê maar afdeling. Hulle het elke dag te doen met die probleme. So hulle weet baie keer die beste wat sal die beste werk om dit so maklik as moontlik te doen vorentoe.
7: Goed. Wat is baie dankie en weer eens baie geluk net om jy af te sluit. Elke boodskap aan jou mede jong boere in Suid-Afrika?
6: Ja, 'n boodskap aan die meer jong boere wil ek net vir hulle sê oor hier Suid-Afrika gaan nie altyd goed nie, dis nie altyd onskyn en roos nie, maar ons moet besef dat wat ons doen as boere in die land elke dag, al is dit 'n klein dingetjie, maak dit tog 'n verskil op die einde van die dag en ons gaan moet saam boer en saam staan en mekaar help elke dag as ons hierdie land wil omdraai en vorentoe gaan. Dis iets wat ons oumas en oupas gedoen het, hulle deur die slegte tye gekom. En dis iets wat ons sal moet vandag doen. Ons sal moet besef dat ons gaan dit nie alleen doen nie. En dan 'n ander ding wat ek net wil sê is vir die ouens wat wat dit oorweeg of wat tans in die buiteland boer. Dis nie altyd beter daar nie, dit is dalk beter geld en ek verstaan, geld is belangrik om te kan bly lewe en 'n toekoms te bou. Maar ek moet toch sê, wat is vir jou belangrik? Is jou mense en jou vriende en jou familie en ook ons land en ons medemense. Ek sou sê dat as hy kan met hy maar traai hierso een boerdery aan die gang kry of selfs al werk jy net hierso vir ons. Ons het baie vaardighede wat ons nodig het hierso. En baie keer is ons weer die beste mense werk in die buiteland en ons verloor baie mense wat buiteland gaan boer, maar eintlik kon hulle 'n groot verskil gemaak het. So ja, ek wil net sê, bly positief en kom ons hou aan saamwerk en ons sal hier deurkom.
7: Ah, wyse woorde vanaf Bertus Joubert. Hy is vanjaar aangewys as TLISA se jongboer van die jaar. Hy is daar van Hartbeesfontein in die Noordwes. RSG.co.za vir die volledige program. Gaan soek net onder Potgooi. Tot môreoggend. Tot sien.
8: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
9: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
10: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
11: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
12: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële dienste verskaffers. FSP 9465.
13: Wanneer alledaagse pyne en verkoue toeslaan, help Healthy Living by Dischem so wye reeks selfmedikasie jou om sterk te staan. Wees op die uitkyk vir die geel etiket vir pyk aanbiedinge soos 2+1, goedkoopste item gratis kopies en 20% af op uitgesoekte Better Rewards handelsware. Bespaar op pynverligting, spysverteringssorg en meer. Voel gou weer op jou beste vir veel minder. Slegs by Dischem. Better Health starts here.
14: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
15: Jy luister na RSG, jou keuse die lente, op 100 tot 104 FM.

0: Goeiemôre. Jy luister na RSG, geen tyd vir die vroegoggendgedagte. Volgende aangebied deur pastoor Renier Kleinsmith van die AGS Oase gemeente in Jeffreys Bay.
1: Goeiemôre al die luisteraars, is my so groot voorreg om saam met jou te kuier vandag. Ons allemaal is baie lief vir goeie nuus, ons hou van goeie nuus, maar ek wil met jou praat oor die goeie nuus. Dis die fondasie van die gelowige wat ons lewens onherroepelik kom verander het. En nie net wil ek jou daaraan kom herinner vandag nie, maar ook die geleentheid om onsself net weer op te stel, dat wanneer ons in gesprekke is met ander mense, dat ons ook die goeie nuus met hulle kan deel. Romeine 3 vers 10 sê vir ons, daar is niemand wat regverdig is nie, selfs nie eers een nie. Nie ek nie, nie jy nie, niemand nie. Almal van ons is onregverdig en sondig. Ek het tot 'n skok agtergekom, ek het nie nodig gehad om my kleinkinders te geleer het om te jok nie. Toe hulle klein was, hulle het vanself begin jok. Hulle was vanself ongehoorsaam. Dit is in ons natuur. In Romeine 3 vers 23 sê, en almal van ons het gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Dat die grootheid, die openbaring van God se karakter, sy hart, ons het dit verloor, daar's 'n disconnect tussen ons en hom. Die openbaring van wie hy is, vloei nie deur ons lewe nie. Dit is wat die effek van sonde het. En die effek van daardie sonde, sê Romeine 6 vers 23, die loon van daardie sonde is die dood. Verskrikkelike realiteit vir die mensdom. En dan kry ons hierdie groot woord, wat vir my so 'n mooi woord is in die Bybel, maar, in Romeine 6 vers 23, hierdie woord maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Dat God sy genade oor my en jou uitstort. Ek en jy kan dit ontvang vandag weer opnuut. Romeine 5 vers 8 sê, maar, weer eens hierdie woord, maar God bewys sy liefde tot ons, daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Sondaars, sy vyand in opstand was teen hom, om bewys hy sy groot liefde vir ons, dat Christus vir ons kom sterf. In Romeine 3 vers 24, ek het

0: ons plek. Dit sou al klaar genade gewees het, maar hy gee ons ook sy plek. Dit is die goeie nuus, hierdie ruiltransaksie. Jesus vat my sonde op hom en ek kry sy geregtigheid. Mag jy dit opnuut glo vandag en ontvang. Vrede vir jou.
1: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur pastoor Renier Kleinsmith van die AGS Oase gemeente in Jeffreys Bay. Jy kan hom kontak by sy e-posadres renier226@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinter nuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

Dit is 6:00 en in die nuus 2 tieners in Ntuzuma noord van Durban doodgeskiet. 'N Klopjag uitgevoer op die huis van die polisieminister op spesiale verlof, Senzo Mkunu, en die VSA, Groenland en Denemarke onderteken 'n verdedigingsooreenkoms. Goeiemôre, ek is Annemarie van Buurik. 2 tieners is noodlottig gewond toe aanvallers op hulle geskiet het in 'n huis in Bester in Ntuzuma, noord van Durban. Die KwaZulu-Natalse polisie woordvoerder, Paul Magwaza, sê die slagoffers was deel van 'n groep van 5 tieners wat in die huis was toe die aanvallers ingestorm en op hulle losgebrand het. Die een is op die toneel dood terwyl 'n tienermeisie dood verklaar is met haar aankoms by die hospitaal. Die ander 3 wat in die huis was, is in die hospitaal opgeneem. Die motief vir die aanval is onbekend en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die polisie het 'n soek- en beslagleggingsoperasie uitgevoer by die private familiewoning van die minister van polisie op spesiale verlof, Senzo Mkunu, in KwaZulu-Natal. Dit nadat 'n lasbrief maandag deur die Hooggeregshof uitgereik is. Mkunu se woordvoerder, Sitembiso Mshengu, het in 'n verklaring bevestig dat die polisie beslag gelê het op 'n spesifieke selfoon wat in die lasbrief genoem word. Hy sê Mkunu het die foon oorhandig in die teenwoordigheid van sy regsverteenwoordiger en in ooreenstemming met die hofbevel. Volgens Mshengu is dit die tweede keer dat beslag gelê word op 'n selfoon van Mkunu en dat die ander een nog nie deur die polisie aan hom terugbesorg is nie. President Cyril Ramaphosa het Mkunu in Julie verlede jaar op spesiale verlof geplaas na aantuigings deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Nkosi oor beweerde politieke inmenging, korrupsie en misdadigheid in die strafregstelsel. Die Raad vir die Beskerming van Joernaliste het die vrylating van die Suid-Afrikaanse ondersoekende joernalis Maika Areddy en sy tussenganger Kuki Mahmood in Djibouti in Oos-Afrika verwelkom. Die Raad se direkteur in Afrika, Angela Quantal, het egter die 4-daglange aanhouding van die 2 in 'n geheime plek as onaanvaarbaar bestempel. Reddy en Mahmood is gister vrygelaat sonder dat hulle aangekla is. Reddy is onmiddellik na Suid-Afrika gedeporteer. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, sê die besluit om die waarnemende bestuurshoof van Onderste Poort Biologiese Produkte, Jacob Madumo, voorlopig te skors, was die regte ding om te doen om die momentum van die back and closure inentingsprogram te behou. Die departement het die parlementse portefeuljekomitee oor landbou ingelig oor die vordering van die landwye inentingsprogram. Onderste Poort Biologiese Produkte kon tot dusver nie die vereiste enstof vervaardig nie. Na bewering moes die enstowwe vir R45 'n dosis verkoop word, maar is die prys vir 3-dubbel. Meer as 21 miljoen dosisse enstof is uit Argentinië en Turkye ingevoer sedert die begin van die landwye uitbreking van die siekte. En die VSA, Groenland en Denemarke het 'n verdedigingsooreenkoms onderteken wat Amerika sal toelaat om 2 nuwe militêre basisse in die Arktiese gebied te bou, terwyl Denemarke steeds soewereiniteit oor Groenland behou. Trump het by die ondertekeningsgeleentheid by die VN se algemene vergadering in New York gesê, Amerika sal onmiddellik begin met die ontwikkeling van 'n groot militêre teenwoordigheid in die betrokke gebiede. Die Deense eerste minister Mette Frederiksen en sy Groenland

0: Aan sy ambtsgenoot Jens Frederik Nielsen het die ooreenkoms bestempel as voordelig vir al drie lande. Ten slotte weer die hoofnuus. Twee tieners is noodlottig gewond toe aanvallers op hulle geskiet het in 'n huis in Bester in Ntuzuma, noord van Durban. Die slagoffers was deel van 'n groep van 5 tieners wat in die huis was toe die aanvallers op hulle toegeslaan en losgebrand het. Dit is die einde van die nuus om 6. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.
1: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
2: In vanoggend se programme verhoging in die repo-koers blyk onafwendbaar te wees. Bella Bella se inwoners stig 'n politieke party vir die plaaslike verkiesing en 'n Kaapse prokureur vra vir 'n nasionale kode vir skole rugbywerwing. Welkom by Monitor onder redaksie van Jan Esterhuizen en Nicoline Lou. Die produksieregisseur is Wong Nkosimoyo en ek is Udo Karelse.
3: Goeiemôre, ek is Elsabeth Richard May met die reisigersweervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin met 'n paar waarskuwings. 'n Oranje vlak 5 waarskuwing is uitgereik vir erge donderstorms met haal wat skade aan infrastruktuur, nedersettings en voertuie kan aanrig oor die Handam en die Karoo Hoogland distrikte van die Noord-Kaap, asook die Sentraal Karoo distrik van die Wes-Kaap. En 'n geel vlak 2 waarskuwing oor hewige donderstorms met uitermate weerlig en haal geld vir die Karoo Hoogland distrik en die suidelike dele van die Noord-Kaap, groot dele van die Wes-Kaap en suidwestelike en westelike dele van KwaZulu-Natal en die suidelike dele van die Vrystaat. Hier volg die minimum en maksimum temperature: Pretoria 13-27, Johannesburg 11-25, Vereniging 11-26, Mbombela 15-26, Polokwane 14-27, Mahikeng 15-28, Vryburg 13 en later 28, Bloemfontein 12-27, Kimberley 13-27, Appington 18-32, Kaapstad 16-23, George 17-23, Tebega 15 en 'n maksimum van 24. Kgompostad 16-25, Durban 19-26, Richards Bay 18-31 en Pietermaritzburg 14-30. Vir meer inligting besoek gerus die Weerdiens se webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
4: Goeiemôre, ek is Lizaan Groenewald. Ons begin in KwaZulu-Natal. Daar was 'n botsing. Dit is voor die M13 Oos en die regterbaan word versper. In Kaapstad staan 'n voertuig in die linkerbaan op die N1 uitwaarts verby die oprit na Plattekloofweg. Daar staan en versper 'n vragmotor ook die linkerbaan op die R300 suid na die N1 afrit. Dit is al vir nou, maar stuur nog van jou verkeersnuus na 45889 teen R1.50 per SMS met die eerste woord daar verkeer.
5: André Esterhuizen word die 68ste Springbokkaptein. 'n Junior bokafrigter word nader getrek om die vroue bokspan met voorbereiding vir Italië te help en beide Protea spanne bly onoorwonne by die Afrika Netbalbeker. Ek is Shaun Schuster vir RSG Sport.
2: Met erfenisdag letterlik om die draai kyk ons vandag na 'n element van ons erfenis wat ons almal gemeen het ongeag ras of kultuur. Nou die mediaskrywer Emma Ruykers het in 'n onlangse artikel die punt gemaak dat ons blootstelling aan die advertensiewêreld en elektroniese kommunikasie ons as Suid-Afrikaners met 'n gedeelde erfenis gelaat het wat dalk net so belangrik is as die taal wat ons praat of die kos wat ons eet. So kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Hoeveel van julle weet presies waarvan ek praat as ek die woorde gebruik? It's not inside, it's on top. Ek kyk nou net hier om in die kamer, ja, in ons ateljee. As een jongeling wat sê jy weet glad nie, maar baie jonger Suid-Afrikaners sal dalk nie die advertensie vir die koffie vir Romer gesien het nie, maar die uitdrukking is moontlik iets wat oor die jare saam met ons gebly het. En as Suid-Afrikaners praat van 'n family meeting, of 'n familievergadering. Hulle weet almal seker presies wat die oorsprong is. President Cyril Ramaphosa en sy 7 uur aan vergaderings sedert die eerste een om die impak van COVID-19 aan ons te verduidelik. Nou hierdie sê goed of uitdrukking sê danksy ons blootstelling aan elektroniese media op 'n manier deel van ons gedeelde erfenis geword. So hoeveel voorbeelde kan jy aandink? Deel dit met ons vanoggend. Hier's nog een. Jebo, koko. Nee? En Sister Bettina raak ook nou so iets. 'n Deel van ons erfenis. Kom ons praat lekker saam. SMS se deur na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na 076-536-6961.
6: Met stygende pryse van elektrisiteit, kyk jy seker na slimmer maniere om krag te spaar. Of dit tuis of by jou onderneming is, ACDC Express verstaan. Met meer as 95,000 produkte, mededingende pryse en 'n landwye netwerk, hoef jy nie verder te soek nie. Van opgraderings tot installasies, as dit elektris is, kan ons jou help. Besoek jou naaste ACDC Express of koop online by acdcexpress.com. ACDC Express, vir alles wat elektris is.

0: Radio. WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
2: Dis 11:00 oor 6. Ons minister van Landbou, Willie Oukamp, sê private instellings sal betrek word om 'n toepaslike backing clause en stof vir die land se vee te vervaardig. Die departement het voor die parlementêre portefeulje komitee verskyn om verslag te doen oor die vordering met sy inentingsprogram. Nou, volgens die departement werp sy inentingsprogram vrugte af met duisende vee wat reeds skragdosis ontvang het. Die Noord- en Wes-Kaap kan waarskynlik teen die einde van hierdie jaar as backing clause vrye provinsies verklaar word. So berig Celine Merrington.
3: Tot dusver het die land 21 miljoen entstofdosisse uit Argentinië en Turkye ingevoer. Die Landbounavorsingsraad kan tans slegs 20.000 dosisse van die Beckenclosier entstof vervaardig, terwyl ongeveer 2,5 miljoen dosisse per maand benodig word. Oukamp sê in 'n poging om hierdie uitdaging te oorbrug, sal privaat entstofvervaardigers genader word om betrokke te raak.
4: The ARC's production capacity is not nearly what we require, and therefore we have collectively and unanimously with the ARC board agreed that we will get private institutions to manufacture this vaccine while simultaneously we're going to increase the manufacturing capacity of the ARC.
3: Die adjunkt direkteur-generaal van landbou verantwoordelik vir landbouproduksie, die Pepeneneng Serage, sê die massa-inentingsprogram lewer in die meeste provinsies positiewe resultate op. Die Oos-Kaap is egter 'n bron van kommer.
5: The province like Eastern Cape, it's got the majority of the animals and the majority of the dairy herd, and it's worrying that we're sitting at 42% and we're working tirelessly with the province to ensure that we push this up, because by December it is our hope and our wish that we should be at 80%.
3: Oukamp het ook die besluit verdedig om die waarnemende uitvoerende hoof van onderste poort biologiese produkte, Dr. Jacob Modumo, as voorsorgmaatreël te skors. Dit volg op beweringe dat die Beckenclosier en stof teen aansienlik verhoogde pryse verkoop is.
4: The acting CEO was placed on precautionary suspension by the OBP board. These allegations have been extremely concerning and are an unwelcome distraction in the face of the work that we are doing to bring back normalcy in the sector. We know how our farmers and our cattle have been failed in the past by losing production capacity, by not being ready for this outbreak when it occurred. And for us to then also come in a place where we as government or government entities want to make money and undue profits out of this is just totally unacceptable. I've made it clear from the start that we will not make profit out of this.
3: Dit was die minister van Landbou, Willie Oukamp. Celine Merrington, Parlement.
2: Reg, verbruikers, dis nou ek en jy moet ons staal om meer op te dok vir brandstof en lenings. Meeste ekonome voorspel dat die Reservebank se monetêre beleidskomitee vanmiddag die repo-koers met 25 basispunte sal verhoog. Die rede hiervoor is die toenemende spanning in die Midde-Ooste en stygende energiepryse. Vir meer hieroor sluit die hoofekonoom by die Bureau vir Ekonomiese Onderzoek, Lisette Eysel, die Skepper, by ons aan. Lisette, goeiemôre.
6: Hi, goeiemôre.
2: Kom ons praat net eers oor energiepryse. Wat is die presiese oorsaak van die hernieuwde druk op die energiepryse wat ons sien?
6: Wat dit is maar soos wat jy genoem het, dat aangaan in die Midde-Ooste, daar's verwagtinge nou dat die konflik langer gaan aanduur en daar's ook meer en meer verwagtinge oor fisiese tekorte in die mark. Veral in die dieselmark lyk dit asof van net nie genoeg diesel is vir almal wat dit nodig nie, en dit stoot die pryse op.
2: Ja, jy gevoel net oor hoe die brandstofprys gaan lyk in Oktober, want baie mense praat van rekordpryse.
6: Ons praat van rekordpryse en nie aan die goeie kant nie. As ons kyk na petrolpryse, kan dit met ongeveer R2,80, R2,60 toeneem. Dit bring ons na 29 iets 'n liter, maar as ons kyk na diesel, gaan ons waarskynlik ver bo R30 beweeg. Op die oomblik lyk dit asof ons 'n verdere omtrent R3 stygging kan sien, en dan praat ons van pryse van R32, R33 'n liter diesel.
2: So dis een van die groot dinge wat die monetêre beleidskomitee in ag moet neem in hulle besluit. Is daar enige ander kwessies wat hulle en wat jy dophou?
6: Ja, kyk, gaan natuurlik niks kan doen met aan die olieprys nie. Hulle gaan niks kan doen aan die brandstofprys nie, maak nie saak wat hulle doen met rentekoerse nie. So hulle gaan kyk of dit enige soort van sekondêre impak gaan hê in die mark. Is ek en jy besig om ons inflasieverwagtinge aan te pas? Is kospryse alreeds besig om toe te neem deur dit? So ek dink hulle gaan nog ons vandag se inflasie nommer dophou. Normaalweg sal hulle sê daar's niks wat hulle kan doen aan historiese inflasie nie, maar ons sal natuurlik moet kyk, jy weet, is dit net nog steeds hierdie bestaat, of is dit al kerninflasie, is dit al diensteinflasie? Hulle kyk aan die ander kant, ons moet 'n bietjie positiewe nuus ook inbring na die rand, en die randwisselkoers bly redelik sterk, wat 'n goeie faktor is vir inflasie, en iets wat die reservebank definitief sal dophou.
2: Die Amerikaanse Federale Reserve Raad, die Europese Sentrale Bank, die Bank van Japan, hulle het almal besluit om hulle repo koers te verhoog. Kyk, is nie ongewoon dat Suid-Afrika links dra as die res van die wêreld regs gaan nie, maar op hierdie geleentheid dink jy hulle gaan maar dieselfde doen soos die ander sentrale banke.
6: Ja, kyk, een ding is dat ons natuurlik al links gedraai het. Ons het al reeds in by ons rentekoerse opgestoot waar die meeste van die ander banke nog gesit en wag het. Ons is byvoorbeeld ook heeltemal anders in Amerika in die sin dat Amerika het hoë pryse, soos vraag sterk bly, soos die ekonomie sterk bly. Ons is meer soos die Engeland, die Bank of England het laasweek besluit om die rentekoerse onveranderd te hou, want ja, hulle sien ook inflasie druk soos die ander lande, maar hulle vraag, hulle ekonomie bly swak. So dis definitief nie so dat omdat die Federale Reservebank rentekoerse verhoog het, ons ook moet, maar dit is beslis 'n faktor wat die Reservebank oor sal dink en oor sal praat.
2: Reg, Bank of America, Morgan Stanley se voorspelling is vir 'n repo koers verhoging van 25 basispunte. Wat sê die bank van Lisette Eysel de Skepper?
6: Ons is maar, dit gaan 'n fyn gebalanseerde besluit wees. Ek dink daar is net, dit is moeilik om te sien dat daar 'n ekonomiese rede is vir rentekoersverhoging, behalwe as jy weer 'n versekering wil inneem dat hierdie sekondêre effek nie groter impak gaan hê nie. So ek dink daar is 'n kans dat hulle dalk rentekoerse gaan hou soos wat hulle gedoen het in Julie. So dalk is daar 'n glimpsie hoop vir ons.
2: Maar interessant, Lisette. Baie dankie vir jou tyd. Dit dan Lisette Eysel de Skepper, die hoofekonoom by die Buro vir Ekonomiese Onderzoek. Nou, 'n familieregprokureur van Kaapstad sê Suid-Afrikaanse skole rugby het 'n professionele talentmark geword, waarin elke speler 'n kind is, maar die reëls wat so 'n mark behoort te beheer, bestaan nie. In 'n navorsingsartikel van byna 100 bladsye skryf Bertus Preller dat die land se toonaangewende rugby skole volgens een beraming uit die bedryf gesamentlik meer as 'n miljard rand per jaar aan hul rugby programme bestee. Dit terwyl die werwing van seuns van een skool na ander dikwels in graad 10 en 11 deur geen nasionale kode gereguleer word nie. Hy stel 'n kode voor wat nou sonder nuwe wetgewing aanvaar kan word. Ons praat nou met hom. Bertus, goeiemôre.
7: Goeiemôre.
2: Ja, jy verduidelik hoe jy met die oorgang na professionele rugby in 1995 deel was van die skryf van die grondwet van die Suid-Afrikaanse rugbywerkersorganisasie. 31 jaar later is daar soortgelyke reëls wat skole rugby betref.
7: Nee, en dit is die punt, in 1995 toe rugby professioneel geword het, was ek op 'n onderhandelingskomitee van die Rugby Unie en SA Rugby wat die eerste professionele spelerskontrakte met SARPA wat die spelersvakbond was onderhandel het. En ek het toe later die grondwet vir Saraya wat die werkgeversorganisasie is waar die unies bestaan opgestel.
2: Yeah.
7: 31 jaar later het heeltemal 'n professionele mark op skoolvlak ontstaan. En obviously met beurse en agente en talentsoekers of scouts soos ons hulle noem. En vir daai mark is daar tans geen nasionale reëls nie.
2: Ja.
7: En jy weet, mense spot, hulle sê dit is so wild west. En dan, as jy kyk na SA Rugby se eie speler en agent regulasies, binne het eers 'n speler op sy 18e verjaarsdag. En dan eers kan 'n agent die speler kontrakteer.
2: Ja. Nou, vir mense wat glad nie weet wat aan hy sektor gebeur nie. Eerstens, vir jare praat ons van Kruiwenweek is die plek waar jong spelers die geleentheid gebied word om deur die top rugby spanne en nie net hier nie, maar oor see ook raak gesien te word en dan soos jy nou gesê het, 'n kontrak as jong volwassene los te slaan. Maar jou navorsing toon dat hierdie praktyk al lank voor die onder 18 vlak begin gebeur.
7: Nee, dit is so. Ek meen die hoof van een van die grootste professionele spelersagentskappe in die land het vanjaar in die pers gesê dat geen agent gaan meer kruimweek toe om spelers te soek nie. So teen die tyd wat die kruimweek aanbreek, is die werwing reeds gedoen. Vandag gebeur die werwing by onder 13, die onder 13 week by die Grand Como onder 16 week en dan ook by feeste soos Wille Klawer en jy weet, sommige skole Piet Beers het toe op onder 14 vlak al. Die innings wat ook nie meer vir matriek, wag ook nie meer vir matriek om te eindig nie. In juni hierdie jaar het die provinsie aangekondig dat hy reeds vir 2027, jy weet, ek dink het was iets soos 17 of 13 spelers reeds verseker het.
2: Ja.
7: En wel, ek moet bijvoeg dat sommige van die spelers kon dalk oor 18 al reeds gewees het.
2: Nou, jy noem ook, soos ek nou in die inleiding gelees het, 'n baie spesifieke voorbeeld waar daar tot 'n mate, ek weet jy of ons dit handeldryf kan noem, maar daar word met rugby spelers op eerste span vlak word hulle hanteer waar kinders en hulle families veral in die laaste 2 jaar van hoërskool selfs verhuis van een rugby skool na ander om vir die eerste span uit te draf by daai nuwe skool. Dit het 'n reuse kommersiële mark in Suid-Afrikaanse sport op televisie, op stroomdienste geword. Is daar enige reëls wat in die praktyk daar gevolg moet word as dit net kom by daai onderhandelings en daai ooreenkomste?
7: Ja, ek meen die ironie daarvan is dat die sanksie val op die kind op die oomblik. Jy weet daar in die Weselike provinsie is daar 'n resolusie wat in Oktober 24 deur 'n klomp skole aangegaan is. En dit is die enigste instrument wat 'n klagteprosedure en 'n sanksie het. En die sanksie val op die seun. So byvoorbeeld 'n speler wat in graad 8 tot 12 tussen twee skole beweeg, mag nie vir die Grand Como proewe speel nie. En 'n speler wat na Grand Como voor die Kruiwenweg beweeg na 'n ander skool, kan nie Kruiwenweg proewe speel nie. So die punt is dat die sanksie val op die kind. Nou daar is sekere gevalle waar 'n bona fide verskywing van 'n familie dit motiveer en dan kan dit buite daai regulasies val. Maar die seun is nie 'n party tot die kode nie. En daar's ook geen verhoor vir hom nie.
2: Ja.
7: En wat die kommersiële mark betref, ek meen die mark het 'n, jy weet, as ons net dink aan supersport schools, het van jare 'n mylpaal verbygestuur van 1.4 miljoen rand geregistreerde gebruikers. So die en dan kry jy op sekere webwerwe waar blogs waar daar transfer sheets is van kinders wat beweeg op onder 14 vlak wat totaal en al inbreuk teen artikel 34 van die Poppy Act. Jy mag nie die data van 'n minderjarige kind, jy weet, op die internet versprei nie.
2: Buite die wet en regulasies, is daar enigiets spesifiek wat tans verhoed dat daar eintlik finansiëel handel met minderjarigers gedryf word of met hulle deur hul ouers, want soos ons in Amerikaanse sport sien, waar mense sal nooit weet wat se beloftes 'n skool aan die kind se familie gemaak het om hy speler oor te bring, om so te sê nie.
7: Ja, ek meen as niks wat deursigtigheid afdwing nie. En ek dink dis die kern van die probleem. Geen reël wat vereis dat die sport deurskriftelik moet wees, volledig aan die gesin bekend gemaak moet word of onvoorwaardelik is nie. So die beloftes word mondeliks gemaak, baie keer deur die scout van die skool, en wanneer die seun se vorm in graad 11 verswak, verdwyn daai belofte saam met sy plek in die span. In 2013 al het rapport berig oor seuns wat op grond van sulke beloftes verhuis en toe in die steek gelaat is. So die stelsel wat wel werk is die Amerikaanse college sport stelsel. En FIFA en die Ierse rugby reguleer ook hierdie of 'n gesin mag verhuis of na 'n skool toe. So hulle reguleer wanneer en hoe 'n kontakskedule of 'n goedkeuringsproses en 'n vorm wat deur albei skole, die ouers en die seun onderteken moet word. Nou ons het niks daarvan nie.
2: Reg. Jy sê 'n nuwe kode om al hierdie kwessies aan te spreek kan maklik sonder nuwe wetgewing in werking tree. Is jy besig om dit te probeer doen? Dink jy dis aptyd in onder skole, onder die departement van opvoeding of sport in Suid-Afrika om so iets in plek te stel?
7: Wel, ek dink hulle moet. Ek dink in 2019 het die departement reeds te kenne gegee, hulle wil nie betrokke raak nie. Maar jy weet, wat ons heeltemal mis is dat ons met kinders werk. En in terme van artikel 28 van die grondwet, word het bepaal dat jy moet altyd in het kind se beste belang optree en dieselfde sê die kinderwet. Mm. So op een of ander stadium sal iemand daarna moet kyk om dit te reguleer ten minste.
2: Reg. Ek het 'n gevoel ons gaan weer gesels. Ons gaan aan die deur klop van die verskeie departemente in SA Rugby om te kyk hoekom daar nog nie so iets in werk gestel is nie. Maar dit was Bertus Preller, 'n familiereg prokureur. Dankie vir jou tyd hier op Monitor. Reg, na verkiesingsnuus en inwoners van Bella Bella en Limpopo het al eie politieke party, die Bella Bella Alliansie, gestig en by die verkiesingskommissie geregistreer. 18 kandidate sal in al 9 wijke in die dorp in vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing meeding. Die BBA sê egter hy beskou homself meer as 'n inwonergerigte munisipale beweging eerder as 'n politieke party. Ons praat nou met die BBA se kandidaat vir wijk 1, J.D. Kloete. Goeiemôre.
8: Goeiemôre Udo, goeiemôre aan die luisteraars. Dit gaan goed.
2: Lekker, dit gaan lekker. Maar luister, hierdie hele lese is meer aksie, minder politiek, maar wat is die verskil tussen julle inwonergerigte beweging en 'n tradisionele politieke party?
8: So Udo, dit is eintlik baie eenvoudig. Ons maak maar slegs gebruik van die demokratiese verkiesingsproses om 'n ander bestuursmodel in die raad te implementeer. Minder aksie, meer politiek is eintlik baie eenvoudig. Hoe vinniger politieke partye se belange wat eerste kom in die raad, bietjie eenkant toe geskuif word, sal daar outomaties meer aksie plaasvind uit die administratiewe gedeelte van die munisipaliteit. En dit is waar ons dienslewering vandaan kom, né?
2: Is daar enige van julle wijksraadslede wat reeds ervaring het in regering op plaaslike verkiesings?
8: Ja. Twee van ons, beide ek en Jan Diaroets, wat ons wijk 6 kandidaat is al vir 4,5 jaar in die raad. En Jandia vir 2 jaar, so nee, ons het definitief raadservaring en ek dink dit is reeds wat ons gelei het tot hierdie besluit om die besigheidsouers te ondersteun met hierdie beplanning en te sê kom ons doen nie die gewone belastingbetalersvereniging wat buite die munisipaliteit staan en die munisipaliteit probeer verantwoordelik hou nie. Kom ons kom hierdie keer binne in die munisipaliteit en ons doen die verandering van waar dit eintlik behoort te gebeur.
2: Wat is van die groot kwessies daar in Bella Bella onder julle wyke? En hoe gaan julle dit dan bietjie anders benader as die politieke partye wat tans daarin bewind is?
8: Udo, dit is ook eintlik 'n baie eenvoudige antwoord. Waarom wat munisipaliteit is eintlik redelik stabiel. Ons het nie vreeslik baie uitdagings nie, maar soos elke ander munisipaliteit is dit maar dienslewering, né? Paaie wat totaal en al verval, waterinfrastruktuur, elektrisiteitsnetwerk en daai is eintlik eenvoudige goed om aan te spreek. Dit moenie wag tot dit breek voordat ons dit dan aanspreek nie, want dan is die kostes daaraan verbonde natuurlik baie meer. Daai goed moet aangespreek word op 'n beplanningsproses. En ek dink dit is die eenvoudige manier om munisipaliteit reg te ruk. Ons moet beter beplan en ons moet daai beplanning implementeer en die gemeenskap is die beste ouens om bydraes te lewer tot daai beplanning.
2: Kyk, hoe lyk verskillende dissipline daar by julle van munisipaliteite se dikwels met beperkte inkomste, né?
8: Ek dink elke munisipaliteit sit met beperkte inkomste en die rede daaragter is baie eenvoudig. Die absolute kostes daaraan verbonde om infrastruktuur te onderhou, die kostes teenoor projekte byvoorbeeld. Dit eskaleer net buitensporig waar as beplanning korrek gedoen was en die implementering van daai beplanning proaktief was, gaan jou kostes afkom. En natuurlik jou invorderingsnetwerk moet fantasties wees. Jy kan nie selektief vordering doen op jou finansiële uitgawes of inkomstes nie. Dit moet reg deur die bank gelyk wees. So ek het nie eintlik 'n uitdaging met daai bestuursmodel van munisipaliteite nie. As die gepolitiseerde administrasie toegelaat word om sy werk te doen volgens die beleide en die struktuurwette wat daar geskep is, dan kan 'n munisipaliteit funksioneer.
2: Ek kry die gevoel, nadat ek nou na jou geluister het, daar is baie keer nie baie groot probleme nie, maar die wat die taak het om my werk te doen, moet het eenvoudig net doen.
8: Jy is 100% reg, en dit is waar die politisering van dit inkom. Weet, as ons in die raad sit, dan beklei die partye eerder oor die magsposisie, as wat hulle beklei oor die uitvoering van die werk. Right, want wie gaan die eer kry vir die uitvoering van die werk? Eindelijk is dit net die administratie wat hulle werk moet doen.
2: Ek sê vir jou dankie vir jou tyd. Dis J.D. Kloete, hy is 'n wijkskandidaat vir die nietgestigde Bella Bella Alliansie.
1: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
2: Ag 6:31 en hier is wat voor lê. Die kering van top polisielede is onder die vergrootglas nadat nog 'n senior polisiebeampte in die hof verskyn. En die mans Proteas pak Australië môre in Durban in die eerste van 3 eendag wedstryde. Bly ingeskakel.
1: Er is geen verkeer.
9: In Kaapstad is druk verkeer in die linkerbaan op die N2 inwaarts en dit is by die oprit na Jacques Gerwel Rylaan. Daar staan en versperre voertuig op die N2 uitwaarts by die Kuilsrivier weg oprit. Dit is ook in die linkerbaan en in Durban op die N2 suid na die N3 afrit staan 'n vragmotor in die linkerbaan. Stuur nog van jou verkeersnuus na 45889 teen R1.50 per SMS met die eerste woord verkeer.
2: Reg, ek is bly om te sien ons het almal die opdrag verstaan. Die SMS vraag, die uitdrukkings, hy sê goed as gevolg van die advertensiewêreld of massa-elektroniese communicatie wat deel geword het van almal se erfenis. As sulke lekker voorbeelde daarvan op die SMS-lijn, waar is hy nou? Kom ons begin met gloek, gloek, gloek. Lozano, nou jy het ten minste dan vir gloek, gloek, gloek.
9: Ja.
2: Sê jy het genoeg om gloek, gloek, gloek te onthou.
9: Ja,
2: maar jy ken nie vir It's Not Inside, It's On Top nie.
9: Ek kan het nie nou herken nie, maar ja.
2: Nee, okay. Jy moet gaan kyk op YouTube, is 'n fantastiese advertensie.
9: Ek sal so maak.
2: Is daar enige sê goed wat vir jou deel geword het van ons allemaal? Sy erfenis.
9: Ek kan net nou dink aan Wimpy.
2: Lekker. Ander voorbeelde, waar is het nou? Dis vir my seker die beste, die een wat die meeste uitstaan. 'N Boer maak 'n plan. Wat is 'n Afrikaner? Ken het nie. Dit het so deel geword van Suid-Afrika se volksmond, né? Ja, so gloek, gloek, gloek. Wat nog, waar is hy nou? Ek wil nou nie vloekie. Maar my ding is, Marlies, kan jy onthou? Daai een, het self so fliek gemaak daaroor. You got an uncle in the furniture business? Is jy te jong of te oud daarvoor?
9: Ek dink te jong.
2: Ken jy nie van Uncle Joshua nie?
9: Ja, ek ken hom.
2: Joshua Doe.
9: Joshua Doe,
2: hy is jou
9: ja,
2: uncle in die furniture business. Nog van julle voorbeelde asseblief op 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur vir jou gloek, gloek, gloek. Indien jy wil, op 076-536-6961.
10: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek. Dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
11: Best deals ever.
1: Nuuskierig waaroor almal praat? Gaan nou na OK Furniture en spaar 'n massiewe R1300 op 'n Defy 14 kg bo-laaier wasmasjien nou net R499 en kry 'n Vitasleep Zambezi dubbel basisstel vir slegs R399. Spaar R500.
12: Best deals ever. Aanlyn en binnewinkels by OK Furniture tot 11 Oktober 2026. Besenfees geld.
13: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG. Wêreldnuus.
2: Daar gaan sy by Richard Meisleit en ons aan met internationale nuus. Ons begin in New York waar president Donald Trump aan die algemene vergadering van die Verenigde Nasies gesê het. Hy staan voor 'n groot besluit oor of die VSA Iran weer moet aanval en of hy eerder 'n vredesooreenkoms moet nastreef.
14: Slegs een lid van Iran se afvaardiging het gister die algemene vergadering bygewoon. Trump het gesê die VSA kan Iran uitwis indien hulle nie 'n ooreenkoms om die oorlog te beëindig bereik nie.
15: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world. Or do I annihilate the Islamic Republic? And do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again. But I believe we'll make a deal right after the election, because it doesn't make sense for them not to.
14: Dit dan die Amerikaanse president Donald Trump.
2: Steeds in die VSA, die Trump-administrasie beplan om oor die volgende jaar nog 17.500 vlugtelinge in die land te verwelkom.
14: Wit Afrikaners uit Suid-Afrika sal na verwagting voorkeur kry. CBS News berig die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake het die Kongres in kennis gestel van die plan vir die nuwe boekjaar wat in Oktober begin. Sherwin Bryce Peace berig die beraamde koste beloop $500 million.
16: The 17,500 figure was first reported in May when President Trump signed a determination raising the refugee ceiling for the current fiscal year by 10,000. South Africa has repeatedly rejected Washington's claims that Afrikaners faced systemic racial persecution, with International Relations Minister Ronald Lamola calling the refugee program a race-based policy.
14: Dit was ons verslaggewer in New York, Sherwin Bryce Peace.
2: En die polisie ondersoek die motief vir 'n skietery voor 'n hoërskool naby Izmir in die weste van Turkye.
14: Minstens 11 leerlinge is gisteroggend in die voorval beseer. Twee van hulle is in 'n kritieke toestand. 'n 15-jarige leerling is in hegtenis geneem. Die BBC se Orla Garen doen verslag.
17: Around 8 a.m. local time, the shooting started right outside the gates. CCTV footage captured earlier showed a male figure walking through quiet streets, checking a shotgun, which was clearly visible. Later footage appears to show him running from the scene, gun still in hand. The authorities say the suspect's mother, father, and grandfather, who owned the weapon, have all been detained.
14: Dit dan die joernalis Orla Garen.
2: En 15 mans wat skuldig bevind is aan aanklagte wat verband hou met die bomaanvalle op Paas Sondag in 2019 in Colombo, is elk tot tronkstraf van tussen 200 en 260 jaar gevonnis.
14: Die aanval word beskryf as die dodelikste aanval op burgerlikes in Sri Lanka, waar tydens 270 mense dood is. Die BBC se Anbarasan Ethri Rajan doen verslag.
18: These were people who provided logistic support to the main group, because most of those attackers, they died in the suicide bombing, and the mastermind was also one of them who carried out the attack. Mohammed Nawfar Maulavi is now the prosecutors accuse him of the ringleader of this group providing the support. The argument has been, you know, this kind of a very coordinated attack in Colombo and also in eastern Sri Lanka, it happened. So there must have been a lot of people providing this logistic support.
14: Dit was die BBC se Anbarasan Ethirajan.
2: En dit was vandag se wêreldnuus.
19: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
20: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaakoperasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullisvegter karakter, en onthou, blik dit in die bingo blik.
19: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
21: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap.
0: Motorse hoofligte sien nie altyd donker kleure betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
21: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
2: Die nasionale vervolgingsgesag het aangedui dat hy beplan om borgtog teen te staan in die saak teen die geskorstad jong polisiekommissaris vir misdaadopsporing luitenant-generaal Shadrack Sibiya. Sibiya het gister vlugtig in die Randburg Landroshof op klagtes van verkrachting, mensenhandel en die seksuele gereedmaking van 'n 16-jarige meisie verskyn. Hy sal weer op 29 September in die hof verskyn vir borgtog verhoor. Hier is Lisan Groenewald.
22: Luitenant-generaal Shadrack Sibiya is maandag in Johannesburg in hegtenis geneem op aanklagte van verkrachting. Die staat beweer dat die voorval in Mei vanjaar plaasgevind het. Hy word ook daarvan beskuldig dat hy tussen Julie en Augustus 'n 16-jarige meisie seksueel gemanipuleer en voorberei het vir seksuele misbruik of grooming. Die woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag, Keiser Ganyago, sê Sibiya staan ook tereg op 'n aanklag van mensenhandel.
23: We had the appearance of Mr. Sibiya. The matter was then postponed to the 29th of September for bail hearing. And that was a Schedule 6 because of the minor that is involved in this particular instance. And it is around the issues of grooming the minor child. And then it is the issue of rape that was involved in among other charges. There are 5 charges that are involved, and we hope that he will then come and apply for bail. As you might have heard in court, he will be taken to Kgosimampuru up until the 29th of September.
22: Ganyago het ook verklaar dat Sibiya na die Kgosimampuru gevangenis oorgeplaas is weens inmenging met getuies. Tydens die staatsaanklaer se getuienis in die hof is daarop gewys dat daar 'n groep is wat saam met die beskuldigde werk en dat dit baie moeilik was om die verdagte in hegtenis te neem weens dreigemente wat teen getuies en slagoffers gerig is. Ganyago brei hierop uit.
23: The state indicated that there was intelligence, that there is a possibility that he might escape in a case where he is put in a police station or at Johannesburg Central Correctional Service. He wasn't allowed to plead because the processes have not started as yet. Therefore, the bail application will start afresh on the 29th in the morning at 9 o'clock.
22: Die Suid-Afrikaanse Polisiediens se nasionale woordvoerder, Aslenda Mate, sê die polisie het die stryd teen geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord verskerp.
24: You will all recall that the president has declared GBVF as a national disaster. So as the SAPS, we have pumped all our resources in ensuring that we heighten and we enhance and improve our response to gender-based violence and femicide. We know that there is still more that we need to do as an organisation, obviously in terms of dealing decisively.
22: Die polisie het nie verdere inhegtenisnemings uitgesluit nie, omdat die ondersoek na die saak voortduur. Die verslag deur Tabiso Gadebe in Johannesburg en ek is Lizaan Groenewald vir SAK nuus.
2: Intussen bring die hofsaak van Sibiya groter vraag na vore. Hoe goed werk die stelsels wat veronderstel is om mense in posisies van mag soos nou in die polisiedienste verantwoordelikheid te keer en aanspreeklikheid of aanspreeklik liewer te hou? Vir meer hieroor praat ons nou met die voorsitter van die staatsdienskommissie, professor Somadonda Fikeni. Somadonda, good morning.
25: Good morning, goeiemôre. How are you?
2: I'm very well. I'm very well. When you consider CBS charges, the fact that 158 SAPS members have been convicted of serious crimes, including rape, over the past 5 years, and that figure for transgressions in the force could be much higher because only around 5% of IPED investigations end up in charges. Mr. Fikeni, what conclusions should we draw about the quality of vetting of SAPS members and leadership?
25: Well, it is broader than that. We should be asking what is the ecosystem that feed these things, starting from recruitment to discipline management, to disclosures, to vetting, and just generally governance and HR within the police, because it's multiple failures that feed into this, meaning that accountability and oversight and the enforcement of any of the things that would enforce integrity have virtually collapsed in many ways.
2: Is it a systems failure? In other words, are the systems badly set up, or is it down to the people that maintain these systems and enforce these systems?
25: It is a combination of both. And it is for that reason I was asking at the commission, rather rhetorically, whether the police or SAPS recruit some of the leaders who are already rogue, or they get inside, having gone through all the filters, to realize that it's a lawless space. Mm. Therefore, they can take chances. So it is a combination of both. That's why when we talk of reforms, it should start from who gets recruited, how, what are the filters, the vetting systems, and everything else. And making sure that the vetting itself does not wait, because in some instances it comes when people are almost deep into their own contract or they are almost finishing.
2: Can you give us other examples of where the system and how it is set up is leading to these poor vetting measures, particularly, as I said, within the police service maybe?
25: The first one is that vetting process itself is shrouded in secrecy and it takes forever. Therefore, it is open to being manipulated and could be abused and weaponized. Once vetting is applied inconsistently, it raises a number of questions. The second one, it's your asset disclosures, because police are dealing with criminals all the time. You'd begin to see the lifestyle. You would begin to see some of the acquisitions which will immediately indicate to you, just like we said, General Khan running a body, shop business for the car panel beating, at the same time dealing with high crime, of which the vehicle theft is one of them. That should raise a red flag in terms of the potential conflict of interest between what he's doing as a police and what his business is dealing with.
2: And you made it clear before the Madlanga Commission that there are so many examples of civil servants who are subjecting themselves to the process. They're filling out the forms, but when it comes to proper vetting or investigations later on, those same people stonewall. What would you like to see change on that front so that that constant vetting can take place? And we know that the lifestyle measures up to what goes into that bank account in the form of a salary at the end of the month.
25: I do think that some of the people who are in sensitive positions should just sign up front that they will allow for lifestyle audit should their disclosures raise a red flag. And they should also take verification processes, which Public Service Commission does for all your senior management. And that should also be taken to lower levels, which are most exposed.
2: All right.
25: Yes, okay.
2: Just in a nutshell, I understand that the Public Service Commission, the role will be changing. There will be more resources added. You'll have slightly more bite to do the work that you were doing. Just explain to us in a nutshell what those changes entail.
25: First one, our secretariat that supports us will no longer be a government department within the Department of Public Service and Administration. It will be now independent, just like all other constitutional bodies. Secondly, our powers will now expand to local government and to state entities and state-owned companies on personnel issues. And thirdly, our findings now will be more binding. You only have to go to court to review them, and you will no longer just say, I ignore them. And with resources, then we will begin to see very effective role of the PSC, because one of the frustrations has been the fragmentation of public service. You go there, they say, no, you can't go there. It's local government. You can't go there. It's entities of this department. You can't go there. Now it will be wall to wall. And that in itself should go a long way in making sure that we fight corruption and poor service delivery.
2: All right. I think when that budget is there, when the money is there, the resources are there, then we should have a chat again in terms of how or what the impact will be of those changes. But thank you very much for your time. That was Professor Somathota Fikeni, die voorsitter van die Staatsdienskommissie van Suid-Afrika. Sean Jooste, goeiemôre.
3: Goeiemôre, Udo.
2: 13 veranderinge aan sy beginspan vir Sondag se rugbytoets teen die Wallabies.
3: Ja, slegs die slot Eben Edsbeth en Vleel Ethan Hooker bou hulle plekke in die span. Andre Esterhuizen word Springbok kaptein nommer 68 en is op binne center en langsom is Kinnan Moody op buite center. Ursel Jankies en Andre Pollard is die nuwe skakelpaar en die nuwe voorry is Jan Hendrik Wessels en Zachary Pothen. Hulle is die stutte en Johan Grobbelaar die hakker om net so paar te noem. Jasper Visse speel in sy 50ste toets, maar dit is van die bank af. Erasmus sê die veranderinge is nie omdat hulle 'n maklike wedstryd teen Australië verwag nie.
4: Ons dink actually dat ons moet 'n vars, meer energieke span hê om hierdie tipe spel wat Australië speel te manage, want jy weet New Zealand speel een waar hulle gooi hom die hele tyd rond en hulle hardloop omtrent die bal net die hele tyd. Waar Australië is baie meer measured, jy weet, hulle is goed by die afbreekpunte, hulle is regtig goed in lynstand contesting, hulle is goed in die aerial game. Hulle is baie structured op attack en hulle is baie competitive vir die breakdown. So ons het hopelik 'n span probeer kies wat eerstens hulle moet spoed en energie gaan match. En 'n span wat baie lus is, wat honger is, wat nou vir 'n rukkie nie saam gespeel het nie.
3: En hierdie toets kop Sondagoggend 11:45 Suid-Afrikaanse tyd in Perth af.
2: Ons moet na die vroeë diens toe gaan Sondagoggend, Sean. Ek weet nie of jy skakel kan maak nie, maar daar's nou twee toetse wat verbygegaan het sedert Swyster Brein die Springbok vrouespan verlaat het en twee toetse waarin hulle 50 punte afgestaan het.
3: Ja, dit is bietjie onregverdig, maar die oë is vierkantig op die span en ook die mede-afrigters veral. Die junior bok hulp-afrigter Melusi Mtetwa is ook nader getrek om die span te help hierdie week. En die direkteur van rugby, Dave Wessels, sluit ook by die span aan. Hy was in Wallis ook by die span gewees. En ja, hierdie 23-tal vir Saterdagse kragmeting in en teen Italië word môre bekend gemaak.
2: En beide Protea netbalspanne steeds onoorwonne in die Afrika netbalbeker, Sean.
3: Ja, die Proteas het Botswana met 72-38 geklop en het nog een groepwedstryd oor, dis teen Namibië. Ons manspan klop Malawi met 50-40 en hulle wag om te sien wie hulle Saterdag in die eindstryd gaan pak. Ons noem ook die Amajitas pak Eswatini vanmiddag 12:00, dis op die sokkerveld in Mosambiek in hulle laaste onder 20 Kusafa beker groepwedstryd. Hulle kort net 'n gelykop uitslag om verseker te wees van 'n plek in die halfeindronde.
2: As ek Sean Jooste daar van RSG Sport. Nou, Hollywood Bets Kingsmead is waar die somer van cricket vir 2026 afskop. Die bekende stadion is waar die Mans Proteas span sy reeks teen Australië begin met die eerste van drie wedstryde wat regstreeks op SABC Sport te sien sal wees. Ons praat nou met die man wat ons gasheer gaan wees, Heinrich Strydom, hy is die uitvoerende hoof van Dolphins Cricket. Heinrich, goeiemôre.
5: Ag, goeiemôre meneer. Hoop dit gaan goed.
2: Nee, dit gaan lekker man. As jy reg vir môre is, jy reg vir ons almal se aankoms daar in Durban?
5: Ja, ek moet sê vanoggend toe die sonnetjie opkom, toe voel ek dit sommer is 24 uur voor die hekke oopmaak môre. So ons is baie opgewonde.
2: Lekker. Hoe lyk kaartjieverkope vir daai eerste wedstryd, Hendrik?
5: Ja, kaartjieverkope lyk baie goed. Daar is wel nog 'n paar beskikbaar, so ek sal almal aanmaan wat hier kan uitkom om 'n plan te maak en vandag kaartjies te kry en môreoggend gaan dalk 'n bietjie wild wees. So ek sal voorstel, kryf jou kaartjies en kom wees deel op Erfenisdag. Wat 'n wonderlike dag om krieket te kyk.
2: Fantasties. Kyk, toe SABC Sport laas daar was, het Hollywood Bets sy 10 km padloop gehad, wat daar by julle op hierdie stadion kom klaarmaak het. Op die dag, Hendrik, het ek aan na die golfplaat toe gegaan. Ek het gesien daar was net so 'n reghoekige gat in die grond van ongeveer 10 meter by 23 meter. Ons leef mos nou in die era van drop-in pitches, soos hulle noem, of inplant golfblaaie. Waar was hy blad vir môre se wedstryd voorberei?
5: Ja, ek moet sê ek is baie dankbaar. Daar's nie meer 'n gat in die middel van die veld nie. Maar ja, nee, so ons speel nie op daai blad wat ingesit is nie. Ons speel actually, ons noem dit nommer 7 is die blad waarop ons speel môre. So nee, die blad lyk baie goed en ek dink dit gaan 'n goeie contest tussen golf en bal wees môre.
2: So wat jy vir my sê is daai blad wat jy hulle voorberei het is eintlik vir die toets wat in 'n paar dae se tyd ook gaan begin.
5: Ja, so die, dit is eintlik met die tegnologie, die blad is ingesit, maar hy gaan nou eers 'n rukkie weer lê en amper rehabiliteer in sy nuwe omgewing. So ons behoort eers daai blad gebruik teen einde Desember, Januarie se kant.
2: En Kingsmead speel ook gaseer vir natuurlik die eerste toets in die reeks wat op 9 Oktober begin, soos ek nou aangedui het. Dis seker bietjie eienaardig om so vroeg in die jaar 'n toets aan te bied, né?
5: Och, ek dink dit pas ons perfek. Ek dink in Durban, ek dink ons weer is net van so 'n aard dat eintlik jy kan seker al in Augustus hierso speel. So ek moet sê ons verwelkom dit. Ek dink dit maak ons seisoen bietjie langer en dit gee meer geleenthede. So vir ons is dit eintlik fantasties. Die weer is fantasties in Durban. So ja, ons sien uit na 'n ongelooflike eendag wedstryd môre en dan vir die toets die 9 Oktober. Groot ene as ons dink aan daai reeks 8 jaar terug waar al die dinge gebeur het. Hoopelik kan dit net so interessante reeks wees.
2: Luister, dit moet 'n reuse uitdaging wees as uitvoerende hoof by 'n cricketstadion of eintlik enige sportstadion, want jy moet seker maak dat dit nou 'n sportterme 'n multi-purpose venue word, 'n veelsidige plek wat jy kan uit natuurlik verhuur. Aan allerhande goed, hoe groot is die uitdaging om seker te maak dat daai stadion vol bly, benut bly?
5: Ja, ons is eintlik, ek dink ons is baie bevoorreg met ongelooflike ongelooflike vennote wat hierdie pad saam met ons stap. Hollywood Bets is al 10, langer as 10 jaar saam met ons op hierdie pad, Alliance en 'n klomp ander borge wat die pad saam met ons stap. So ons het dit het vir ons moontlik gemaak om die stadion te kry op 'n standaard wat ons werklik voel dit is wêreldklas en ons kan enigiets nou by die stadion aanbied. Ons het 'n maand terug het ons 2 konserte daar aangebied. Ons het stadion golf aangebied en ons het daai 10 km wedloop aangebied. So die manier hoe ons dit vinnig kan omswaai na die volgende event toe, maar op die einde van alles bly dit nog alles krities vir ons cricket. Om goeie blaai voor te brei, goeie buiteveld te hê en werklik waar vir die spelers die beste gehalte te gee. Om hulle skills te wys vir ons.
2: Alles van die beste daarmee en ons sien jou môre. Hendrik Strydom is natuurlik uitvoerende hoof van Dolphins Cricket. Dankie vir jou saampraat hier op Monitor vanoggend.
6: Er is geen verkeer.
7: In Kaapstad staan daar 'n voertuig in die regterbaan op die N1 stad in na die afrit vanaf Durban weg. Op die N2 uitwaarts na Bongareilaan staan 'n voertuig, die linkerbaan word versper en in KwaZulu-Natal staan 'n vragmotor in die linkerbaan op die N3 suid na die Cliffdale wisselaar en dit is dan al van my kant af ry veilig.
2: Reg, en ons wil afsluit met julle terugvoer en die vraag is hierdie sê goed of uitdrukkings, danksy ons blootstelling aan elektroniese media en veral aan die advertensiewêreld. Hierdie goed wat so 'n deel geword het van ons gedeelde erfenis. Wat is jou groot voorbeeld daarvan? Baie mense wat praat van gloek gloek gloek, wys net hoe doeltreffend die advertensie was. Iemand anders sê die advertensie van Caltex jare gelede, hy nou waar gaan hy heen? Ag, seker nie ver nie. Was die Caltex, man, dit was Sasol ook geweest, was dit nie? En dan nog voorbeelde van

0: dan Lena van Groenloof, Pretoria.
1: Lieflik, is ons klaar? Jepokoko. Tot môre toe. Totsiens.
2: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
3: Dis 7 uur, goeiemôre, ek is Willem Pelser.
4: En ek is Elsje van Jaarsveld, dis woensdag 23 September.
5: Die bulletin word aan jou gebring deur PSG. Wanneer jou lewe verander, kan jy op jou PSG adviseur staat maak. PSG, kundiges in advies. Besoek psg.co.za vir meer inligting.
4: In die nuus om 7 uur. 11 mense sterf in 'n massa-skietvoorval suid van Durban. Politieke partye neem deel aan 'n burgemeesterdebat in Bloemfontein en die VSA, Groenland en Denemarke onderteken 'n verdedigingsooreenkoms. Hier is Willem met die nuus.
3: Dankie Elsje. 11 mense is laat gisteraand in KwaMakuta, suid van Durban doodgeskiet. Na wat verneem word, was 14 mense in 'n huis in die Ziko-gebied toe 'n groep gewapende mans hulle oorval en lukraak begin skiet het. Die polisie is nog op die misdaad toneel. In nog 'n skietvoorval vroeër gister is 2 tieners noodlottig gewond toe aanvallers op hulle geskiet het in 'n huis in Bester in Ntuzuma, noord van Durban. Die KwaZulu-Natalse polisie woordvoerder Paul Magwaza sê die slagoffers was deel van 'n groep van 5 tieners wat in die huis was toe die aanvallers ingestorm en op hulle losgebrand het. Die een is op die toneel dood, terwyl die tiener meisie dood verklaar is met haar aankoms by die hospitaal. Die ander 3 wat in die huis was, is in die hospitaal opgeneem. Die motief vir die aanval is onbekend en niemand is nog in hegtenis geneem nie. En nou verkiesingsnuus. Die ANC sê daar is administratiewe en politieke stabiliteit in die Mangaung Metro en dat hy besig is om die voortsleepende probleme in die munisipaliteit op te los. Die partij het tydens 'n burgemeestersdebat, waar die SAIK in Bloemfontein aangebied het, beweringe verwerp dat hy die metro ten gronde laat gaan het en ander politieke partye daarvan beskuldig dat hulle bygedra het tot die onstabiliteit. Volgens die ANC se streeksvoorsitter in Mangaung, Lawrence Mathai, sal die partij fokus op die herstel van interne stelsels en die oplossing van dienslewering en infrastruktuurprobleme as hy weer aan bewind kom na die verkiesing. Die DA in die Vrystaat het op sy beurt die agteruitgang van die Mangaung metro op die skouers van die ANC gepak. Die partij het by dieselfde burgemeestersdebat gesê, die DA het die vermoë om dienslewering van gehalte aan die metro te verskaf. Die DA se burgemeesterskandidaat vir Mangaung, Werner Pretorius, het 'n beroep gedoen op inwoners om hulle agter sy party te skaar en hulle weer 'n funksionele metro as hulle weer 'n funksionele metro wil hê. Hy sê Mangaung het sterk leierskap en leiding nodig. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, sê die besluit om die waarnemende bestuurshoof van Onderste Poort Biologiese Produkte, Jacob Madumo, voorlopig te skors, was die regte stap om te doen om die momentum van die back-and-closure inentingsprogram te behou. Die departement het die parlementse portefeuillekomitee oor landbou ingelig oor die vordering van die landwye inentingsprogram. Onderste Poort Biologiese Produkte kon tot dusver nie die vereiste enstof vervaardig nie. Na bewering moes die enstowwe vir R45 'n dosis verkoop word, maar is die prys vir 3 dubbel. Meer as 21 miljoen dosisse enstof is uit Argentinië en Turkye ingevoer sedert die begin van die landwye uitbreking van die siekte. Die VSA, Groenland en Denemarke het 'n verdedigingsooreenkoms onderteken wat Amerika sal toelaat om 2 nuwe militêre basisse in die Arktiese gebied te bou, terwyl Denemarke steeds soewereiniteit oor Groenland behou. President Donald Trump het by die ondertekeningsgeleentheid by die VN se algemene vergadering in New York gesê, Amerika sal onmiddellik begin met die ontwikkeling van 'n groot militêre teenwoordigheid in die betrokke gebiede. Die Deense eerste minister Mette Frederiksen en sy Groenlandse ambtsgenoot Jens Frederik Nielsen het die ooreenkoms bestempel as voordelig vir al 3 die lande. Ten slotte weer die hoofnuus. 11 mense is laat gisteraand in KwaMakuta, suid van Durban doodgeskiet. Na wat verneem word, was 14 mense in 'n huis in die Ziko-gebied toe 'n groep gewapende mans hulle oorval en lukraak begin skiet het. En dis die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Bierik. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00.
5: Die bulletin is aan jou gebring deur PSG. Wanneer jou lewe verander, kan jy op jou PSG adviseur staat maak. PSG, kundiges in advies. Besoek psg.co.za vir meer inligting.
6: 8 jaar gelede het ons 'n huis gekoop. Ek bel my adviseur. 4 jaar later, ons baba, en toe 'n besigheid. Laas jaar was het

0: pa se gesondheid. En hoe dit ons lewe verander?
1: Verskillende oproepe, dieselfde adviseur. 'N PSG adviseur bou 'n lewenslange verhouding met jou. So as jou lewe verander, weet ons reeds wat om te doen. PSG, deskundiges in advies. Besoek psg.co.za vandag vir 'n welvaarts- en versekeringsadviseur. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer FDV 728.
2: Kom ons kyk na die ekonomiese nuus. Die rand verhandel tans teen R16.17 teenoor die dollar, R21.54 teenoor die Britse pond, R18.51 teenoor die euro en R11.50 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie meestal in negatiewe terrein gesluit. Die indeks van alle aandele was 0.2% hoër. Die nywerheidsindeks het met 1.5% gestyg en die finansiële indeks was 0.2% swakker. Die top 10 hulbronne indeks was 0.6% laer en edelmetale en die mynbou indeks het met 0.8% verswak. Markte in Europa was gemeng teen marksluiting. Brittanje se FTSE 100 was 0.3% laer. Duitslandse DAX het lusteloos geëindig en die CAC 40 in Frankryk was 0.2% fermer. Aandelebeurse in New York het gemeng gesluit. Die Dow Jones was 0.4% swakker en die Nasdaq het 0.5% bygevoeg. In Asië veral die markte tans in negatiewe terrein. Japanse Nikkei sal van 21 tot 23 September gesluit wees weens openbare vakansiedae. Hong Kong se Hang Seng is 0.9% laer en China se Shanghai indeks het met 0.2% gedaal. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,345 en platinum teen $1,820 per fyn ons. En ons sluit af met die prys van Brent ruolie, dit is $98.16 per vat.
3: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
4: So dit is Willem en Elsje vanoggend agter die Op en Wakker mikrofone en as jy wonder waar Gustav Renske en Blyn alweer rondloop na die groot avontuur van die RSG kultuurkaravaan, moenie bekommerd wees nie, hulle het nie verdwaal nie.
2: Ja, ons skakel 11:00 vanoggend oor na die, sal ek sê, die gereelde Op en Wakker span, hierdie keer vir 'n spesiale uitsending regstreeks van 'n verseker se hoofkantoor. Tot dan hou ons die fort met inhoudsregisseur Iver Price, ons produksieregisseur Dian van der Berg, verkeer en vermaaklikheidsnuus saam met Veronique van Heiningen. En hier is 'n paar hoogtepunte van vanoggend se program. Die F.W. de Klerk Stichting het Christo van der Rede in die openbaar oor die kolegaal, maar nou is daar vrae oor die stichting se eie ideologie. Barend Legrandsie help ons om sin te maak van hierdie hoofopskrifte.
4: Ons kla maklik oor munisipaliteite wat nie werk nie, maar daar is ook plekke waar plaaslike regering wel dinge gedoen kry. Dr. Harlen Kloete vertel ons van die 101 lesse wat hy daaruit geleer het.
2: Omstreeks 7:45 pols ons die landbouminister Willie Oukamp oor sy besluit om die privaat sektor vir die eerste keer toegang tot die Landbounavorsingsraad se back and closure en stoftegnologie te gee.
4: En Bobby Hartslief vertel ons van opwindende planne om teen 2031 'n Formule 1 Grand Prix tussen die koringlande van die Swartland aan te bied. En baie binnekort dan sluit Veronique by ons aan vir verkeersnuus. Jy is vanoggend hier by Op en Wakker 8 minute oor 7 en ons Elsje van Jaar sal vandag saam met Willem Pelser en Veronique gaan vir ons die paaie dophou.
3: Er is geen verkeer.
5: Hallo, ek is Veronique van Heiningen en hier is die verkeer vir vandag. Die paai in Gauteng is op die oomblik bietjie stil, alhoewel ons druk verkeer later gaan verwag as gevolg van die skole wat sluit. Maar ons begin in die Wes-Kaap, druk verkeer op die R300 noord by die Ou Parel afrit en jy kan daar vertragings verwag. Dan op die N7 noord by die Bosmansdam afrit, ook druk verkeer. En dan ook op die M5 Noord-afrit. Op die N2 inwaarts kan jy ook druk verkeer verwag. Dan in KwaZulu-Natal op die N3 naby die Bergwil Wisselaar in die rigting van Johannesburg het 'n botsing plaasgevind waarin twee vragmotors betrokke is. Hou dit maar in gedagte indien jy in daai rigting beweeg en dan ook op die N3 by die Klifduil Wisselaar in 'n suidelike rigting net na die afrit is die linkerbaan nou weer oop vir verkeer.
2: Ons kyk na die weervoorspelling vir vandag is die 23ste September. Daar is 'n paar waarskuwings wat uitgereik is deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Oranje vlak 5 waarskuwing vir hewige donderbuie oor dele van die Noord-Kaap en die Wes-Kaap. Daar is ook 'n geel vlak 2 waarskuwing oor die suidwestelike en westelike dele van KwaZulu-Natal en die suidelike dele van die Vrystaat.
4: En nou die maksimum temperature vandag in Gauteng, Pretoria 27, Johannesburg 25, Vereniging 26, Mpumalanga en Mbombela 26, Emalahleni 24, Ermelo 23, Standerton 24 en Skukuza 31. In Limpopo, Polokwane 27, Palaborwa 29, Tsenin 28, Musina 30, Lepalale 31 en Mokopane 27. In Noordwes in Klerksdorp en Potchefstroom vandag 27, Mahikeng en Rustenburg sowel as Vryburg 28 is die maksimum daar. In die Vrystaat, Bloemfontein en Welkom 27, Bethlehem 24, Kroonstad en Forest Smith 26, Vicksburg 23 en 25 in Sasolburg. Nou in die Noord-Kaap, Appington 32, Kimberley en De Aar 27, Posmasburg 27, Alexanderbaai 22, Springbok 24, Kalvinia 28, Sutherland 23. In die Wes-Kaap, Kaapstad 23, Vredendal 25, Riversdale 26, George 23, Mosselbaai 22, Woester 27, Beaufort West 28 en Oudtshoorn 27. In die Oos-Kaap, Gqeberha 24, Makanda se maksimum 29, Kloba 28, Graaf-Reinet 26, Oos-London 25, Port St. John's 31, Ntata 27, Komani 26, Clowntley 27 en KwaZulu-Natal laaste provinsie Durban 26, Richards Bay 31, Pietermaritzburg 30 en laastens Umnambiti 29 grade. En op 'n Woensdag gaan kyk ons na voelgeluide. Nou ons is nou eintlik altyd daar by die huis. Speel jy ook altyd saam en dan ja, luister jy na die voelgeluide.
2: Maak nooit 'n idee wat aangaan.
4: Ek kon net sê, ek luister maar dan dink ek maar net, ek gaan net maar aangeskakel bly om die antwoord te hoor. Ek gaan nie eers probeer nie. Goed. So, vandag is ons nou hier met 'n voelgeluid wat so klink.

0: van
1: die Suid-Hollandse vonkelveer tydens paartyd.
0: Dit was nie 'n leidraad. Maar stuur jou gerus jou antwoord, jou regte antwoorde. Na 45889, het gaan jou R1.50 kos en ons vra vanoggend, hoe klink hierdie voelgeluid? En jy stuur vir ons jou antwoorde, 45889, ons hoor graag gou weer.
1: Nou dat ek weer luister, dink ek gaan dalk verkeerd wees.
0: Jy was beslis verkeerd, ek kan dit nou vir jou sê.
2: Playabets, brand om jou kans te gee om tot R5 miljoen te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende wyke speletjies. Moet dit nie misloop nie, wen tot R5 miljoen met Playabets. Teken nou aan by playabets.co.za. Playabets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18's, nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800-006-008 of WhatsApp help na 076-675-0710. Playabets, all bets are on.
3: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November, VF+, want groen gaan dit doen.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Op soek na 'n begrotingsvriendelike toestel wat nie op waarde of ontwerp inboet nie, kry die nuwe Samsung Galaxy A27 saam met Celsi op 'n Elevate OnePlus kontrak van 36 maande vir slegs R299 per maand. Besoek vandag nog 'n winkel of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 2 November. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see. Celsi.
6: Landwyd en wêreldwyd op RSG, wat jy vandag moet weet.
1: 14 minute oor 7 en ons kyk na die hoofopskrifte van verskeie nuusmedia blaaie. As ons begin met Netwerk 24, Kalkbaai inwoners boos oor Braasbel bouwerk bo oor Getypool. Dan ook Graaf Renet se naam, Forum stel ultimatum, dreig Guyton met die hof en die Louis Liebenberg sage duur voort met die opskrif Desi Borgtog, my vrou het geen toegang tot fortuin, sê Louis. Ons sukkel bietjie met die burger vanoggend, so kom ons gaan na die papier en daar sien ons vermiste SA-joernalis veilig na Djibouti om weens akkreditasie deporteer. Ons het hiervan ook in die nuus gehoor en iets wat ook baie in die nuus is, is Rassie verduidelik groot bokveranderinge, gehalte spelers verdien hul kans en dit is tot die aanloop van hierdie naweek se toets teen Australië. Ook VSA, SA se woordeoorlog kring uit. Kom, ons gaan na Business Day. Medical Schemes Body Challenges Regulators 2027 Fee Hike Guidance. The Board of Healthcare Funders says target is unattainable without industry reforms. En Vroneman pitches $6.7 billion Cape Town F1 track as tourism winner. Ek dink ons gaan later in die program ook hierop fokus. En Summers delivers pick and pay turnaround mandate, picks son as next CEO. By naming Spencer's son as Sean Summers' successor, pick and pay is showing investors it is planning ahead of time. En kom ons loer so ter afsluiting wat die BBC sê vanoggend. As Trump and Xi talk, China surges ahead with its AI ambitions. Extremely dangerous Hurricane Polo intensifies to rare Category 5 storm. En will Trump's AI rebrand to super intelligence catch on? So as Trump sy sin kan kry, praat ons in die toekoms nie meer van kunsmatige intelligensie nie, maar super intelligensie.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Die F.W. de Klerk Stichting is in die spervuur na hy hom gedistansieer het van uitlatings deur sy uitvoerende direkteur Christo van Rede oor Amerika se benadering tot Suid-Afrika. Van Rede het tot ontsteltenis van die stichtingsraad aangevoer dat 'n rasgebaseerde benadering tot die land se grondhervorming en transformasie ou rasseverdeling kan verdiep. Dit plaas die F.W. de Klerk Stichting se eie ideologiese uitgangspunte onder die soeklig. En ons praat hieroor met Barend Legransie, medestichter van die Dialoog vir Aksie Netwerk. Barend, goeiemôre. Kom ons begin by Christo se bedanking. Dit is die tweede keer dat hy uitvoerende hoof na verskille met die raad bedank. Hoe vergelyk dit met wat in 2020 gebeur het?
7: Ja, goeiemôre Willem. Ja, dit is nogal die tweede keer in 6 jaar wat uitvoerende hoof van die EW de Klerk Stichting bedankend. In 2020 was daar 'n geweldige debat geweest, of moet hy sê so 'n debat tussen die EFF, die Julius Malema, met meneer EW de Klerk, met die parlementsopening. En toe het die EW de Klerk Stichting een verklaring uitgereik. En onder andere in die verklaring het hulle gesê die apartheid is nie 'n misdaad teen die mensdom gewees nie. En dit het natuurlik geweldige debat ontketen, baie ongelukkigheid en baie van die ons swart meerderheid is vreemd geraak van die stichting. En meneer Teenstel, Dr. Teenstelport was op daai stadium, was hy die uitvoerende hoof gewees en hy het nie self die verklaring uitgereik nie, meneer EW de Klerk, en ek dink dit was die voorsitter gewees van die EW de Klerk stichting, het dit destijds uitgereik. En Teens was nie baie gelukkig nie, het toe bedank. In hierdie geval is dit net mooi omgekeer. In hierdie geval is daar sekere dinge wat geskrywe was deur Christo van der Rede. En die raad het weer gevoel, maar hoor hy is nie recht nie, en toe het hy weer sy bedanking uitgedien.
0: Goeiemôre Barend, Elsje hier. Nou, Christo van der Rede het 'n bepaalde bydrae tot die stichting gelewer. So, hoe sou jy sy rol en sy bydrae tot die gesprek spesifiek oor transformasie en grondhervorming en rassebeleid beskryf?
7: Môre Elsje. Ja, nee, ek ken vir Christo al 'n hele aantal jare. Hy is ook op ons dialoog vir aksie. Ons het vir Christo leer ken oor baie jare as 'n persoon wat uiters bekwaam is, hy is 'n uitstekende kommunikeerder, hy glo aan dialoog, hy bring mense by mekaar, hy was destijds, het hy suksesvol die Afrikaanse Handelsinstituut bestuur as uitvoerende hoof, en het die hele aantal jare in Tech Agri SA as uitvoerende hoof gewees. Nee, hy is Christus, 'n werklike brugbouwer, en dit is eintlik een kant jammer, dat die mens moet verneem, want het is eintlik heeltemal onverwas gewees van buiten af, dat hy wel bedank het. Maar hy het 'n geweldige, belangrike rol gespeel om die beeld van die EW de Klerk Stichting oor die afgelope, wel is amper nou 3 jaar daar, uit te bou. En ek beskou sy bydrae as ongelooflik positief.
1: Een van die kernpunte van die spanning was van 'n rede se kritiek op Amerika se benadering tot Suid-Afrika en spesifiek die gebruik van ras as 'n maatstaf in grondhervorming en transformasie. In wese, waaroor gaan hierdie verskil?
7: Ja, kyk, meneer Trump natuurlijk, hy het die gewoonte om allemaal om te krap, en ook sy invloed in Suid-Afrika het nou nie net voorbij gegaan nie. Met sy verklarings verlede jaar dat Afrikaners uitgesonder word, is die enigste slagoffers in Suid-Afrika, en die vluchtelingstatus wat aangebied was, vir spesifiek wit Afrikaners, kan mens natuurlijk begryp dat daar vervreemding gaan wees binnenlands hier by ons, tussen swart, wit, bruin, en die Indiër. En ek dink Christo het baie ernstig gevoel daaroor, ook in sy artikel en rapport op Sondag, het hy duidelik daar standpunt ingeneem teen die Amerikaanse president en meneer Bozell, wat weer verlede week redelik, moet ek sê, agressief gereageer het en die visumbeperkings uitgebrei het. Dit was iets wat hy ernstig oor gevoel het, en ek dink baie van ons mense voel ernstig daaroor, want dit veroorsaak verdeeldheid, dit skaad ons land, en ek dink dit was die regte uitspraak wat hy gegee het ten opsigte van dit. Maar terselfde tyd het Christo ook baie gebalanseerd gewees en ook die huidige ANC regering ook hier gekritiseer, omdat hulle weer eens ook ras gebruik as 'n politieke troefkaart om etniese belange te bevorder. En uiteindelik 'n oproep op beide partye gedoen, dat ons moet nie ras gebruik en misbruik om ons eie politieke agendas te bevorder nie.
0: Die stichting beklemtoon nie rassigheid en gelyke regte. Dit is baie op die voorgrond, maar hoe lyk daardie beginsels in praktyk nou in Suid-Afrika, waar daar steeds rasgebaseerde beleid gebruik word om historiese ongelykhede aan te spreek?
7: Wel, ons het 'n unieke situasie in Suid-Afrika, ook in ander lande, en ons het 'n bepaalde geskiedenis van ongeregtigheid wat gepleeg was teen die meerderheid Suid-Afrikaners. Ons kan nooit daarvan wegkom nie. So ons moet kyk hoe ons ongeregtigheid van die verlede kan aanspreek, en daarvoor was daar regstellende aksiewetgewing ingestel, en daar was swart ekonomiese bemagtiging ingestel. Die debat kan nog steeds voortgaan. Is dit vandag nog nodig? Is dit nog vandag nodig dat daardie wetgewing op die wetboeke moet bly? Of is dit nodig vir die ongelyk om reggestel te word daardeur? En ek dink Christo het dit ook al voorheen baie duidelik gesê dat swart ekonomiese bemagtiging volgens artikel 9.2 en regstellende aksie moet toegepas word om die onreg van die verlede reg te stel. Ongelukkig het ons 'n situasie in Suid-Afrika wat vir 32 jaar en veral sekerlik die laaste 15 jaar hierdie wetgewing gemisbruik was deur 'n klein aantal ANC-lede om hulle self te verryk. So daar moet definitief gekyk word daarna, want ons kan baie maklik sê, maar ons is 'n breë samelewing en ons is voorstaande van die rassigheid en al die dinge. Maar as dit nie in praktyk realiseer nie, daar gaan daar nooit 'n punt kom waar ons gaan sê, maar hoorie, die verlede kan ons nou maar agterlaat nie. So terwyl daar nog ongelykheid in Suid-Afrika is, moet dit gedebatteer word.
1: Op die lyn het ons Verbarend Legrandsie, hy is die medestichter van die Dialoog vir Aksie Netwerk en ons praat oor die Christo van Rede Evi de Klerk Stichting. Barend, as mense aan die groter prentjie kyk, waarvoor staan die Evi de Klerk Stichting vandag? Is dit steeds hoofsaaklike bewaker van oud-president de Klerk se nalatenskap of het dit 'n breë rol in die huidige politieke en maatskaplike debat?
7: Ja, jy kry ons het baie stichtings in Suid-Afrika wat gestig is deur oud politici wat sekere bepaalde invloed gehad het op ons geskiedenis, en elke stichting het basies dieselfde uitgangspunt wat hulle huldig, en dit is dat die hoofpunt is elkeen respekteer die grondwet en die waardes van die grondwet. Dit verskil baie min. Jy weet, die Klerk Stichting, soos ek het ook self sien, lees sekere klem op sekere aspekte. Maar byvoorbeeld, as mens gaan kyk na die Thabo Mbeki Stichting, hulle hoofdoel is die om as 'n katalisator te dien vir Afrika's renaissance, die politiese, ekonomiese en kulturele herdiewing van Afrika. Jy weet, die Agmaker Strauwe Foundation konsentreer byvoorbeeld op die klem op die bestryding van rasisme en jeugleierskap om te ontwikkel en te bemagtig. Helen Suzman se foundation is meestal geskoei op menseregte en liberale demokrasie. Jy weet, die Klerk Stichting lê baie klem op die bou van intergemeenskaplike verhoudings en eenheid in diversiteit. Hulle lê redelik klem daarop. Ek was verlede week ook by die Evi de Klerk Stichting gewees waar hulle byvoorbeeld die verslag van kultuur, godsdienst en taalregte voorgelê het. En hulle glo daarin dat elke kultuur en rasgroep met die vryheid het om ook sy eie kultuur, godsdienst en taalregte uit te lewe. Daardie eenheid in diversiteit. So ek sien dit as een van hulle hoofkenmerke en dan natuurlik nog verdere eienskappe om die omstandighede in Suid-Afrika te bevorder.
0: Barend, jy het nou so kortliks daaraan geraak dat die stichting ook uitgesproke is oor minderheidstaal en kultuurregte. Hoe pas die fokus by die groter ideaal van 'n verenigde nie-rassige Suid-Afrika?
7: Ek dink dit is baie belangrik. Jy weet, ons in Suid-Afrika het 'n unieke situasie. Ons is so divers. En ons moet dit omarm en ons moet daarmee werk. Ons gee onsself te min krediet wat ons eintlik oor die afgelope 32 jaar bereik het. Jy weet, baie mense het gesê dat in 1994 met die oorgang en die demokrasie was alles mooi en almal was positief, maar dit was nie so gewees. Daar was baie pessimisme. Maar ons het dit nogal reg gekry in Suid-Afrika om oor hierdie verskille te werk. Het ons na 32 jaar, ten spyte van 'n swak regering en al die dinge wat negatief is in Suid-Afrika, kom ons as land, as gewone burgers, ongelooflik met mekaar oor die weg. Ons kan eintlik terugkyk om te sê, maar ons is, en baie van die buitelanders sê, ons is eintlik 'n voorbeeld wat gedoen kan word. En jy weet, in 'n stichting soos die Evi de Klerk Stichting byvoorbeeld, dra ook by om daardie diversiteit, nie die diversiteit te beklemtoon nie, maar om te sê dat ten spyte van al hierdie verskille, ten spyte van ons geskiedenis, ten spyte van baie onreg in die verlede, kan ons almal saamwerk vir 'n beter toekoms vir ons almal.
1: En dan net so ten slotte, watter rol behoort organisasies soos die Evi de Klerk Stichting vandag te speel in Suid-Afrika's gesprek oor apartheid, versoening, transformasie, die grondwet en so aan?
7: Ek dink is 'n baie belangrike rol. Jy weet, geen stichting moet stagneer nie. En net die erfenis probeer bewaar van dit wat 'n bepaalde persoon voorheen bereik het en wat hy deel van gewees het nie. Ek dink die organisasie moet in alle aspekte van hulle aktiwiteite meer help om aan te pas by die nuwe omstandighede en by te dra tot nasionale eenheid en 'n regverdige samelewing vir alle mense in Suid-Afrika.
1: Baie dankie, dit was Barend Legransie, mede-stichter van die Dialoog vir Aksie Netwerk.

0: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Jy was beautiful, in Beaufort West. En ek was so verskrik en verskrik ek lief vir jou. En ek en jy het op grafte en op treine, op Fort Verleine. Sy achtersiets gevry en nou is jy en jou man, both computer analysts. And last winter, you tried to cut above your wrist. And now skryf jy

quite been vir my soenie. En dis miskien soos 'n story uit die huis genoot, maar hy het een aanskielik vir my weggestoot. En in die reëwiel mirror jou gesig gekyk en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. En daardie aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek het gevoel om my hart

0: Hy Gert Vloknel meesterstuk na nuwe hoogtes geneem deur Teen Jordaan Beautiful in Beaufort Wes.
1: In die hooftrek om 7:30. Die polisie is nog op die toneel waar 11 mense laat gestrand in 'n huis in Kwamakuta, suid van Durban, doodgeskiet is. Nou wat verneem word was 14 mense in die huis toe 'n groep gewapende mans hulle oorval en lukraak begin skiet het. Politieke partye en onafhanklike kandidate wat aan die 4 November plaaslike regeringsverkiesing deelneem, onderteken vandag die verkiesingsgedragskode om 'n vry en regverdige verkiesing te verseker. En die Trump-administrasie beplan om in die komende jaar nog tot 17.500 vlugtelinge in die VSA toe te laat, wat hoofsaaklik vir wit Afrikaners van Suid-Afrika bestem is. Dis die einde van die nuus. Die volgende volledige bulletin op RSG is om 8:00.
0: En nou sluit ons aan by Phil vir vanoggend se sport.
2: Hartlike goeiemôre. Ek begin met netbal. Suid-Afrika se Spar vroue Proteas het gister hulle derde oorwinning by die Afrika beker behaal deur Botswana oortuigend met 72-32 te klop. Die mans het op hulle beurt dit 4 uit 4 gemaak deur Malawi met 50-40 te klop. Later vanmiddag speel die vroue hulle vierde en laaste groepwedstryd van die toernooi en wel teen Namibië voor die halfeindwedstryde môre plaasvind. Tennis. Die Wimbledon kampioen Linda Noskova het die Tsjechiese Republiek tot in die halfeindronde van die Billie Jean King beker toernooi gehelp deur Brittanië se Katie Walter met 6-2 en 7-6 te klop. Die Tsjechiese Republiek sal nou op soek na hulle 12de titel in die kompetisie teen of Kazakhstan of Spanje te staan kom. By die Singapore Open het die 7de gekeerde Maria Sakkari haar ronde 32 wedstryd gewen, maar die 8de gekeerde Donna Vekic het teen Wen Yuwang verloor. In Korea het die 1ste gekeerde Helena Ostapenko maklik na die laaste 16 gevorder. Muurbal. Suid-Afrika se voorste muurbalspelers is slagreed om sterk internasionale kompetisie te trotseer met die Asor Classic reeks wat vandag in Johannesburg voortgesit word. Die voorste Suid-Afrikaanse spelers, Hayley Ward en Dewald van die Kerk, sal onder andere saam met die 2026 Grove Point SA nasionale kampioen Damien Groenewald poog om veral sterk teenstand van Egypte af te weer. Hayley Ward sien uit na die volgende 5 dae se muurbal.
3: I think it's going to be awesome just to play a match on home soil in South Africa, but also playing the international players. And yeah, really looking forward to it. It's my first tournament back since the SA national champs. And I think it's a really good thing for squash as a whole in South Africa to have more and more of these international tournaments taking place.
2: Sokker. Chipang Moremi het 'n noodoproep ontvang om hom by Bafana Bafana aan te sluit vir hulle twee Afrika Nasies beker kwalifikasiewedstryde, asook 'n vriendskaplike kragmeting teen Egipte later van dese maand. Die 25-jarige Moremi was ook deel van die Bafana Bafana groep wat aan die onlangse wêreldbeker toernooi deelgeneem het. Moremi is nader geroep weens enkel besering aan Lebohang Mabu wat hom vir minstens 3 weke op die kantlyn sal hou. Suid-Afrika skop hulle kwalifikasie Saterdag in 'n groep D-wedstryd teen Genee op die Orlando Stadion af voor hulle na Egipte vertrek. Kriket. Indië se vroue kriketspan het die Asiatiese spele goue medalje vir die tweede agtereenvolgende jaar gewen deur vir Sri Lanka met 147 lopies te klop. Indië het eerste gekolf in 'n rekord 216-3 in hulle 20 beurte gemoker, waarna Sri Lanka vir slegs 69 lopies uitgeboener is. Ek is verloots vir RSG Sport.
4: Vandag in die kollig, Celine Dion het 'n historiese terugkeer na die verhoog gemaak in Parys, Frankryk, met haar eerste konsert in meer as 6 jaar, na haar diagnose van stywe persoon spektrumversteuring, oftewel SPS. Nou, SPS is 'n seldsame neurologiese siekte wat slegs 1 uit 'n miljoen mense raak en pynlike spierspasmas veroorsaak, wat deur geraas, stres en aanraking veroorsaak word, wat verhoog optredes uitsonderlik moeilik maak. Celine se uitvoering van 25 liedjies het voor 30.000 aanhangers plaasgevind en sy sal verder nog 'n ambisieuse 26 optredes lewer, waarvan 16 die seisoen en 10 in Mei 2027 sal plaasvind. Dit alles om te bewys dat sy weer volskaalse konserte kan behartig. En dit was in die kollig.
5: Op en wakker, net hier op RSG.

0: 23 minute voor 8. Dit is Suid-Afrikaanse talent Tanna hier op RSG.
1: En so wat 23 minute voor 8 op een wakker vandag saam met Elsien, Willem en Veronique. En ons het nie vergeet van die voelgeleide nie. Jy ook nie. Baie dankie vir al jou antwoorde en lyk vir my mense is so slim. Ons hoef nie eens 'n leidraad te gee nie, maar ek moet sê dis nie die kolgaans nie. Dit het ons het so 'n antwoord gehad. Dis nie die kolgaans nie.
0: Ek dink ek het hom ingestuur.
1: Maar Johnny Jooste en Henry van Sail en mense van De Nysel, julle is in die kol. Dis nie 'n kolgaans nie, maar hulle is in die kol. Ek gaan nou een leidraad gee. Buite broeityd is hierdie voels nomadies, maar Dian gaan vir ons weer geluid gee. So klink hulle. As hulle nou nie broei nie, dan is hulle nomadies. So stuur gou vir ons jou antwoord. Nou 45889, dis nou per SMS, nie? Want die SMS'e is hier in die ateljee, dis wat ek en Willem en Veronique dadelik kan sien. So as jy wil hê, jou naam moet hier val voor ons, as hierdie vir ons een SMS en het gaan jou R1.50 kos.
2: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werksdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921, dis motor na 42921.
3: Er is geen verkeer.
4: Soos vroeër genoem, gaan die paaie vandag heel wat besiger wees as gewoonlik met die skole wat vandag sluit. Maar ons begin intussen in Gauteng en Randburg waar daar 'n botsing op die N1 Noord voor die Malibongwe-rylaan afrit plaasgevind het en dit veroorsaak nou vertragings by die Beyers-Naudé-rylaan. Dan nog 'n botsing op die N1 Suid voor die Allendale afrit en die middelste baan is daar versper. In Benoni nog 'n botsing op die N12 Wes voor die Putfontein-rylaan is daar druk verkeer na aanleiding van 'n botsing. So wees maar geduldig daar. In die Weskaap druk verkeer op die N2 inwaarts by Jakes Gerwel-rylaan, maar die druk verkeer het nou begin afneem, so jy kan nou maar daar begin ry. Dan druk verkeer op die R300 Noord by die Ou Parel afrit, verwag vertragings daar. Op die N7 Noord by die Bosmansdam afrit, ook druk verkeer. En ook by die M5 Noord afrit op die N2 inwaarts kan jy ook druk verkeer verwag. KwaZulu-Natal op die N3 na by die Bergwil Wisselaar in die rigting van Johannesburg het 'n botsing plaasgevind waarin 2 vragmotors betrokke is. So hou dit maar in gedagte indien jy in daai rigting beweeg.
2: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: Om die raaisel van verlore kouse op te los, kan wag. Maar 'n Outsurance Essential motorversekeringskwotasie vir jou ouer motor moet heel bo aan jou lys wees. Die 58-jarige Zebulon betaal slegs R284 per maand vir sy 2010 Ford Figo en hy kry tot R1 miljoen derde party dekking. Kry Outsurance Essential vandag vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150.000 werd is. SMS motor na 42921, dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar in FTV, BSNV's en inligting aanlyn.
5: Weet jy wat's eenvoudig? 'N Braaibroodjie. Kop of stert. 2+2. Jy weet, eenvoudige dinge. Dan daai dinge wat eenvoudig klink. Om iets op TV te kies. Om oorfone los te knoop. Om 'n paslaken te vou. En dan daai dinge wat ingewikkelde dinge eenvoudig maak. So Simply Blue van Standard Bank. Dit help jou om voorraad te bestuur, 'n aanlêwinkel te bou en gee jou onmiddellike verkoopsdata van jou besigheid. Dit alles en meer op een kaartmasjien. Soek net Standard Bank besigheid en kommersiële bankdienste op, want dis waar ware groei begin. Standard Bank is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSMV's geld.
2: Slim besigheidsbesluite spaar geld. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's JC van Blondhair Studio.
6: Ek was met my vorige besigheidsversekeraar vir baie jare voordat ek oorgeskuif het na Outsurance besigheidsversekering. Ek is baie gelukkig met die premie wat ek huidiglik betaal. Ek wens ek het vroeër oorgeskuif.
2: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
7: Stellenbosch, lente, berge en konserte. Pak jou kombers en kampstoel en bring jou familie en vriende na die Toyota Musiekfees buitelugkonserte.
3: met Zaan Sonnekus, Tashé, Sossie, Spoegwolf,
7: Van der Aven, Bushledji,
3: Tatum Tides, Tessie Nandi
7: en Jeremy Loops. 7 tot 10 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfees. Kaartjies by Quickit.
8: Die gewone uitsending word onderbreek met 'n baie belangrike boodskap van jou troeteldiere.
9: As jy Montego Classic koop, staan jy 'n kans om kantjie van die baan of die hoofhond te wees. Wel, dis wat die troeteldiere sê. Koop enige Montego Classic droogkos en staan 'n kans om 'n splinternuwe Toyota Hilux 4x4 ter waarde van meer as R890,000 te wen. Montego Classic, vertrou sedert 2000. Bepalings en voorwaardes geld.
10: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Plaaslike regering is mos een van daardie dinge waaroor Suid-Afrikaners graag kla. Munisipaliteite lewer nie dienste nie, die geld word gesteel, die vullis hoop op en dienslewering is 'n groot bron van frustrasie. Maar wat as ons vir 'n oomblik ophou vra wat alles verkeerd loop en eerder vra waar werk dit wel? In sy nuwe boek voer Dr. Harlan Kloete aan dat Suid-Afrika nie noodwendig nog beleid of geld kort nie. En die probleem lê dalk baie nader aan die grond hoe ons munisipaliteite bestuur word. Goeiemôre Helen en welkom by RSG. Jy het oor 4 jaar met mense in politiek, munisipaliteite, gemeenskappe en die sakewêreld gesels en uiteindelik hierdie boek 101 Local Governance Lessons geskryf. Kan vertel vir ons vanoggend wat het jou die meeste opgeval by die plekke waar plaaslike regering wel werk?
11: Goeiemôre aan jou en goeiemôre ook aan al die luisteraars. Jy weet, ek het in die middel van COVID tussen 2021 uit bloot in die skierigheid die koerant opgetel en gesien hierse munisipaliteit, die Senqu munisipaliteit in die Ooskaap, waar hierdie munisipaliteit skoon audits kry vir die laaste 8 jaar en so het dit 'n patroon geword en ek was regtig geprikkel deur dit. En dit is bloot, soos ek sê, my skierigheid en ek het begin dink, maar goed, as hierdie munisipaliteit dan nou dit kan regkry, dan moet daar seker ander stories ook wees. En weet jy, die een story het gelê na die ander. In dieselfde munisipaliteit het ek byvoorbeeld gekry ontmoet meneer Kenneth Fourie, wat van intern gevorder het tot die hoof finansiële beampte. En so, ek het hierdie wonderlike stories ontdek van mense, gewone mense, wat die narratief verander wat sê alles is net sleg in plaaslike regering. So ek is steeds oortuig dat daar is goeie ambtenare, daar is goeie politici, dit is net dat hulle kry nie altyd die blootstelling nie.
0: Harlan, Willem, hierso, as die probleem nie noodwendig dan 'n gebrek aan geld of beleid is nie, waar haak die dinge vas? Wat bestuur ons verkeerd?
11: Kyk, as jy kyk na die witskrif oor plaaslike regering wat nou ter tafel is, dan is die groot probleme in Suid-Afrika implementering. Ons het die beleid, ons het die mense ook, ons ontbreek partykeer die wil. En so geld is nie die probleme in hierdie land nie. Dit is bestuur en dit is 'n kombinasie van leierskap en aanspreeklikheid. Nou, waar dit werk het ons gesien, vra die burgemeester die regte vrae. Die ambtenaar is professioneel. Die ambtenaar het ook die munisipaliseerder byvoorbeeld die vermoë om vir die burgemeester nee te sê wanneer dit nodig is. Ek het gister weer 'n bietjie gelees deur die boek. Dit is 'n kombinasie, maar die groot ding is etiese leierskap en die persone se passie en verbintenis oor hoekom die persoon daar is in die eerste plek.
1: Jy beskryf ook plaaslike regering in jou boek as 'n driebeen stoel, die eerste been politiek, dan administrasie en ook die gemeenskap. Maar watter been wankel tans?
11: Weet jy, in baie gevalle is dit al drie bene. Kom ek begin by die politici. Baie keer het ons die politici wat nie noodwendig daar is wat die regte vraag vra nie. En so die wet sê dat 'n munisipaliteit word gedefinieer in drie bene, soos jy dit net genoem het. So in hierdie drie, net soos 'n potjie, as jy een wankel, dan val die hele ding uit mekaar uit. So hy kan nie op twee bene staan nie. So jy het goeie politici nodig wat die regte vrae vra. Jy het professionele ambtenary nodig wat verbind is om die beleid te implementeer. En dat jy gemeenskappe nodig wat nie net ontvangers wil wees, maar aktiewe burgers is wat aktief deelneem. En in die boek maak ek spesifiek verwysing van mense uit die gemeenskap. Die boek is verdeel in 4 afdelings. In die laaste afdeling praat ons van mense, gewone mense. So, dit is regtig hierdie 3 wat in 'n baie komplekse verhouding staan en mekaar aanspreeklik hou. En dink die wet is so geskryf dat daar nie een meer belangriker as die ander is. Dit is so dat gemeenskappe minder weet van hoe regering regeer, en dit is hoekom in die boek praat ek ook van 'n groot behoefte aan 'n Engelse civic education.
0: Ons het verhaal in Kloete op die lyn, hy is die skrywer van 101 Local Governance Lessons. Nou daar is nogal sterk taal in jou boek oor openbare diens as 'n roeping. Hoe lyk 'n goeie openbare ambtenaar vir jou, en wat onderskei so iemand van 'n ambtenaar wat bloot 'n pos beklee?
11: Kyk, die eerste vraag wat ek vra altyd, hoekom doen jy wat jy doen? En weet jy, die goue draad hier alles is dat mense sê hulle voel diens. Jy weet, in Engels we talk about public servant of ambtenaar, maar die woord servant, diensbaar, is so 'n belangrike konsep. So 'n goeie ambtenaar verstaan dat is nie net 'n posisie nie, maar 'n werk, dat jy hierdie geleentheid om mense se lewe te verander. Weet jy, daar is soveel mense wat nog steeds in ellende sit, en baie keer kry ons te doen met ambtenare wat doen maak asof hulle vir jou 'n guns doen. So 'n goeie ambtenaar verstaan sy rol, en dit is wat ek gesien het, hy verstaan dit as roeping. Dit is wat hy moet doen, of sy moet doen. Dit is nie net 'n pos nie, maar hierdie persoon word gedryf deur 'n groter sin van verantwoordbaarheid, en dat ek hier is om 'n verskil te maak.
1: Om 'n verskil te maak, dit is 'n belangrike opmerking daai. Ons hoor elke dag van munisipaliteite wat nie werk nie, maar so tussen al die slegte nuus is daar wel munisipaliteite wat werk, en ons mense wat dit reg kry. Hoekom hoor ons so min van hierdie goeie stories?
11: Ek dink in Engels sê hulle, if it bleeds, it leads. Ek dink as daar slegte nuus trek gewoonlik baie vinniger. Dit is so, as munisipaliteite krisis het, is onmiddellik nuus. Maar ek het byvoorbeeld met een Walter Hendricks gepraat, toe hy nog dis is, in Oudtshoorn was. Toen Oudtshoorn in haar geval eerste skoon audit gekry. So hy het my, ek sê, maar hoe jy dit recht gekry? So die praktiese story van hoe mense positieve goed recht kry, word nie gewoonlik genoem nie. En dit is ongelukkig so. So ons moet nie die probleme wegstek, ons moet daarop praat. So ons moet ook kyk na wat werk, en as baie dinge wat werk in die land, dit is ongelukkig so, dit is net die negatiewe wat altyd voordeel kry.
0: Hoe kom ek sê jy's 'n gewone inwoner en jy voel my munisipaliteit luister nie na my en ons probleme nie? Waar begin 'n mens om iets aan die situasie te doen?
11: Ek dink ons stelsel is so uitgewerk dat ons het wijksraadslede. En so rondom die wijksraadslede het ons ook 'n wijkskomitee. Nou, baie van dit werk ook nie. En so ek weet, daar is baie mense wat al foos is, want ek praat en ek klaar het, maar daar kom niks aan nie. Maar ek dink dit is so belangrik dat aktiewe burgerskap beteken dat jy moet pen op papier skryf, dat jy moet jou munisipaliteit, jy moet die speaker nader. Ek het eendag 'n werkswinkel by gedoen in Erens in Johannesburg, en die een persoon sê by die werkswinkel, weet jy, hulle luister net as hulle die rook sien. Ek vra, wat moet jy met dit? Hy sê, as ons in die strate is. So plaaslike regering is ook baie keer aandadig van die luister nie. Onthou, ons het die beste prosesse, ons het die geïntegreerde ontwikkelingsplan met die begroting waar elke keer met gemeenskappe gepraat word. Maar gemeenskappe kom ook nie, want hulle sien nie altyd die resultaat van hulle deelname nie. Maar weet jy, in die Hermanusgebied, Oeverstrand, daar het ek bijvoorbeeld gekry een baie goeie model. Roderick Williams was nog toe daar. Hy vertel in die boek van hoe hulle met hulle 'n wijkskomitee stelsel het, wat vanaf die straat tot binne in die raad gaan. So hulle het 'n systeem uitgewerk in die Oeverstrand wat werk. Ek hoop dit werk nou nog so, maar dit is die gesprek wat ek met Roderick Williams gehad het. So gewone mense moet nie opgee nie, want hulle is deel van die definisie van die munisipaliteit, en die munisipaliteit doen nie vir jou 'n guns deur na jou te luister nie, hy moet na jou luister.
1: So met die plaaslike verkiesing om die draai die 4 November, watter les uit jou 101 lesse, so jy nou graag wil hê elke nuwe raadslid moet lees voordat daardie eerste raadsvergadering aan en plaasvind en daar moet hy nou 'n bydrae lewer, daai les, wat sal jy sê?
11: Ja, ek dink hy of sy sal baie gou leer dat die leerkurwe is verskriklik groot. Is baie is een ding om buitekant die munisipaliteit te staan en te kritiseer, is 'n hele ander ding as jy nou daar binne is en jy moet nog verstaan hoe dit goed werk. So, ek het met 'n vorige podcast gelees waar jy moet lees en jy moet lees en jy moet lees. Jy moet honger wees om te lees. As jy nie gaan lees nie, dan gaan mense oor jou kop praat. En so, dit is in 'n gesprek wat ek gehad het met Alwin Daniels, die speaker van die Saldanha Bay Munisipaliteit. So, lees is 'n baie belangrike eienskap. En jy moet ook vra. Weet jy, vra is nie 'n teken van domheid nie. As jy vra, is 'n teken van sterkte. So die ambtenare byvoorbeeld, jy moet goeie verhoudinge aanknoop met die ambtenare. Vra as jy nie verstaan nie. En ongelukkig is die leerkurwe so, net wanneer jy hierdie ding nou begin verstaan, dan is die termyn om.
1: Ja.
11: So vir die nuwe raadslid sal ek sê, lees, vra, vra, vra.
1: Baie dankie en dit was Dr. Harlan Kloete, 'n politieke ontleder en skrywer van die boek 101 Local Governance Lessons.
12: Kom by Dis-Chem uit vir Pyke lentebesparings. Sweep jou Better Rewards kaart en spaar R166 wanneer jy 2 pakke van 60 kapsules Probiflora Adult Intensive Rescue koop. Nou slegs R499.98. Spaar ook R186 op 50 ml Iberogast. Nou slegs R539.98 vir 2. Geldig tot 18 Oktober by Dis-Chem. Better Health starts here.
1: Jy raadpleeg 'n spesialis vir jou gesondheid en jou finansies. Hoekom dan besigheidsrisiko's sonder kundige advies aanpak? 'n Gekwalifiseerde makelaar kan jou help om jou risiko's beter te verstaan, toepaslike dekking te oorweeg en jou deur die eisproses te help. Skakel jou makelaar vandag nog, Santam, dis vry uit.
13: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikosa.org.za en complaints@ikosa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikosa.org.za en complaints@ikosa.org.za.
10: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sakenies met Davie Rood.
0: 4 minute voor 8 en van die Efficient Groep sê ons goeiemôre aan Davie Rood. Davie, iets van 'n pa en dogter vanmôre.
14: Goeiemôre ook aan julle. Wel, hier is 'n vreeslik interessante artikel waarop ek afgekom het, maar voor ek nou daarby uitkom, eers die volgende. As mens kyk na die ryk wêreld, dis nou die weste, kan mens maar grootliks sê, dan vind 'n mens dat vrouens oor die algemeen so 12% minder of hulle salarisse is sowat 12% minder as mans. En baie lande in die wêreld het allerlei maatreëls probeer hulle in plek sit in 'n poging om daardie verskil in salarisse van mans en vrouens te verminder. Jy weet daar's baie maatskappye en baie lande het wetgewing onder andere en allerlei projekte. Nie een van hierdie goed werk werklik waar goed nie. Daai gaping tussen mans en vrouens se inkomste, die bly nog steeds. Maar hier is 'n interessante stukkie navorsing waarop ek afgekom het en dit gaan oor Deense maatskappye. En dis 'n navorsing wat oor 'n hele klompie jare loop en hier is die gevolge daarvan of die resultate van hierdie navorsing. Hierdie ouens het gekyk na maatskappye in Denemarke en dit oor baie jare gevolg om te kyk wat die salarisverskil is tussen mans en vrouens in hierdie spesifieke studie en daar is gevind soos in die meeste ander gevalle is daar 'n gaping tussen wat mans verdien en wat vrouens verdien of dan nou kry in terme van salarisse. Maar hier's die interessante een. Wanneer die mans baase dogters kry, 'n eerste dogter, so met ander woorde as hy pa word vir die eerste keer en die kind is 'n dogter, dan is hy baie meer geneig om vrouens in diens te neem, en nie net is hy meer geneig om vrouens in diens te neem nie, hy is ook geneig om vrouens se salaris heel wat te verhoog. So al hierdie projekte wat van stapel gestuur word in 'n poging om die salarisse tussen mans en vrouens te verminder, die werk nie. Maar een ding staan uit, en dit is as die baas 'n man is, en hy kry 'n dogter, die eerste dogter, as 'n kind, as 'n baba, dan is hy meer geneig om vrouens in diens te neem, en hy is ook meer geneig om vrouens in senior posisies in diens te neem. Nou die statistieke sê ook, of die statistieke is nie voldoende om te sê of dieselfde tendens waarneembaar is by vrouebase nie, maar wat mansbase aan betref, is dit inderdaad so, lyk dit vir my volgens hierdie studie, dat as jy 'n dogter kry, is jy meer geneig om vrouens in diens te neem en meer geneig om vrouens salarisverhogings ook te gee. Nou sit ek nou net en dink, gaan dit nou dalk 'n HR policy word? Laat sê jou eerste kind moet 'n dogter wees byvoorbeeld. Maar dis 'n interessante stukkie statistiek.
0: Inderdaad, en die finansiële aanduiding is hoe lyk dit vanmôre Dawie?
14: Man, hy is te sleg nie. Die rand is nie te sleg nie, 16.20 wat jy vir 'n dollar gaan betaal. Ek sien nie die Bitcoin prys hierdie afgelope tyd lekker is baie gestyg. Dit staan amper op $87,000 nou vir 'n Bitcoin. Maar 16.20 wat jy vir 'n dollar gaan betaal, 21.57 vir 'n pond en R18.51 vir die euro. Die goudprys $4,333, die olieprys net onder die $100 vir 'n vatjie Brentolie. In die ooste vanoggend die Nikkei so 1.5% Die Nikkei is toe vanoggend. Shanghai is af met so wat 0.3%, Hong Kong is af met so wat 1% en Australië so net in die groen. So lyk my so halwe 'n rigtinglose dag vandag.
0: Baie dankie hierso gesels Dawie Rood, hy is van die Efficient Groep.
10: Op en wakker, net hier op RSG.
1: En ons is terug by die voels. Baie dankie aan almal wat antwoorde geraai het, maar dit lyk vir my soos raaiskote nie. Dit lyk vir my soos regskote.
0: Dit lyk soos kenners, voelkenners, ja, hele lot.
1: Daar is wel 'n antwoord, Flamink, dit was nie die regte antwoord nie. En ek gaan nou een leidraad bygee, maar ek dink is nou mosterd na die maal. Sy lang binneste byslagvere word bo oor die stert gevou, sodat die stert baie lank lyk. En die ander ene was ook buite broeityd. Is dit nomadies? Net gou 'n laaste keer na die klank luister. Jonathan April in die kol en dan ook Leni wat dis hy's haar van Volksrus en kom ons kyk ook na Antoinette se antwoord wat heeltemal reg is. Dit is die blou kraansvoël. Dit is ook die

0: In die nuus om 8:00. Die polisie fynkam die toneel waar 11 mense by 'n huis in Kwamakuta doodgeskiet is. Politieke partye en onafhanklike kandidate onderteken vandag die verkiesingsgedragskode en die Trump-administrasie beplan om in die komende jaar nog tot 17.500 vlugtelinge in die VSA toe te laat. Hier is Willem met die nuus.
1: Dankie Elsje. Die polisie is nog op die toneel waar 11 mense laat gisteraand in 'n huis in Kwamakuta, suid van Durban, doodgeskiet is. Nou wat verneem word was 14 mense in die huis in die Ziko gebied toe 'n groep gewapende mans hulle oorval en lukraak begin skiet het. Familielede van die slagoffers het aan ons verslaggewers op die toneel gesê, die mense in die huis was hoofsaaklik gesinslede en bure wat saam groot geword het. Hulle het bloot in die huis gesit en kuier toe gewapende mans ingestorm en begin skiet het. Volgens die familielede is 'n swanger vrou onder die slagoffers en nog 'n persoon wat geskiet is, het in 'n kamer gelê en slaap. Die Oos-Kaapse polisie ondersoek 'n saak van moord en 3 van poging tot moord nadat aanvallers op 4 mans in Ngobo losgebrand het. Die polisie woordvoerder sê die mans is geskiet terwyl hulle middagete in 'n dorp geëet het. 'n 31-jarige man is op die toneel dood terwyl die ander 3 na 'n hospitaal gehaas is. 2 van die slagoffers is blykbaar lede van die Ngobo krisiskomitee. Die motief vir die skietery is nie bekend nie en niemand is nog in hegtenis geneem nie. En nou verkiesingsnuus. Politieke partye en onafhanklike kandidate wat aan die 4 November plaaslike regeringsverkiesing deelneem, onderteken vandag die verkiesingsgedragskode om 'n vry en regverdige verkiesing te verseker. By die geleentheid van die verkiesingskommissie in Midrand sal hulle verbind tot verdraagsaamheid tydens verkiesingsveldtogte en die verwerping van geweld en intimidasie. Die gedragskode se voorwaardes sluit in 'n verbod op haatspraak, die vandalisering van ander partye se verkiesingsplakate en die gebruik van ander partye se name en embleme in veldtogte. Partye wat nie aan die voorwaardes voldoen nie, kan gediskwalifiseer word van deelname aan die verkiesing. Die MK-party se parlementslid David Skosana sê die minister van polisie op spesiale verlof Senzo Mkhonu moet van alle blaam onthef word in verband met die korrupte 360 miljoen rand Medicare 24 tender wat aan die beweerde misdaad kartellid Wusi Musi Katmatlala se maatskappy toegeken is. Skosana het aan die ad hoc komitee wat politieke inmenging, misdadigheid en korrupsie in die strafregstelsel ondersoek gesê, die polisie se finansiële hoof, Puleng Dimpane, moet eerder verantwoordelik gehou word vir die onreëlmatige betalings wat strydig was met die wet op die bestuur van openbare finansies. President Cyril Ramaphosa het Mkhonu in Julie verlede jaar op spesiale verlof geplaas na beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi. Die ad hoc komitee is steeds besig met sy konsepverslag oor sy ondersoek na Mkhwanazi se aantuigings. Die Trump-administrasie beplan om in die komende jaar nog 17.500 vlugtelinge in die VSA toe te laat, wat hoofsaaklik aan wit Afrikaners van Suid-Afrika toegeken sal word. CBS News berig dat die Departement van Buitelandse Sake die Kongres in kennis gestel het van die plan vir die nuwe fiskale jaar wat in Oktober begin teen 'n geraamde koste van $500 miljoen. Meer as 13.000 Suid-Afrikaners was deel van die eerste groep wat in Mei verlede jaar in die VSA geland het. In Suid-Afrika het Amerika se beweringe dat Amerikaners, of liewer dat Afrikaners, deur rassevervolging in die gesig gestaar word, herhaaldelik verwerp. Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, het die vlugtelingprogram as 'n rasgebaseerde beleid bestempel. En tenslotte weer die hoofnuus. Die polisie is nog op die toneel waar 11 mense laat gisteraand in huis in Kwamakuta, suid van Durban, doodgeskiet is. Nou wat verneem word, was 14 mense in die huis toe 'n groep gewapende mans hulle oorval en lukraak begin skiet het. En dis die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: Dis okay as jy nie weet hoeveel bene in die menslike liggaam is nie, maar weet jy hoeveel geld Outsurance jou dalk elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By Outsurance bespaar die 36-jarige Jill 'n ongelooflike R471 per maand op haar 2025 Hyundai i20. Skuif na Outsurance. Dit verg dalk nog net 1 kwotasie vir meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856, dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV.

0: Bees en Fees en Inligting aanlyn.
1: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
0: In die volgende uur by Op en Wakker, ons pols die minister van Landbou, Willie Oukamp, oor sy besluit om die privaat sektor toegang te gee tot die Landbou Navorsingsraad se back and closure en stof tegnologie.
2: En Bobby Hartslief vertel ons van opwindende planne om teen 2031 Formule 1 Grand Prix tussen die Koringlande van die Swartland aan te bied. Kom ons maak eers musiek hier in Op en Wakker, Cindy Lauper.

0: Terug na die 80er jare, saam met Cindy Lauper, hier in Op en Wakker, True Colors, 9 minute oor 8. En vanochtend in historiese almanak, kyk Albie Groblaar na Sigmund Freud, die man wat mense ongemaklik gemaak het, deur menslike drange en begeertes bloot te lê, waaroor hulle in daai tyd maar eerder stil gebly het.
1: Ons herdenk vandag die sterfdag op 23 September 1939 van die Oostenrykse neuroloog en die stichter van die psychoanalytiese traditie binnen die sielkunde Sigmund Freud. Freud het in sy leeftijd kritiek en teenkanting as deel van sy dagelikse lewe aanvaar. Baie min mense het met die menings van hierdie pionier van die psychoanalyse saamgestem. Vir vele was hy die seksbehepte sielkundige, die demoniese dokter. Die kerk het hom as 'n lasteraar verdoem. Die nazi's het sy werk as joodse pornografie afgemaak en sy boeke in die openbaar verbrand. Sy teorieë wat al as meer omstrede as die van Darwin beskryf is, het baie min ondersteuning ontvang. Omdat hy 'n jood was, het hy van kleins af met anti-joodse gevoelens en diskriminasie te doen gehad. En toch, te midde van al hierdie woelinge, het Sigmund Freud onverstoord sy gang gegaan en sy sê gesê, meer as 20 werke het uit die pen van hierdie geniale geleerde verskyn, die een meer opspraakwekkend in sy tyd as die ander. Dit het begin met sy gevalle studies oor hysterie en geëindig met die hoofdtrekke van psychoanalyse wat na sy dood verskyn het. Tussen hierdie werke was haar geskrifte soos sy berugte interpretasie van drome, die teorie van seksualiteit en die psychopathologie van die alledaagse lewe. Hierin het hy sy verrykende standpunte uiteengesit, standpunte wat 'n byna onberekenbare invloed op die sielkunde, die geneeskunde, die letterkunde, eintlik die ganse denke van die 20ste eeuse mens gehad het. Freud het die mense verstand, sy denke, met 'n ysberg vergelyk. Die klein deeltjie bo die water verteenwoordig die bewuste, of dan die verstandelike prosesse wat die mens ken en kan beheer. Maar dan is daar die stuk onder die water. Dit, sê Freud, is die mense onderbewuste. Hier setel sy gevoelens, sy ambisies, sy onderdrukte gedagtes en bo alles sy drange. Die reuse terrein van die onbewuste beheerde grootmate elke daad van die mens. Freud beskryf die mense persoonlikheid aan die hand van 3 grondbegrippe wat in 'n onwillekeurige wisselwerking met mekaar verkeer. Die id, die ego en die superego. Die 3 in hulle voortdurende interaksie bepaal die mense gedrag. Dan is daar die mense instinkte, sy vrese, sy verdedigingsmeganismes. Daar is die stadia in die ontwikkeling van die mense persoonlikheid. Met die term Oedipus complex, 'n konsep wat Freud as een van sy grootste ontdekkings beskou het, beskryf hy die onderliggende en onderdrukte gevoelens by kinders. 'N seun is verlief op sy ma, terwyl hy sy pa wegwens en 'n dogter net andersom. Dit is maar net enkele van die aspekte van die omvattende en ingrypende psychoanalytiese teorie van Sigmund Freud. Freud se groot sonde in die oog van die wêreld was dat hy drange in die mens geïdentifiseer het wat nie bekend was of waarvan baie mense eerder nie wou hoor nie. Sy beskrywing van gedrag in terme van onder meer seksuele onderstrominge in die mens het hom in die onguns van die Victoriaanse samelewing laat verval. Ongelukkig is sy werk so dikwels verkeerd verstaan dat baie van die kritiek teen hierdie groot navorser ongegrond was. Of 'n mens nou met sy standpunte saamstem of nie, die wêreld moes en het daarvan kennis geneem. Solank as wat menslike gedrag bestudeer word, sal Freud saampraat.
2: En Albie deel môre 'n ding of 2 oor een van Amerika se rykste mense. Onthou, elke historiese almanak is as 'n potgooi op die nuwe RSG app gelaai en ook op rsg.co.za, op Spotify ook, soek net na Op en Wakker RSG.
3: Dis ons geheim.
4: Dis ons geheim.
0: Goed, dis waar ons nou kom by die liedjie. Al wat ek gaan sê is, wat die titel betref, Brabbeltaal. Of soos Veronique nou gesê het, iemand moes op dwelms gewees om dit uit te dink.
5: Sies Willem.
0: Brabbeltaal.
2: Dit is die raakste beskrywing wat ek nou nog gehoor het.
0: Moet ek nou 'n leidraad oor die kunstenaar ook gee?
2: Ek dink so, want jou eerste leidraad was baie krypties. Maar ek weet hoekom doen jy dit. Want die vorige keer toe ek en jy uitgesaai, dit was met die begin van die kultuurkaravaan, die dag dat dit bekend gestel is. Toes ek en jy nou vol bravade hier met 'n liekie, en allemaal het dit so met die eerste SMS en WhatsApp,
0: ek het hulle die regte antwoord gegeen. Ek het nog eerste leidraad voltooi nie, toe kom die regte.
2: So ja, nou soos hier met Brabbeltaal.
0: So, Brabbeltaal, dit is nou wat betref die titel van die liekie, en wat die groep betref, 'n sombere materiaal.
2: Dit maak niks makliker nie.
0: Dis nie veronderstel nie. Sombere materiaal, dis die groep en die liedjie Brabbeltaal. 45889 en stemnotas na 0765366961. Gaan jy van ons note ook speel? Ja. Nou al, wil jy nou al? Dian is so opgewonde om hier te wees, hy wil nou al die note ook speel. Gooi hom weer, maestro.
2: Dit was twee note.
0: Twee note vir R800, as hy. Kom ons probeer, 45889, stemnotas 0765366961.
3: Dis ons geheim.
5: Er is geen verkeer.
6: In Gauteng op die N1 Noord, net na John Foster Rylaan, is daar 'n stilstaande voertuig, dan 'n botsing op die M1 Noord afrit in die rigting van die Bekloewisselaar. Moet jy ook versigtig ry. Dan 'n botsing op die N12 in 'n westelike rigting by Rondebult Rylaan, die linkerbaan is daar gesluit, en dan in die Wes-Kaap. Konstruksie kennisgewing vir bouwerk wat in die middestad gaan plaasvind tussen 25 en 28 September, en dit het betrekking op die volgende paaie: Strandfontein, Govan Beki en Jan Smuts Rylaan. Beplan maar vir ekstra reistyd wanneer jy daar moet ry. En dan, jy kan steeds druk verkeer op die R300 Noord verwag. Dan in KwaZulu-Natal op die N3 Suid vanaf die Hilton Rylaan afrit in die rigting van Sedara Rylaan op die R103 kan jy ook druk verkeer verwag.
7: Afbob vier 108 jaar van gedeelde onderlinge waarde. Afbob Member Rewards vier dit deur R300 miljoen met kwalifiserende afboblede te deel. Om jou deel te eis, besoek afbob.co.za of jou naaste afbobtak. Die veldtog eindig 31 Oktober 2026. Ons is hier vir jou op soveel meer maniere as wat jy dink. Afbob is 'n gelisensieerde versekeraar en gemagtigde finansiële dienste verskaffer. FDV 20656. Besenfees geld.
8: Best deals ever.
9: Nuuskierig waaroor almal praat? Gaan nou na OK Furniture en spaar 'n massiewe R1300 op 'n Defy 14 kg boelaaier wasmasjien nou net R499 en kry 'n Vitasleep Zambezi dubbel basisstel vir slegs R399. Spaar R500. Best deals ever. Online en binnewinkels by OK Furniture tot 11 Oktober 2026. Wees en fees geld.
10: Op en wakker, net hier op RSG.
0: 17 minute oor 8. Back and close hier bly 'n kopseer vir veeboere, maar daar is nou 'n belangrike ontwikkeling rondom hierdie enstof. Die staat gaan vir die eerste keer toelaat dat privaatmaatskappye die Landbounavorsingsraad se intellektuele eiendom gebruik om die plaaslik ontwikkelde enstof op veel groter skaal te vervaardig. Boere het die aankondiging gister verwelkom, hoewel daar kommer is oor die Landbounavorsingsraad se kapasiteit om genoeg van die enstof self te vervaardig. Ons gesels nou met Willie Oukamp, hy is die minister van Landbou. Willie, baie welkom by Op en Wakker. Kom ons begin by die groot besluit. Wat presies gaan nou verander en hoekom het julle besluit om die privaat sektor toegang te gee tot die Landbounavorsingsraad se enstoftegnologie?
11: Ja, goeiemôre en goeiemôre aan al RSG se luisteraars. Die Landbounavorsingsraad vervaardig 'n baie effektiewe enstof teen back and closure. Dit word gedoen met staatsbefondsing, dit is 'n staatsbeheerde of besitte maatskappy met 'n mandaat om uiteraard in die belang van die mense van Suid-Afrika op te tree. En wanneer hulle nie daardie enstof wat in belang van die mense vervaardig moet word op groot skaal kan vervaardig nie, moet ons stappe neem om daardie enstof aan die publiek beskikbaar gestel te kry. Die Landbounavorsingsraad vervaardig op hierdie stadium nagenoeg 20.000 enstowwe per maand. Dit terwyl ons in die omgewing van 2 na 2.5 miljoen enstowwe per maand nodig het. So, hulle kapasiteit is nie naastenby op dit wat ons nodig het nie, en daarom het ons hierdie stappe geneem en het ek aan die raad voorgestel dat ons van privaat entiteite maatskappye gebruik maak om hierdie intellektuele eiendomsreg van die LNR beskikbaar te stel aan hulle, sodat hulle dit vir ons opskaal op groot tempo en teen 'n goeie verlaagde prys vir ons kan vervaardig.
2: Goeiemôre Willie Elsje hier. Die plaaslike enstol word as baie doeltreffend teen Suid-Afrika se plaaslike back en klouseer stamme beskryf. So hoor ons nou, hoeveel groter skat jy kan die produksie nog word?
11: Wel, Elsje, as mens kyk na wat die produksiekapasiteit van groot enstofvervaardigingsmaatskappye is, kan ons tot soveel as 2 miljoen enstowwe per maand ten minste van hulle afkry wanneer hulle deur hierdie hele proses is om die antigene wat nou aan hulle beskikbaar gestel sal word te ontwikkel. So ek is vol hoop dat wanneer ons deur hierdie proses is, ons die Suid-Afrikaanse ontwikkelde enstof wat ons weet baie effektief is, in groot skaal in ons diere kan kry, en ek dink dit gaan vir ons baie help. Ons moet ook onthou, Elsje, dat hierdie enstof van die LNR het 'n langer tussenpose tussen die eerste en 'n opvolgdosis. Huidiglik, die enstowwe wat ons het, is tussen 6 weke en 6 maande moet jy daardie opvolgdosis doen. Met die LNR se is dit meer hier na 'n jaar se kant toe, so jy het minder enstowwe wat jy gaan gebruik en wat beslis 'n effektiewe enstof is. So ek glo en hoop dat ons deur hierdie besluit dit nou op reuse skaal sal kan ontwikkel en aan ons boere beskikbaar sal kan stel.
5: Ja, hulle wil natuurlik weet, dis nou die boere, hoe vinnig hierdie besluit 'n verskil op hulle plase self gaan maak. Wanneer kan hulle realisties verwag om meer enstowwe beskikbaar te sien?
11: Gustav, ons is besig met die terme en voorwaardes waaronder hierdie vrystellings van die antigene gedoen sal word. Maatskappye wat belangstel gaan tender, daar sal 'n tantiem betaalbaar wees, so daar's 'n paar reëlings en dinge wat ons in plek kry. Daar is aan my onderneem om teen Vrydag hierdie week reeds die terme van hierdie ooreenkoms aan my voor te lê, en indien ek dit dan goedkeur of dalk 'n paar wysigings aanbring, hoop ons om teen die einde van hierdie maand die terme uit te sit vir maatskappye om op te kan tender, en dan begin die tenderproses wat seker 'n maand sal neem, en ja, dan is die vervaardigingsproses. Jy moet onthou, hier word nou antigene verskaf en daardie maatskappye moet hierdie antigene ontwikkel. Dit vat 'n tydjie, maar ek hoop dat ons selfs so vinnig as 6 na 8 maande hierdie enstof op groot skaal in ons diere gaan kry. Nou, as ons kyk na die feit dat ons nog vir etlike jare enstof gaan toepas aan ons beeste en ons diere in Suid-Afrika, dan dink ek is dit 'n baie goeie teiken as ons dit kan regkry binne 6 na 8 maande en daardie enstof op groot skaal oor die lang termyn teen 'n baie meer bekostigbare prys aan ons boere beskikbaar kan stel.
2: Ons gesels vanoggend met Willie Oukamp, die minister van Landbou, oor die enstof teen back en klouseer. Het nou pas gesê van die groot hoeveelheid wat nodig is, kan ons daaroor meer uitbrei, want die Landbou Navorsingsraad het self gesê dat hulle nie tans die vervaardigingskapasiteit het om die enstof op 'n groot skaal te produseer nie. So wat het tot hierdie kapasiteitsprobleem gelei?
11: Elsje, ons het gesien oor baie jare dat daar maar wanbestuur was in verskeie staatsinstellings, en dit is maar ook wat hier met die Landbounavorsingsraad gebeur het. Die LNR het oor jare 'n uitstekende back and closer enstof vervaardig en daardie vervaardigingskapasiteit het tot niet gegaan. Daar is onder my voorganger laas jaar het hy kliphard gedruk dat die Landbounavorsingsraad weer moet begin om enstof te vervaardig, en hulle het dit reg gekry. So op die huidige oomblik vervaardig hulle 20.000 enstowwe per maand. Ons het reeds goedkeuring gegee dat hulle 'n groter tankkapasiteit van 1000 liter kan gebruik, wat hulle sal in staat stel om in April volgende jaar hulle kapasiteit te verhoog na nagenoeg 200.000 enstowwe per maand, maar dit is nog steeds te min. Onder hierdie ooreenkoms sal die LNR 'n tantiem ontvang, en daardie tantiem moet totaal afgebaken en kan uitsluitlik gebruik word om hulle eie produksiekapasiteit weer te verhoog. En ons sal ook alle enstowwe wat die LNR vervaardig, of dit nou 20.000 of 200.000 per maand is, sal ons aankoop, sodat hulle kan voortgaan om hulle kapasiteit te verhoog. Dit sal fantasties wees as ons weer in die afsienbare toekoms, of dit nou 5 jaar of 7 jaar of 2 jaar is, maak nie saak nie, weer die kapasiteit het om ons eie enstof te kan vervaardig en hopelik dan ordentlike bestuur en gevolgbestuur te kan toepas, sodat ons daardie kapasiteit kan behou en dit nie tot niets sal het gaan, soos wat dit in die verlede gebeur het nie.
5: As mens kyk na die finansiële komponent, die Landbounavorsingsraad gaan inkomste uit die lisensiering van sy intellektuele eiendom kry en hierdie geld word geoormerk vir groter produksiekapasiteit. So hoe gaan jou departement toesien dat dit wel gebeur?
11: Wel, dit is een van die voorwaardes wat ons gestel het hiervoor. En ons sal dit via die ouditeur-generaal baie duidelik maak, dat daardie geld, ons sal presies weet wat inkom, want ons weet presies wat die bestellings is. En daardie geld sal in totaliteit, die Engelse woord is ring-fence, in totaliteit een kant gehou word vir hierdie kapasiteit. Daar word 'n begroting gegee, ons weet presies wat is die kostes, wat het gaan kos om die produksiekapasiteit te verhoog, en dit sal baie goed gemonitor word, Gustav. Dis die belangrikste ding vir ons is om te monitor, want as jy nie gaan monitor nie, gaan daar kanse gevat word. So daardie verantwoordelikheid rus op my in die departement en ons sal dit beslis uitvoer.
2: Nou hierdie private maatskappye wat nou betrokke raak, is dit plaaslike maatskappye of internasionale rolspelers?
11: Ons gaan plaaslike as ook internasionale maatskappye die geleentheid gee. Die primêre verantwoordelikheid wat ons het is teen ons beeste en ons boere. Ons moet sorg dat ons vir hulle die beste enstof so vinnig as moontlik inskaal en teen 'n bekostigbare prys kry. Dis die eerste prioriteit. Wanneer ons daardie prioriteit aan voldoen het, dan kan ons kyk hoe kan ons Suid-Afrikaanse maatskappye help en hoe kan ons kapasiteit hier verhoog. Maar die eerste belangrike ding is om hierdie krisis die hoof te bied. Toe ons COVID gehad het, het ons nie gevra waar kom die enstof vandaan en of ons dit hier vervaardig en of iemand anders dit vervaardig nie. Ons het gesê gee vir ons enstof, want ons moet oor hierdie krisis kom. Wanneer die krisis afgeweer is, dan kan ons met mekaar gaan sit en alternatiewe planne maak om verder enstofkapasiteit in land te kry. So, Elsje, dit sal in internasionale as ook plaaslike maatskappye wees wat die geleentheid gaan kry om op hierdie basis te kan tender vir hierdie verskaffing.
5: En dan jy ook aangekondig dat virusmonsters in Oktober na die Purbright Instituut in Brittanje gestuur gaan word vir verdere toetsing. Wat hoop julle om met hierdie tweede toetsronde uit te vind?
11: Die bevestiging van die feit dat ek daarop aangedring het dat dit weer na Purbright toe gestuur word, is net om vertroue in die mark ook te skep. Die Landbounavorsingsraad is 'n geregistreerde toetslaboratorium. So hulle toets die produkte en hulle kry die uitslaa en dit het in die verlede ooreengestem met die uitslaa wat Purbright gekry het. Maar ek dink dit is baie belangrik dat daar waar jy jou eie enstof vervaardig en finansieel voordeel daaruit kry, dat jy objektiewe toetsing van daardie enstof van jou moet laat doen. Dit help nie jy vervaardig en jy toets dit self nie. Skep vertroue in die mark sodat jy onafhanklik getoets kan word. En dit is wat ons met Purbright se toetsings doen. Dis ook om ons in staat te stel om te sien of die enstof wat ons gebruik en verskeie enstowwe in die land steeds in lyn is met die variante van die back and closure uitbraak wat ons het. Dit help nie ons spuit vir set 1, 2 en 3, maar hier is ewe skielik 'n ander variant van daardie uitbraak. So ons toets dit is om voorkomend te wees en om vertroue in die mark te kry en om seker te maak dat die toetsings wat by die Landbounavorsingsraad gedoen word, wel 100% korrek is.
5: Baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was Willie Oukamp, die minister van Landbou.
10: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis Ruan Josh hier op RSG, liefde in jou oë.
1: Die hooftrek om 8:30, die Boksburg Landdroshof sal na verwagting vandag uitspraak lewer in die borgtog aansoek van 4 mans wat beskuldig word van hulle betrokkenheid by 'n skietvoorval in Reigerpark aan die Oosrand waarin 2 polisiebeamptes en 2 burgerlikes dood is. Politieke partye en onafhanklike kandidate wat aan die 4 November plaaslike regeringsverkiesing deelneem, onderteken vandag die verkiesingsgedragskode om 'n vry en regverdige verkiesing te verseker. En die FSA het 'n visum geweier aan die Soedanese weermagleier Abdel Fattah al-Burhan om die VN se algemene vergadering in New York by te woon. Dis die einde van die nuus. Die volgende volledige bulletin op RSG is om 9:00.
0: Kom ons sluit aan weer by Verloots met die sport.
2: Hartlike goeiemôre. Ek begin met netbal. Suid-Afrika se Spar vroue Proteas het gister hulle derde oorwinning by die Afrika beker behaal deur Botswana oortuigend met 72-32 te klop. Die mans het op hulle beurt dit 4 uit 4 gemaak deur Malawi met 50-40 te klop. Later vanmiddag speel die vroue hulle vierde en laaste groepwedstryd van die toernooi en wel teen Namibië voor die halfeindwedstryde môre plaasvind. Tennis. Die Wimbledon kampioen Linda Noskova het die Tsjechiese Republiek tot in die halfeindronde van die Billie Jean King beker toernooi gehelp deur Brittanje se Katie Walter met 6-2 en 7-6 te klop. Die Tsjechiese Republiek sal nou op soek na hulle 12de titel in die kompetisie teen of Kazakhstan of Spanje te staan kom. By die Singapore Open het die 7de gekeerde Maria Sakkari haar ronde 32 wedstryd gewen, maar die 8de gekeerde Donna Vekic het teen Wen Yuwang verloor. In Korea het die 1ste gekeerde Helena Ostapenko maklik na die laaste 16 gevorder. Muurbal. Suid-Afrika se voorste muurbalspelers is slagreed om sterk internasionale kompetisie te trotseer met die Asor Classic reeks wat vandag in Johannesburg voortgesit word. Die voorste Suid-Afrikaanse spelers, Hayley Ward en Dewald van die Kerk, sal onder andere saam met die 2026 Grove Point SA nasionale kampioen Damien Groenewald poog om veral sterk teenstand van Egipte af te weer. Hayley Ward sien uit na die volgende 5 dae se muurbal.
3: I think it's going to be awesome just to play a match on home soil in South Africa, but also playing the international players. And yeah, really looking forward to it. It will be my first tournament back since the SA national champs. And I think it's a really good thing for squash as a whole in South Africa to have more and more of these international tournaments taking place.
2: Sokker. Chipang Moremi het 'n noodoproep ontvang om hom by Bafana Bafana aan te sluit vir hulle 2 Afrika Nasies beker kwalifikasiewedstryde as ook 'n vriendskaplike kragmeting teen Egipte later van dese maand. Die 25-jarige Moremi was ook deel van die Bafana Bafana groep wat aan die onlangse wêreldbeker toernooi deelgeneem het. Moremi is nader geroep weens 'n enkel besering aan Lebohang Mabu wat hom vir minstens 3 weke op die kantlyn sal hou. Suid-Afrika skop hulle kwalifikasie Saterdag in 'n groep D-wedstryd teen Genee op die Orlando Stadion af voor hulle na Egipte vertrek. Kriket. Indië se vroue kriketspan het die Asiatiese spele goue medalje vir die 2de agtereenvolgende jaar gewen deur vir Sri Lanka met 147 lopies te klop. Indië het eerste gekolf in 'n rekord 216-3 in hulle 20 beurte gewoker, waarna Sri Lanka vir slegs 69 lopies uitgeboener is. Ek is verloots vir RSG Sport.
4: En in die koelig, jy het waarskynlik gehoor van Prinses Diana se broer, Charles Spencer, wat 'n nuwe boek oor haar geskryf het. Nou die boek, getiteld Swan Song, Diana My Sister, het onder meer nou die Britse uitsaaier en joernalis Piers Morgan warm onder die kraag. En hy dring daarop aan dat die boek van die winkelrakke verwyder of selfs vernietig moet word, weens 'n feitelike fout in die boek wat hom betrek. Nou in die memoir beweer Spencer dat Morgan redakteur van die Daily Mirror was toe die koerant in 1993 intieme gymnasiumfoto's van Prinses Diana gepubliseer het. Morgan het egter destyds vir die Sun gewerk en het eers in 1995 redakteur by die Mirror geword, terwyl die betrokke foto's deur die Sunday Mirror geplaas is. Hoewel Spencer die fout erken het en 'n amptelike verskoning aan Morgan gerig het, dring Morgan steeds daarop aan dat die uitgewer Penguin die eerste uitgawe terugtrek om die foutiewe bladsye te verwyder. Penguin het intussen bevestig dat die fout in alle toekomstige uitgawes van die boek reggestel sal word. En dit dan vandag se in die kollig.
5: Op en wakker, net hier op RSG.

0: 'n glam rock treffer uit 1974 is The Sweets hier by Op en Wakker in Ballroom Blitz.
1: Dis ons geheim.
0: As ek so na die SMS'e kyk, is dit nie meer veel van 'n geheim nie. Mense is baie skerp. So die leidraad is Brabbeltaal. Dit is wat te doen het met die titel van die liedjie Brabbeltaal en wat die groep betref sombere materiaal. Maar net in geval jy nog so klein bietjie sukkel, ek kan wel sê, in 2003 het die Britse musiekindustrie eenparig besluit is die swakste liedjie ooit.
2: Want dit het 'n indruk gemaak, want almal onthou dit.
0: Jy sien, dis nie altyd so 'n slegte ding nie. En kom ons luister gou na daai noot. Goed, daai was vir R1000. Ons gaan nog note gee, maar dan is dit net vir R500. Ah, dit het hom heeltemal weggegee. Nou, dit is nou, ek kan net sowel nou die titel gee. Brabbeltaal, somber materiaal, 45889, R1.50. Ons sal nou na van die antwoorde kyk.
3: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: Er is geen verkeer.
5: In Gauteng op die N1 Noord, net na John Foster Rylaan, is daar steeds 'n stilstaande voertuig. Dan in KwaZulu-Natal op die N2 in beide rigtings, tussen die EB Kloete Wisselaar en die Umgeni Rylaan Wisselaar, word toegang tot die paaie beperk. En padwerk op die N3 Suid voor Peter Brown Rylaan, die regterbaan word versper.
3: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: Dis ok as jy nie weet hoe om 'n Rubik's Cube op te los nie, maar weet jy hoeveel geld Outsurance jou dalk elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By Outsurance bespaar die 48-jarige Sylvia 'n ongelooflike R802 per maand op haar 2019 BMW X1. Skuif na Outsurance, jy is dalk net een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856, dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSNV's en inligting aanlyn.
6: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintaal Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
7: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol sluggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
8: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
9: Jy neem meer as wat jy gee. Ek dink 'n bietjie tyd weg van mekaar mag dalk goed wees vir ons. Net vir 'n jaar.
10: Gee jou geld ruimte om te groei. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir twee te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV's geld.
4: Op en Wakker, net hier op RSG.
2: Die Swartland is dalk meer bekend vir sy koringlande as Formule 1, maar dit kan binnekort verander. 'N Privaat groep, Blue Mountain Racing, het planne bekend gemaak vir 'n FIA A, graad 1 renbaan en 'n motorsportaanleg in die distrik. En die plan is om teen 2031 'n Formule 1 Grand Prix in die Swartland aan te bied. En ons gesels nou met Bobby Hartsleef. Hy is 'n sakeman wat deel is van die konsortium wat die 6,7 miljard rand projek gaan aanbied. Goeiemôre Bobby, baie welkom hier by RSG. 6,7 miljard rand en nog hulle Formule 1 renbaan in die Swartland. Waar presies wil julle hierdie baan bou en hoe ver is die projek tans?
11: Goeiemôre aan julle almal. Dit klink soos 'n groot bedrag, maar die renbaan self gaan eers in die omgewing van 2 miljard, want die kern van die ontwikkeling is eintlik 'n nuwe konferensiesentrum wat ons dan gaan gebruik vir die kuipe vir die wedren. So en daar gaan hotelle en ons sit nou baie goeie stuk grond gekry wat 'n meer van omtrent 50 hektaar het, so ons gaan nou hotelle, soos ek sê, langs die meer bou en dan gaan ons die baan ontwikkel. So dit gaan huise ook daar wees. Dit is 'n groot ontwikkeling, 600 hektaar. So dit is nie net 'n renbaan nie, dis wat ek wil eintlik sê.
0: Bobby, is Willem hierso, die Formule 1 Grand Prix is natuurlik nie iets wat enigiemand kan aanbied nie. Wat met alles gebeur voordat jy in 2031 hierdie werklikheid kan maak?
11: Willem, goeiemôre. Ja, dis nie maklik nie. Daar's 'n lang pad om te loop. En jy weet die onmiddellik nou moet ons begin met die omgewingsimpakstudies om die land te verander van to rezone het van wat op huidige oomblik is. En dan moet ons al die drawings en tekening van al die argitekte moet ons nou aan Formule 1 stuur dat hulle kan nou dit alles goedkeur. En dan gaan ons nou, jy weet, 125 mense wat daar moet aankom. Ons sal nog baie beplan om hoe hulle gaan inkom, hoe hulle gaan uitkom, waar gaan die paviljoene wees, waar gaan hulle sit. So daar's baie ontwikkeling om te doen en baie beplanning om te doen. En jy weet, ten minste moet daar water wees en dan moet riool wees vir al daai toeskouers. So dis 'n lang pad soos ek sê.
2: Julle praat van 'n graad 1 renbaan en sowat 600 hektaar waarop die renbaan dan geplaas gaan word. Hoe gaan hierdie baan en die hele sportaanleg lyk, as jy dit vir ons so in woorde kan beskryf?
11: Wel ja, soos jy vroeër gesê het, dit gaan die Swartland so 'n bietjie verander. Want jy weet, almal praat van die Swartland, hulle baie min mense verstaan dat dit eintlik, as jy nou van die binnestad van Kaapstad uitry, is dit omtrent 40 kilo's met die 1.7. En die verkeer op die 1.7, kan jy beloof, is baie minder as op byvoorbeeld die 1.2 of die 1.1 wat Parel of Stellenbosch kan toe ry. So, daai lande gaan ontwikkel en soos ek sê, daar's 'n meer en dis reg op die grens tussen die munisipale grens van Kaapstad en Swartland. En so, maar die goeie ding is dat Swartland hulle het baie goeie infrastruktuur vir hierdie ontwikkeling. So alles is in plek. Dis nie dat ons nou met weer begin met, kom ons sê byvoorbeeld, kraglyne. Daar is wel baie krag in die omgewing. So dit gaan 'n wonderlike toekoms vir Swartland beteken.
0: En ek dink die vraag wat baie mense in die omgewing het is, maar wat gaan dit vir my beteken? Wat gaan dit vir my dorp, soos sê nou Malmesbury, beteken? Watter werk en ekonomiese geleenthede kan dit plaaslik skep?
11: Ja, dit is 'n goeie vraag, Willem, want ons was nou gister by 'n vergadering. Die burgemeester, ek weet nie of julle weet of julle luisteraars weet, maar die Swartland is the number one municipality in die land. Dis ongelooflik hoe hulle werk. En dis baie lekker om in so met sulke mense te werk. Hulle doen hulle werk, hulle doen die werk vir die mense en hulle is baie bekommerd oor die mense. So op hierdie ontbyt was daar omtrent 150 besigheid mense van die Swartland. En jy weet, almal wil 'n bydra maak. Daar's 'n groot sementfabriek daarsom in die omgewing wat nou ontwikkel is. En jy weet, ek kan maar aangaan met al die verskillende dinge wat daar is. Daar's natuurlik baie goeie wyn wat vir my belangrik is. En so maar die werksgeleenthede is volop van net waaraan jy kan dink, van die bou tot die verskaffers van die sekuriteit, tot die verskaffers van alles as die wetrenne nou wel plaasvind. So ek dink dit gaan baie vir hulle beteken en ons het nou kom ons sê, 'n belofte gemaak dat ons gaan vir daai mense gebruik om alles te doen wat gedoen moet word.
2: Ons gesels vanoggend met Bobby Hartsley, 'n sakeman en direkteur van Blue Mountain Racing. Nou so wat tussen 700 en 1000 baanbeamptes sal vir 'n Grand Prix nodig wees. Is daar reeds planne om mense van die omgewing, sê maar Mamasbury, Abbotsdale, Kalbaskraal en die omliggende gebiede op te lei?
11: Ja, dit, jy weet, ek het nou die Pakkiese renbaan in Welkom gebou en ek het al die MotoGP veteranen daar aangebied en daar het ons geleer hoe belangrik is om aan te sluit by 'n baan wat bestaan en motorveteranen beamptes en die hier in die Kaap, Kalani bestaan nou vir die afgelope 79 jaar en ons het nou, ons gaan baie saam met hulle werk en hulle gaan eintlik al hulle het al die experience om hierdie mense op te lei en eintlik beheer uit oefen hoe hulle te werk gaan. So, dit gaan ons gaan saam met hulle werk want hulle ons het hulle benodig. As jy nou dink aan 'n rugbywedstryd, hulle gaan kom ons sê die skeidsregters verskaf en so voort. So, sonder hulle sal dit nie saam werk, maar ja, al daai mense wat hulle gaan oplei in daai posisies en daar's baie van hulle hoor. Kom van daai daai en Kiemans Kalbaskraal, soos wat jy genoem het.
0: Nou, die projek word privaat befonds, maar daar is nog steeds steen wat benodig word, en ek verstaan, die julle is goed op dreef om dit te kry, deur die Wes-Kaapse regering, die Swartland munisipaliteit. Hoeveel van die 6,7 miljard rand is reeds verseker, en watter groot struikelblokke moet julle nog oorkom?
11: Ok, Willem, kom ons begin by die eerste deel van die vraag. Ja, jy weet, as jy sê nou, jy soek ondersteuning van die regering, dus die luisteraars moet net verstaan, hy weet, ons het veiligheid nodig, so die polisie moet ons bystaan, die verkeersbeamptes moet ons bystaan, die ambulance moet daar werk, die vuurvegters moet werk, die douane, so as die mense nou inkom, en al die kage wat inkom, al die karre en al die brandstof, so dis die deel van die regering wat hulle moet doen, en dis nou kom ons sê op 'n provinsiale vlak, as hulle by die Kaapstad lughawe of die nuwe Winelands Airport inkom, sal dit moet gebeur, en dit moet vlugtig gebeur, en sonder hakplekke. En die ander kant van die saak, soos ek genoem het, die stad van Swartland sal hulle kant moet bring, en sorg dat al wat hulle moet doen werk, en so dit is wat ons sê, as ons sê, nou, ons soek ondersteuning van regering. Almal dink, sodra jy sê, jy soek ondersteuning, vry jy geld. Nee, dit is nie benodig nie. Ons wil net nie slaggate in die pad hê en ons wil hier die waterwerk en die kragwerk. En so in sover as die geld is, ons praat met internasionale banke en plaaslike banke, ek moet sê, en almal is baie opgewonde oor die feit dat dit nie net 'n standalone renbaan gaan wees. Daar's baie ontwikkelings soos wat ek nou vroeër genoem het en daar's belangstelling want dit beteken baie vir die land, hoor. Dis nie net in die Kaap. Die Suid-Afrikaanse Grand Prix is 'n groot ding vir die land. So, net so, ek sal nie sê dis dieselfde as die wêreldbeker sokke, maar dis in daai ons dis op daai vlak. En ek dink is nou tyd dat Suid-Afrika nou weer 'n wêreldwys wat ons kan doen weer.
0: Bobby Hartsley, ons sê vir jou baie dankie vir jou tyd, sakeman en direkteur van Blue Mountain Racing. En onthou, al vanoggend se gesprekke en onderhoude sal as potgooi beskikbaar wees op ons webwerf rsg.co.za en jy kan ook die RSG app gaan aflaai op jou slim toestel.
6: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
9: Weet jy, ons het so gewoond geraak aan kragonderbrekings, droëkrane en slaggate. Is dit te veel gevra om goeie basiese dienste te verwag? Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie, sodat ons dorp sommer vir almal kan werk.
8: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dis ons geheim.
0: So te sê, groet uit van Willem en Elsje. Lekker ingestaan vir Gustav, Renske en Blain en Nevero wat ook hier so was. Ons was besig met ons liedjiespeletjie. Die titel rakende, die leidraad rakende die titel was Brabbeltaal en die leidraad rakende die groep was Sombere Materiaal.
2: En dit was baie goeie leidrade, want baie mense het die regte antwoord gestuur.
0: Dan was het swak leidraad.
2: Ja, slim mense.
0: En hoe daai paar note geklink, Dian? Ja, en dit is Koen en Rode Poort. Dit is nie Red Velvet met Psycho nie. Dit is nie Obla Di Obla Da van die Beatles nie, Lynette. Maar Valerie en Brakpan jy het om reg gekry. Dit is nie Bob Marley en Wailers met Could You Be Loved nie, Isaac Daniels in Iemandsdorp, Abracadabra van die Steve Miller Band, ook nie Lisette en Bloemfontein. Dan het ons van Norman Becker in Wellington met die korrekte antwoord. Rita Elers en Volgwil, jy het om amper reg gekry, sê Time Warp met die regte groep, maar verkeerde liekie. En June and Springs en somme klomp ander mense wat het ook reg gekry het.
2: En dan is het nou regtig groetheid, nee? Baie dankie aan Annemarie van Boerik wat vir ons die nuus geskryf het. Iver Price, ons inhoudsregisseur, Dean van den Berg wat die skip laat vaar het. Daar waar ons nie geweet het waar hy in die skip moet gaan het, hy die skip laat vaar. Veronique met Kollig en sy bly nou net hier vir die 9 uur nuus. En dan kan jy nou ingeskakel bly 11 uur vanoggend, dan skakel RSG oor na Gustav Renske en Blain. Dis nou 'n spesiale op en wakker uitsending. Die kultuurkaravaan wat nou mak, jy weet, so 'n hoogtepunt bereik.
0: Ja.
2: 11 uur vanoggend. Ek weet nie of die kultuurkapsule ook daar is nie.
0: Nie ons moet hoor. Ja, gaan nou wees. Ja, hulle gaan hom oopmaak.
2: O, hulle gaan hom oopmaak. So dit Dian is nou 'n groot geleentheid. Eloise is dan ook hier sommer intussen so oor 'n rukkie. Dis so 4 minute voor 9. Dankie span. Dankie Willem, dankie vir jou.
0: Elsje, lekker om saam met te
2: werk. Ja, altyd lekker om saam. Jy's terug van spitstyd vanmiddag.
0: Dis reg lang dag.
1: Dis ons geheim.
12: Goeiemorgen, RSG. Die liedje van vanochtend is Two Left Feet. Ek is net nie seker wie om sing nie. Nico hier van Johannesburg.
13: Liedje vanochtend is Cotton Eye Joe van die Rednecks. Piet en Suzette Henderson. Woop woop.
14: Dis Velvet Underground's rock and roll. Les van Meyerton.
15: Goeiemorgen, RSG. Karel hier in McDougal's Bay. Ek raai Agadoo dier Black Lace. Love you guys.

0: so groet op en wakker met Black Lace se Agadoo.
1: Altsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Helen Ford word aangekla van die moord op twee vroue en twee beamptes van die eenheid teen bende geweld. Hulle is verlede maand doodgeskiet. Die beskuldigdes staan tereg op 4 aanklagte van moord, 1 van poging tot moord, 2 van roof met verswarende omstandighede, as ook 'n aanklagte vir die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Die polisie is nog op die toneel waar 11 mense laat gestraand in 'n huis in Kwamakuta, suid van Durban, doodgeskiet is. Na wat verneem word, was 14 mense in die huis in die Ziku-gebied toe 'n groep gewapende mans hulle oorval en lukraak begin skiet het. Familielede van die slagoffers het aan ons verslaggewer op die toneel gesê, die mense in die huis was hoofsaaklik gesinslede en bure wat saam groot geword het. Hulle het bloot in die huis gesit en kuier, toe gewapende mans ingestorm en begin skiet het. Volgens die familielede is 'n swanger vrou onder die slagoffers en nog 'n persoon wat geskiet is, het in 'n kamer gelê en slaap. En nou verkiesingsnuus. Politieke partye en onafhanklike kandidate wat aan die 4 November plaaslike regeringsverkiesing deelneem, onderteken vandag die verkiesingsgedragskode om 'n vry en regverdige verkiesing te verseker. By die geleentheid van die verkiesingskommissie in Midrand sal hulle verbind tot verdraagsaamheid tydens verkiesingsveldtogte en die verwerping van geweld en intimidasie. Die gedragskode se voorwaardes sluit in 'n verbod op haatspraak, die vandalisering van ander partye se verkiesingsplakate en die gebruik van ander partye se name en embleme in veldtogte. Partye wat nie aan die voorwaardes voldoen nie, kan gediskwalifiseer word van deelname aan die verkiesing. Die Vryheidsfront Plus het beweringe verwerp dat daar stabiliteit in die Mangaung metro heers na jare van provinsiale en nasionale ingryping. Tydens 'n verkiesingsdebat wat die SAIK in Bloemfontein aangebied het, het Armand Kloete, VF Plus wetgewerslid in die Vrystaat, gesê, die komende plaaslike verkiesing bied inwoners die geleentheid om vir die party te stem, wat sal sorg dat die omstandighede sal verbeter. Die EFF het by die debat gesê, hy sal 'n kultuur van weteloosheid en selfverryking in die metro uitroei, indien hy verkies word. Die partij se burgemeesterskandidaat, Sam Matiase, sê die EFF sal sy eerste 100 dae in die amp daarop fokus om onder meer die administrasie te stabiliseer, kritieke dienslewering te bewerkstellig en gekwalifiseerde persone aan te stel. Die Patriotiese Alliansie se burgemeesterskandidaat in die Mangaung Metro in die Vrystaat, Gregory Werner, het op sy beurt gevra vir vinnige optrede teen munisipale amptenare wat betrek word by die diefstal en die misbruik van openbare fondse. Mangaung is een van die munisipaliteite in die land wat die swakste vaar weens swak finansiële bestuur en dienslewering. Werner sê kultuur van aanspreeklikheid moet herstel word in die munisipaliteit. Die FSA het 'n visum geweier aan die Soedanese weermagleier Abdel Fattah al-Burhan om die VN se algemene vergadering in New York by te woon. Berigte dui daarop dat sy visumaansoek verband hou met 'n skietstaking van 90 dae wat voorgestel is deur die Amerikaanse senior raadgewer vir Arabiese en Afrika sake, Massad Boulos. Soedan se ambassadeur by die VN het 'n beroep gedoen op die Verenigde Nasies om tussen beide te tree. Die FSA het vroeër ook 'n visumaansoek van die Palestynse president Mahmoud Abbas om die algemene vergadering by te woon afgekeur. En ten slotte weer die hoofnes. Die Boksburg Landdroshof sal na verwagting vandag uitspraak lewer in die borgtog aansoek van 4 mans wat beskuldig word van hulle betrokkenheid by 'n skietvoorval in Reigerpark aan die Oosrand, waarin 2 polisiebeamptes en 2 burgerlikes dood is. Dit is die einde van die nes en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde partijdekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: Om my gloeilamp te vervang, kan wag, maar 'n Outsurance Essential motorversekeringskwotasie vir jou ouer motor moet heel bo aan jou lys wees. Die 60-jarige Bernard betaal slegs R284 per maand vir sy 2009 Opel Corsa Utility.

Die eise word in kontant uitbetaal en hy kan sy eie paneelklopper kies. Kry Outsurance Essential vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150.000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FDV. BSV's en inligting aanlyn. Kykie, hoorie, goeiemôre, een van die ewige vrae en kwelvrae eintlik in my kop op hierdie stadium, op hierdie tydstip in my lewe is, hoekom kan ek die lirieke van al my gunsteling liedjies uit die 80er en 90er jare luidkeels uitpas sy, en selfs ook ruimklets, ek is eers 'n ruimkletserie, nê, met al die danspassies ook, maar ek kan nie 'n wagwoord onthou wat ek gister met groot moeite, spesiale karakters en met my eie persoonlike inligting uitgewerk het en ingetik het nie. Wat is die probleem? Help vir Henna en troos ek hoes gelukkig vir jou. Sa geen wagwoorde vir daggie, net lekker luister en lekker saamkuier met die intussenspan hier op RSG. Is Eloise Kibero wat jou groet en vir jou welkom heet en oor 'n paar minute hoor jy wat vir jou voorlê maar Westlife. So die noot in op hierdie woensdagoggend. Goeiemôre en welkom by Intussen. You came

0: My blood. Westlife hier op RSG met My Blood. Jy is hier saam met die intussen span. Veronique van Heiningen lees vir ons nuus. Sy is weer 10 uur terug by die volgende bulletin. En ons regisseur is ook hier oor. Kan my Marie Molefe van die Heerden. Môre meisie, wat gebeur alles vandag hier in intussen?
1: Môre Eloise, jy weet nie, ons almal bære ekstra kos vir môre. Oorskiet kan jou tyd spaar, geld spaar en help dat minder kos weggegooi word. Maar die groot vraag is, wanneer is oorskiet nog veilig om te eet? Ons gesels met Annelien Pienaar, voedselveiligheidskenner, oor oorskiet oor 'n paar minute. Net na die 10 uur nuus vandag wil ons jou nooi om saam met ons te kom speel. Ons vasvra speletjie Tamaletjie gebeur net na die nuus, maar kom ek help jou effe met 'n paar leidrade. 'N taalkundige beweringsvraag wat ons aan jou stel. Die kleinste unieke getal wat in wiskunde tel en die beroemde muntstuk wat hoë pryse knel. Nou ons het 'n paar veranderinge in ons program vandag, onder andere Gesondheid met Marie Hudson, wat net na Tamaletjie gaan plaasvind en dan geen wenke vir vandag nie. Maar as jy niks wil misloop nie, maak seker jy kuier sommer die hele dag saam met ons.
0: Tussen hier alles lekker musiek ook, jy kan uitsien na twee plaaslike treffers hierna, Jeremy Loops met Moteo Moleko en ook Kurt Darren, een van sy treffers.
2: Rian Luipsert van Nelspruit, The Mentalist.
3: As a kind het ek belang gesal in kolkens en toe sien ek, man, niemand doen mentalism nie. Op die oomblik is ons maar 5 in Suid-Afrika en omtrent 200 in die wêreld. Dit ek besluit om dit te leer en te begin beoefen.
2: Hoe leer jy dit?
3: Jy moet kolkens gaan leer en dan moet jy sielkunde gaan leer en as jy kan bietjie hypnose leer en dan as jy baie ondervinding het met mense en hulle lyfstaal kan lees, dan kan jy bietjie mentalism doen.
2: So waarom dink ek? RSG vat 5 Saterdag, Breakfast met Derek.
0: Jy raadpleeg 'n spesialis vir jou gesondheid en jou finansies. Hoekom dan besigheidsrisiko's sonder kundige advies aanpak? 'N Gekwalifiseerde makelaar kan jou help om jou risiko's beter te verstaan, toepaslike dekking te oorweeg en jou deur die eisproses te help. Skakel jou makelaar vandag nog. Santam, dis vryheid.
4: Maandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
5: Oos-Wes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.

0: Jeremy Loops hier op RSG saam met Motheo Moleko en die liedjie is By The Way. Voorheen was daar nog 'n plaaslike treffer Kurt Darren met 'n bietjie lang arm en liefde. Christel Webjoubert het gister 22 September in RSG Kunst 10 dubbelkaartjies weggegee, maar aangesien daar nog 'n bietjie tyd is voordat die SMS-lyn vir hierdie kompetisie sluit, het ons dit goed gedink om gou-gou weer die besonderhede met jou te deel. Dus, 10 luisteraars kan elk 'n stel dubbelkaartjies wen om Sandra Prinsloo in die solostuk Die Ander Dogter te sien tydens die Woordfees in Stellenbos. Die produksie is van 3 tot 11 Oktober in Stellenbos op die planke. So as jy graag 2 kaartjies ter waarde van R600 wil wen, moet jy die volgende doen. Om deel te neem, SMS die woord Sandra, S-A-N-D-R-A, baie belangrik vir die rekenaar om jou inskrywing op te tel. So, SMS die woord Sandra, jou naam, van, e-posadres en die naam van die stad of dorp waar jy woon. Stuur dit na 45889, die SMS-lyn 45889, teen R1.50 per boodskap. Let wel, hierdie SMS-lyn vir die spesifieke kompetisie sluit vanochtend 23 September om 10:00, so jy het nog so 38 rofweg minute om in te skryf. As jy 'n stel dubbelkaartjies vir Sandra Prinsloo se produksie, die solostuk, Die Ander Dogter, as jy daarvoor kaartjies wil wen, dit word gesien, is op die planke tydens die Woordfees in Stellenbos vanaf 3 tot 11 Oktober. SMS die woord Sandra, jou naam van e-posadres en die naam van die stad of dorp waar jy woon, na 45889 teen R1.50 per boodskap.
1: Wat beteken erfenis vir jou? Woensdagaand in Kompas het ons 'n voorsmaakie van Erfenisdag saam met die immergewilde Ingrid Jones.
2: Kos as 'n draer van erfenis is 'n groot ding. Kyk nou maar net na die koeksister en kyk na die koeksister. Die ene is soet, die ander is speserye, maar eintlik is die beginsel dieselfde.
1: Van gesinsresepte tot kultuurtradisies, ontdek wat erfenis werklik beteken. Woensdagaand om 7:30, skakel in.
3: Daar is geen kortpad om Suid-Afrika reg te ruk nie. Net die werk behoorlik gedoen vir almal. In Kaapstad wys die DA wat goeie bestuur kan doen. Ek is Jordan Hill-Lewis, leier van die Demokratiese Alliansie. Stem DA om ons dorpe en stede aan die werk te kry vir almal.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BSV's online, standaard tariewe geld.
6: Tonkies, muisie en spekkies, varkiekie. My rokkie is klaar wat ek vir my gemaak het.
7: maar dis baie mooi, poepelief poepie. En nou is dit my beurt om iets met die masienkie te maak.
6: Goed so.
7: Nee, dis my beurt om spekkies varkater. Varke dra nie eers kleer nie. Muise ook nie. Wacht, wat doen jy?
8: Maat, lyk my die speelgoed van die speelgoedkus het nog nie geleer om hulle beurt af te weg nie. Miskien kan julle hulle help. Luister Saterdag aand 26 September net na die 7:00 nuus na die Kaskenades van die speelgoedkus.
9: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.

0: Shakespeare. Sister, kan jy hierdie onthou? Ek kan hierdie video so duidelik soos daglig onthou. Siobhan Fahey en Marcella de Troy, hulle was die twee sangers van hierdie groep Shakespeare Sister met Stay. Binnenkort het ons 'n gesprek met Annelien Pienaar. Sy gepraat oor oorskiet. As jy enkel lopende is of iemand wat die tred hou van wat in jou yskas aangaan, wanneer jy wat gemaak het, jy beter jy pen en papier nader trek, want hierdie gesprek gaf jy so klein bietjie jou oë oopmaak oor hoe veilig oorskiet nou eintlik is en dit eintlik is goud werd vir jou as jy dit reg hanteer. Hou daarvoor vas net hierna.
1: Dis nog steeds geletterdheidsmaand in Suid-Afrika en in hierdie week se groeipyne fokus ons op wiskundige geletterdheid. My gas is Wilna van Rooyen, onderwyskundige en vroeë kinderontwikkelingsspesialis verbonde aan die Afrikaanse Onderwysnetwerk.
2: Wiskunde begin nie met 'n syfer nie. Dit begin met 'n kind wat die wêreld ontdek.
1: Onthou jou groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30, saam met my, Anthea Friedrichs.
0: Jy sê ons gaan kom binne tussen op RSG. Op die lyn het ek vir Annelien Pienaar, voedselwetenskaplike resepontwikkelaar en ook konsultant vir van die grootste handelsmerke in ons land. Ons praat al die laaste paar weke oor voedselveiligheid. Ek het my boekie by die rand, my pen is gereed, want sy gaan baie wyshede met ons deel oor hoe ons vandag oorskiet die goud in ons yskas kan maak as ons het reg hanteer. Annelien, lekker om jou weer saam met ons te hê. Goeiemôre.
3: Goeiemôre aan jou en aan die luisteraars. Ek sien uit na hierdie onderwerp want dit is vir my, dit maak vir my die kombuis godin in my huis want almal is te bly oor die oorskiet.
0: Wanneer raak dit 'n voedselveiligheidsrisiko dink jy?
3: Jonge, ek sê altyd ons almal ken daardie gevoel wanneer daar nog 'n ete soos 'n lekker pot sop of 'n broodie of 'n lasagne oorbly, maar vir baie huishoudings is oorskiet die volgende middag se ete. En is eintlik een van die slimste maniere om geld te spaar, maar hier is die belangrikste vraag, wanneer verander oorskiet na 'n winskoopie na 'n voedselveiligheidsrisiko? So die goeie nuus is dat jy nie oorskiet toe weg te gooi nie, jy moet dit net reg hanteer. So, hoe vinnig moet kos afkoel? En ek dink dit is waar as 'n mens die regte afkoel volg, nê, dat 'n mens dan langer uit die kos uit in jou yskas kan kry. So as jy hierdie toepas, dan gaan jy ver kom in 'n rande rek. So een van die grootste foute is om 'n groot warm pot kos vir ure op die stoof of op die kombuiskas te laat staan. Want wat ons nie besef nie, daardie massa word van die kante af koel, maar die middelpunt bly broei en bly broei. So mens moet hom maar roer en soos ek gereeld sê, uitkeer dat dit net effens afkoel en dan verdeel jy daai groot hoeveelhede dan in kleiner houers of jy kan alles net oopkrap in 'n oondpan dat dit net vinniger afkoel. Moet nooit in plastiek afkoel nie, weet jy? Ek het al gesien hoe mense hoenderbrianies of selfs 'n hoenderkerry maak en dan kry ek foto's van, "Ja, maar het hom nou net vars gekook en 2 ure later en hulle die bakkies lekker teen mekaar geskuif en hier kook dit oor." So plastiek hou temperatuur vas. So hy vibreer dit heen en weer. Hy koel nie so vinnig af soos wat dit met glas en metaal doen nie. So dit is een van hulle wat ek sê. So hy moet by kamertemperatuur is omtrent so 17 kan afkoel en plaas dit binne ongeveer 2 ure terug in die yskas en op baie warm dae behoort dit selfs binne 1 uur moet dit verkoel word, yskas toe gaan. En kleiner houers koel vinniger af en beweeg vinniger deur die gevaar temperatuurzones waar bakterieë kan floreer.
0: So wanneer beere mense hy oorskiet?
3: Hoe vinniger jy daai oorskiet bere, hoe veiliger bly dit. So ek sê altyd dit sit die oorskiet in 'n skoon vlakhouers, verkieslik nie plastiek in die begin nie en maak die houers toe sodra die kos afgekoel het. So moenie die warm kos toemaak met 'n deksel nie. Sit maar die deksel skuins oor as jy nou bang is vir vreemde voorwerpe of sit maar net 'n net bo-oor. En dan merk die datum indien jy dit nie binne 'n dag of 2 gaan gebruik nie, want ek dink jy kan saamstem. Mense raak so besig en jy kook so baie, dan vergeet jy wanneer jy daardie gemaak het. So moenie wag tot almal huis toe is voordat jy begin opruim in die kombuis nie. Hoe vinniger die kos terug gaan yskas toe, hoe beter.
0: Annelien, hoe lank hou oorskiet?
3: Ja, dis iets wat mense, nê, baie van my vra oor hoe lank dit hou. So ek het 'n goeie algemene riglyn. Die meeste gaarkos hou 3 tot 4 dae in die yskas. Indien jy dit nie binne daardie tyd gaan gebruik nie, vries dit verkieslik dan. Moet dit nou nie op dag 4 gaan besluit jy gaan dit nou vries nie. Want dan
4: hoor die enkel lopendes wat daar by die huis sit gaan, ooh Annelien, skus, ja, praat jy nou uit my yskas uit.
3: Dis nie slim plan nie.
4: Nee, okay, goed.
3: Nou. So sop, breedies, gaarvleis, rys en pasta kan almal suksesvol gevries word indien dit betyds gevries word. As jy twyfel hoe lank iets al in die yskas staan, is dit veiliger om dit weg te gooi.
4: Nog 'n belangrike vraag, ons kan dit nou vries en in die yskas hou en alles, maar hoe verhit jy daai oorskiet veilig?
3: So ek sê wanneer die oorskiet weer warm maak, kom ons begin gaga ons definieer dit. As jy oorskiet het wat in die yskas was, dan moet 'n mens hom weer warm, deur warm maak, goed warm maak. Wanneer ons hom uit die vrieskas haal, moet hy eers in die yskas ontdooi. So jy moet hom oornag verkieslik probeer om dit te doen, want weer eens, nou word hy weer van buite af die gevriesde produk warm tot in die weet en dan word die kern, daai middelste gedeelte wat laaste verhit, dit kan dalk 'n broeiplekkie vir 'n ietsie wees. So as 'n mens genoeg tyd het om te beplan om dan dit eerder 'n aand voor die tyd uit te haal. Anders moet jy die ontdooiingsfunksie van jou mikrogolfoond gebruik en dan van daar af as hy ontdooi is dan in die oond te sit dat hy dan in die oond bak of in die ligbraaier, hoe jy dan ook al besluit hoe om daardie gaarmaak of opwarming dan van daardie produk te doen. Maar hy moet deur gaar warm word en jy wil nie 'n kern in die middel hê wat nog vol ys is nie.
4: Ek het een keer genoem ook van jou man wat sommer die hele pot warm gemaak het en net 'n deeltjie daarvan geëet het en dit is ook gevaarlik, nê?
3: Ja, nee, jy moet uitskep wat jy nodig het, maar jy kan nie die totale produk warm maak en afkoel, warm maak en afkoel nie.
4: Jy is ingeskakel by intussen ons gesels met Annelien Pienaar, voedselwetenskaplike en konsultant. Sy praat met ons oor, of wel, sy probeer ons touwys maak. Ek weet nie van jou nie, maar ek vat notas vir 'n fale. Ons praat vandag oor oorskietkos, ietsie wat goud kan wees of tot groot moeilikheid kan lei as jy dit nie reg hanteer nie. Net hierna praat ons verder.
5: Ons het stories nodig om sin te maak van chaos, om orde te skep in verwarrende omstandighede ter wille van emosionele oorlewing.
6: Hoekom vertel ons stories? Dis maar een van die goed waaroor ons gesels in hierdie week se skrywers en boeke. Ons maak 'n draai by die tuin van digters en gesels oor Karel Skooman se biografie. Skrywers en boeke elke woensdag aand om 8:00.
4: Is dit Angus Kokobeen tussen voedselwetenskaplike Annelien Pienaar is hier saam met my op die lyn om ons touwys te kan maak oor voedselveiligheid. Dit is 'n reeks gesprekke wat ons met haar voer waar ons van haar kundigheid gebruik maak as voedselwetenskaplike en resepontwikkelaar en konsultant van die grootste handelsmerke in ons land. Annelien, kyk, ons praat mos nou oor hoe om dit vinnig te verhit en hoe lank dit hou en so aan te wanneer is dit tyd om dit dan nou maar weg te gooi waar dit nie meer veilig is nie?
3: Jong, ek sê altyd as 'n mens na proteïenryke geregte kyk, soos hoender is 'n hoë risiko en jou maalvleis is 'n hoë risiko. So 4 dae sny ek af. Met rys is dit dieselfde. Wanneer 'n mens na gewone groente kyk, kan jy dit nog so vir 7 dae in die yskas hou. Maar proteïenryke goeders 4 dae en dan jou groentes en slaaië kan so 7 dae gaan. Maar ja, ek sê altyd gooi die oorskiet dan weg indien dit vir ure lank buite die verkoeling gestaan het. Dit vreemd ryk, slijmerig raak of mif ontwikkel. Ek het die fout gemaak, hoor, hoe dom was ek. Ek het gaan inkopies doen en ek het nie yshouertjies in my koelsak gehad nie. Koelsak het ook in die warm kar gestaan by die werk en ek het toe nou ham gry huishouding gekoop, kaas en botter en ek het by die huis gekom en ek en my man het begin gesels en so 2 ure later toe onthou ek, oeps, die sak is nog in die kar, gaan haal uit en jy sal nie glo nie, 2 dae later toe is daardie ham slijmerig. So onthou wat ek gesê het, dit begin al by die winkel, voedselbederf. So ek het nie die regte vervoer van daardie produk. Ek het die, soos wat die Engelsman praat van die cold chain, was gebreek gewees. My koeltrok het nie gewerk
4: nie. Nee, jy het die cold chain het jy verwoes, maar jy het hom met 'n bom uit mekaar uitgeskop van tyd.
3: Jo.
4: Die bom van tyd.
3: So daai slijmerigheid is 'n skinderbekkie, hoor.
4: En jy sê ook as 'n mens twyfel, gooi dit weg.
3: Ja, nee, ek weet jy wat, dit is nie vir my die moeite werd om siek te word van dit nie. Ons spot altyd van gietergat. So dit is nie vir my die moeite werd en daarin naar. Vooral met kinders is dit, nee, ek 'n kind die dreer so vinnig en is wreed. Ek sal nie daar die risiko loop. So dit is dus baie goedkoper om eerder porsie kos weg te gooi as om jou hele gesin siek te maak.
4: Absoluut. Wat is ons kombuisgeheim vir vandag?
3: Het jy geweet dat rys een van die kossoorte is wat die meeste verkeerd hanteer word, nie? Ongekookte rys kan natuurlik bakterieë spore bevat wat gaar maak, kan oorleef. So as rys ure lang by kamertemperatuur staan, kan hierdie spore groei en hy maak gifstowwe wat jou regtig baie siek kan maak. So daarom moet gaar rys so gou as moontlik afgekoel en verkoel word en dan weer baie deeglik verhit word voordat dit geëet word. So onthou, hy moet bo 65 grade Celsius verhit word sodat 'n mens daai patogene mikrobes die nek kan slaan.
4: Wat is ons geldspaarwenk?
3: Maak oorskie deel van jou weeklikse maaltydbeplanning. Op 'n Sondag maak ek vir 3 dae 'n hoenderkie en 'n stukkie maalvleis, maak ek klaar reeds gaar en dan partykeer het ek 'n stukkie steik wat ek gaar maak wat ek in slaaië gebruik. So dit is dan my oorskiet wat deel word van my maaltydbeplanning. 'n Oorskiet hoender kan môre se hoenderpastei word, maar daarna is dit klaar. 'n Bredie kan ook in pastye verander word of hy kan na slaaië toe gaan of weer geëet word. Groentesop kan gevries word vir 'n vinnige aandete en wanneer jy vooruit beplan, verander oorskiet in 'n nuwe maaltyd in plaas daarvan dat dit moet in die asblik beland.
4: Wat is vandag se voedselveiligheidsreël wat ons moet onthou?
3: Verkoel oorskiet binne 2 ure en gebruik dit binne 3 tot 4 dae of vries dit betyds. Dit is een van die eenvoudigste maniere om voedselvergiftiging en voedselvermorsing te voorkom.
4: Wat 'n mites of waarhede dink jy glo mense?
3: Ek hoor gereeld as jy oorskiet weer warm maak is dit altyd veilig om te eet. Ongelukkig nie. Verhitting maak die bakterieë dood, maar sommige bakterieë kan gifstowwe vorm terwyl kos te lank by kamertemperatuur gestaan het. So hierdie gifstowwe word nie altyd deur gewone verhitting vernietig nie. So daarom is dit belangrik om die kos reg af te koel, betyds te verkoel as om daarop te vertrou dat jy dit net later weer goed warm moet maak.
4: Ten slotte?
3: So oorskiet is nie iets om te vrees nie, dit is een van die slimste maniere om geld te spaar en voedselvermorsing te verminder. Maar die geheim lê daarin om dit vinnig af te koel, betyds te bere, veilig te frit en te weet wanneer dit tyd is om totsiens te sê.
4: Inderdaad, die stem van Annelien Pienaar, voedselwetenskaplike resepontwikkelaar en sy is ook daar die eienaar van 'n private bakkiesblad. Hoe kry mense jou daar by bakkiesblad in die hande, Annelien?
3: Hulle het so 'n paar vragies wat hulle moet invul by boerekos met 'n twist. Is ek nou vir 15 jaar betrokke, dan help ek die lesers daar.
4: En ons help jou deur hierdie gesprek as 'n potgooi te laai op ons RSG app, op ons webblad rsg.co.za sowel as op Spotify. Kan jy hierdie aflaai, die notas maak en seker maak dat daar die kos in jou yskas werklik vir jou goed werd kan wees en dat jy dit goed kan gebruik. Skakel volgende week in want dan gesels ons waaroor, Adeline.
3: Ons praat volgende week oor kosblikke en pikniks. Ons kyk ook hoe middagetes vir kinders en volwassenes veilig te pak, hoe om kos koel te hou op warm dae en watter eenvoudige gewoontes voorkom dat 'n lekker middagete in 'n voedselveiligheidsprobleem verander.
4: Hierdie is definitief goud werd veral vir mamas met kinders wat skool toe gaan en nooit die kos klaar eet nie. Wanneer is dit veilig? Maak seker jy skakel volgende week in.
7: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.

0: Hier op RSG het ons na twee plaaslike treffers geluister. Michael Ferguson met I Refuse, klaarblijklik as hy 'n sanger uit Oneers in klassieke kitaar gehad by Pretoria Boys High. En hy sing klaarblijklik ook in die Universiteit van Pretoria se jeugkoor of het. En hy het ons na sy liedjie geluister, I Refuse, en ook Wentelbaan met ons.
1: In Musiekbonbons van 24 September kan jy luister na Mozart se verwerking van die bekende Twinkle Twinkle Little Star, 'n solo klavierwerk van Donizetti en 'n beweging uit Mendelssohn se hervorming simfonie. Musiekbonbons op 24 September om 20:09 die aand en herhaling dinsdagoggend om 4:00.
2: September is 'n besondere maand vir Momentum Wealth. Ons vier 30 jaar van vennootskappe, persoonlike diens en beleggingsreise wat saam met finansiële adviseurs aangepak is. Honderde duisende kliënte is gehelp om hul finansiële doelwitte te behaal. Ons vier nie net hoe ver ons gekom het nie, maar ook die mense wat deel van die reis is. Gesels met jou finansiële adviseur oor Momentum Wealth of besoek momentum.co.za. En as trotse borg van die kunstige gemeenskap, vier ons Momentum Artklub. 29 September tot 4 Oktober. Kom fees saam. Momentum Wealth, al 30 jaar lank, saam met jou op jou unieke persoonlike pad na sukses. Momentum Wealth is 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste. Besenfees geld.
3: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

Irene van Wyk, my hart se wens. Daar's baie veranderinge vandag omdat ons 11:00 aansluit by die Op en Wakker span met hulle buiteuitsending vir die kultuurkaravaan, maar Tamaletjie steeds hier. Hier is die leidrade. 'N taalkundige beweringsvraag wat ons aan jou stel, die kleinste unieke getal wat in wiskunde tel en die beroemde muntstuk wat hoor. Pryse knel. Soos beloof, hier is ons Elton John en daarna is dit 10:00 nuus en Tamaletjie.

Dis op die kop 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Gisteraand se massa-skietvoorval in Kwamakuta moontlik bende verwant. Die polisie in KwaZulu-Natal het die eThekwini en Ugu-distrikte uitgesonder as brandpunte vir politieke geweld in die aanloop tot die verkiesing. En Amerika weier 'n visum aan gewese Soedanese weermagleier om die VN se algemene vergadering in New York by te woon. Die polisie in KwaZulu-Natal sê dat die massa-skietvoorval waarin 11 mense gisteraand in

0: reeds van die slagoffers geïdentifiseer wat vir onwettige bedrywighede gesoek is. Netjiunda sê hulle sluit nie die moontlikheid uit dat die skietvoorval verband hou met 'n vete tussen strydende bendes nie. Die Boksburg Landdroshof sal na verwagting vandag uitspraak lewer in die borgtog aansoek van 4 mans wat beskuldig word van hulle betrokkenheid by 'n skietvoorval in Reiger Park aan die Oosrand, waarin 2 polisiebeamptes en 2 burgerlikes dood is. Reagan Collins, Jamal Meyer, Alvino Crawford en McFoolan Ford word aangekla van die moord op 2 vroue en 2 beamptes van die eenheid teen bende geweld. Hulle is verlede maand doodgeskiet. Die beskuldigdes staan tereg op 4 aanklagte van moord, 1 van poging tot moord, 2 van roof met verswarende omstandighede, asook 'n aanklagte vir die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. En nou verkiesingsnuus. Die polisie in KwaZulu-Natal het die eThekwini en Ugu-distrikte uitgesonder as brandpunte vir politieke geweld en moorde in die aanloop tot die 4 November plaaslike regeringsverkiesing. 9 politiek verwante moorde en voorvalle van poging tot moord is tussen Januarie en September in die provinsie aangemeld. Die provinsie se adjunkpolisiekommissaris Tulani Gonya het by 'n vergadering van die veelpartyt politiek interventiekomitee in Durban gesê, bykomende polisiebeamptes gaan in geïdentifiseerde brandpuntgebiede ontplooi word. Hy het ook 'n beroep gedoen op politieke partye om nie geweld aan te hits nie. Die Trump-administrasie beplan om in die komende jaar nog tot 17.500 vlugtelinge in die VSA toe te laat, wat hoofsaaklik aan wit Afrikaners van Suid-Afrika toegekend sal word. CBS News berig dat die Departement van Buitelandse Sake die Kongres in kennis gestel het van die plan vir die nuwe fiskale jaar wat in Oktober begin, teen 'n geraamde koste van $500 miljoen. Meer as 13.000 Suid-Afrikaners was deel van die eerste groep wat in Mei verlede jaar in die VSA geland het. Suid-Afrika het Amerika se bewering dat Afrikaners deur rassevervolging in die gesig gestaar word, herhaaldelik verwerp. Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, het die vlugtelingsprogram as 'n rasgebaseerde beleid bestempel. Die VSA het 'n visum geweier aan die Soedanese weermagleier Abdel Fattah al-Burhan om die VN se algemene vergadering in New York by te woon. Berigte dui daarop dat sy visumaansoek verband hou met 'n skietstaking van 90 dae wat voorgestel is deur die Amerikaanse senior raadgewer vir Arabiese en Afrika sake, Massad Boulos. Sudan se ambassadeur by die VN het 'n beroep gedoen op die Verenigde Nasies om tussen beide te tree. Die VSA het vroeër ook 'n visumaansoek van die Palestynse president Mahmoud Abbas om die algemene vergadering by te woon afgekeur. En ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie in KwaZulu-Natal sê dat die massa-skietvoorval waarin 11 mense gestraand in KwaMkuta, suid van Durban dood is, moontlik bende verwant kan wees. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Jy is ingeskakel by Intussen hier op RSG. Daar is 'n paar veranderinge vandag, want die RSG en Versekerde Kultuurkaravaan is in Johannesburg en in die laaste uur van Intussen van 11 tot 12 sal ons by daardie span aansluit om hierdie wonderlike projek op 'n hoë noot af te sluit. So daar is 'n paar veranderinge aan die verloop van Intussen. Jy is nou hier by die tweede uur. Welkom, as jy nou weer by ons aansluit. Ons gaan binnekort Tamaletjie speel. Wouter het gister vir Keith van Kimberley uitgestof en hy het 'n teenstander nodig. Dink jy dis jy? Steek jou hand op en skakel ons nou hier in die ateljee 086000 2084 as jy wil kom saam Tamaletjie speel. So van die veranderinge, die joune speelhuis na 11 staan oor, gesondheid met Marie Hudson skuif na kort na Tamaletjie en wat daar vir jou voorlê, as jy verstaan waar cholesterol en vette in jou bloed vandaan kom en hoe dit werk, kan jy beter verstaan hoekom jy moontlik medikasie benodig as jou cholesterol vlakke te hoog is. Goeie nuus, die boekvoorlesing bly net waar dit behoort te wees teen 11:15. So, geniet hier die volgende uur saam met ons en dan gaan ons dan tussen 11 en 12 uur.

skakel na verseker se kantore, daar waar die span almal by mekaar is om hierdie wonderlike projek, die kultuurkaravaan, af te sluit met RSG en verseker. Ons begin hierdie uur se musiek met Roxette, jy ken hierdie een, sing sommer saam.

0: Amar Gewilde, Roxette hier met It Must Have Been Love. Dit is sekere tyd, ons speel Tamaletjie. Goeiemôre Wouter van Alberton.
1: Hallo Willie.
0: Lekker om jou vanoggend hier saam met jou te ons te hê. Wouter de Jager om meer spesifiek te wees en as 'n rede kom ek jou van uitroep want jy speel vandag teen Wian Swart van die Parel. Môre Wian.
1: Goeiemôre Louis. Hoe gaan dit?
0: Lekker met jou.
1: Ja, goed, dankie jou. Sy van die Parel.
0: Ek weet jy's van die Parel, hoorie. Ja. Ek gaan 'n gunsie vra vir jou want Wouter en Wian begin altyd op 'n W. Ek gaan mos nou sukkel om te kan uitmaak wie was eerst en ek wil hom nou nie vir iemand te nakom nie. Ga jy omgee om jou van uit vir my te roep? Wian, as jy vir my Swart roep, gaan ek mos baie duidelik kan hoor tussen S en W wie was eerste as jy dan baie na aan mekaar is. Is dit reg so met jou?
1: Ja.
0: Nou maar goed meneer, so hoe dinge werk in Tamaletjie nie? Ek het 3 vrae voor my. Ek gaan die vraag vra, dan kan jy en Wouter jylle name uitroep, jy jou van Wouter sy naam, so ek gaan of Swart of Wouter hoor, die ene wat ek eerste hoor, dis die persoon wat kans kry om te antwoord, as die persoon korrek is, wonderlik, een op die telbord, al dan nie, gaat ek na die teenstander toe, en dan kyk ons aan die einde van die 3 vraag, hoe staan sake, goed?
1: Goed.
0: Goed. Wouter, Wouter en Swart. Skies, ek klink vreemd weer, jammer, maar jy gaan my baie help daarmee, hoor. Hier is ons vraag vir Tamaletjie vandag. Waar of vals? Ons skryf die woord dieet finansieel en prieel met 'n deelteken.
1: Wouter?
0: Daar hoor ek vir Wouter, ja meneer.
1: Vals.
0: Jy is korrek. Die afleidings- of fleksievorme dieete, finansiële en priële word met 'n deelteken geskryf. Byvoorbeeld die woord dieet kan nie verkeerd of anders uitgespreek word nie, terwyl dieete uitgespreek sal word as diete, indien dit nie 'n deelteken op die e kry nie. So jy is korrek daar, dit is vals. Ons skryf nie die woord dieet, finansieel en priël met 'n deelteken nie. Goed, vraag 2. Wat is die kleinste priemgetal?
1: Wouter, Swart.
0: Ek het Wouter gehoor, ja meneer.
1: 2.
0: Inderdaad is dit 2. 'N priemgetal is 'n getal wat slegs 2 faktore het, 1 en die getal self. Dit is dus 'n getal wat slegs deur homself en 1 gedeel kan word en steeds 'n natuurlike getal as antwoord gee. Priemgetalle kan dus deur geen ander getal gedeel word sonder om 'n res in jou antwoord te kry nie. Gaan nou nog 'n bietjie daaroor sê. Vraag 3. Wat is die geldeenheid van Switserland?
1: Duitsland.
0: Ek het weer Wouter eerste gehoor. Ja, meneer.
1: Frank.
0: Kan jy vir my spesifiek wees?
1: Switserse frank.
0: Het jy dit geweet, Wian?
1: Ja, geet.
0: Meneer, ek moes na jou toe gekom met my. Jy sal dan nou, kom ek deel jou, julle tweetjies hierdie 1 punt, maar hoe dit ook al sy desnie teenstaande, is dit steeds Wouter. Wat vandag hier koning kry, Wian? Alhoewel as jou van so gebruik het, was hem so lief.
1: Dankie, Louis.
0: Moenie, ek wil vir jou sê, jy moet 'n lekker dag hê en ook moenie 'n vreemdeling wees, laat ons weer met jou speel op 'n call. Ek weet nie of Wouter nog gaat staan, hierdie man is op 'n rol op hierdie oomblik. As hy nog staan, kyk, jy weet in hom kragte met Erns op 'n call, maar moenie 'n vreemdeling wees, is wat ek sê. Geniet die perel vandag, hoor.
1: Ja, baie dankie vir die saamspeel.
0: Daar sê, dankie sê ons vir jou en Wouter, baie geluk. Ons speel vanmôre met jou verder. Wouter wat daar met 2 punte teenoor die een wat hy en Wian deel, daar 7-4. Ek gaan nou vir die vraag herhaal, maar onthou binnenkort sluit ons aan by Marie Hudson met gesondheid op RSG, omdat ons om 11 oorskakel na die op en wakker span vir die buiteuitsending. Baie spesiale buiteuitsending. En die vraag wat daar gevra word in gesondheid is, hoe vorm cholesterol plaak in jou bloedvate? Is daar ander faktore betrokke? En tot watter mate kan dieet jou bloedcholesterol en vette verlaag? Marie gesels met 'n mediese spesialis en kenner op die lipid en cholesterol metabolisme gebied. Maar ons vraag aan Maletjie was as volg, waar of vals? Ons skryf die woord dieet finansieel en preheel met 'n deelteken, dit is inderdaad vals. En die kleinste priemgetal is 2. Daar is 'n algemene wanopvatting dat die syfer 1 die kleinste priemgetal is, maar per definisie in wiskunde is 'n priemgetal 'n natuurlike getal groter as 1, waarvan die enigste positiewe deelers 1 as ook die getal self is. Alternatiefelik is 'n priemgetal 'n natuurlike getal met presies net 2 natuurlike deelers. Die getalle 0 en 1 is uitsonderings op hierdie reël en is nie priemgetalle nie, want die reeks van priemgetalle begin so, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 en so voorts. Die getal 2 is die enigste ewe getal wat ook 'n priemgetal is, priemgetalle groter as 5. Interessant genoeg, kan net op 'n 1, 3, 7 of 9 eindig. Vraag 3, wat is die geldeenheid van Switserland? Dit is Switserse frank waarna ons gesoek het. Die naam Switserland kom van die stamme wat eeuwe gelede in die gebied gewoon het. Switserlands Latijnse naam, Confederatio Helvetica, is in 1501 aangeneem en kom van die Helvetiërs, 'n Keltiese stam wat sedert die 2de eeuw voor Christus hierdie streek bewoon het. Switserland is nie deel van die Europese Unie nie, wat die euro gebruik nie. Dis wel deel van Schengenlande soos IJsland, Noorwe en Liechtenstein en al hierdie is ook nie lede van die Europese Unie nie. Dis dan 'n liedjie vir vandag. Môre maak ons weer so net hierna kan jy uitsien na 'n liedjie. Ons sluit ons aan by gesondheid met Marie Hudson en onthou, ons boekvoorlesing bly net waar hy is. So moenie dit mis. Moenie weggaan nie. Dis maar my basiese raad aan jou vandag.
2: Dis reeds bekend dat canola-verbouing in Suid-Afrika 'n goue toekoms het. Die ander goeie nuus is dat droëland canola-kultivars ook nou beskikbaar is.
3: Met 'n verteenwoordiger van Australië gepraat en sê hy wil net ons produsente plaaslik geluk wens, wat dit wel doen want Australië is hulle nog nie so ver gevorder nie.
2: So sê Piet Lombard van die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Ons het tydens Nampo Kaap met hom hieroor gesels. Taba en Joni Ankoli en vriende se veiling vind op 3 Oktober plaas en Bernard Swanepoel vertel ons meer. Verder is Johan van der Berg oudergewoonte terug met weer vooruitsigte en Chris Terksen met vleispryse. Donderdagoggend 25:05 en dis RSG Landbou.
4: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
5: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
6: Met stygende pryse van elektrisiteit, kyk jy seker na slimmer maniere om krag te spaar. Of dit tuis of by jou onderneming is, ACDC Express verstaan. Met meer as 95,000 produkte, mededingende pryse en 'n landwye netwerk, hoef jy nie verder te soek nie. Van opgraderings tot installasies, as dit elektris is, kan ons jou help. Besoek jou naaste ACDC Express of koop online by acdcexpress.com. ACDC Express, vir alles wat elektris is.
7: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Christyn hier op RSG met Ek Kom Jou Haal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Vandag sit ons die reeks oor bloedvette en cholesterol voort. En ons kyk vandag na hoe verhoogde vlakke van bloedcholesterol en eintlik ook bloedvette die binnewande van die bloedvate beskadig. En is die eet alleen voldoende om verhoogde vlakke van LDL-cholesterol te verlaag? Ek gesels weer eens met professor Dave Maree, emeritus professor, verbonde aan die departement chemiese patologie by die Universiteit van Kaapstad se mediese skool. Hoe beskadig verhoogde vlakke van cholesterol jou bloedvate? En by watter waardes, wanneer is dit te hoog?
2: Goed, ons gaan 'n bietjie vergelyking moet doen met diere wat nie bloedvaatsiekte kry nie. So vernaam knaagdiere kan vreet wat hulle wil en nie moeilikheid opdoen nie. Knaagdiere sowel as hoefdiere, olifante en roofdiere dra nie eintlik LDL nie. Daar is eintlik 'n uitsondering interessant dat hamsters en marmoitjies ook 'n bietjie LDL het. Maar hulle is ook tamelik weerstandig, want hulle bou nie die konsentrasies op nie. Die primate soos bobbejane het ook 'n bietjie LDL, maar nie dieselfde konsentrasie as die mens nie. So as ons kyk na mensbevolkings wat nie bloedvaatsiekte kry nie, dan is dit baie selde dat mense wat hoofsaaklik plantetend is, nie aterosklerose kry voor 60, tensy daar ander wat ons noem risikofaktore teenwoordig is nie. En die eienskap van sulke bevolkings is dat die vastende trigliseried is minder as 1.7 millimol per liter, die totaal cholesterol is minder as 5 millimol per liter, die HDL cholesterol is gewoonlik in mans meer as 1.2 millimol per liter en in vroue meer as 1.4 millimol per liter, en die LDL verwante cholesterol is minder as 3 millimol per liter. So daardie is die wenslike waardes. Wanneer die LDL cholesterol verhoog met versadigde vet in die dieet en met meer cholesterol in die dieet en met kleiner foutjies in die metabolisme, dan kan die konsentrasie gewysig word tot tussen 3 en 5. En daardie vermeerder die risiko, maar nie drasties nie. Daar is nie altyd baie goeie inligting beskikbaar oor die risiko nie, maar 'n baie ou studie wat teruggaan tot die 1950s het gewys dat minder as 1 of 2% van sulke bevolkings kry hartvaatsiekte teen die ouderdom van 60. Wanneer die LDL verhoog en die HDL 'n bietjie laer gaan, dan is daar 'n bietjie hoër risiko, en dit het ook 'n verwantskap met bloeddruk en ouderdom en suikerveranderinge, sodat mens al daardie risikofaktore in 'n som kan saam byeenbring om 'n globale risiko te bepaal vir die individu waarop 'n mens 'n besluit sal neem of daar meer intensiewe behandeling nodig is. Dis natuurlik belangrik om risikofaktore ook aan te spreek, soos byvoorbeeld oorgewig wees en om te rook, en bloeddruk moet behandel word en suiker mag 'n behandeling nodig het, sowel as cholesterol. Maar daar is sekere oorerflike foute wat die cholesterol of die trigliseried geweldig kan verhoog, en dan is die risiko van probleme baie hoog, en dan moet 'n mens meer drastiese ingrepe doen.
1: Professor Maree, kan jy die proses verduidelik? Hoe plaak binne in jou bloedvatwande vorm?
2: Die slagaar is basies 'n pyp wat 'n dun laagie aan die binnekant het wat verhoed dat bloed stol wanneer dit daar deurvloei, en natuurlik wat daar deurvloei is al die rooi bloedselle, wit bloedselle en bloedplaatjies. Bloedplaatjies is bestem om by te dra tot bloedstolling wanneer dit geaktiveer word. Die witselle is bestem om inflammasie te gee wanneer hulle geaktiveer word en dit is gewoonlik by 'n plek van infeksie baie belangrik, maar as hulle in die bloedvaatse wand opeindig, kan hulle daar ook inflammasie bevorder en dit kan nadelig wees. Maar mens moet ook onthou dat die bloedvaatse wand is hoofsaaklik spierweefsel en ander hechtingsweefsel en die wand se integriteit hang dus af van hoe sterk die weefsel geheg is. Daar is baie ongewone oorerflike siektes wat dit maklik laat skeur. Hoe hoog die bloeddruk is om by te dra tot die stres op die wand en dan hoeveel inflammasie daar in die bloedvaatse wand gebeur. So die inflammasie, hoe ons dit op die oomblik verstaan, is dat dit is vernaam cholesterol wat die rol speel om die inflammasie aan die gang te hou. So as 'n mens nou dink daai dun laagie, die endoteel, hou die lipoproteïene wat die lipides, beide die cholesterol en die fosfolipid uit die wand te hou, wanneer daar 'n bietjie van dit deurdring, wanneer die endoteel beskadig word, of as daar natuurlik klein gapinkies voorkom, dan kan daar die lipoproteïene dit binnendring. So HDL kan dit die beste binnendring, want dit is die kleinste, maar dit word nie teruggehou in die weefsel nie. Die partikels wat van die darm en die lewer kom, bly agter in die spierweefsel. En daardie lipides wat hulle daar inbring, kan nie alles verwyder word nie. Van die witselle kan die vetsure oksideer, maar cholesterol kan slegs verwerk word na galsoute om van dit uit die liggaam uit ontslae te word en dus moet daardie cholesterol terug lewer toe gaan. So die geoksideerde vette en geoksideerde cholesterol maak die inflammasie en dit kan veroorsaak dat daar 'n swak plekkie kom. Gewoonlik moet taamlik baie van die vet opbou in die spierweefsel as cholesterol ester, wat 'n olierige ding is by liggaamstemperatuur. En omdat die druk in die slagaar die wand na buite druk, sal 'n mens nie 'n fout maklik herken op so 'n slagaar as 'n mens 'n angiogram doen nie. Die angiogram sit 'n radioopaag stof in die binnenkant van die slagaar en dit sal geen abnormaliteit aantoon totdat daar 'n bult is vanuit die wand binne in die binnenkant van die slagaar en dit is wanneer daar 'n bloedklont gekom het. So wat gebeur is, wanneer daar genoeg inflammasie is, dan skeer daar die endoteel en dit stel 'n bloedklont op. Daardie gebeur in sekondes na minute. So jy kan 'n marathon hardloop sonder 'n klagte en 'n week of twee later, wanneer daar bloedklont kom, kan jy binne minute die borskaspyn kry van 'n hartaanval. En as die vloei totaal stop, dan is daar pyn selfs by rus. Maar as die klont net deel van die slagaar se vloei belemmer, dan is daar nekpyn by inspanning. Dis angina. So die probleem is dat die bloedvaatse wand kan taamlik moeilikheid hê lank voor jy 'n komplikasie kry wat te doen het met 'n trombose of 'n bloedklont. Dit is hoekom die ou naam vir 'n hartaanval was 'n kroonslagaar trombose of 'n koronêre trombose. En daardie proses word ook beïnvloed, die bloedstolling deur verskeie genetiese faktore en die verskillende bloedvette. So die omega-3 vetsure wat uit die see kom, belemmer die bloedstolling en die versadigde vetsure maak die bloedplaatjies meer aktief om stolling te bevorder. En dan is daar ook 'n meganisme waarmee ons die bloedklont kan oplos en dit is waarskynlik waar die lipoproteïen klein a ook 'n risiko aandui, want mense met 'n verhoogde konsentrasie van lipoproteïen klein a los nie 'n bloedstolling maklik op nie. So die LDL se cholesterol konsentrasie van minder as 3 dra maar min by 'n versameling van cholesterol in die bloedvaatse wand. Tussen 3 en 5 kom daar meer voor, maar met 'n LDL cholesterol van meer as 5 millimol per liter is die risiko van versameling van cholesterol in die bloedvaatse wand by omtrent 30 na 40 jaar baie groot en is dit nodig om 'n ingryp te doen om daardie risiko te verminder.
1: Dit is dan die einde van die eerste deel van hierdie gesprek. In die tweede deel gesels ek verder met professor Duif Maree. Luister nou verder.
3: In die Noord-Kaap is 'n dorp vol bome. Woensdagmiddag om 1:00 in 360 se dorpsgeheime vertel Dani Snyman van boomplant in Loxton. Nico van der Merwe en vrou Petra gesels oor die besluit in die 90's om hul eie handelsmerk Nico van der Merwe Wyne te begin in die Reine Wynheid. Tim Atkins, het Rising Star of the Year, Stefan Johannes van Swartwater Wyne, verduidelik ook hoekom hy sy studies in musiek verhuil het vir wyn maak. En professor Erwin Schwella groet ons vanuit Meersburg in Duitsland om te vertel wat sy gunsteling wyn is. Broodbak in oudtydse plaas kombuis. Johan gaan kyk wat ruik so lekker by Tannie Louise. En in afstof vind die Villa-incident in 1979 plaas. Die wêreld vermoed Suid-Afrika van 'n kerntoets.
4: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besien fees aanlyn. Standaard tariewe geld.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Stywige vrugte gaan nie net oor ouderdom nie. Dit gaan oor 'n tekort in die liggaam. Proantosianidine ondersteun natuurlik kollageen, bloedsirkulasie en weefselsterkte. Voedingsstowwe wat moderne dieete nie meer voldoende verskaf nie. Prosiden vul hierdie noodsaaklike stelsel aan, sodat jy vir langer aktief en beweeglik kan bly. Beweging verryk die lewe. Gee dit die regte ondersteuning. Vra vir Prosiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosiden sê nie, is dit nie Prosiden nie.
2: Jy steeds hier ingeskakel by intussen op RSG. Ons het 'n baie spesiale uitsending tussen 11 en 12 van die Op en Wakker, die RSG en Verseker Kultuurkaravaan. Het gaan staan en nou groet ons en eindig hierdie hele projek op 'n hoë noot. Dis het ons program so klein bietjie aangepas en gesondheid met Marie Hudson het vroeër geskuif sodat ons daarvoor kon tyd maak en hier is deel 2 nou.
3: Ek gesels nou verder met professor Duif Maree, emeritus professor verbonde aan die Universiteit van Kaapstad se Mediese Skool. En spesifiek verbonde aan die departement chemiese patologie. Professor Maree, speel 'n faktor soos verhoogde glikose vlakke in jou bloed ook 'n rol om plaakvorming te versnel of aan te help? Omdat baie van die hartomleidingsoperasies wat gedoen moet word inderdaad op tipe 2 diabetes is, wat dan bloedvatprobleme en hartprobleme ontwikkel.
4: Wanneer daar insulienweerstandigheid kom, weens vernaam oorgewig wees, dan verander die lipoproteïene wat die lewer maak, in die sin dat die trigliseried verhoog en dat die LDL kleiner word en die HDL gewoonlik daal. So daardie veranderinge maak 'n mens meer vatbaar vir skade van die bloedvate. Maar die ander ding wat 'n mens moet noem is dat die suiker beskadig ook proteïene en die gevorderde produkte van suiker reaksie met proteïene beskadig ook die endoteel en kan dan meer lipoproteïene toelaat in die bloedvaatse wand wat dan die hele proses wat ek verduidelik het versnel. En dan saam met dit is daar ook die probleem dat met gewig optel nie net die suikerbalans versteur word nie, maar dat daar is ook 'n bietjie meer stollingsfaktore en bloeddruk kan ook verhoog word. So die hele opset van oorgewig is wat ons noem atrogenies, maar dit is 'n stadige proses en sommige mense verander nie al die bloedvette saam met die oorgewig word nie. So mens kan nie eintlik direk na mense gewig kyk nie, maar as dit sentraal versamel in die buik, dan is dit meer waarskynlik dat daar nadelige effekte sal wees. En dit is hoekom mans wat geneig is om dit meer sentrale vetsigtigheid te kry, baie meer risiko kry as vroue wat meer geneig is om die vetweefsel op die dye en boude te stoor.
3: En dan kom ons uiteindelik by die behandeling. Wat kan gedoen word om hierdie abnormale vlakke, die vlakke wat te hoog is of te laag is, te korrigeer sodat dit weer na normale vlakke terugkeer? Is dit dan jou dieet, dit wat jy eet, of is daar medikasie wat ook kan help?
4: Dis 'n groot onderwerp. Kom ons begin om te sê dat die besluit vir behandeling word gebaseer op die risiko. So vir meeste mense is die risiko nie baie hoog, vernaam in die gewone tyd wat 'n mens aan dink as die ouderdom tot omtrent aftrede. So in daardie opset is mense meestal veilig en lewenstyl kan dan bietjie meer probleme bring met 'n verhoogde versadigde vetinname en verhoogde cholesterolinname gewoonlik na aftrede. Maar dis in elk geval wenslik om die beste gesondheid te probeer kry deur 'n baie goeie lewenstyl te hê. Wanneer mens kyk aan mense wie se cholesterol nie ideaal is nie en wie se trigliseriedwaardes ook nie ideaal is nie, dan word daar gewoonlik 'n berekening gedoen waar 'n mens die verskillende risikofaktore bymekaar bring en hierdie studies het van die laat 1940s bewys dat 'n mens kan omtrent 3/4 ten minste van die mense wie hartaanvalle gaan kry in die volgende 10 jaar of so uitken. En wanneer 'n mens hulle uitken, dan weet 'n mens dat om 'n ingreep te doen, kan die risiko verminder. Op die oomblik word dit beskou as die moeite werd om 'n risiko van enige bloedvaat komplikasie wat hoër is as omtrent 3% oor die volgende 10 jaar, dit wil sê 3 uit 100, dan moet 'n mens iets doen, en as dit meer is as, sê maar, 'n hoër persentasie wat varieer volgens watter kriteria mens gebruik, dan is die nodigheid van 'n ingreep baie hoër. Wanneer ons met sekere oorerflike siektes te doen het, dan is die risiko vreeslik hoog. Dan praat ons hoofsaaklik van familiële hypercholesterolemie, wat afgekort word na FH. So by FH is die LDL meer as 5 millimol per liter, en dan is die risiko meer as 80% vir 'n hartaanval vir 'n man teen die ouderdom van 60 jaar. En dan sal ons by kinders reeds behandeling begin. Daar is 'n paar ander siektes van verhoogde cholesterol wat ook soos FH kan lyk, maar die probleme wat verwant is aan baie erg verhoogde trigliseriet is pankreatitis. Die pankreasontsteking kan ontstaan wanneer die trigliseriet meer as omtrent 10 is, maar beslis baie gevaarlik as dit meer as 25 millimol per liter is. En dit kan 'n mens amper sê is 'n dringende storie, want dit kan binne weke erge pankreas ontsteking veroorsaak. So wanneer die risiko verhoog is, of selfs vir mense wat 'n lae risiko wil hê, dan sal 'n mens aanbeveel dat daar nie gerook word nie, dat daar gereeld oefening gedoen word, dat bloeddruk moet dopgehou word en moet ideaal beheer word, en suikerbalans moet normaal wees. En dan sal 'n mens wil hê dat die liggaamsgewig ook ideaal moet wees, en dan is dit baie belangrik om te kyk ook dat daar nie sentraal obesiteit is nie. Die dieet word gewoonlik aanbeveel dat dit laag is in versadigde vet en dat dit nie meer as 150 mg per dag cholesterol bevat nie. En die vetinname word gewoonlik in die mediterrane dieet beskryf as omtrent 30% van die energie en eweredig verdeel tussen versadig, mono-onversadig en polio-onversadig. So daardie, glo ons, is 'n goeie dieet vir meeste mense. Maar wanneer daar erge cholesterolverhoging is, is dit miskien beter om minder cholesterol te neem. Daar is nie eintlik 'n nodigheid vir cholesterol in die dieet nie, en dat 'n mens versadigde vette baie moet inkort om die LDL-verhoging en die bloedstolling daar te verminder. En vis is die gesondste bron van proteïen, omdat dit ook die bloedstolling verminder. En wat ek nie genoem het nie, is dat die omega-3 vetsure kan ook inflammasie tot 'n mate te beëindig, wanneer daar 'n inflammatoriese proses was. So die respons op die lae cholesterol dieet kan baie wissel. En dit is die probleem, dat dit in meeste mense nie 'n groot verskil maak nie. Maar mens moet ook onthou dat vir 'n paar ure na elke maaltyd gaan die kilomikrons wat die vervoer doen van die vette deur die bloed, kan die slagare moontlik beskadig. Op 'n lewenslange tydperk mag dit betekenisvolle verskille maak. So die meeste mense respondeer nie baie sterk op 'n verlaagde cholesterolinname nie. Die LDL-cholesterol wat uit die lewer uitkom, verander met omtrent 0.5 na 1.5 in meeste mense. In sommige mense wat cholesterol baie swak absorbeer, is daar geen verskil nie. En in ander mense wat hyperrespondeerders genoem word, kan daar baie groot verskille intree wat oor 'n lang termyn natuurlik nadelig kan wees. Maar sulke komplikasies kom nie binne dae of weke nie. Dit is maande na jare wat nodig is om die skade te doen. So die middels wat dan gekies word is om die teikenwaarde te bereik. Ons glo dat vir die gewone mens met geen ander risikofaktore nie, is dit optimaal om 'n LDL-cholesterol te hê van minder as 3 millimol per liter. As daar 'n hoër risiko is, is minder as 2.5 wenslik, dat daar nog minder bydra kan kom van die bloedcholesterol. En in baie hoë risikogevalle, vernaam as jy wil omkeer hê van skade aan die slagare, is dit nou bewys dat waardes van minder as 1.4 millimol per liter van LDL-cholesterol nodig is.
3: Baie dankie aan professor Duif Maree, emeritus professor verbonde aan die departement chemiese patologie aan die Universiteit van Kaapstad se mediese skool, vir die insigte wat hy deel oor die werking van cholesterol en vette in jou liggaam en natuurlik ook wat verkeerd loop as hierdie vlakke te hoog is. In die volgende episode fokus ons grootliks op die behandeling van verhoogde bloedcholesterol vlakke en ons kyk ook na statiene. Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hudson.
2: Luister Vrydag net na middernag na die heruitsending of enige tyd na die potgooi van hierdie program. As jy nou by ons aansluit en dinge klink so 'n bietjie anders, is omdat ons 'n bietjie plek maak tydens intussen. Tussen 11 en 12 is daar 'n baie spesiale buiteuitsending vir die RSG en Verseker Kultuurkaravaan. Daardie reis is nou tot 'n einde, so bly gerus ingeskakel. Net hierna kan jy luister na waarvoor jy gewag het.
5: Mo is seker die man met die grootste musikale intelligensie in Suid-Afrika.
6: Hy is net geniaal.
7: Ek wens hy het homself partykeer meer wangedra, dan kan ek 'n lekker skandalige stories oor hom aangedra het.
8: Maurits Lots, gitaarvirtuoos, musiekvervaardiger en komponis wat spog met 2 Grammys, meer as 4000 opnames en 'n loopbaan van wêreldformaat.
9: As ek dit paar optel, dan is dit asof die res van die wêreld vir my verdwyn.
8: Hierdie is nie 'n dokumentêr wat jy wil mis nie. Plektrum, donderdag aand 8:00 deur my Estie de Klerk.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Wanneer kom julle toe agter ma verwag 'n tweeling? Vra Rachel.
2: Sy het iewers in die middel van haar swangerskap bloeding gehad. Ons is dadelik dokter toe en sy is toegestuur vir 'n sonaar in Port Elizabeth waar hulle gesien het julle is twee. Daarna moes maar regtig heeltyd lê, want die dokter was bekommerd dat julle vroeggebore sou word. Wat toe wel gebeur het, maar deur die genade het julle oorleef.
1: En toe smyt sy ons weg.
2: Toe hoor ek van depressie, die sogenaamde nageboorte depressie. Dit was 'n stigma in daardie jare, glad nie gesien as 'n siekte toestand nie. Toe sien ek hoe wreed mense kan wees. Oupa Daniel wat sy rug op sy dogter draai asof sy melaats is. Hy het nie geglo aan sulke goed nie. O nee, hy was voedend, gebulder dat Hendrien haarself moet regruk. So is die Daniels mos nie, swakkelinge en vetsigtige mense hoort nie hier nie.
1: Haar pa se stem is gewond en seer.
2: Julle was lank in broeikaste, en toe ons uiteindelik met julle huis toe kom, het ouma net eenvoudig alles oorgeneem. Ons het nooit 'n kans gehad om self ons tweeling groot te maak, of ons probleme uit te sorteer nie. Oupa het my gehiet en gebied van vroeg tot laat, en ek was bitter ongelukkig. Ouma het vir ma voorgeskryf wat om te doen. Sy het besluit wat die routine is, wanneer die babas gevoed word, en sy het Franna, wat jonk en pas getroud met ou tata hier op die plaas kom woon het, voltyds gebruik om haar te help, terwyl ma al verder in die donker gat van depressie verval het. En ek en ma, ons het mekaar eintlik nooit leer ken nie. Ons het net mooi niks in gemeen gehad, buiten ons twee sieklike babas nie, en hulle is uit ons hande geneem.
1: Sommige goed kan net in die skemer vertel word, dink Rachel. Om hierdie herinneringe heeltemal uit te bring tot in die lig, maak net te seer. En toe pa, bors sy. Hierdie kan nie die einde van die storie wees nie. Dit is nie die werklike geheim nie. Wat van die testament?
2: Ek het breekpunt bereik. Jy en Cornel was net so oor die 2 jaar oud en het toe darm al rondgehardloop. Al was jylle sikke maar verpiepte kinderkies.
1: Sy hoor die deernis, die sagtheid.
2: Ek en oupa het ernstig woorde gehad. Ek het die huis ingestorm en vir ma gesê sy moet pak. Ons gaan Hartenbos toe vir vakansie. Dis tyd dat ons oor ons toekoms besluit.
1: Het sy saamgewerk?
2: Verbasend genoeg, ja. Ons is weg, seker in die besigste tyd van die plukseisoen. En ek onthou toe ons wegry in die ou stasie waar, toe staan oupa en swaai sy arms woedend en skree, ek kon daar vir julle.
1: Sy stem klink nou uiters moeg. Wat moet dit van hom vat om hierdie herinneringe uit te grawe?
2: Naar die 2 weke met julle tweetjies was wonderlik, Rachel. Jy sal dit nie onthou nie, maar ek het foto's wat ek later vir jou sal gee. Ma het ook 'n bietjie lewe gekry, en ons het vir 'n kortstondige oomblik weer by mekaar uitgekom. Vir 'n paar goue dae was ons waarlik 'n gesin. Ek het ure op die strand met julle twee deurgebring, en natuurlik begin drome droom oor saam jag en wat ek julle alles van die veld wil leer. Hoe ek julle nog die hele Afrika gaan wys.
1: Rachel glimlag in die donker. Sy en die Filie het haar pa se jagtersgees geërf. Daar is 'n gedeelde instink, 'n aanvoeling, 'n liefde vir die veld. Toch het hierdie plaas, waar sy so vry en ongebonde voel, haar pa vasgedruk, en het hy hier diepe ongeluk, hartseer en verwerping ervaar.
2: Nie lang nadat ons teruggekom het nie, het die ongeluk gebeur.
1: Oupa en ouma sin?
2: Ja, dit het hard gereen en hulle was daar by The Heights. Oupa het beheer oor die kar verloor. Hulle is op slag dood.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
3: Jy is ingeskakel by intussen op RSG en ons het 'n baie spesiale oggend vandag. Binnekort, oor so rofweg 5 minute van nou, gaan die nuus lees, Veronique van Heiningen gaan ons vir oulaas die nuus tydens ons program lees en dan gaan ons oorskakel na die Op en Wakker span vir 'n baie spesiale buiteuitsending. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is hier in Johannesburg en dit beteken dat ons nou daar op 'n absolute hoë noot hierdie hele wonderlike kom ons leer ons land ken en kry die karavaan van die Kaap in Johannesburg uit. Hierdie projek is op 'n einde en dit is wat ons dan daar gaan vier en ook daar sal klaar ons Legas is daar, so ons sit hier aan die atelier en smag so bykie om daar te wees, maar is lekker om saam met jou te kan kuier en bly gerus ingeskakel vir die nuus. Ek gaan nog 'n bykie musiek deel en ek dink ek gaan hier so gou vir ons intussen span dankie sê en groet. Dit is namens ons inhoudregisseur Marie Molefe van Heerden. Sy maak seker dat ek weet wat om te sê en wanneer en Veronique van Heiningen lees ook die nuus nou en nog vir oulas om 11. Ek is Eloise Kibro. Die liedjie wat ons neem na 11 en die nuusbulletin en dan daardie wonderlike buiteuitsending is Jason Mraz. Let's see what the night can do. Jy is nou nog hier by intussen.

0: Dis op ek op 11 uur en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Senzo Mkhono glo nie ingelig oor die aard van die ondersoek teen hom nie. Gisteraand se massaskietvoorval in KwaMakuta, moontlik bende verwant, en die Franse president kritiseer die trae tempo van vredespogings in Gaza. Sithembiso Mshengu, woordvoerder van die minister van polisie Senzo Mkhono, sê die minister is nie ingelig oor die aard van die ondersoek teen hom nie. Sy kommentaar volg nadat die polisie gister 'n soek- en beslagleggingsoperasie by die private familiewoning van Mkhono uitgevoer het. Die Hooggeregshof het maandag 'n lasbrief daarvoor uitgereik. Die minister is verlede jaar in Julie op spesiale verlof geplaas na beweringe van korrupsie en inmenging in polisieondersoeke. Mshengu sê egter die lasbrief het 4 fokusgebiede uitgelig, maar nie een daarvan bied enige leidrade oor wat presies ondersoek word nie.
1: One of them is fraud, unexplained fraud. The other one is defeating the ends of justice. The other one is about mobilizing the public or agitating for a revolt. We do not know what that says. The other one is about Powers and Privileges Act of Parliament. I suspect it goes towards or it leans on issues of ethics.
0: Senzo Mkhono se woordvoerder sê

0: dood is. Hy sê hoewel die motief nog ondersoek word deur die polisie se misdaad-intelligensie-eenheid, reeds van die slagoffers geïdentifiseer wat vir onwettige bedrywighede gesoek is. Nechiunda sê hulle sluit nie die moontlikheid uit dat die skietvoorval verband hou met 'n vete tussen strydende bendes nie. En nou verkiesingsnuus. Die polisie in KwaZulu-Natal het die eThekwini en Ugu-distrikte uitgesonder as brandpunte vir politieke geweld en moorde in die aanloop tot die 4 November plaaslike regeringsverkiesing. 9 politiek verwante moorde en voorvalle van poging tot moord is tussen Januarie en September in die provinsie aangemeld. Die provinsie se adjunkpolisiekommissaris Tulani Gonya het by 'n vergadering van die veelpartyt politieke intervensiekomitee in Durban gesê, bykomende polisiebeamptes gaan in geïdentifiseerde brandpuntgebiede ontplooi word. Hy het ook 'n beroep gedoen op politieke partye om nie geweld aan te hits nie. Die burgemeester van Nysna, Thando Matika, staan 'n kans om sy ampt te verloor, nadat hy die ANC verlaat het om in die komende plaaslike regeringsverkiesing onder die vaandel van die SHKP deel te neem. Die ANC het Matika se posisie as ANC-raadslid vakant verklaar, nadat daar bevestig is dat hy as 'n kandidaat vir die SHKP gaan staan. Matika is in Februarie verlede jaar tot burgemeester verkies, na die vorige burgemeester Aubrey Tsengwa uit die amp verwyder is. Nysna se burgemeesterskomitee is ontbind as gevolg van Matika se skuif na die SHKP. Die onderburgemeester Morten Gericke sal na verwagting as burgemeester waarneem. 'N spesiale raadsvergadering is vir vandag geskeduleer om 'n nuwe uitvoerende burgemeester te verkies. Die Franse president Emmanuel Macron het in sy toespraak by die VN se algemene vergadering in New York die tempo van die vredespogings in Gaza gekritiseer. Die Franse leier het ook kritiek gelewer op Israel se optrede in die besette Wes-oewer en sê daar vind daagliks oortredings plaas ten spyte daarvan dat Hamas nooit daar aanvalle uitvoer nie. Macron het beklemtoon dat meer gedoen moet word. Hy sê 'n jaar gelede was daar talle state wat Palestina erken het en Macron sê hierdie state het nie geloofwaardigheid nie, omdat hulle onaktief bly te midde van die situasie in Gaza. Macron sê sommige van die state spog oor sogenaamde vrede, maar hierdie vrede het nie humanitêre toegangsroetes heropen nie. En tenslotte weer die hoofnuus. Setembiso Mashengu, woordvoerder van die minister van polisie, Senzo Mkhunu, sê die minister is nie ingelig oor die aard van die ondersoek teen hom nie. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: In donderdag se skuif nader. Doring is saam met Zeldie skool toe. Hy lê rustig en slaap in die wiskundeklas. Ek wonder vir hoe lank dit so rustig gaan bly.
2: Skuif nader, 20:07 op RSG.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
4: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te onder

0: steun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
1: Hierdie is die beste van Suid-Afrikaanse professionele cricket. Stel bekend, die splinternieuwe Pro 20 Cup. Een nieuwe toernooi, 16 spanne, 9 provincies, 1 kampioen. Nieuwe energie, ou vijande. Klein dorpies pak groot stede. Wie gaan hand opsteek vir Thuisdorp Glorie en die nieuwe Pro 20 beker omhoog hou? Van 25 September tot 14 November besoek cricket.co.za vir wedstrydbepalings en kaartjies.
2: Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.
3: Ons sluit nou aan by Gustav Greiling, Renske Jacobs en Blaine Jones.
4: Van Heidelberg tot Klerksdorp, die RSG en Verseker Kultuurkarafaan het Suid-Afrika deurkruis om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons dorpe so uniek maak. Vandag groet ons die pad met 'n spesiale op en wakker uitsending, geborg deur Verseker.
5: Nou sê Eloise, baie dankie en baie welkom hier by hierdie spesiale regstreekse uitsending van RSG en Verseker se kultuurkaravaan, die einde van die pad wat ons bereik het hierso vandag by Verseker se hoofkantoor waar ons is in Midrand in Gauteng. En hierdie was nou vir jou 'n behoorlike belewenis geweest. Die kultuurkaravaan het ons deur die land geneem vir die mense wat dalk nou nie heeltemal weet nie of die wat hier rond is, wat nie presies elke dag geluister het, soos Mirsha wat hier by ons is nie. Of wat by die huis is en ons hom nou en dan raak gehoor het, ons het... Die kultuurkaravaan was by die SAIK in Seepunt en ons het daar begin, daai sondag, sonnige sondag, die by onsself ons eie tank volgemaak by die pleithou en die karavaan gehak en die wynlande en die boland ingeruip, pragtige omgewing. En toe die eerste stop was die ATKV gehou in die spa, die ou Rondalia, daar met daai ongelooflike uitsig met die van die Rossenwil Vallei en so aan daar so Mirsha. Ons het daar begin, die Suid-Kaapse landskap, berge op en berge af, Heidelberg toe, met Sissel Uys wat ons op Heidelberg ontvang het met daai pragtige grys statige NG kerk in die middel van die dorp, wat een van die temas was van die hele kultuurkaravaan, was die kerk en die geloof, wat die anker is van hierdie gemeenskappe in hierdie moeilike tye, as hulle sien maar 'n droogte het of iets soos dit. Ons is daardeur Mosselbaai vinnig, Klein Karoo omgewing toe, Willowmore het vir ons daar statig lê en wag, waar ons gaan stop het op Willowmore, L. Ann Smith met haar historiese huis, en al die mense van haar dorp wat ons ontvang het, aan die sonsak soopie saam met die synagoge bewoner op die berg ook. Vandaar oor Aberdeen en Beaufort West het ons Merwewil toe gegaan. Pragtige piep klein Merwewil in die Cope Karoo. Dis nou so ander kant die Dwaaika van die Moordenaars Karoo af waar Merwewil is en die mense het ons in die huise ingeneem en daar het jy behoorlik jou stadsritme het so tot stilstand geknars want dit alles is doodstil. En ons was die naweek daar, Saterdag en Sondag. Dan gebeur daar baie min en het hou baie lank aan. Maar die mense is wat daai dorpie gemaak het en die kerk en alweer eens die kerk. Die kerk is oral in die middel van die dorp. En die oggend met ons uitsending in daai boheemse boekklub wat jy nou ken van kyk net af en daar het dit begin reën mildryk. Dis 'n ander tema van hierdie kultuurkaravaan gewees. Oorvloedige, milddadige reën, die hele Karoo vol is net water en is nat en toe ons ry van daar af met die grondpad Vryserburg toe. Noordkaap in oor die Nuweveldberge, daar kom die water deur die berg af, stroom watervalle en heel bo op die plateau, so pad na Vryserburg waar daar lê al hierdie geel blomme wat plante staan en pragtig daar skape. Alles gaan oor skape, die Karoo vol. Skape, se wol en se vleis hou elke dorp se ekonomie aan die gang, maar in daar oor ons het ons in Vryserburg ontvang. Vandaar vinnig oor Williston, Carnarvon, Loxton, toe mooi Loxton met sy bome waar ons so mense of twee gaan ontmoet het en gesels het vinnig deur Kimberley toe. En toe Jacobsdal waar Mias Nortier die dominee ons ontvang het weer eens die tema van die NG Kerk in die middel van die dorp waar ons toe nou letterlik voor die preekstoel die oggend uitgesaai het. Ons het nog so gespot met die dominee en gesê, dit is amper dieselfde werk, ja, wat ons hier so het. Want dit het weer begin reën, dit was weer die reën, dit is die tweede tema, aanhoudend hierdie mildelike reën, oorals waar ons was. Ek weet nie of ons die reën gebring het nie, maar ja, die reën is oorals. En vandaar vinnig oor Bloemhof na Klerksdorp toe, Sandy Skuman en die gemeenskap van Klerksdorp, groot verrassing. Ons het gedog, ons gaan na 'n stowwerige myndorp toe en hier kry ons hierdie kunstige en kreatieve Klerksdorpers wat ons ontvang daar met hulle prachtige mode en skryfwerk en boekenfeest en galerij en kunst. So dit was een behoorlijke belevenis en rechtig een levensveranderende ervaring.
6: Ek is so blij, Gustav het nou die hele reis so uitgeleid, want ek kan nie onthou nie. Voor my vloeide dit in mekaar soos een waterverfskillerij. Ek weet nie, dit was heerlijk, dit was levensveranderend vir elke liewe een van ons op baie vlakke. Die mense was vooral uitsonderlik. Boere, planmakers, onderwijsers, besigheidsmense, muzikante, skrywers, digters, noem maar op. Jy het een van elkeen in elke dorp gekry. Ek dink nou byvoorbeeld aan Gerry, die roosterkoekman van Willowmore. Ach, shame. Hy het gesê, hy het hom in een stadium uit sy werk uit gedrink.
5: Yeah.
6: Maar hy het homself weer teruggewerk. En die mense was so mal oor toe Gerry praat, toe cheer al die kindertjies achter van die koperblaasorkes vir hom. Gerry was 'n karakter. Dan was daar oom Boesman met die lekkerste stories in Heidelberg. Sy stories is so lekker. Selfs die ander mense met wie ons gepraat het, het van oom Boesman en sy stories vertel. Toe met die Kali met die tak-tak. Hulle het ons kom haal op Merwevol. Die tak-takke toe in een stadium gaan staan met die papwiel. En ons
5: toe
6: was
5: ons
6: even
5: zwaar.
6: Ja, toe ons op hom was. Toe met ons stap toe is hy so bekommerd, maar het is net af in die pad. Hulle het ons kom haal daar so. Dan was daar nou Marinda, hy het gepraat van Marinda op Vryseburg. Sy is so openhartige mens, sy oordeel glad nie. Sy is selfs vriende met die twee gothic kunstenaars op Vryseburg. Hulle het ons in hulle huis daar geneem met al die verwerk. Sy het my vertel, sy het al nuwe jaar saam met hulle deurgebring. Marinda, en as jy al kyk en lyk, sy soos 'n boeretannie van Vryseburg met 'n oop hart, baie groot oop hart. Tannie Nonnie, met haar loopraam wat ons oral heen geneem het, dit was nou in Jacobsdal. Sy het gestap en ek moet jou sê, as jy kom by die bakkie, dan los hy dit en dan klim sy self in die kar. Die loopraam was maar net om te ondersteun. Tannie Nonnie het 'n gejesusse olifant. Alles onthou, vir alles vir ons in besonderhede vertel. Daar was Dominee Mias van, ook Jacobsdal, nee, hy het eers gekook voor hy begin preek het. So hy het vir ons vergas op 'n heerlijke verlede aand en sushi in die middel van Jacobsdal. En dan natuurlijk Sandy, opa, Bernie van Klerksdorp, wat voorwaar vir ons gehelp het om ons toer op 'n hoogtepunt af te sluit. Ons het ons land gesien en ervaar soos min mense. Ons is bitter bevoorreg.
7: Ja, nee, en ek stem saam met Gustav en Renske. Dit was nou 'n ongelooflike ervaring. En ek moet die kos ook noem. So, ons het nou baie vir jou geëet. Ek dink party dae, dink ek soos 5 of 6 keer 'n dag. En ons het amper elke dag braaivleis geëet. Vooral skaapvleis daar in die Karoo. Skaapsterkies. Maar allemaal in die dorp was so ongelooflik in die dorpe. En ek dink dis hoekom hierdie toer so spesiaal was vir ons 10 spanlede. En so gepraat van die 10 spanlede, hulle gaan 'n bietjie later oor hulle persoonlike ervaring praat. En onthou, daar is ook foto's en video's online, gaan loer gerus op RSG se sosiale media. Daar is julle paar van daai ongelooflike oomblikke op ons Instagram, Facebookblad en WhatsApp kanaal.
6: Nou ja, as jy gereeld gaan vakansie hou, dan weet jy, dit is nie 'n goedkoop ding nie. Dit kos 'n paar sente. So hierdie kultuurkaravaan avontuur sou beslis nie moontlik gewees het nie sonder ons wonderlike borge. En ons het verseker van waar ons nou uitsaai vanmôre. Monday van Emmen is dit die oorkant. Ons gaan binnekort met jou gesels. Ek wil sommer hê jy moet vir almal van verseker, want daar was baie mense wat betrokke was. Ons dank oordra. Dankie dat julle ons gedra het al die pad. Julle het onder andere ook die geld geskenk vir die karavaan kompetisie. Elke dag kom mense R5000 wen net as hulle die karavaan afgeneem het. So dis nie te versmaai nie. Dankie verseker. Ons het die ATKV Musha sit hier voor ons. Musha Eksteens gaan binnekort met jou ook gesels. Hulle was oral, hulle het die reuse boeketrommel by elke dorp aan 'n skool geskenk. Met ek dink dit was R8,000 tot R10,000 werd daai boeketrommel. So, maar een van die dinge wat hulle vir ons gedoen het, daar was die lekker slaap gastehuise op al die dorpe. Ons het min geslaap, so jy moes behoorlik geslaap het in 'n paar uur. En lekker slaap het regtig gesorg dat ons lekker geslaap het. Sag, hard, ferm, enige manier. Ons het lekker geslaap. Dankie, lekker slaap. Isuzu wat vir ons gekry het waar ons moes gekom het. Daai karavaan is soos 'n groot ou boks. Jy het iets behoorlik nodig om hom te sleep. En Isuzu het vir ons 'n wonderlike bakkie geskenk waar ek en Blyn ook ingepas het. Ons het saam met Itumuleng wat die klank gedoen het en Aubrey wat bestuur het gery en ons kon allemaal inpas en hy daai karavaan gesleep deur druwe en oor berge en dale, sinkplaat, grondpaaie. Jy noem het, daai bakkie het ons gesleep. So, dankie aan ons borge. ATKV, verseker, lekker slaap en dan ook Isuzu. Sonder julle sou ons nie kon gedoen het nie. Pleithou ook. Hulle het vir ons koffie gegee en dan ons beskuitmense ook Kraak, Martli en Tannie Magda al beskuit aan die gang gekry in die oggende. Dankie.
4: En so kom die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se reis tot 'n einde. Ons groen die pad met 'n spesiale uitsending van Op en Wakker. Geborg deur Verseker.
5: Dit is 17 minute oor 11. Jy luister nie na intussen vanoggend nie, want ons is hier by Verseker se hoofkantoor vir ons spesiale regstreekse uitsending. RSG en Verseker se kultuurkaravaan. Ons is in Midrand in Gauteng by hierdie hoofkantoor. Nadat ons hierdie onvergetelike reis deur die land afgesny het, ons nou uiteindelik van Klerksdorp af ry oor Potchefstroom terug in Gauteng. Toe die lente al 'n bietjie verder aan. So die bome is mooi groen hier so en die blomme is uit en so aan. So dit is heerlik om hier te wees vanmôre waar ons is by Verseker en waar ons vanoggend gesels met ons gaste van Verseker.
7: En ek moet noem drie van die persone wat ons gehelp het om die kultuurkaravaan op die trekpad te kry met al instansies se borskappe. Sit hier by ons. Hulle is Mornay van Emenis, hy is die bemarkingshoof van Verseker. Mornay, welkom.
8: Baie dankie julle.
6: En dan is ook vir Mirsha Eksteen en sy is kommunikasiebestuurder van die ATKV. Mirsha het nou bijna elke dag vir ons spanne boodskap gestuur om ons aan te moedig en elke dag geluister ook. Dankie Mirsha dat jy hier is. Welkom ook weer aan jou.
9: Goeiedag. Welkom terug vir julle.
5: Baie dankie Mirsha. En dan het ons ook ons eie baas, Louise Jooste, is die sakebestuurder van RSG. Baie dankie dat jy ons vertrou het en daai plannetjie afgeteken het en ons die land ingestuur het. Al het jy nie geweet wat gaan ons alles doen noodwendig nie.
9: Nee, baie dankie. En ek is bly julle is in een stuk terug.
5: Morne, kom ons begin met jou. Ons gesels met jou vanmôre hier by Verseker se hoofkantoor. Ons onthou jou nou van voordat ons begin het met die dinge van seepunt af en so aan. En is nou goed om jou weer te sien na alles nou klaar is. Hierdie kultuurkaravaan het regtig ons almal, en ek neem aan julle almal se stoutste verwagtinge oortref. Die hele land het gegons en begin praat daaroor. Vertel vir ons van jou indrukke, van wat jy gehoor het en gesien het oor RSG en Verseker se kultuurkaravaan.
8: Yes, ek dink ons die manier wat ons gedink het hierdie gaan wees en hoe dit gaan uitspeel, enige verwagtinge is by verre oorskry. Dit voel regtig soos 'n paar dae terug wat ons in 'n kamertjie hier in die kantoor saam met die RSG span gesit en droom en wonder het hoe hierdie ding kan werk, maar ek dink dit wat dit oorskry het is die feit dat ons daai mense stories op die einde van die dag gaan sien het. Dit was altyd gewees oor die kultuurdraers van ons taal. Die dorp is belangrik want dis waar die mense bly, ja. Maar dit is net strukture. Die wonderlikheid is in die mense se regte stories en ek dink dit wat jy ontlok het en dit wat jy gaan vind het, dit is goud werd. Jy kan nie 'n prys op dit sit nie. So toe jy ook nou die storie al wees het vertel. Dis asof ons 'n boek gaan skryf. Dit is ongelooflik. En is 'n regte, se ware verhaal.
5: Ja, dit gebeur.
8: Ons is baie trots en baie opgewonde.
7: Mirsha, jy was ook bitter baie opgewonde. Wat was jou indrukke van hierdie toer?
9: Ek moet sê, ek is nog steeds opgewonde.
5: Ja,
9: want ek sien verskriklik uit oor wat nou gaan kom. Hoe die dorpe daai ligtyd gaan aangryp, nê, en verder gaan. So ek onthou Sandy se woorde in Klerksdorp toe sy sê ek wou vir my dorpe geskenk gee.
5: Ja, ja.
9: En dit voel vir my as ek terugdink oor al die kuier wat julle gekuier het by die dorpe, het die kultuurkaravaan vir die dorpe 'n geskenk om gee. Daar was vir my emosie van opgewondenheid en trots en daai hoop. En presies wat Mornay gesê het, ons sit nou vanoggend hier by die Verseker kantoor en ons kyk op die skerm na julle fantastiese mooi beeldmateriaal wat heeltyd speel. En elke keer is die sentrale tema mense. Ons sien dit op al hierdie sosiale media beeldmateriaal. So ek dink vir my is die hoogtepunt van die kultuurkaravaan hierdie stories wat ontdek is, hoe dit hoop gebring het en daai stories wat mens hoor van mense wat saam staan en die verskil wat gemaak word. En ek dink wanneer mense nou gaan vakansie hou, gaan hulle juis by Merwe wil indraai. Hulle gaan juis seker maak hulle gaan kyk by Willowmore, hoe mooi is daai mure geskilder, en hulle gaan juis by Jacobsdal indraai. So baie baie geluk met 'n verbuisterende projek.
5: En Mirsha, die wonderlike ding is, ons toe ons nou met Sandy praat na die uitsending maandagoggend daar in die galery, toe sê sy self is so beïndruk deur die mense van haar dorp. Wat sy gesê het, hulle they came to the party. En die hele ding het ook die dorpe bymekaar gebring wat ook nie noodwendig so sou gewees het sonder hierdie hele veldtog nie.
6: Baas, sit Louise hier so. Baie belangrik. Hoe belangrik of hoe groot was die RSG en Verseker kultuurkaravaan projek vir RSG nou in die geheel as 'n stasie? Want ons weet nie, ons was op die pad. Wat het dit alles veroorsaak? en die reaksie wat het uitgelok het.
10: Nee, kyk, terwyl die 10 spanlede op die pad was, het die res van die personeel RSG staande gehou. Maar ek dink die kultuurkaravaan het almal se verwagtinge oortref. Toe ons hierdie projek in konsep begin het, het ons nie besef waarmee ons sit nie. En as ons kyk na die terugvoer van ons luisteraars op sosiale media, op die SMS'e wat deurkom na die ateljee toe elke keer as daar 'n uitsending is, die briewe wat ons kry via e-pos, is net ongelooflik en almal wil net weet wanneer kry hulle 'n beurt. So ek dink die prag van hierdie projek was dat ons het die mikrofoon nader gevat na die mense toe. Jy weet, radio gaan oor verhoudinge en hierdie was die perfekte geleentheid om daai verhoudinge te versterk en ons luisteraars in die oog te kan kyk, te weet wat is hulle hoop, hulle aspirasies. En natuurlik vir die luisteraars was dit 'n wêreldse ervaring om die RSG aanbieders en personeel in hulle midde te kon ontvang. So dit was fenomenaal. Baie baie dankie aan elke luisteraar wat hulle harte oopgemaak het vir die kultuurkaravaan.
5: En Mornay, soos wat sy nou sê, radio is 'n verhouding, maar vir julle by verseker natuurlik ook al hierdie ryk stories en die mense en die kultuurdraers waarvan jy gepraat het. Hoe belangrik is Afrikaanse ryk taal en kultuurerfenis vir verseker?
8: Ek dink dit is 100% ons bestaansrede. Ons bestaan omdat daar Afrikaanse mense is en dit is vir ons belangrik om die kultuurstories te vertel, maar om te wys ook dis 'n taal wat nog steeds floreer. Laat dit nie iets is wat stil staan nie. Ons het laas jaar ons 100ste herdenking gevier as 'n taal. Hierdie jaar is ons 101 en dit gaan aan. En die rede hoekom dit aangaan is want daar is soveel ongelooflike mense wat nog steeds hierdie taal praat en hierdie kultuur lewe elke liewe dag deur ons land in elke liewe hoekie en plekkie. So dit was belangrik om hulle te gaan sien. Ek dink 'n groot teleurstelling vir my was, ja, ons kon net by 6 uitkom.
11: Ja, jy's nie alleen nie.
8: Dit was die heel moeilikste ding om om my keuse te maak. Toe ons gesit het met daai lys van mense wat so graag wil hê ons moet by hulle uitkom, maar dit is nou weer die uitdaging. Hierdie boek wat ons geskryf het kan aangaan. Ons kan 'n nuwe een gaan skryf. So ja, ons kyk vorentoe.
6: Mesja, jy is nou van die Afrikaanse Taal en Kultuurvereniging, so ons moet vir jou dieselfde vraag vra. Die Afrikaanse taal, die kultuur, hoe belangrik is dit vir julle? Dis seker alles wat draai om dit vir julle by die ATKV.
9: Ja, nee, absoluut. Dit is soos in ons DNA vir altyd en altyd. En as mens nou praat oor die RSG Verseker Kultuurkaravaan en die ATKV se betrokkeheid, is dit juist ook om dankie te gesê het vir al ons ATKV taklede, nê, wat nasionaal ook hulle moue daagliks oprol en 'n verskil maak. En luisteraars wat nou bietjie van die lekker saamkuier met die kultuurkaravaan dalk misgeloop het, die wonderlike lewende erfenis wat geskep is met hierdie toer is natuurlik nog steeds by kultuurkaravaan.co.za beskikbaar. Ja. Al daai onderhoude wat gevoer is, mense wat hulle stories kom vertel het. En uit 'n borg oogpunt was dit ook vir ons 'n groot voorreg om vir elke dorp waar daar besoek afgelê is, 'n boektrommel van die Vriende van Afrikaans te kon skenk, want lees is daai een ding wat wêrelde oopsluit. So waar almal soos julle rondgetoer het, iets bygedra het vir die kapsule, so was ons voetspoor dan nou om 'n nalatenskap te los in die dorpe en te sê hier's 'n boektrommel. Belen jouself, belen jou toekoms en wees die verskil en dit begin met lees.
7: Louise van Ooskap is soos met Verseker en die ATKV. Hoe belangrik is dit?
10: Kyk, Blaine, hierdie kan nie in isolasie gedoen word nie. En ek dink die prag hiervan is dat Verseker, ATKV, Verseker Besigheidsversekering het 'n gesamentlike doelwit en wanneer 'n mens na dieselfde punt toe beweeg, dit is wanneer jy 'n sukses kan maak. So ons vennote, elkeen wat deel daarvan was, agter die skerms, voor die skerms, en vroeër het ons gepraat oor die pad wat ons stap. Jy weet, en dit gaan nie net oor 'n borgskap nie, maar dit gaan in iets wat jy glo en wat jy wil bereik. En ons Afrikaanse luisteraars is vir ons van onskatbare waarde en dit is wonderlik om vennote te hê wat dieselfde daaroor voel.
5: Mornay, RSG al van 1937 af deel van de SAIK, die ATKV is ook hoe oud, is ook 19 hoeveel, is ook tamelijk oud. So dis die oupa en die ouma hier so, jy is nie wat die beursie vasthou. Hoe voel jy oor die toekoms? Sien jy nog RSG en verseker kultuurkaravaan volgende in die toekoms in die pad afgaan?
8: Definitief. Ja, ek dink die manier hoe ons daarna kyk is om te kyk hoe kan ons dit natuurlik beter en groter doen in die toekoms, maar ek dink ons het net aan die kleinste deeltjie van hierdie skatkis geraak. En die skatkis is die mense van Suid-Afrika natuurlik en die Afrikaanse mense, maar die kultuurrykheid wat ons kan gaan ontloont in die toekoms saam. Is waarin ons belangstel. So ja, ons is al klaar bezig om verder te droom.
6: Nou ja, dit is tyd om aan te skuif, want ons het nog een hele half uur wat ons met ander mense ook moet gesels. Ons kan heel erg met julle gesels, want ons wil net aanhou sê dankie, dankie vir die geleentheid, dankie vir die geldkies, dankie vir ons gestuur het. Dit was so lekker gewees. Mornay van Emmenis van Verseker, Moussa Eksteen van die ATKV, en dan natuurlijk ons baas Louise Jooste van RSG. Dankie dat julle het moontlik gemaakt het. Gaan loer gerus nou, soos Moussa gesê het, op kultuurkaravaan.co.za. Dit is een wonderlijke webwerf. Alles word al saamgevat. En dan ook RSG se Facebookblad en die Instagram blad, daar staan alle foto's en video's en sovoorts van ons reis so saam met die kultuurkaravaan.
4: En so kom ons reis tot die einde. Die RSG en Verseker kultuurkaravaan groet die pad met 'n spesiale opperwakker uitsending. Geborg deur Verseker.
6: Ons saai hier uit van Verseker se hoofkantoor in Midrand, dis so noord van Johannesburg. Ons is vreeslik ingestel op paaie na die kultuurkaravaan, so ons moet vir jou presies verduidelik waar ons is. Tans is ons by die huis, ons is in Johannesburg, Midrand, hier by Verseker, waar ons die RSG en Verseker se kultuurkaravaan sloertoer nou amptelik afsluit. Was 'n onvergeetlike reis, ons kuier heerlik, en ons het nou nie net op elke dorp aangegaan en wonderlike aktiwiteite beleef, lekker geslaap en lekker geëet nie. Elke dorp waar ons gekuier het, het 300.000 rand se lugtyd op RSG gekry om hulle dorp te bemark. Hulle kan self besluit hoe hulle hierdie geld gaan aanwend, watter van die besighede in die dorp wil hulle ondersteun. 300.000 rand se lugtyd is baie. Dit is regtig baie werd ook. So sal ons sien uit om te sien wat hulle met daai lugtyd gaan maak. So as jy dit nou saamsit, dan al die dorpe op hierdie roete, op hierdie avontuur, alamintige 1,8 miljoen rand se gratis lugtyd op RSG gekry. Dit is 'n reuse prys en dit is met die vriendelike, hartelike komplimente van RSG.
5: Nou, omdat vandag speciale buitenuitsending is volgend, dit is nie op en wakker tussen 7 en 9 nie, ons is hier so tussen 11 en 12, en intussen se gleef hier so by die RSG en Verseker Kultuurkaravaan, afsluiting by Verseker se hoofkantoor in Gauteng. So kom ons verhang die bordjies nou so effens. Ons inhoudsregisseur op die Kultuurkaravaan reis is Pieter Steyn, en hy gaan nou vir allemaal wat deel was van hierdie reis, 'n paar vra, en elk een van die 10 spanlede gaan 'n kans kry hulle ervaring met ons luisteraars te deel. Pieter, nou is het oor na jou.
11: Gustav, ja, ek benei julle nie. Dit is nie 'n makkelike ding om te doen nie, maar baie dankie. Kom ons begin sommer met Willowmore en Klerksdorp. Ons wil daarom net aan elke mens wat die dorp benoem het, dankie sê en vir ons die ongelooflike program saamgestel het op elke dorp. Gustav, jy het Willowmore baie geniet.
5: Ons ken vir Willowmore, want jy stop daar as jy verby ry, deur die Karoo van Aberdeense kant af, George, dis soos Mission nou gesê het. En so jy ken Willowmore, jy ken die garage en jy ken die rooi brug waarop jy nie mag talm nie. Ja. Dit is wat allemaal ken in Willowmore, maar toe ry ons nou 'n bietjie verby die brug. En dit is nou net mooi daar waar het verander het, daai mooi strate, en toe nou L. Ann Smith, ons benoemer daar in Willowmore, haar prachtige ou historiese gasthuis wat sy daar bedryf, wat haar pasend was en dat het groot geword in die huis, en daar is ongelooflike goed in daai huis. En dit is nou die ding van, ek sien nie die klein dorpies, maar dan sodra jy die deur oopmaak en oor die drempel gaan, dan kom jy in hulle lewens aan. Jy arriveer daar en dan daar op daai mure is daar foto's van, ek kan nie, daar's Louis Botha wat by een of ander ding was, daar's parlement, eerste parlement van die dit en die dat, daar's memorabilia, af pa se eie persoonlike versameling in hierdie mooiste huis met die mooiste meubels en die wastafels nog in die badkamers. So dit was 'n regtige voorreg net om daar te bly.
11: Jy het natuurlik die beste kamer in die dit was 'n ou pastorie, so jy seker die dominee se kamer gehad.
5: Net so. In daai kamer. Daai kamer was haar pa se kamer. So dit is die hele helfte van die huis. Dit is van die voorkant af naar die achterkant toe. En dan is die stoep natuurlijk, gaan recht rondom die hele huis daarboven. Die soort van die veranda, die stoep, gaan recht rondom. Ja, maar Jacques se kamer was ook veel kleiner. Nie? Maar dit was nogal een groot kamer. En die groot badkamers met die stort daar ver in die een hoek. En dan in vreemd die groot venster ook nog daar. So ja, dit was heerlijk geweest. Maar die mense is waar het gemaakt het, die tour die, wat ons nou geneem het. En hulle het het so mooi uitgewerkt daar. Ons is dan daar die gemeenskap toe waar die kindertjes ons verwelkom het. Hulle het gesing vir ons. En Mirsha het nou gepraat van die mense wat sê, wat het hulle gesê, welkom aan die radio mense. Mm. Welkom aan die radio mense, ja. So het ons daar geweest en by hulle, ons is naar al die tour met die skilderij, die muurverf skilderij, want hulle probeer nou rechtig hard om mense te kry in die dorp in te draai en dan net so dag of wat langer te bly, want dan gaan die ekonomie van die dorp hupstoot kry. Maar die interessante mense daar selfs 'n yoga atelier in die middel van Willowmore, wat jy nou nie so verwag het nie. Daar's die gemeenskap waar daar woon, al die mense, daar's die man wat in die sinagoge woon, wat ons op die berg ook gehad het. So dit is hierdie absoluut interessante karakters en mense wat jy nooit gedink het jy daar sou aantref nie.
11: Die laaste dorp, Renske, waar ons aansoek gedoen het, was Klerksdorp en dit het ons allemaal nogal verstom.
6: Ek moet sê, ons het daar, want nou rij jy, Klerksdorp is ons nou net die ander kant Johannesburg. So mense, dink betek jy met baie ver rij om skatte te ontdek, maar net so uur en half, wat is 2 ure se rij van Johannesburg af, is Klerksdorp. Ek moet nou net sê, Sandy Skooman wat ingeskryf het daar so, sy het het net gemaakt. Sy het ingeskryf die vrijdag toe die inskrywing sluit. Toe besef sy moet nou vinnige dinge en het was 'n baie lang lys, 5 bladsye en baie dinge wat jy oor die mense moet skryf. En sy tik verwoed en so halfuur voor het sluit toe verloor haar rekenaar sy delete toe per ongeluk alles. En sy sit daar en sy sê, sy dink, sy gaan nie alles weer oorskryf nie. Maar toe staat die ander, die engelkie wat op die skou sit, wat sê, maar jy moet, dis nie net vir jou nie, dis vir die dorp en al die ander mense. En sy skryf toe weer, sy sê 2 minute voor 4, toe die inskrywing sluit, toe stuur sy die inskrywing van Klerksdorp in. En natuurlik het toe vaar gewys dat het nie verniet was nie. Daar is ons toe op Klerksdorp. Was ons nou nie aangeraam verras nie, toe ons daar aankom, ons is toe ons is ingebring in die dorp, met sekuriteit, 'n Old Rolls Royce, so ou ene, dan was dit na die karavaan in die middel en agter nog sekuriteit. So 'n hele prosesie, dit het ons 'n paar kilometer gevat om hierdie prosesie aan die gang te kry.
11: Ons het gevoel soos ons het Cyril Ramaphosa se kavalkade daar in begeleid.
6: En die kleinkinders sit ook daar in die kar, sy waai soos die queen, sy maak het so met die hand stadig waai, sy die kleinkinders is toe nou meer opgewonde as ons. So en toe het hulle ons gevat, ons het by oupa Fernando gaan middag eet, hy het ook een fotografie klip, jy moet die foto's sien, sal nou nie geloof dat die mense van die omtrek sulke mooie foto's kan neem nie, ons was by Solid Ground, dit is so kampplek in die middel van die bos, my baie laat dink aan voortrekkerkampe, en dis waar mense hier kom as hulle weer bietjie gewortel moet word, hulle doen baie opwepingswerk ook daar so met mans, mans het aande wat hulle saam kom en saam sing, en net weer hulle voete vind, en ons was dan ook natuurlijk by die Northwest Design School. Dit is wat is dan nou Marlene wat die dinge daar so organiseer en by die school was mense soos Gert Johan Kutsie, Anel Botha, groot name in die modebedryf wat van hierdie school af gekom het. Die gebou lyk ook net so, weet het lyk net soos 'n eenkantse gebou en as jy instap dan is daar 'n hele campus, verskillende kamers waar die mense leer om modes te ontwerp en te skep en so. So ja, dis net van die goed wat ons in Klerksdorp ontdek het, dit was regtig 'n lekker manier om die trip mee af te sluit.
11: Bly net ter afsluiting, wat het hierdie tour vir jou beteken? Ek weet, jy het jou haar op 'n platlandse dorp.
7: Nee, maar.
11: Jy het vellies aangeskaf, jy het Crocs en Willowmore aangeskaf.
5: En die hoed.
11: En natuurlik die lap hoed, die kakie hoed.
7: Ja, waar begin ek? Ek dink, hierdie tour is my geleer om stadiger te leef. Ek dink hier in Johannesburg se lewe bietjie baie so gejaagd en baie vinnig. En jy is van een plek tot die ander. En ek dink in 'n plek soos Merweville forceer dit jy half om net te leer om stadiger te leef. Van almal daar is so rustig en op plek die hele tyd. En ek dink om langs iemand te sit en te gesels om hulle story te hoor. Moet jy maar tyd maak vir daai mens elke aand. En jy is moeg, jy is baie moeg, maar jy moet bietjie stadiger wees en leer om stadiger die lewe te vat.
11: Ja. En loop jy nou stadiger in die SAIK rond of rij jy stadiger?
7: Baie, baie stadiger. Hulle gaan volgende week my vellies sien, moet nie waar nie.
11: Dankie Gustav, Renske en Blyn. En terwyl hulle plek maak vir ons volgende 3 spanlede, moet ek daarom net vertel, ons het in Jacobsdal toe ons aankom, ons het met die afdraai van Kimberley te vroeg gevat, hoor, ons met 'n vreeslike singplaatpad, so paar kilometer in en ons het in die dorp ingery en ons het gestop voor die kerk en tannie van Jacobsdal het al aangekom en gesê sy het nou die kultuurkaravaan nie sien inkom, sy is eintlik op pad winkel toe. Sy het in by haar huis, sy was by haar huis en sy het iets vergeet in die kar geklim, weer terug in die huis ingeloop, die ding wat sy vergeet het gaan haal en toe sy toe nou uiteindelik winkel toe ry, toe sien sy hier kom die karavaan ingery. Sy sê sy is al vir weke lank weer die dorp RSG kom, so sy, haar kinders bly oorsee en sy sê vir haar kinders, sy soos 'n kind met 'n ding oor 'n nuwe speelding. En toe sê sy die Here bedank dat sy vergeet het daai dag die ding in haar huis. Anders was sy in die winkel terwyl die karavaan ingery het en het sy ons gemis. So RSG se voetspore en se luisteraars is ongelooflik. Maar ons het ons moeder owerste hierso, Amorey Swanepoel, wat wie se idee hierdie kultuurkaravaan is, wat alles by mekaar gehou het, wat gewerk het soos 'n slaaf, dag en nag. En ja, ons alles te danke aan Amorey dat ons hierdie projek kon deurtrek. Kom ons, Amorey, gesels net vandag oor Merwewil, want jy het ook 'n band met Merwewil.
12: Ja, so my ma se ouma daar gebly en my ma het baie Desember vakansies, het sy en haar sissies en haar boetie daar gaan vakansie hou. En sy was laas daar gewees toe sy 6 was en hier gaan ek nou sien toe en vir die eerste keer sien ek waar sy tegnies groot geword het. En ek het daar ingestap en dankie aan Christel Botes wat die dorp ingeskryf het en ek het verwag dor en droog en dit was dit. Maar ek het soveel meer ontdek daar in terme van die mense se groenheid amper. Ek onthou vir Suzan wat verskriklik baie gepraat het. Ons moet haar blik kry, Louise, asseblief. Maar Suzan het hierdie manier om mense te mobiliseer. En sy het hierdie gesegde waar sy sê, as jy skrik net vorentoe. En sy het my actually, kan ek sê, aangemoedig om my eie ding ook te begin. Sy en dan natuurlik Madeleine wat die boekklub bestuur, o genade, sulke sout van die aarde mense. En net regtig mense wat luister as jy praat. Ons was moet daardag in Suzanne se huis gewees vir middagete en sy maak alles vir jou oop en sy vertel vir jou alles. So Merwewilse mense het 'n lekker plek in my hart en ek dink ek sal terug gaan sien toe so my ma eendag, ja.
11: Dan het ons vir Itumeleng Mokgatle. Itumeleng het gesorg dat ons op lig bly. Ek en hy het heerlik sou wou na Itumeleng kon gaan.
13: Goed, hoe gaan dit, Pieter?
11: Nee, dit gaan baie goed. Itumeleng het leer Afrikaans praat. Sy vrou het ingeskakel elke oggend RSG geluister met elke buiteuitsending wat ons gedoen het. Itumeleng, what was the highlight for you on this trip?
13: Yeah, this whole trip was a highlight. I can already finish my year. I've done it all this in these 2 weeks. But I must say, I was impressed with how the communities that of the towns that we went through, how united they are. And what also impressed me is that they pray a lot. In every town that we went through, we went to the church and they respect the church and they know the history, like in and out, you know. And I also felt honored with how, like me as a black person within white, and I remember at Heidelberg when we got there, the first dinner, they asked if they can speak in English and I was like, no, but I must also learn the culture, and the culture goes along with the language. So, Prat Afrikaans, you know, yes. And it was wonderful on that lekker geslap in every dorp and dorpy. And the Isuzu was also lekker. Driving in that Isuzu, it didn't feel like a 4x4. And yeah, and the span. It was very good to work with you, each one of you. Like in the mornings, we woke up, we, you know, the setup, we did it together. Because at first, when I was told we were going to go for 2 weeks, I was like, yo, all alone. And yeah, but you made it very easy for me, like each one of you. And I'm very thankful, you know. And I'm very happy that I made history to be part of the kultuur karavaan.
11: Yes. Dankie. Ek moet net sê Itumeleng het in 'n stadium toe kom by, ek dink is by Amorey, toe vra hy vir, "Jo, is it part of your culture to eat so much?" Dan natuurlik ons kameraman, fotograaf, Eugene Leroux, wat tot al laat in die aande aan video's moes werk sodat dit die volgende dag op sosiale media kan wees dat ons luisteraars kon sien ook wat nie net hoor wat aangaan nie maar ook sien wat alles gebeur. Wat was vir jou 'n hoogtepunt? Ek weet in Jakobsdal was ons al moeg maar daarmee dominee ons ontmoet en dan voel 'n mens wie kan aangaan as jy 'n herder het.
14: Ek sal sê vir my wat so lekker was, is om elke dag in 'n nuwe dorpie aan te kom. Jy is half moeg, want jy het lang gewerk en die pad is maar lang. Maar net die gasvryheid van allemaal en dan die rustigheid van die dorpies. You know, wat jy net kan inneem elke dag en dan you know, besef hoe mooi is ons land. Dit raak so mooi land. En dan in die aande, wanneer mens moeg is, die hele span wat kom en Pieter wat vir ons een lekker vuurtjie aansteek. En ons allemaal maar net lekker kan sit en lach en gesels. En dan... Ja, ek moet sê, soos Ito ook net gesê het en Pieter ook gesê, die kos wat ons geëet het, vir Dr. Mias Nortier van Jakobsdal, dankie ook vir die lekker braai wat hy vir ons gehou het in die aand en allemaal sy lekker kos. Ek moet sê, ek dink dit het 'n hele paar kilo's op die skaal opgesit vir my. Ek het nog nie gaan weeg nie, maar ek is ook te bang om te kyk. Maar, en wil ek ook sê, wat vir my so mooi was, is om in die dorpe te hoor, die stories wat die mense het om te vertel. En Tannie het van die een dag gesê, dit was vir so... waar RSG vir haar beteken, sy het haar man verloor, en die huis was ewerskielik net stil, en sy het net nooit nie geselskap gehad nie. Jy weet, sikke type van stories, wat vir my so nice was, en boere wat gesê het, hoe hulle dier die droogtes, dier RSG, net die motivering, en die positiviteit van die omroepers, en van die stories wat op RSG is, en hoe dat hulle dier moeilike tye gebring het. So, ek denk, dit is raarig vir my, raarig baie nice om te sien hoe RSG bijdra tot Suid-Afrika en tot Afrikaans en hoe baie het vir mense beteken.
11: Ja, dis baie waar. Ons het jong boere wat hulle kinders dorp toe skool toe ry, wat vertel het hoe hulle, as hulle terugry plaas, hoe hulle kinders afgelaai het en hulle het nie, en dis tydens die droogte, is dit net RSG wat hulle min of meer aan die gang gehou het. Amorey, ek wil weer vir jou vra, wat was die groot hoogtepunt of impak wat dit op jou gehad het om hierdie toer, want dit is intens, dit was amper 3 weke.
12: Ja, so ek meen, in termen van logistiek was hierdie een nachtmerrie, maar dit het actually in 'n droom ontaard. Ek is 'n baie gelowige mens en ek bid baie goed en ek bid ook vir doel in dit wat ek doen. En ons het in Mossel Bay het ons gepak die oggend en dit was chaos en goed moet in, en dan kom so Tannie en ek en Gustav staan al buiten, en sy sê, nou is daar hierdie mens, en sy pont so na Gustav toe, en sy is nou baie happy om te sê, en daar gaan Gustav, en nou staan ek maar nou daar, en sy chat so vinnig met my, en die volgende oomblik begin sy so starig wegrein, sy waar na te hand, en sê, die Here seën julle. En ek moet vir jou sê, Pieter, daai is vir my narratief, wat hierdie julle toer so my saamgevat het, is hierdie opskrif is hierdie nie moontlik nie. Dit is regtig nie moontlik nie om 10 mense op die pad te hou veilig vir 10 dae deur ons land. Dink 'n bietjie daaraan. Dit is bietjie hoër graad, right? En die Here se seën was regtig op hierdie ding gewees en vir daai rede is ek dankbaar vir dit. So ons sal sien oor volgende jaar, Mornay, Misha, Louise. Ons sal praat, maar ja, hierdie was 'n baie groot blessing oor my lewe gewees.
11: Twee van ons ander collega's wat ook achter die skerms werk het aangesluit hier by ons, Jaco Wagner, hy is op die bestuur van RSG, hy het die Staria busie amper 5000 kilometer ver gery, 17 dae lank, en Anmanay Eckhart, wat in die bemarkingsafdeling werk, sy het ook help opslaan, ek dink mense by die huis, as julle die video sien, sal julle sien, daar staan die mooie karavaan met 'n gazebo en so aan, maar dit begin 4 uur die ochend, al begin ons eers 7 uur uitsaai, en Anmanay het ook gesorg dat julle kan sien hoe dit lyk op sosiale media. Anmanay, kom net so vinnig oor Heidelberg, dit was eintlik ons eerste dorp.
15: Ja, ek wil net daar sê, dankie vir Cecil Eys wat ons daar ontvang het. Dit was ons eerste dorpie wat ons eintlik die hart van die mense begin sien het en ons het daar weggery en vir mekaar gesê, hoe gaan hierdie mense, hierdie top kan een mens sê, want ons was so ontvang en daar sien jy hoor elke keer waar mense sê, ons is deel van hulle huis en ons is in hulle kombuis, maar hier het hulle ons regtig ingelaat waar ons eintlik dit kon ervaar soos wat hulle ons elke dag ervaar en dit was vir my baie mooi gewees en Heidelberg is, ek het altyd gedink, daar is net een in Johannesburg of in hierdie area die noorde, maar eintlik is daar een in die Kaap en jy sien dan net die kultuur en die mooiheid van die dorpies en daar het ons begin met die die kerk wat daar is en die ou geboue en die geskiedenis wat net so vasgevang is in hierdie dorpies wat mense so trots is op en ek dink mense verloor dit baie keer wanneer jy in die stad is en jy sien dit nie meer en hoe mense regtig omgee vir mekaar. Dis regtig jy ervaar daai liefde en saam staan wanneer jy by hierdie dorpies kom en ek dink mense moet as jy 'n bietjie jouself verloor moet jy 'n klein dorpie gaan besoek want dan gaan hulle weer vir jou wys wat dit beteken om vir mekaar om te gee.
11: Jaco Vreyzerburg, dit was ook 'n hoogtepunt vir ons.
16: Baie dankie Pieter. So, eerstens wil ek baie dankie sê vir Miranda Oberholzer wat vir al die fantastiese reëlings wat sy getref het in die dorpie en hoe sy ons reg deur al van die reëldans het sy ons deurgevat en dit was ook so fantasties vir my gewees om in persoon dit te ervaar as ook die Jaco se Karoo Vosseltoers was my baie interessant gewees al die inligting wat hy ons met ons gedeel het daar. Selfs Debbie Mokkel se pragtige skilderye wat sy vir ons gewys het, die NG Kerk wat 175 jaar oud is hierdie jaar en dan natuurlik iets wat vir my baie spesiaal was was die Melktandjies speelskool besoek toe ons daar was en hulle vir ons hierdie pragtige liedjie gesing het.
11: Ja, dit was fantasties. Anmanay, wat sou jy sê wat was hierdie impak van 15 dae, 17 dae op jou gewees?
15: Jo, mens kan dit eintlik nie in woorde beskryf nie, want dit voel alles soos een, soos Renske vroeër gesê het. Maar ek dink, ek het besef dat mense nie nodig het om Europa toe te gaan of 'n ander deel van die wêreld is. Ja, jy kan dit gaan sien en so, maar jy kan eintlik in Suid-Afrika eers begin om te na daai dorpies toe te gaan en jou horizons kan verbreed, want daar is eintlik soveel in Suid-Afrika wat jy kan beleef en dan dit is nie so ver nie. Dit is letterlik op jou voorstoep.
11: Jaco, vir jou, was daar iets wat vir jou uitstaan?
16: So ek wil aansluit by wat Blaine vroeër genoem het. So met ander woorde, hy het gesê dat jy soms net 'n bietjie moet stilstaan. En ek voel dat ons lewe in so gejaagde lewe, dat ons soms vergeet van wat om ons aangaan en jy vergeet hoe mooi die dinge is in ons land ensovoort. So ek het geleer of ek was net weer eens herinner dat soms moet jy net 'n oomblik vat en net inneem wat om jou aangaan. En dan tweedens, gaan sien ons pragtige land. Ons het 'n regtig 'n pragtige land en ek daag jou uit by die huis of jy nou hier sit waar ook al, gaan sien ons pragtige land en ja, ek weet die petrolprys is duur, die dieselprys is duur, maar spaar, maak 'n plan en gaan sien Suid-Afrika.
11: Ja, dis baie waar. Ek wou nou spot en sê die grootste impak was op my voetsole want hulle brand nou nog. Maar ek voel soos ek hier sit, lyk ek soos 'n waterpas met die bubbel reg in die middel van al die eet en so aan. Gustav, wat was die impak op jou?
17: Dit is interessant, want ons kan over elke dorp praat, soos ons nou gepraat het, maar die reis is eintlik die ding. Dit is om saam te, dis 10 van ons, 10 RSG mense, en ek moet nou mooi sê, want ons allemaal, dan kom ons op 'n dorp, dan sê nou maar op van die dorpe, dan dink die mense, dis net ek en Renske en Blaine. Maar daar is 10 van ons, dan sê ons vir hulle, nee, ons 10 van ons en ons is een span, en ons doen alles saam, letterlik. Almal doen alles saam. Dit was nogal lekker geweest. Dit is nie altyd maklik noodwendig om in klein ruimte saam te reis met mense wat jy of mee saam werk of nie so goed ken of wat ook al nie. So dit was dit, maar dit was ons het dit gedoen en ons het daar was geen probleme geweest nie. En dit is ook 'n wonderwerk waar ons omreine dat daar was geen issues om dit nou so te stel nie. Ons het heerlik saam die reis meegemaak, my bankmaat hier so, Eugenie so, agter in die busie, daar die agterste ry, het ons mekaar afgedra daardeur, want dit is baie om in te neem, en jy moet baie doen, en dan kom jy op 'n dorp, dan leer jy die mense ken, en dan net dan gaan jy weer. Dan moet jy nou weer losmaak. So ons het eigenlijk met mekaar half 'n verhouding gebou, want ons kon nie met die mense oral by dorpe nie.
11: Ek het gesê, dit het daai ons het gevoel ons is om ons eie kultuurkapsule, ja, in elk geval. Ja. Renske, die impak op jou?
6: Oh, ek is mos nou die emosionele enetjie van die groep, so ek het oral gehuil. En oral, as ons groet aan huilikers, of sy vir maand lang daar was. Hulle het baie van dit gesê wat ek ook ervaar het. Dit was my baie mooi daar aan my, wat jy gesê het, as jy weer wil leer om vir mekaar om te gee, gaan na 'n klein dorpie veral. Want daar, jy weet in die stad, mense kan jy baie gou-gou 'n bleeding heart noem, wat eintlik 'n negatiewe woord is, as jy gee te veel. Ek dink baie keer dat mense sê dit omdat hulle skuldig voel, omdat hulle nie gee nie. So jy begin baie keer twyfel, of jy dan nou ten spyte van jouself besig is om weg te gee. En ek moet sê, die dorpies waar ons was, het ek weer gesien, dat ons dit moet doen. Jy het nie 'n keuse nie, ook in die stad. Jy kan nie vir almal nie, maar kies jou mense, maar jy moet omgee vir jou medemens. Dis op die ou end wat vir ons gaan laat vorentoe gaan. Want anders gaan ons ondergaan in die proses as 'n spesie, as 'n menslike spesie. Ek het ook gedink in die stad en vooral in die bedrijf van ons en ek preek het altijd, sit jou ego op sy plek, jy kan nie met jou ego werk nie, en ek het altijd, oh ek lewe so sonder my ego, kyk daar jy met sy ego daar in. En ek het eindelijk tydens hierdie reis besef, ons is eindelijk baie ego gedrewe, vooral in die stad, dit is ook om met jouself moet staande hou, en jy gebruik jou ego daarvoor, maar dit het my ego weer op 'n mooi plekje gaan neersit, en dit het my weer laat besef dat ons is allemaal dieselfde. Maak die saak waar jy kom nie. Ons is allemaal dieselfde, ons is net mense. En ons moet omgeef in mekaar. En ons moet luister na mekaar. Dit is die laaste ding wat ek wou sê. Dit het my weer leer luister. Rarig. Nie laat dink wat ek volgende wil sê nie. Nie laat dink aan wat ek volgende gaan doen nie. Maar as jy met my praat, in jou oge kyk en geluister vir jou. Want die stories wat ons gehoor het, as jy dit nie gehoor het nie, as jy nie geluister het nie, dan ga jy het vergeet. En dan ga jy rarige armer mens wees. En ek is so dankbaar vir hierdie reis, so dankbaar.
11: Ja, ek moet sê, ek het achtergekom, Suid-Afrika werk danksy sy mense. Nee, nie danksy, dit is seker maar ondanks die regering, maar tenminste danksy sy mense.
6: Ja.
11: Blyn, wat sal jou bybly van die amper 3 weke?
7: Pieter, ek moet sê, ek dink die mense sonder twyfel, die mense wat vir ons groet, wat vir ons toeter, die mense wat foto's kom neem. Ons was by 'n padstaal, toe kom vra luisteraar
18: vir nou daan, ja, vir a,
7: toe kom vra luisteraar vir 'n foto. En ons neem na die foto, toe vra sy vir my, wat is jou naam? Toe sê ek, ek is Blyn Tannie. Sy sê, ek ken jou Blyn nie. Toe sê ek, maar oké, okay, ek is Willem Pelser. Sy het haar kop verloor en toe voel ek so sleg na die tyd, toe sê ek maar vaak, ek is Blyn. Maar ek dink maar die mense was vreeslik spesiaal, die stories, die gasvryheid, en ons is so gewoond aan, ons sit die hele dag in die atelier in Johannesburg, net om die mense te ontmoet wat vir ons luister, ek dink daai was rarig vreeslik spesiaal vir my.
11: Moet sê, ek dink dit was een grootse ding wat RSG gedoen het, om by sy luisteraars uit te kom, om al die luisteraars kan nie altyd by een kunstefeest uitkom, waar ons, sê nou maar, meer gereeld buiten uitsending het nie, maar dit was een grootse ding. Jaco, wat sal jou bybly, toe ons vastgesit het in die modder, of die sinkplaatpad, of die grondpad pas daar, aan die kant Merwe wil?
16: Nee, ek dink dis maar deel van die proses daar. Nee, vir my wat so kosbaar was, is ook die mense se stories. So byvoorbeeld, ek onthou een oom. Ons was, ek dink het was in Vryzerbrug na Regende, ons was daar gewees en ek gesels toe, of ek kan jy daarvan gehou, met die luisteraars te gesels en hulle stories te hoor, bietjie meer oor hulle uit te vind en sovoorts. En ek gesels toe met die een oom, en hy sê toe nie, hy gaan nou in sy bakkie klim en dan gaan hy weer sy draadloosie, gaan hy weer aansit en wat ek al. Ek sê toe vir oom, maar oom, weet ons het 'n RSG app en oom sy bakkie het ook mis nou motorradio. En hy sê nee, hierdie draadloos radiotjie gaan oral spoed by huis en wat ek al. My badkamer reg oor al oodige plek. So dit is net vir my so wonderlik om te hoor dat wat se impak of wat se groot fantastische doel RSG het in daai mense se lewens.
11: Ja, ook in jong volwassenes se lewens wat ons ouderdom is, was ek verstom om te sien. Net so voor ons moet klaarmaak, Amorey, wat sal jy altyd onthou?
12: My genade, ek het so vinnig nou daarna verwys, maar as jy 10 mense in 'n klein spasie sit vir 2 weke na of in 2 weke tydperk en in gedagte hou dat ons allemaal kom uit verskillende huise uit, verskillende raamwerke, en jy sit hulle saam in 2 voertuie, en jy ry met hulle die land in, en is hierdie unknown, soos Engelsman sê, dit is pas een recept vir bietjie disaster. As jy my vraag, maar ek is so trots op die span, op ons 10 wat daar was, en ek weet nie hoe gaan ons uit die babbel uitkom nie, daarom met ek man en kinders wat my bietjie forceer in die uitdanigheid, so ek is baie dankbaar vir dit. Maar ek is net so trots op ons span. Ek het gedink daar gaan uitdagings wees, ek het geweet daar gaan fights wees, maar daar was nie dit nie. Ons het net letterlik deurgedruk, en ek wil hoop en bid dat ons elke dorpblad spesiaal voel het, dat hulle nie gevoel het, ach joh, maar hulle het nie baie tyd saam met ons spandeer nie. Is net 'n baie groot gevoel van trots, en dat ons hierdie actually gedoen het. Dit is nogals ongelooflik. So Louise, wat ook al jy ons kan toe gooi volgende, ons is reg vir dit. En dalk, wie weet, volgende jaar vat ons 'n groter span saam. Dalk het ons 5 Isuzu bakkies nodig. Ons sal moet kyk. Maar ja, net baie, baie dankbaar dat ons veilig by die huis is en in een stuk.
11: Ek is baie bly, hierdie is nie my werk nie, so ek gaan nou terug om my werk in die sin van om weer radio te praat nie. Ja. Gustav, Renske en Blyn, dankie.
17: Kom ons praat maar verder op die radio. Die een ding wat ook saam met ons gekom het, die hele pad, van die heel begin af, is die kultuurkapsule. Ons praat oor die kultuurkapsule, want ons wou regtig nie net by die dorp kom, en dan vind ek met hulle praat, en dan net weer en niks, weet, niks los in die ene kant nie, en niks saamvat aan die andere kant. En so ons het vir elkeen een geskenk gegeen, maar die mense het ook vir ons geskenke gegeen, baie geskenke, maar dan van hulle het ons kultuurkapsule ingegaan.
4: En so kom die RSG en Verseker Kultuurkaravaanse reis tot die einde. Ons groet die pad met 'n spesiale op en wakker uitsending, geborg deur Verseker. Dankie dat julle almal saam met ons die pad gevat het.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
1: Met stygende pryse van elektrisiteit, kyk jy seker na slimmer maniere om krag te spaar. Of dit tuis of by jou onderneming is, ACDC Express verstaan. Met meer as 95,000 produkte, mededingende pryse en 'n landwye netwerk, hoef jy nie verder te soek nie. Van opgraderings tot installasies, as dit elektris is, kan ons jou help. Besoek jou naaste ACDC Express of koop online by acdcexpress.com. ACDC Express, vir alles wat elektris is.
4: Hier gee ons projekte jong mense vlerke om hul toekoms in te vlieg. Hier rus ons die kleinste toe om eendag die grootste verskil te maak. Hier hef ons taklede hul gemeenskappe op. Hier kry lede lekker afslag op 'n blaaskans by ons betowerende ore. Hier belê jy in die toekoms van Afrikaans. Alles Afrikaans onder een dak. Die ATKV is jou kultuurtuiste. Sluit vandag as lid aan. Besoek www.atkv.org.za en kom maak jou thuis.
2: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientel Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwye regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.

Dit is 12 uur, hier volg die nuushooftrekke gelees deur Annemarie van Buurik. Die ANC het besluit om die kwessie oor sy kandidatenlys na die konstitusionele hof te neem. Dit volg nadat die kieshof die party se saak teen die OVK van die hand gewys het. Die party het die OVK se besluit om sommige van sy kandidate uit te sluit op grond daarvan dat hulle nie die sperdatum van 28 Augustus gehaal het nie, betwis. Die besluit volg op vergaderingsmaandag van die party se top ambtenare en die ANC se nasionale werkkomitee. Die geskil het gehandel oor die ANC se indiening van kandidatenlyste vir 6 munisipaliteite. Sitembiso Mshengu, woordvoerder van die minister van polisie, Senzo Mkunu, sê die minister is nie ingelig oor die aard van die ondersoek teen hom nie. Sy kommentaar volg nadat die polisie gister 'n soek- en beslagleggingsoperasie by sy private familiewoning van Mkunu uitgevoer het. Die Hooggeregshof het maandag 'n lasbrief daarvoor uitgereik. Die minister is verlede jaar in Julie op spesiale verlof geplaas. Mshengu sê agter die lasbrief het 4 fokusgebiede uitgelig, maar nie een daarvan bied enige leidraad oor wat presies ondersoek word nie. Uitspraak in die borgtog aansoek van die 4 beskuldigdes in die Reiger Park skietery wat verlede maand die lewens van 2 polisiebeamptes en 2 vroue geëis het, sal na verwagting op 6 Oktober gelewer word. Regan Collis, Jamal Meyer, Alvinu Crawford en McFoolan Ford het in die Boksburgse Landroshof aan die Oosrand verskyn. Landros Sipho Manana het aan die hof gesê hy is gereed om uitspraak te lewer vir die eerste 3 verdagtes, maar die 4de verdagte het eers maandag sy aansoek ingedien. Die burgemeester van Nyasa, Thando Matika, staan 'n kans om sy amp te verloor nadat hy die ANC verlaat het om in die komende plaaslike regeringsverkiesing onder die vaandel van die SA

0: op RSG.
1: In vandag se program by die Medlanka Kommissie veg die taxibaas Bafana Sindani om sy getuienis te stop. Die ANC besluit om die kwestie oor sy kandidatelys na die konstitusionele hof te neem en die massa skietvoorval in KwaZulu-Natal is moontlik bende verwant. Die span in die ateljee, die uitvoerende regisseur Nicoline Lou, die produksieregisseur Johan Pieterse, ek is Susan Paxton, welkom by Spectrum.
2: RSG verkeer.
3: Goeiemiddag, ek is Lizaan Groenewald. Ons begin in KwaZulu-Natal. Daar was 'n botsing in die regterbaan op die N2 Suid na die Umhlanga weg afrit. In Gauteng en Benoni staan 'n voertuig in die linkerbaan op die N12 Wes na die afrit vanaf Tom Jones straat en in die Weskaap in Kaapstad by Plattekloof weg verby die oprit na die N1 uitwaarts staan en versper 'n voertuig die linkerbaan. Stuur nog van jou verkeers nuus na 45889, dit sal jou R1.50 kos met die eerste woord verkeer.
4: In jou sportnuus, die Springbok-afrigter Rassie Erasmus gee duidelikheid oor sy benadering vir die naweekse toetswedstryd teen Australië. Die mans Proteas kriketspan ook besig met voorbereiding vir die eendagreeks teen die Aussies wat môre in Durban begin en opgewondenheid oor die 2026 presidentsbeker wat môre afslaan. Jody Hendricks vir RSG Sport.
1: So met erfenisdag letterlik om die draai, kyk ons vandag na 'n element van ons erfenis wat ons aan, weet almal in gemeen het, ongeag ras of kultuur. Die mediaskrywer Emma Reikers het in 'n onlangse artikel die punt gemaak dat ons blootstelling aan die advertensiewêreld en elektroniese kommunikasie ons as Suid-Afrikaners met 'n gedeelde erfenis gelaat het wat ook net so belangrik is as die taal wat ons praat of die kos wat ons eet. Ons gaan kyk na 'n paar voorbeelde soos eish met eish ja. Jy weet presies waarvan ek praat en waarna ek verwys. En dan nog ene wat ook baie bekend is, as ek die woorde gebruik, it's not inside, it's on top. Nou, baie jonger Suid-Afrikaners het dalk nie die advertensie vir koffie vir Romer gesien het, of dalk onthou nie, maar die uittrekking is moontlik iets wat ons nou al oor jare gebruik en saam met ons gaan en hierdie sê goed of uitdrukkings het dankse ons blootstelling aan elektroniese media op 'n manier deel van ons gedeelde erfenis geword. Hoeveel voorbeelde of voorbeelde eerder kan jy aan dink? Deel dit met ons vandag, stuur SMS 45889 R1.50 per boodskap. Ons stuur vir ons daardie stemnotas na 076-536-6961.
5: Nou praat ons spelplan in regstreekse tyd, want met FNB Speedpoint kry jy intydse voorraadbestuur, né?
6: Absoluut. Met GetPay Plus weet jy presies wat met jou voorraad, verkope en personeel aangaan.
5: Jy is heeltemal reg. Jy kan sien wat inkom, wat uitgaan, wat verkoop en wie dit verkoop. Alles op een plek.
6: Word deel van die betalingsstel met die bank wat jou volle beheer gee met GetPay Plus op FNB Speedpoint. FNB, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BS&V's geld.
7: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
1: Is hier bykans 7 minute oor 12, jy luister na Spectrum en nog 'n mediese sertifikaat is by die Medlanga Kommissie ingehandig. Die keer deur die taxibaas oupa Bafana Sindani wat saam met die Mpumalanga taxi magnaat Joe Ferrari Sibanyoni 'n beskuldigde in 'n geldwasery en afpersingssaak in KwaGafontein is. Sibanyoni het reeds oor misdaad en bedryf voor die kommissie getuig. Die verwagting was dat Sindani vandag sou getuig oor onder meer geld wat hy van Sibanyoni ontvang het asook boodskappe wat tussen die twee uitgeruil is. Ons praat met ons verslaggewer Sibagli Mota. Good afternoon, Sibagli.
8: Good afternoon to you, Suzanne, and thank you so much for having me.
1: So the commission did not seem to be too irritated by the medical certificate after it previously spoke out against witnesses potentially using sick notes as a way to escape accountability. What reasons did Sindani's legal team give for asking the commission not to flight any evidence today in his absence?
8: Yes, so what ultimately they are arguing is that their clients will be prejudiced with not being present at the commission. As you know, as you've rightfully said, It's the fact that his legal counsel has handed over a medical certificate to say that he's not well and is unfit to present himself before the commission. So what advocate must

word weggevoer na 'n wêreld waar grense verdwyn en musiek die enigste taal is wat tel. Luister na die passievolle klanke van Spaanse flamenco tot die betowerende melodieë van die Andes tot die polsende tromklanke van Afrika. Skakel woensdag aand om 20:09 in vir Musiek sonder grense, RSG se wêreld musiekprogram saam met my, Veronique van Heiningen.

0: Vanmiddag se sake nuus word aangebied deur Robert Cameron, hy se portefeuljebestuurder by Refinery 5 Beleggingsbestuur. Goeiemiddag Robert.
1: Goeiemiddag Susan, goeiemiddag luisteraars. Ja, ons plaaslike mark is onder geweldige druk vandag. Dit is heeltemal buite lyn met die res van die wêreld wat heelwat beter vertoon. Suid-Afrika se inflasiesyfer vir Augustus het uitgekom maand op maand, daai syfer op 0% teenoor die 0,2% vir Julie. Dan die jaar op jaar syfer was 4,3% in Augustus vergelykende met die 4,3% in Julie, so daar is effens meer inflasie. Die mark verwag dan later vanmiddag 25 basispunte rentekoers verhoging van die Reserve Bank met hulle vergadering. Die indeks vir alle aandele is genoem onder groot druk, 1,7% swakker, die Hulbron indeks 1,8% af, Nywerheid 2,2% swakker en dan finansieel so 1,4% af. Dis maar 'n redelike see van royalty skerms, Naspers 4,3% af, R716, Valterra Platinum 3,2% af, R1312, dan Outsurance loop ook deur 3,1% af en dan in die wenkant sien ons daarom Glencore so beter so 2,2%, hy staan so R118.80. Die rand verloor ook maar geld vandag, so 0,8% swakker teen die Amerikaanse dollar, R16.30, R18.60 teen die euro en Britse pond kos jy nou R21.65. Kommoditeite het die goudprys $4,315 fyn ons, is so amper 1% af. Die platinumprys, hy is ook swakker, so $1,790. En dan die Brentolieprys net so onder die $100 kerf, $99 per vaatjie, so 0,2% swakker. Dan oornag sê ons die S&P 500 het so redelik lusteloos gesluit, so effens swakker. Die Nikkei in Japan agter verbeter 1,4%. Dan dinge in Europa en ek maar redelik wispelturig, die FTSE en dollar onveranderd. Die DAX in Frankfurt verloor 0,6% en die CAC 40 se 0,2% swakker. Baie dankie, dis een van die sake nuus.
0: En dit was Robert Cameron van Refinery 5 Beleggingsbestuur. Die Citruskwekersvereniging het sy uitvoerskatting vir 2026 afwaarts aangepas van 209,4 miljoen na 197,9 miljoen kartonne van 15 kg elk. Dit is 'n afname van sowat 5,5% vergeleke met verlede jaar. Boere sê dit was 'n uiters moeilike seisoen en hulle hoop nou bloot om dit met so min as moontlik vermorsing deur te sien aangesien pakhuise nog oorvol is. Elsie by Richard May doen verslag.
2: Honderdduisende vrugte staan in pakhuise in Sondagrivier van Ley in die Oos-Kaap en wag om uitgevoer te word. Die vrugte het 'n raklewe van sowat 7 weke wanneer dit onder beheerde verkoelingstoestande gehou word. Ongelukkig sal nie al die vrugte betyds op 'n skip gelaai kan word voordat die tyd verstryk nie. Gevolglik word baie vrugte wat vrot weggegooi en as voer vir beeste gebruik. Die Citruskwekersvereniging se direkteur vir die Oos-Kaapse gebied en 'n eienaar van 'n pakhuis, Dr. Henny Elers, sê die afgelope seisoen was buitengewoon moeilik.
3: Ja, dit het nie baie goed gegaan hierdie jaar nie, soos ons voorspel het in Junie maand. Die konflik in die Midde-Ooste het net aangegaan, dit het nie verminder nie. Dit het 'n impak gehad op die hoeveelheid vrugte wat ons soontoe kon uitgevoer het. Waar ons tradisioneel 2 weke vat vir vrugte om in die Midde-Ooste te kom, vat dit nou 50 tot 60 dae om daar te kom. Suid-Afrika, al die producerende streke in die land, het baie reën gehad. So op die einde van die dag het ons baie groot vrugte mee gesit waar daar nie 'n bank voor was nie. Rusland en van die oorspoklande vat groot vrugte, maar daar was net te veel groot vrugte gewees. Daar was 'n groot behoefte aan klein vrugte, maar dit is in 'n minderheid.
2: Dr. Elers sê verlede jaar was Suid-Afrika se beste uitvoerjaar nog. Maar met mededingers soos Spanje en Turkye het Suid-Afrika se markandeel aansienlik gekrimp. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, sê 'n bottelnek en probleme met die besprekingsstelsel by die Durbanhawe deurgang het die krisis vererger. Dit het ook van tyd tot tyd die ontvangs van verkoelde houers gestop.
4: remains the best way through the Durban Harbour. I've already had discussions with my counterpart, the Minister of Transport, Minister Barbara Creasy, and she had met with people in the industry, in the fruit industry, in the citrus industry, to get plans in place so that we don't have a repeat of the problems that we had in the past, and to also look for real solutions to the challenges that we've got. I'm hopeful that we will get answers to that, but I think the main crux of the solution lies in getting the private sector more and more involved.
2: Met net so wat 2 tot 3 weke van die uitvoerseisoen oor, is tyd min. Daarna sal produsente moet begin voorberei vir volgende jaar se vrugteoes. Hierdie verslag is saamgestel deur Kim Daniels in Sondagsrivier van Ley en ek is Elsabeth Richard May vir SAK nuus.
0: Kom ons luister musiek, hier is Marno van der Merwe met Uit my lyf.

0: En dit was Marno van der Merwe met Uit My Life. Ons is selfs oor daardie gesegdes wat erfenis geraak het. Kom ons hoor wat jy sê.
1: Ek dink aan 'n Kentucky advertensie. Stubber, I like it.
2: Daar was 'n advertensie wat sê het, sit so handjie by. Ek dink dit was 'n waspoeier advertensie.
3: Ek laugh, daai Sasol advertensie wat die oupa en die ouma op die stoep gesit het en die baba in die pram en dan gloep gloek drink hy die Sasol en dan vlieg hy daar weg met 'n spoed en dan vra die oupa, ek wonder waar is hy nou heen? En dan sê die ouma, seker nie ver nie. Dit was vir my hilarious, ek is mal daaroor.
4: Onthou julle die ene van julle dooms, ek dink was Doom of Bygone. Dat hulle gaat van Louis the Fly, dan sê Louis the Fly, he spread disease of great of ease. As hom so doodspy, dan sê bye bye Louis. Nou my naam is Louis en ek is al vir jare is ek te Louis the Fly gedoop.
0: Ek onthou dit Louis, dis baie oulik gewees, ja. En nog, ek sien is Marius van Naboom Spruit wat sê laat 90 se TV-program die vierde kabinet met kolonel Eyster Swart gespeel deur Frank Opperman, 'n sê ding wat steeds gepas is en ek kan hom nou nie heeltemal lees soos hy staan nie, maar dit gaan iets soos mense wat dink hulle is smart, is nie altyd so smart nie. Ek onthou daai ene. En Jan Spies het ook die Cremora adverteer as koffiekapitaal. Dink altyd om hom as Cremora sien, sê Christie. En dan nog iemand wat ook praat oor iets inside it's on top en nog 'n paar ouens wat die gloek gloek onthou en nog iemand wat ook wil sê maar jy weet dis baie interessant al hierdie woorde en hulle onthou ook al hierdie interessante goeder soos die kastrololie ag swaar wat daar altyd gesê is op daai advertensie nou ja indien jy onderhoud of op Spectrum of Monitor misloop het gaan gerus na SABC nuus se Facebookblad om weer daarna te luister jy kan ook daar gaan kyk na die skakel van ons verkiesingsdebat oor die Tshwane Metro die afgelope verkiesingsdebat verlede Woensdag. Kan jy weer daarna gaan kyk. Volgende woensdag hou ons ons volgende verkiesingsdebat en dit gaan oor Johannesburg Metro. So bly ingeskakel daarvoor meer besonderhede sal volg later. Ons het namens die uitvoerende regisseur en vandag se redakteur Nicoline Lou, die produksieregisseur is Johan Pieterse, ons medewerkers Lisaan Groenewald, Elsie Richard May en Jody Hendricks. Ek is Susan Paxton, bly ingeskakel vir 360 net hierna.

In die hierdie nuus gelees deur Martlies Brink. Verbruikersprysinflasie styg effens in Augustus. Die ANC nader die konstitusionele hof oor die kandidatenlys kwessie en die Franse president kritiseer die trae tempo van vredespogings in Gaza. Verbruikersprysinflasie het in Augustus effens gestyg tot 4,4% op 'n jaar grondslag vergeleke met 4,3% in Julie. Die jongste syfers is vanoggend deur Statistieke Suid-Afrika bekend gemaak. Inflasie in Augustus is vir die 6ste agtereenvolgende maand bo die Suid-Afrikaanse Reservebank se teiken van 3%. Statistieke Suid-Afrika skryf die opwaartse kurwe hoofsaaklik toe aan stygings in koste vir behuising en nutsdienste as ook vervoer. Die statistikus Patrick Kelly sê, voedselprysinflasie het ook vir die eerste keer in 9 maande gestyg. Die ANC het besluit om die kwessie oor sy kandidatenlys na die konstitusionele hof te neem. Dit volg nadat die kieshof die party se saak teen die OVK van die hand gewys het. Die party het die OVK se besluit om sommige van sy kandidate uit te sluit op grond daarvan dat hulle nie die sperdatum van 28 Augustus gehaal het nie betwis. Die besluit volg op vergaderings maandag van die party se topamptenare en die ANC se nasionale werkkomitee. Die geskuld gehandel oor die ANC se indiening van kandidatenlyste vir 6 munisipaliteite. Die verkiesingshoof, Saima Mabolo, het vanoggend by die ondertekeningsseremonie vir die verkiesingsgedragskode in Centurion gesê, die saak op 7 Oktober voor die konstitusionele hof dat die saak op 7 Oktober voor die konstitusionele hof sal dien. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Poleng Dimpane het 'n 72-uur opsporingsoperasie van stapel gestuur om die gewapende mans wat gisteraand 11 mense in Kwamakuta, suid van Durban doodgeskiet het op te spoor. 'N Groep van 14 mense het by huis in die Ziko-gebied gekuier, toe minstens 3 gewapende mans daar aangekom en op hulle losgebrand het. 'N Swanger vrou is onder die oorledenes. Dimpane sê sy is diep bekommerd oor die sinnelose moorde. Die nasionale polisiewoordvoerder, Nokololeko Pokane, sê Dimpane vra dat enigeen wat inligting het oor die aanval, die polisie moet kontak. 3 van die beskuldigdes in die bedrog en korrupsiesaak waarby die vermeende kartellid Woesie Moesie Kat Matlala betrokke is, het borgtog in die Landdroshof in Pretoria ontvang. Hulle is Matlala se vrou, Tsakani Claudette Masetti en Given Mafokane. Die 4 staan te

0: vir die eerste drie verdagtes, maar die vierde verdagte het eers maandag sy aansoek ingedien. Die vier man staan terecht op verskeie aanklagte, insluitend moord, poging tot moord, roof met verswarende omstandighede en die onwettige besit van ammunisie en 'n wapen. Die Franse president Emmanuel Macron het in sy toespraak by die VN se algemene vergadering in New York die tempo van die vredespogings in Gaza gekritiseer. Die Franse leier het ook kritiek gelewer op Israel se optrede in die besette Wesoewer en sê daar vind daagliks oortredings plaas ten spyte daarvan dat Hamas nooit daar aanvalle uitvoer nie. Macron het beklemtoon dat meer gedoen moet word. Hy sê jaar gelede was daar talle state wat Palestina erken het. Macron sê hierdie state het nie geloofwaardigheid nie, omdat hulle onaktief bly te midde van die situasie in Gaza. Macron sê sommige van die state spog oor sogenaamde vrede, maar hierdie vrede het nie humanitaire toegangsroutes heropen nie. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Verbruikersprysinflasie het in Augustus effens gestyg tot 4,4% op 'n jaar grondslag, vergeleke met 4,3% in Julie. Die jongste syfers is vanoggend deur Statistiek Suid-Afrika bekend gemaak. Dit is die einde van die nuus, onder redaksie van Annelie van Beurek en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Middag, dames en here, welkom by 360 vandag saam met my Martie Sprink en ons het weer vir jou dorpsgeheime. Vandag is dit Loxton se bome. Dani Snyman wat met ons daaroor gesels en onthou as jy 'n tipe van feit 'n gebou argitektuur persoon van jou dorp het, wat jy vir 'n feit weet mense nie van weet in Suid-Afrika nie, ons soek daardie dorpsgeheime en wil dit verken, stuur gerus 'n e-pos prink@rsg.co.za. Ons luister na die laaste episode van die tweede seisoen van die Reine Wynheid uittreksel daar, Nico van der Merwe en sy vrou Petra is hierso en ook die Rising Star of the Year van Tim Atkin, Stefan Johannes van Swartwater. Hy was besig om musiek te studeer toe besef hy nie, hy wil wyn maak, so ons gesels daaroor en die dag wat die reën geval het in die Swartland. Baie, baie mooi, 1997 vind die Villa incident plaas. Dit verwys na die tipe Amerikaanse satelliet wat 'n waarneming naby die Prins Edward Eiland gedoen het en die wêreld spekuleer dat Suid-Afrika 'n kerntoets uitgevoer het. Na 2 vandag gaan ons brood bak. En hulle sê ek nou vir vars stukkie potbrood. Potbrood met my ma se snoekpatee en lieflike botter. Ek hoop hulle het op 'n manier dit vir hom so voorgesit en ons gaan na die plaas kombuis van 1897. Op Soetmelksvlei, dis 25 minute oor 2 met Johan. Ons sluit af met Het jy geweet en eers musiek, Men at Work. Net hierna Ignatius met interessante wêreldnuus.

0: Dis Men at Work en Down Under en dit is juist ook te loops waar ons moes nou die naweek kuier daarso. En ek moet net sê ek het vroeër verwys dat ek resepte saamgestel het vir Australië en is fascinerende dinge. Hulle sit beet relish bijvoorbeeld op hulle burgers en maak snags. As jy nie weet wat 'n snag is, jy gaan Google hom maar ja, dis ek weet nie, dis lekker. Maar 'n worsie op witbrood moet eie op. So gepraat van kos, dit is natuurlijk erfenis maand en ek gaan 'n bietjie later ook 'n lekker biryani pot resep opsit. Ek dink is die lekkerste ding wat ek in 'n lang tyd maak. Ek sê dit elke keer as iets lekker is. Ek het lank terug dit gemaak en vir 'n slag weer vir skoonma voorgesit en ek dink ons het nogal lekker geëet. Bly by ons net hierna interessante wêreldnuus.
1: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
2: Ek wil hê ons moet dit stadig vat. Ek weet dit is moeilik, maar ek het 'n jaar nodig om weer te groei.
3: Gee jou geld ruimte om te groei met tot 7.6% rente. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir 2 te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
4: Rian Loubser van Nelspruit, The Mentalist.
5: As 'n kind het ek belang gesal in kolkuns en toe sien ek, man, niemand doen mentalism nie. Op die oomblik is ons maar 5 in Suid-Afrika en omtrent 200 in die wêreld. Toe het ek besluit om dit te leer en te begin beoefen.
4: Hoe leer jy dit?
5: Jy moet kolkuns gaan leer en dan moet jy sielkunde gaan leer en as jy kan bietjie hypnose leer en dan as jy baie ondervinding het met mense en hulle lyfstaal kan lees, dan kan jy bietjie mentalism doen.
4: So waarom dink ek? Er is hier vat 5 Saterdag breakfast met Derek.
6: Jy luister na 360 op RSG.
0: En 'n oog vir voetbal. Is dit ball sense?
7: Die heel te bal die, maar die bal is betrokke. Jy weet, as jy passievol is oor iets, is daar 'n gesegde wat jy nie die oog moet verloor nie. Uit die oog, uit die hart. Soos vir die Springbokke en regter raak by ons na in die hart lê, voel Amerikaners so oor hulle weergawe daarvan. Steve Prater is so passievolle ondersteuner van die Kansas City Chiefs Amerikaanse voetbalspan. Hy het altyd 'n oog op die bal gehou. Nou is die voetbalspan se logo op die bal van sy oog. Toe hy 'n motorongeluk sy een oog verloor, vra die dokter hoe die protese moet lyk. Steve sê toe, hy het vir 46 jaar 2 brein oë gehad. Nie meer nie. Nie weer nie. Nou is daar rooi. Nou het hy 1 brein oog en 1 Kansas City Chiefs logo oog.
0: Dit is grillerig, daai foto wat ek gesien het. Ek dink is fantasties. Jy is 'n ondersteuner. Ek weet nie, dit lyk nie vir my lekker nie.
7: Martelies, as jy nou 'n stommer was en dit was blou, dan het by my ander blou oog gepas.
0: Grill, want dit is die, ek weet nie, dit lyk, sit my bietjie op. Elvis Blue liever in plaas van Presley met Ware Noord net hierna op versoek.

Dis Abbas Blue met Waar Noords. Nou, ons praat later in afstof oor daardie kerntoets wat die wêreld ons van verdink het. So, dit is vandag se tema hier op RSG. Verdagte, vermoede, suspicion. 45889 is R50 per SMS. Verdagte, vermoede, suspicion. Ja, die oomblik toe ek sê suspicion, toe dink ek, ja, ek weet wat die een gaan deurkom. Maar stuur hom, ons speel dalk een van jou liedjies, net na 2 hier in 360. Gotcha.

Dit is julle samewerking daar vir die Catch a Falling Star hier in 360 en dit is natuurlik Kwazi Mojo, Alan Richards met Zulani Mola wat daarin vir jou sing. Net hierna die bome van Loxton.

0: goeders, liggies, streamers, raaswek, toeters. In vermin kom uit met much more. Hoe dan anders, dis crazy store.
1: That's crazy, crazy, that's the crazy store. Went in for one small thing, came out with so much more.
2: The crazy store. Hey, you never know what you might find.
3: Jy raadpleeg 'n spesialis vir jou gesondheid en jou finansies. Hoekom dan besigheidsrisiko sonder kundige advies aanpak? 'n Gekwalifiseerde makelaar kan jou help om jou risiko's beter te verstaan, toepaslike dekking te oorweeg en jou deur die eisproses te neem. Skakel jou makelaar vandag nog. Santam, dis vryheid.
4: En hoe verifieer 'n mens dan so iets? Dat ou nou nie enige stewels af jou gegee
5: het
4: nie.
5: Die stewel, die ene het sy handtekening op en die ander ene, hy was seker een van die eerste ouens wat geborg is. En dis Adidas stewels en op die stewels staan daar naspote, gedruk op die drie lyne staan daar naspote.
6: Interessante beroepe, fascinerende stokperkies, inspirerende mense, almal en nog wat. Sonderdag om 20:05.
3: Dit is nou 22 minute oor 1 en ons gaan Loxton toe. Dorpsgeheime is elke woensdag. Stuur daai geheime van jou dorp wat jy dink die res van die land niks van weet nie, na brink@rsg.co.za. Hy boer tans daar buite Loxton in die Bokaroo en ons praat vandag met Dani Snyman oor die bome van Loxton. Baie welkom Dani, hoe gaan dit in daai deel van die wêreld vandag?
7: Dankie Matlies, nee, mooi dag hier. Ons het lekker reën gehad. So, voor die lente so al korrel nou sien uit na dit wat kom.
3: So in 1899 sê met die ontstaan van Loxton was daar 'n hele storie oor bome. Ek gaan dit nie weer gee nie, jy is hier om vir ons daarvan te vertel. Gee vir ons die geskiedenis asseblief eerstens.
7: Ja, Loxton het ontstaan in 1899 en om 'n lang storie kort te maak, toe het 'n meneer Tennyson wat hier buite die dorp geboer het, hy het 400 bome geplant voordat nog gebou was in die dorp en hy het self die bome versorg en ingery dorp toe van die plaas af en die bome kom nat maak. En dis hoekom Loxton een van die dorpies in die Bokaroo is met sekerlik die meeste bome.
3: Nou het jy vir ons 'n e-pos gestuur en gesê ook die boomryke strate van Loxton het hulp nodig, maar vertel vir ons bietjie van die tipe van bome waarvan ons nou praat.
7: Ja, daar's twee, kom ons sê daar's 'n droë deel van die dorp, ons praat van die droë deel en dan die deel wat lei water het. Nou die droë deel kry het nie water nie of lei water nie. So ons wil daar bome plant. Ons het intedeel al reeds 200 bome daar geplant. En dan in die dorp self met lei water waar al die 400 bome geplant was, het baie van die bome wat nou al oor 120 jaar oud is, het begin doodgaan. En met die wind van 2 weke terug het van hulle omgewaai. So daar oral begin nou openinge kom waar daar nuwe bome geplant moet word. So ons wil graag dit maar kyk of ons dit kan hou soos dit was.
3: Dit is baie hartseer storie wanneer 'n boom van 120 jaar dood gaan. Wat is die rede daarvoor, weet julle?
7: Ons dink is my ouderdom.
3: Okay.
7: Die bome wat hy geplant het was meestal maar dennebome en cipresse en peerbome waarvoor Loxton bekend is met sy peerbloeisels in die lente. Maar die dennebome het mos maar 'n swak wortelstelsel en die goed is woes groot en met hierdie winde en die grond wat nat is, het 'n hele paar van hulle omgewaai.
3: Jy sê julle plant nou bome. Jy moet vir ons uitbrei hoekom dit vir julle so belangrik. Ek weet natuurlik om bome te plant is belangrik, maar hoekom dit vir julle so belangrik is op Loxton, watter tipe bome julle plant en julle beskerm dit selfs teen rondloper vee deur dit te omhein? So hoe baie en watter tipe vee loop daar in julle strate rond?
7: Nee, wat dis vas soos in baie van die platlandse dorpies deesdae is daar parke en perde en bokke wat nie op hok gehou word of in hulle kampe gehou word deur hulle eienaars nie. So dis 'n probleem. So ons sit maar 'n klein kampie, as jy dit kampie kan noem, om elke boom, in ander woorde 4 palle met 'n stukkie net om. En dan die groot ding is maar om die bome nat te hou ook. Dis maar die grootste uitdaging. So ons het nou 'n boorgat laat skoonmaak en ons gaan nou 'n pomp, 'n sonpomp opsit met drupbesproeiing om dit nat te hou.
3: En natuurlik is dit 'n groot klomp werk. Kan 'n mens 'n boom borg of hoe werk jy storie?
7: Ja, dit is ons mikpunt en ons sal baie graag wil hê meer of die luisteraars moet daarbey betrokke raak. Die projek wat ons van stapel gestuur het is R500 'n boom. Dan ons wil nie sê koop nie want hierdie kom al jou boom uit. Dit wil ons nie hê nie, so dit kom ons noem dit borg 'n boom. die R500 word gebruik om die bestaande bome te versorg en om die nuwe bome te plant en te beskerm. En dan kry elke boom kry 'n unieke nommer wat gekoppel word aan die persoon wat die boom borg. En dan sal jy in die dorp kan kom en jy sal vir jou kinders kan gaan wys hierdie boom of oupa het die boom vir die kleinkinders gekoop. So daardeur wil ons fondse insamel om hierdie ding te dryf en 'n groot sukses daarvan te maak.
3: Ja, dit is 'n baie mooi projek. Dis Loxton en hulle geskiedenis met bome en J.H. Tennyson wat meer as 400 bome langs Loxton se nuwe strate in 1899 geplant het en soos wat hy ook vir ons vertel het Altona het hy daar van sy plaas af ingery dorp toe om die boompies te gaan natmaak. So hy het 'n geweldige passie daar gehad. Wat sê die gemeenskap van Loxton oor die tipe van projek?
7: Ek dink die meeste mense is positief daaroor. En die gemeenskap probeer regtig hard om Loxton 'n beter plek te maak of in die eerste plek te hou soos dit is en beter te maak. Want mense sien baie verval in die platteland om ons. So dis maar ons strewe om van Loxton 'n groen oase hier in die Karoo te maak.
3: Ons sê vir jou baie dankie. Kan mense maar net vir ons 'n e-pos stuur of het jy 'n webblad wat mense kan besoek?
7: Nee, ons het nie 'n webblad nie. Hulle kan gaan kyk op Facebook op Lieflik in Loxton. Ons sal daar op hoogte hou. Of hulle kan per WhatsApp vir my kontak.
3: Goed, so mense kan vir my e-pos stuur, ek dink is die maklikste, brink@rsg.co.za en dan gaan ek jou besonderhede so aangee, dani@arizonawildlife.co.za. Ons sê vir jou baie dankie, waarmee boer jy daar in die Bokaroo, sê jy?
7: Met wild.
3: Ok, nou maar sê hallo vir die bokke. Asseblief.
7: Ek maak so.
3: Onder meer, seker daarso, dit is Dani Snyman wat met ons gepraat het. Indien jy hom vinnig kan neerskryf, dani@arizonawildlife.co.za. Andersins stuur jy vir my 'n e-pos. Dit is brink@rsg.co.za. Ek het nie geweet van Loxton se 400 bome wat in 1899 geplant is en so mooi bewaar is nie. Ongelukkig nou weens ouderdom begin doodgaan en hulle is nou besig om daar te plant. Hulle het al byna 200 rooi karee bome aangeplant en mik vir nog 300. So jy kry sertifikate alles. Wat sê, jy is verantwoordelik vir daai boom. Ek het terloops gisteraand ook, ag, dit was een van daai nagte waar jy van 1 tot 5 wakker lê. Wat is dit mense? Min slaap, maar die koraalboom, as ek dit maar so hierdie kafetaal, ons gaan 'n bietjie daaroor ook gesels. Dis daar in Overstrand, Stanford se rigting. Daar staan 'n boom. Die boom is baie oud, Eritrina word dit ook genoem. So die eerste keer wat ek daarvan ook hoor, pragtige mooi rooi blomme wat hy maak. Trees South Africa se TikTok rekening het daar oor iets geplaas. Jan Blom volgende met Beautiful Jy, Beautiful Bome.

0: Barry White, Can't Get Enough of Your Love, Babe. Ek wag vir jou voorstelle vir vandag se op versoek en daai vermoede of suspicion. Dis die tema vir vandag. Stuur na 45889, dis R50 per SMS. Ek wil net gou sê, dis iets wat ek glad nie aangedink het nie. Dit was nie op my radar nie. Ek dink ek is redelik bewus van wat in die wêreld aangaan met die omgewing. Ek probeer so ver moontlik herwin, so min as moontlik plastiek gebruik. Ons weet dit is dis amper onmoontlik. Hier voor my in die ateljee staan 'n omtrent 10 botteltjies, waterbotteltjies wat gaste byvoorbeeld nie leeg gedrink het nie. En 'n mens dink jy daaraan, ek probeer om so min as moontlik waterbottels te gebruik, maar jy gaan na feeste toe of as iemand oor see gaan of jy gaan reis of jy's op die pad, dan is dit nou maar maklik. En dit gebeur tog gereeld dat jy nie daai bottel leeg drink nie. Die wêreld vervaardig en gooi elke jaar honderde miljarde plastiekbottels weg. 'N Geraamde 375 miljard tot 400 miljard plastiekdrinkbottels word jaarliks in stortingsterreine gegooi of beland in natuurlike omgewings. Maar my probleem is as dit nie klaar gedrink is nie, hulle sê ek weet nie of hulle al vasgestel het hoeveel water daar so in stortingsterreine beland in plastiekbottels nie. Dit is 'n wetenskaplike wat aanlyn daaroor gepraat het in 'n pot gooi. Dink daaroor, ek meen as ek nou hier kyk, dis 10 bottels, daar's so 'n liter wat net hier in hierdie 10 botteltjies is. Nou hopelik word dit herwin, indien nie word dit weggegooi of word dit ook al sê en daai water is in daai plastiek eintlik permanent vasgevang. So ek weet nie of jy al daaraan gedink het, die volgende keer as jy dalk nou van 'n plastiek waterbottel gebruik maak en jy drink hom op nie, gooi die water ten minste net eers in die tuin voordat jy in die drom gooi. Of selfs net op sement, jy weet. Dis baie vreemde konsep vir my en dat jy ek wonder, ek gaan 'n bietjie Google en kyk of hulle al vasgestel het hoeveel water daar in wêreldwye stortingsterreine vasgevang is in plastiekbottels, want is plastiek wat baie lank gaan vat om af te breek, nie in ons leeftyd sover ek verstaan nie, maar ja. Dis 'n skrikwekkende statistiek daai. Net hierna 'n uittreksel uit hierdie week se die reine wynheid.
1: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende presies wat jy gaan verdien?
2: Absoluut albei.
1: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker of tot 7.7% met 'n 12 maande dinamiese vaste deposito rekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Besefees geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
3: My seun kan nie werk kry nie. En elke dag sluit nog 'n besigheid sy deure. Watter hoop het hy wanneer alles besig is om uitmekaar uit te val? Mense, ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Wanneer begin stres jou verander?
6: So dit kan regtig 'n verrykende impak hê. Meer depressie, meer angstigheid, meer uitbranding, selfs iets soos 'n psigose waar die langdurige stres heeltemal te groot raak.
5: En jy kan tog nie verantwoordelik wees vir hoe almal rondom jou voel nie. Of moet jy?
7: Dis asof hulle ongemaklikheid nou ewe skielik vir jou 'n probleem raak en jy wil inspring en dit beter maak.
5: Kom luister saam na Wie is ek? Vrydag 11:30. Kom vind uit wie jy is.
0: Dit is nou 20 minute voor 2 en is tyd vir 'n uittreksel van die laaste episode van die tweede seisoen van Die Reine Wynheid. Dit is spesiaal vir jou opgeneem as deel van RSG se Bek Bazaar platform. Jy kry dit op rsg.co.za, is op ons RSG app, YouTube, Spotify, SABC Plus, jy kan op alle platforms gaan luister. En hierdie week het my gaste kom kuier in die ateljee. Dit is, ek wil sê jonk en oud of liewer net jonk en ouer. Nico van der Merwe en sy vrou Petra gesels oor hulle besluit in die jare 90's om hulle eie handelsmerk Nico van der Merwe wyne te begin. Hy was by Saxenburg gewees en het die ikoniese Shiraz vrygestel. En toe ontmoet ek Braai Proe, die onlangse Tim Atkin Proe, die 2026 Rising Star of the Year, Stefan Johannes van Zwartwater wyne. En hy sê van nee, hy is eintlik 'n oralis, hy het gaan musiek studeer. En toe besef hy nee, wat hy sal daar 'n plan moet maak om dinge te verander. Hulle soek toe plaas en besluit toe op die geskiedkundige Lammershoek En dis, ja, dit is geskiedkundig. Die eerste druiwe is daar in die 1800s geplant. Daai wingerde liewer bestaan nou nie meer nie, maar dis daar in Paardeberg en Swartland eers gesê, "Och, hy val nie reën hier nie." En toe het daar nogal. Professor Evan Schwella is ook deel van die program. Hy was nou onlangs in Meersburg in Duitsland en terwyl hy daar was, het hy vir my vertel wat sy gunsteling wyn en kos ervaring is. Hier is 'n uittreksel. Eerstens Stefan Johannes aan die woord en dan Nico van der Merwe.
8: Ja, kyk, ek het musiek gedoen omdat ek nie eintlik 'n ander opsie gehad het nie. Ek was maar 'n lui skoolier gewees. Ek het altyd 'n liefde gehad in die Johannes familie het ons nog altyd 'n liefde gehad vir musiek, veral van my oupa af. Ek het verander landbouekonomie toe vir die doel dat, jy weet, ek wil eendag bo musiek, is my passie om eendag 'n gesin te kan onderhou en het toe 'n ander loopbaan gekies wat ek het altyd 'n passie gehad vir landbou en boer. Ek wou net ook kreatief wees en nie net 'n rou produk boer nie. So toe verander ek landbouekonomie toe om 'n beter loopbaankeuse te hê vir enige gesin ondersteun. Ergens in my finale jaar toe kry ek die penny drop moment, as jy dit so wil noem, waar ek besef jy's wyn is 'n landbou beroep eerste. Maar dan gee wyn gebottelede produk jou hierdie geleentheid om kreatief te wees, om jouself as 'n wynmaker uit te druk. En toe ek daai besef toe besluit ek gaan nou wyn maak. Ek moes seker maar eerder gaan orrel speel het. Ek dink dit sou meer geld gebring het as. Toe begin ons met plaas soek hierso in Suid-Afrika. En ons het die eerste plaas wat ons nou gekyk het, 28 Desember, 'n maand nadat my maale besluit het om terug te kom, het hulle alles opgepak, alles verkoop in Australië, teruggekom Suid-Afrika toe, 28 Desember, toe gaan kyk ons Lammershoek, die eerste plaas wat ons nou kyk in die Kaap. En my pa sê net, nee, geen manier nie, dis te droog. Komende van Mpumalanga, in dan Hunter Valley in Australië is alles somer reënval areas. 28 Desember 2021 in die Swartland was redelik stowwerig en redelik droog.
0: Ja, warm, ja.
8: Soos wat daai idee maar opgekom het, het hy maar vinnig dood gegaan en eventually het ons 30 ander plase na gekyk.
9: Ons het daai dit begin met die Mas Nicolas. En as ons enigste wyn en dan nou die versnit met Cabernet Shiraz of Shiraz Cabernet, wat die droom was ook 'n derde nog een naby, dat het toe nog nooit gebeur, derde bier nie.
0: Jy moet ook verduidelik die naam Mas Nicolas. Ek wil die hele tyd weet waar wie besluit het
9: yes, die naam.
0: Maar prys of ons uit.
9: In die ou tyd was in my pa se naam was nogal Koos van der Merwe gewees. En al die gerappies in Suid-Afrika was van Koos van der Merwe of van der Merwe gerappies of wat ook al. Toe dacht ek net en dit was ons grootste en langste gesels by die huis. Wat gaan ons die wyn noem? Hoe gaan die etiket lyk? Ons het nie strooidakkie, ons het die akkerbome nie, ons is woon by iemand anders se plek en wat alles is so. Alles was moeilik. Die eerste jaar saam met Saxemo by Chateau Capio, daar aan die kant in Frankrijk, toe sien ek my hier is Masso en Masso. Toe vraag ek vir die ouwens nou, maar wat is dit? Sê, nou, Masso is een maison, is net een laid back country house of so. Dacht ek, okay, ek gaan ook nie verder as een country house kom nie. En die M en die N, Nicolas, want daar moet eintlik dis dubbel A, ek is ja, Hollands of Afrikaans, hoe man het sê. Toe kom ek na die etikette man toe in Kaapstad, Jan van Tonder, en Jan van Tonder sê, die is baie makkelijk, ons haal net die 1 A weg, en is het Mas Nicolas. Ek sê, dis nie sleg nie. En toe gaan ons daarvoor, en toe natuurlijk by die registratie, daai dit was Europa nog alles verskillende lande, by die registratie van die name, die Frans van my amper om nek omgedraai.
0: Voor die Eero.
9: Ja,
0: jy weet, ja.
9: Yes, precies.
0: Ja. Daardie episode en die afgelope 2 seisoene wag vir jou op ons verskillende Bekbazaar platforms. Lekker luister daarna. Net hierna is dit tyd vir afstof. Eers Brendan Piper met Ek is op jou spore.

0: Dit is Jennifer Rush met Ring of Ice hier op RSG. Bly by ons, volgende soos ek gesê het is dit afstof en na twee op versoek jou keuse van musiek en dan sluit ons aan by Johan Rademan en hy is weer daar by Soetmaaksvlei 1897, 'n prachtige plaas, kombuis en Tannie Louise maak mooi broodjies daar. Ek hoop regtig ek kon daarvan eet. Ek is nou so lus daarvoor. Maar bly by ons hier op RSG, soos ek gesê het, amper tyd vir afstof, dis volgende.
1: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
2: Sy is 'n suster.
1: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
3: Sy is iemand se hele wêreld.
1: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
4: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
5: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
1: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
3: En het is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
1: Ons kan nie stil bly nie.
6: Ons mag nie wegkyk nie.
7: Ons moet praat.
8: Ons moet optree.
1: Ons moet mekaar beskerm.
9: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
10: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
0: Nico van der Merwe en vrou Petra gesels in die nuwe episode van Die Reine Wynheid oor die besluit in die 90s om hulle eie handelsmerk Nico van der Merwe wyne te begin.
11: Jy kan dit noem terroir, jy kan dit noem wat was beskikbaar vir ons gewees, dit het alles perfect saamgewerk.
0: Tim Atkins se 2026 Rising Star of the Year, Stefan Johannes van Swartwater Wyne, verduidelik hoekom hy sy studies in musiek verruil het vir wynmaak en professor Erwin Schwella groet ons vanuit Meersburg in Duitsland om te vertel wat sy gunsteling wyn en kos ervaring is. Luister na Die Reine Wynheid saam met my Martlies Brink op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
12: Ons het stories nodig om sin te maak van chaos, om orde te skep in verwarrende omstandighede terwille van emosionele oorlewing.
13: Hoekom vertel ons stories? Dis maar een van die goed waaroor ons gesels in hierdie week se skrywers en boeke. Ons maak 'n draai by die tuin van digters en gesels oor Karel Skooman se biografie. Skrywers en boeke elke woensdag aand om 8:00.
0: In afstof, vandag 23 September 1979, vind die Vela incident plaas. Vela verwys na die tipe Amerikaanse satelliet wat 'n waarneming naby die Prins Edward Eiland gedoen het. Die wêreld spekuleer dat Suid-Afrika 'n kerntoets uitgevoer het. 2 jaar van tevore het Dr. Connie Mulder in 'n toespraak verwys na beweringe van Rusland dat Suid-Afrika beplan om 'n kernbom te toets. Die Vela incident is egter blote bewering sonder enige bewyse van 'n kerntoets. Hierdie klank kom van Monitor uit 1977.
14: Ek verwag die normale reaksie, omdat hierdie tegniek reeds bewys is dat dit 'n typiese Russiese tegniek is. Rusland het die metode om onmiddellik, voordat hy tot een of ander aksie oorgaan, 'n land te beskuldig of die beskuldigde bank te plaas asof hy die wêreldvrede bedreig. Dit het hy gedoen met Tsjechoslowakije in 68, dit het hy gedoen met Hongarije in 1957. En wat hier nou gebeur is, ek verwag dat daar nou ten spyte van ons ontkennings, 'n poging sal aangewend word om in die Veiligheidsraad van die VVO 'n standpunt ingeneem te kry dat daar teen Suid-Afrika opgetree behoort te word indien nodig onder hoofstuk 7 van die handves, omdat ons dan wêreldvrede sou bedreig. Dit verwag ek, en ek hoop die westerse lande het die moed van die oortuiging om 'n standpunt in te neem teen so 'n onrealistiese standpunt.
15: Dokter, meen u dat die beskuldiging wat deur Rusland teen Suid-Afrika ingebring word, moontlik die verskaffing van toerusting en kernmateriaal aan die land kan benadeel?
14: Dit is natuurlik moontlik. Feit bly dat ons by herhaling gesê het dat ons kernkrag aanwend vir vredesdoeleindes en alleen daarvoor. Dit is dan ook bekend dat ons eie uraanverrykingsproses reeds het, dat ons reeds beoog om 'n kragstasie by Kuiberg te bou wat uitsluitlik vir vredesdoeleindes aangewend sal word. Dus mag dit so wees. Alhoewel ek hoop weer eens dat die leweransiers van hierdie noodsaaklike materiaal sal besef dat Suid-Afrika in sy hele houding nogal eerlik was en dat ons dus geregtig is om vir hierdie doeleindes tot voordeel van al ons inwoners, van alle rasse en kleure, hierdie noodsaaklike materiale behoort te bekom, ten spyte van die vals beskuldigings van Rusland vir sy eie motiewe.
0: Hier is Robbie Wessels met Draaghokkie die Beer.

jy held kan wees met alles wat jy is. Sou jy ook om die muur so bly om die koue uit te hou? Jou klere vir jou boetie gee om hom warm te kan hou.

0: In die twee nuushooftrekke gelees deur Martelies Brink. Politieke partye en onafhanklike kandidate wat aan die plaaslike regeringsverkiesing in November deelneem, het die verkiesingsgedragskode onderteken waarin hulle al daartoe verbind om toestande vir vrye en regverdige verkiesings te bevorder. Die voorsitter van die OVK, Masotho Moepya, het in sy openingsrede by die Gallagher Konferensiesentrum in Midrand 'n beroep op deelnemers gedoen om kiesers se vertroue in 'n verkiesingsdemokrasie te herstel. Verbruikersprysinflasie het in Augustus effens gestyg tot 4,4% op 'n jaar grondslag, vergeleke met 4,3% in Julie. Inflasie in Augustus is vir die 6de agtereenvolgende maand bo die Reservebank se teiken van 3%. Statistieke Suid-Afrika skryf die opwaartse kurwe toe aan stygings in koste vir behuising en nutsdienste as ook vervoer. Die hoofstatistikus Patrick Kelly sê, voedselprysinflasie het ook vir die eerste keer in 9 maande gestyg. Drie van die beskuldigdes in die bedrog en korrupsiesaak waarby die vermeende kartellid Vusimusikat Patlala betrokke is, het borgtog in die Landdroshof in Pretoria ontvang. Hulle is Matlala se vrou, Sakane, Claudette Massetti en Given Makofane. Die vier staan tereg op verskeie aanklagte, insluitend bedrog en die vervalsing van dokumente. Hulle is gister in hegtenis geneem. Die saak is tot 29 Oktober uitgestel. En die Franse president Emmanuel Macron het in sy toespraak by die VN se algemene vergadering in New York die tempo van die vredespogings in Gaza gekritiseer. Die Franse leier het ook kritiek gelewer op Israel se optrede in die besette Wes-oewer en sê daar vind daagliks oortredings plaas ten spyte daarvan dat Hamas nooit daar aanvalle uitvoer nie. Macron het beklemtoon dat meer gedoen moet word. Hy sê jaar gelede was daar talle state wat Palestina erken het. Macron sê hierdie state het nie geloofwaardigheid nie, omdat hulle onaktief bly te midde van die situasie in Gaza. Macron sê sommige van die state spog oor sogenaamde vrede, maar hierdie vrede het nie humanitêre toegangsroetes heropen nie. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.

0: Dis Lady A met Need You Now, dis die tweede uur van 360. Ek hoop dis vir jou Vrydag. Daar's baie mense, dink ek, wat lang naweek van die saak maak. En ons erfenis vier tydens erfenis maand. Gepraat van erfenis, ons gaan na 1897 oor 20 minute met Johan Rademan. Ons gaan 'n bietjie brood bak daar in die baie ou plaas kombuis op Soetmelksvlei aan die Louise, wat hopelik 'n warm broodjie voorgesit het. Net hierna op versoek, vandag se suspicious of vermoede na aanleiding van die Vella incident 1979, wat jy in afstof geluister het, en Dr. Connie Mulder, wat toe nog gesê het, die beweringe van Rusland, dat Suid-Afrika beplan om 'n kernbom te toets, nie waar is nie. So, dit is vandag se tema, net hierna jou keuse van musiek.
1: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing, of 'n onbestrede egskeiding, Clientel Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en compliance@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.

0: ecosa.za en complaints@ecosa.org.za.
1: Best deals ever.
2: Nuuskierig waaroor almal praat? Gaan nou na OK Furniture en spaar 'n massiewe $1,300 op 'n Defy 14 kg boelaaier wasmasjien nou net $499 en kry 'n Vitasleep Zambezi dubbelbasis stel vir slegs $399. Spaar $500. Best deals ever. Online en binnewinkels by OK Furniture tot 11 Oktober 2026. Besenfees geld.
3: Dit is nou tyd vir jou keuse van musiek en ons praat oor daai vermoedes of suspicion. Baie dankie vir die voorstelle. Ek dink ons moet weer moet doen want dis 'n baie lekker speellys wil ek net sê. Natuurlik Suspicious Minds van Elvis Presley, versoek deur 'n hele paar mense hierso aan Marie Ferreira, Louise Lombard en dan het Roel Ferreira gevra vir The Hollies, He Ain't Heavy Is My Brother. Debbie van Centurion het ook gevra vir Suspicious Minds. Dan was daar 'n paar mense wat gevra het vir The Police. In Don't Stand So Close To Me van De Leon en dan het iemand gepraat van Every Breath You Take natuurlik van hulle wat mens altyd gedink het is hierdie pragtige liefdesliedjie. Toe is dit nou maar nie. En dis van Tasneem van Port Elizabeth Kobega se rigting daarso. Baie dankie vir die voorstelle. You Drop The Bomb On Me, The Gap Band, het Linda Botha van Kobega voorgestel. Kom ons beweeg na die volgende een toe. I Wonder van Rodriguez, het ons nou die dag gespeel, Willem van Durman. I Think I'm Paranoid van Garbage, Thuis van Middelburg. Jene, ek raai album klaar geluister, baie daarna geluister. En is 'n fantastiese album, daai Walliese groep. En dan was daar ook, 'n laaste een voor het ons die muziek speel, Above Suspicion van Mel Tillis en Sue York, William daarvan Ceres, wat dit voorgestel het. Baie dankie vir almal se SMS'e. Ek het toe maar besluit hier, want ek dink dit val so bietjie mooi in by die tema sonder om direk die woord te gebruik, maar John van Gordons Bay, hier is jou keuse, Billy Joel, A Matter of Trust.
4: Let's open the windows.

Soos jy kan aflei, is dit die video se weergawe daai waar almal swalf kom en saam luister na. Die musiek dis Billy Joel met A Matter of Trust. Daai liedjie kom van die album The Bridge en dit was vrygestel 1986, 'n groot treffer vir hom gewees. En ek hoop jy dit geniet saam met ons op vandag se tema. Ons maak môre weer so hier in 360. Volgende is dit Droomsindroom en Bernice West met Toelaat.

0: Matthew Mole met Always By My Side voor Etula, Droom Syndroom en Bernice West.
1: Wie sê gesond eet moet meer kos? Met Dis-Chem se Healthy Living kry jy pyk aanbiedinge soos 2+1, goedkoopste item gratis koopies en 20% af op uitgesoekte produkte. Wees op die uitkyk vir die geel etiket in ons winkels en aanlyn vir Better Rewards handelsmerk koopies. Bespaar op melk en suiker alternatiewe, gesonde happies en drankies en soveel meer. Slegs by Dis-Chem. Better health starts here.
2: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: Mou is seker die man met die grootste musikale intelligensie in Suid-Afrika.
5: Hy is net geniaal.
6: Ek wens hy het homself partykeer meer wangedra, dan kan ek nou lekker skandalige stories oor hom gedra het.
7: Maurits Lots, gitaarvirtuoos, musiekvervaardiger en komponis wat spog met 2 Grammys, meer as 4000 opnames en 'n loopbaan van wêreldformaat.
8: As ek 'n paar optel, dan is dit asof die res van die wêreld vir my verdwyn.
7: Hierdie is nie 'n dokumentêr wat jy wil mis nie. Plektrum, donderdag aand 8:00 deur my Estie de Klerk.
9: Wat beteken erfenis vir jou? Woensdag aand in Kompas het ons 'n voorsmaakie van Erfenisdag saam met die immergewilde Ingrid Jones.
10: Kos as 'n draer van erfenis is 'n groot ding. Kyk nou maar net na die koeksuster en kyk na die koeksuster. Die ene is soet, die ander is speserye, maar eintlik is die beginsel dieselfde.
9: Van gesinsresepte tot kultuurtradisies, ontdek wat erfenis werklik beteken. Woensdag aand om 7:30 skakel in.
0: Jy luister na 360 en soos beloof is dit tyd vir daai lekker broodbak, mense. Ek sê vir jou, ek is nou baie lus vir daai broodjie. En laas week het ons so lekker rondom Jan die Meelenaar se meelmalery gekuier en toe het Johan Rademan oorgestap na Tannie Louise om mooi broodjies in die plaas kombuis van 1897 op Soetmaaks Vlei te gaan bak. Nou, ek sê vir jou, jy kan my in 'n wip vang met 'n vars stukkie brood. So ek weet nie, dalk het jy gaan draai daar by die plaas by Soetmaaks Vlei. Vertel 'n bietjie vir ons. Jy kan saamgesels op die SMS-lyn op 45889. Dit kos jou R1.50 per SMS, maar kom ons kuier lekker saam met hulle.
11: Louisa, hoe lekker warm is het hier by jou kombuisie, hier achter by Soetmelks Vlei. As ek sê kombuisie is hier groot gerechte, heerlike goed gemaakt in 1897. Vertel van my bykie, is jy een plaasmeisie? Kom jy van een plaas af?
12: Ja, nee, ek is een plaasmeisie, ja. Ek is gebore op Liboneer en groot geraak in die Touwsrivier. So ek ken van houtkap en vier maak, want dit het my oma en my opa vir my daar in die koue wereld ingeleer hoe om het te maak. So ja, alles wat ek nou vandag kan demonstreer vir al die gasten wat hier inkom, dis wat ek ook maar geleer het, dier my oma en van my ma. En die twee mense het nie meer vir 'n antwoord gevat nie. Want hulle sê, as hulle gesê het, vandag soek ek nou 'n brood, dan soek hulle 'n broodjie. En ek was maar 'n kind van 12. Toe pak ek my eerste brood en dat het mooi uitgekom en hulle het vir my geprys vir die brood. Ja, en so het ek meer en meer, soos die jare aangegaan het, het ek maar meer geleer hoe is het om dit te bak in van een brood en alles te verskye soorte brood. En vandag kan ek met die lof in my hart of vir mense help wat in die nood in is om broodjies te maak vir hulle van die huis af en alles. En ek kry net goeie reviews van my Janne werk af, dier dank van my voorouder, my oma en my ma.
11: Dis 'n wonderlike erflating, iets wat jy kan oordra. Nou jy weet presies om nie hout te mors nie. Jy het 'n kleinerige vuurtjie wat die heeltyd hier brand. Dan het jy 'n oontjie binne, maar dis nie soos 'n moderne elektriese oond wat jy 'n termostaat het nie. So hoe weet jy wanneer die hitte reg is? Want mense, as dit warm is, gaan jy net met 'n ou swart brood uitkom wat verbrand is.
12: Ja, nee, dis reg, Johan. Kyk, die oond het ek nou 2 weke het ek gevat om vir haar te leer ken. Ja, ons maak van vooraf die vuur, stoot die vuur na agter toe, en so stook ons net die vuur heeltyd met hout, tot en met wanneer sy temperatuur bereik het. En as ons nou 'n bietjie onseker is, die temperatuur, dan gebruik ons ons hand, druk ons net die hand in, sy hand brand, dan moet ons weet nie, dat is nog nie tyd vir hy brood, die van anskry ons verbrande brood, wat nog rou is binnenin. So ja, dan los ons hom maar, dat hy 'n bietjie afkoelt, en dan begin te sit ons ons spoeldik in. Bak hom mooi, vir 'n broodjie is dit mooi 'n half uur tot 'n 3/4 uur wat hy bak binnen die oond in, want hy word die hele tyd geswaai, te geswaai word, dat al kante, beide kante, moet mooi goudbruin wees, en dan is hy weer reg. Doet so met 'n stokkie, so maar 'n besemstokkie, soos die oudtydse mense dit gedoen het. Ja, vat ons so 'n stokkie, doet som, en so sien hy, sy kom droog uit, dan is hy gaar.
11: En smeer jy jou pan met 'n bietjie plaasbotter?
12: Ja, nee, ek gebruik nie plaasbotter, ek gebruik 'n bietjie olie, want die olie maak vir hom lekker crispy aan die buitekante omwees.
11: En die meel wat jy gebruik, ek meen die smaak van 'n broodjie lê in goeie kwaliteit meel. So waar kom dit vandaan en wat is die geheim van 'n brooddeeg resep?
12: Ja, die meel wat ek gebruik vir die broodjies, dit kry ek van ons meele se meel by Jan. Ja, en dan gebruik ek die meel net so nie. Ek meng hom met 'n witbroodmeel of met 'n koekmeel. Laat ek aan lekkers lig uitkom, want as jy hom net so gebruik, dan is jou broodjie baie dens, swaar en hy is die lekker, sy tekstuur is die lekker. So ek meng hom maar met die witbroodmeel. Ek gebruik 'n gis. Sommige tye, dan gebruik ek 'n kitsgis, maar nie altyd nie. Ek doen my eie statertjie. Ja, dit is maar net jou water, jou meel, jou bietjie suiker en jou sout. En dan is dit, rasper ek my aardappeltjie in. Laat oornag om buitekant in die kombuis, terwyl dit nou lekker warm is in die kombuis. En gebruik om die next dag. Ja, en baie gaste vra vir my met wat soort gis gebruik ek. En sê ek nie, ek maak my eie stater. En sê hulle nie, dis die rechte manier hoe die mense in die tyd dit gedoen het. Toe sê ek, ja, maar ons moet dit mos nou so doen. Ja, daar was mos die tyd van kitsgisse en goeikies en daai nie. Maar allemaal vra maar raad vir my hoe ek die stater maak. Ek verduidelik vir hulle. En sê hulle nie, dis precies wat hulle ook doen.
11: As mense nou hier kom kuier by Soetmelksvlei en hulle loop deur die ou plaaswoning, kom agter hier by die kombuis by Louise, dan gaan jy ook kan proef van daardie brood en dan het jy echte plaasbotter daarmee saam en jy maak ook konfyte. En een konfyt wat deesdae nogal skaars is en wat heerlik is, is 'n koper konfyt. En ek sien die makataan lê ook al reg daar om gemaak te word. Kopers raak al hoe skaarser. Vat dit maar 'n rukkie om 'n koper konfytjie te maak.
12: Ja, kyk, soos op Babylonstoring is het mos maar elke vrug het sy seisoen. Ja, ons maak elke dingetjie product seisoen gewys. So die, as het koopertijd is, dan is die plaas vol koopers. En ek kan nie neer sê om nie 'n koper konfyt te maak, want dit is nog deel van die oudtijdse resepte van die tyd, wat die ou mensies konfyte van gemaak het, ja. So ja, ek maak alles wat in seisoenen is en die bottertjie wat gemaak word van ons room van die melkskeiding. Ja, ek doen thuisgebakte beskuite, ek doen die konfyt alles en die bottertjie, die broodjies, koffiebone wat ook gerooster word, die op 'n lae hitte vuur of binne die oond. So dit is alles
11: van ouma en oupa af nog daardie dae en dan 1897 om daai era vas te vang hierso. Is dit vir jou lekker om te sien tot 350 mense wat hier deurkom en kom proe aan jou brood op 'n dag? Is dit lekker om te sien hoe hulle gesigte ophelder en daai nostalgie, daai verlange na die ou tyd terugkom?
12: Dit is presies, dit is die waarheid wat Johanno sê. Ja, ek voel baie trots. Laat wereldwijd mense hier aan toe kom wat van my handewerk kan geniet en wat vir my baie prys oor dit wat ek doen en opoffer vir hulle. En baie van hulle wil graag vir my saam met hulle vat ook, want hulle sê ek is te goed. Ja, so my collegaatje, sy kom ook nou mooi by, ek train vir en alles en so, sy is ook nou al amper soos daar wat ek is, die standaard waar ek is, en goeikies maak en die, so ons twee kom baie goed oor die weg met die gasten, en ons is tevrede wat ons doen hier, en ons is bevoorig om op so'n plaas, so soetmelksvlei, en in so'n mooi kombuis te werk. Ja.
0: Wees ons ook allemaal daar wees, Johan Rademan net met Tannie Louise gesels, en sy kan vir al die kinders na soetmelksvlei by Babylon Store neem vir 'n erfeniservaring uit 1897, so jy kan hulle soen toevat, en wat is nou lekkerder is varsgebakte potbrood, saam met jou braaidag geregte. Volgende week sluit ons erfenismaand af, met Adele Johnson, wat die sweepklap op soetmelksvlei, sy plaaswerf.

0: Is Eric Carmen met Make Me Lose Control. Net hierna is dit Het Jy Geweet en amper tyd vir die middag vervolgverhaal.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
0: Opsoek na jou volgende motor teen 'n winskoopprys. Met WeBuyCars se aanlyn veilinge gaan duisende voertuie elke dag onder die hamer, so daar is genoeg geleenthede om jou volgende motor raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan 'n uitstekende winskoop loslaan. Besoek die WeBuyCars toep of hulle webtuiste en begin vandag nog by.
2: Jou liggaam se natuurlike beskermings word elke dag getoets. Proantosianidien is een van die belangrikstes. Dit ondersteun bloedsirkulasie, gewrigte en die herstelproses, maar ontbreek grootliks in moderne dieete. Daarom bestaan Procidin, om aan te vul wat verlore is en te beskerm wat saak maak. Een aanvulling, veelzijdige ondersteuning. Vra vir Procidin by apteke. Onthou, as dit nie Procidin sê nie, is dit nie Procidin nie.
0: Het jy geweet, die meeste mense vryf en krap katte verkeerd? Om 'n kat se maag, die basis van die stert of bene te krap, irriteer hulle blykbaar. Katte verkies dit om onder die ken en by die basis van die ore gekrap te word. Jy kan gerus ook hulle wange vryf, indien jy nie geweet het nie. Klein stukkie van Christine en Bella. So

Christyn en Bella, jammer ek het gesê het gaan kort wees. Winter in die Kaap. Gister warm bedompig, vandag is het koud buite. So loop hy mos maar hier. Maar is tyd om te groet, heerlike dag vir jou, geniet jou middag. Ek hoop dit is vir jou Vrydag. En soos ek sê, indien jy iets wil maak vir erfenis maand en jy wil die braai nie, maar jy wil 'n pot maak, gaan maak hy biryani pot. Dis op my webblad, jy is welkom om te gaan kyk en ek gaan vanmiddag ook 'n video deel op sosiale media oor hoe ek hom gemaak het. Tot ziens, tot morgen. Lekker middag, soos ek gesê het, en e-pos van navraag brink by rsg.co.za. Tot ziens.

0: Het jy al van die sogenaamde Vegas Sinewee gehoor? Donderdagmiddag om 1:00 in 360 se Jonk vertel Dr. Lana Bouwer meer daarvan en hoe dit jou liggaam se ontspanningsreaksie beïnvloed. Die voormalige sanger en deesdae teoloog Ines Benade en sy vrou Greta gesels met Heidi oor sy ma se demensiestryd.
1: Ons het aanvanklik met my ma dit amper half ontken, né? Mens wil nie weet dat hierdie ding gebeur.
2: Hy vra jou kop, liggaam, jou liefde. Hy vra jou totale betrokkenheid.
0: En in afstof word Norodom Sihanouk in 1993 vir die tweede keer gekroon as koning van Kambodja.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
4: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BSV's online, standaard tariewe geld.
5: RSG bied aan Kloofkind deur Leon van Heerop.

0: is jy? Dag, Clara.
1: Oh, tannie Mawiet, en die kuier?
0: Goeie genade, ek voel soos 'n vis wat in vreemde water swem.
1: Sjoe, en wat se water se stand?
0: Is eintlik op droë grond. Die historiese geboue kommissie was ver oggend hier onder.
1: Ah, om te sorg dat Niels nie die buitekant van die huis verwoes nie.
0: Ja, maar tog, dis aardig. Dis soos die begrafnis van 'n geliefde.
1: Ag man, daarom staan die huis nog.
0: Maar jy ken van Niels met die testosterone. Hy is soos 'n boer wat 'n stoetbul op die fundisie sien. Gee die bul net een kyk en dan slaan hy die bot toe. Selfs sy armspiere bult.
1: Ja, hy is impulsief, maar hy bly tog verantwoordelik.
0: Ja, as hy iets wil doen, skiet die klappers voor nie vir jaar.
1: Tannie Elsa huis was een van die eerstes hier.
0: Ja, ja. Toe jou ouers hierdie grond gekoop het, was jy nog op die titieborrel, hoor ek.
1: En weet gelukkig niks van die trek nie.
0: Ek het jou ontmoet nog voor jy universiteit toe is.
1: En wat 'n ontmoeting. Tannie en altannie se sê goed.
0: Ja. Wat onthou jy van jou klein dae?
1: Wel, my pa het op waterval boven gewerk.
0: Wat nou? M. Gwenya is my tong struikel oor die naam.
1: Ja, ja, hy het boumateriaal verkoop en toe word hy bestuurder van die besigheid.
0: En jou ma?
1: Het soos 'n hen om my gekluk. Sy was altyd 'n laafhouder en dis sy wat my lief gemaak het vir die grond.
0: Ja, jy wil dit lief vir die skool ook.
1: Ek onthou die gejank toe ek koshuis toe is. Tannie, my ma het gehuil. Maar vir my was dit avontuur.
0: Ja, jy was baie naby aan haar nie.
1: Ja. Meer as aan my pa.
0: Ons het dit opgemerk, my pop.
1: Een keer met 'n ouer aand het 'n onderwyser gesê dat my pa afstandelik was.
0: Dis 'n lekker blokraai woorde. Was hy ooit kwaai met jou?
1: Nee, glad nie. Ons het saam vakansie gehou en uitgegaan na Spray toe. Die dae toe mense nog gefliek het.
0: Ja.
1: Maar ek was maar altyd by my ma.
0: En wie, hoekom?
1: Nee, hy het verjaarsdagpresente gekoop, my goed versorg, maar ek dink hy was bang om my liefde te gee.
0: Sy naam was Freek, nie? Nee.
1: Freek, ja. Snaaks. Hy was meer toeganklik toe ek universiteit toe is. Asof hy ewe skielik wakker geword het.
0: Ja, en is net daarna dood.
1: Dit was net die bo op die berg.
0: Ja, die mense het baie daaroor gepraat. Hy het glo gegly.
1: Ja, en dis hoekom ek nou die paadjie verleng. Ander gaste het ook gekla, dis gevaarlik.
0: Hy was 'n man vol geheime. Juist omdat hy so geslote was. Is nie sy tienermeisie se dagboek. Geen sleutel sluit dit oop nie, hoor.
1: Nee, hy het nooit vertel waaroor hy so bedruk was nie.
0: Het hy en jou ma baie gepraat?
1: Soort van, ja, maar...
0: Maar wat?
1: Dit het gevoel of hulle by mekaar was, net oor my.
0: Jy bedoel, hy het haar nie lief gehad nie?
1: Want daai is harde woorde.
0: Dis asof hy kwaad was vir haar.
1: En sy het vreeslik foto's van my geneem, tannie. Vooral as ek pryse gewen het en als in ons huis gehang. Maar... ek weet nie, ek kon sien hy was altyd hartseer.
0: En met jou ma se dood laas jaar? Ek het so gehuil. Ai.
1: Ja, sy het kanker gehad. Ek kon sien sy wou my iets vertel, maar sy kon later nie meer praat nie. Ek kon haar nie eens groet nie.
0: Ach, my nooit.
1: Die hospitaal het gebel. Sy het na my geroep. Ek was op Dalstroom besig met 'n klas oor plante en toe jaag ek hospitaal toe, maar sy was reeds. Sy was reeds weg.
0: Ja, en jy sal nooit weet wat sy wou sê nie.
1: Nee. In my pa het die plaas aan ons nagelaat en na my ma se dood was dit myne. En toe het ek met die voetslaanroute begin.
0: Maar jy maak goeie geld hiermee.
1: Ja. Hier, Tannie. Dit was net die bo waar my pa van die kraans afgeval het.
0: So, maar dit is hoog.
1: Ja.
0: Hoekom mense nou op berge wil klim? Daai uitsig is net gemaak om op jou rekenaar te sit as screensaver, sê ek.
1: Ja, toe hy die aand nie huis toe kom net ons om kom soek en sjoe. Ja, ons het sy lijk net hier gekry.
0: Ek is so jammer, my skat.
1: Hy het Tannie, hy het so baie geheime graf toe gedra.
0: Ja, ek het. Hoorie, dit lijk glad daarboe.
1: Dit is, daar is 'n fonteintjie en as dit reën is die rotse verskriklik glad. Hy het die kort pad gekies teen die rotse af na die reën daar aan.
0: Al het hy geweet dis glad.
1: Hy was avontuurlustig, soos ek. Ja, het altyd die moeilikste roete gekies. En toe kos dit sy lewe.
0: Nou luister, die ou antie moet terug. Ek het 'n kosie gebring, daar in die mandjie. Jy sorg mos nie vir jouself nie.
1: Oh, dankie, Tannie, maar weet, Tannie is altyd vol verrassings.
0: Botterbroodjies. Oeh, dis vir my so 'n mooi woord.
1: Dankie vir die skans, Tannie, maar weet.
0: Die enigste rede hoekom ons nie te bekommerd is nie, is omdat Niels oog hou. Hy pas jou op.
1: Oh, ons huis is bietjie te naby aan mekaar.
0: Nou ja, wees versigtig hier. En moenie hier klim nie.
1: Oh, nee, ek sal nie. Die plek het nie goeie herinneringe nie, Tannie. Ek keer juist dat mense hier klim. Vandaar die nuwe roete.

0: Danny? Danny? Danny, all right? Danny, okay?
1: Ja, dit is vir my verskriklik.
0: Oh. Ja, verandering is 'n operasie. Jy is bang voor die tyd, maar bly na die tyd.
2: Wow, Danny, oppas!
0: Danny! Au! Oh. Danny! Het Danny, Danny seer gekry?
1: Nee, nee, nee.
0: Wag, Danny, Danny, laat ek kyk.
1: Nee, dis of my ouers my straf.
0: As Danny nou 2 tree links gestaan het, Danny.
1: Was ek another brick in the wall.
0: Nee, Danny, moenie spot nie. Jy hele manne moet oppas. Jy arme Danny, werk versigtig. Julle weet mos ons staan nie.
1: Hoorie, wat lê daar?
0: Laat ek kyk. Lyk na 'n tassie. Nog oudtyds.
1: Goed, genade, die stof, laat ek dit af. Ek moet uit die stof uitkom.
0: Ek jammer, Tannie. Dit was amper lelik. Daai steen het Tannie net gemis.
1: My ouers sal my dop en hulle is kwaad.
0: Tannie weet hoe ek oor by gelowe voel.
1: Jong, jy's te goed om waar te wees.
0: Ag, nee, my.
1: Partykeer werk ek teen jou. Jou naam is nie verniet Goody Two Shoes.
0: Ag, hoe bedoel Tannie nou?
1: Meisies soek partykeer, wat is daai woorde? Inkennig, skaam.
0: Maar Tannie, ek het dan 'n smaal wat ek vir die regte meisies bear, hè? Kyk hierso.
1: Mhm.
0: Hier staan papiere in die tas. Papiere waarop geskribbel is.
1: Wat ek sien.
0: Wat is daar nie so verbaaslyk?
1: Ek voel of ek uit 'n wasmasjien kom en soos 'n laken oor die draad hang.
0: Wat is dit?
1: Gediggies.
0: Wat ek sien. Wanneer ek dink dis vir my oë bedoel dit nie.
1: Gier. As jy pad aan die keel is, spoeg hom uit.
0: Nee, ek's net...
1: ek sit dit tussen die waterlelies hier buiten.
0: Ja, dis dis liefdesgediggies, Tannie.
1: In my pa's handskrif.
0: Ja, die...
1: Ag, kyk net.
0: Nee, ja, dis mooi daar. Ja, die stukkie wat ek gelees het, lyk mooi.
1: Dis vir my ma geskryf.
0: Hoekom sou hy dit dan hier weggesteek het?
1: Want dit is privaat. En my pa was van die oudtydse soort. 'N man huil nie, 'n man skryf nie gediggies nie.
0: Ja, ek's maar bly, daai tyd is verby.
3: Jy is lief vir die kloof, nê?
4: Ja, hierdie kloof is my hartsland. Ek wil hier bly.
3: Staan bietjie.
4: Huh?
3: Net lank genoeg om 3 keer asem te haal.
4: Dit klink bietjie weird.
3: Nee, man. Want ek wil jou so onthou. Sekel in die hand, graaf, byl vir bossies. Kind van die kloof.
4: Nou goed. Hier staan ek. Gaan jy 'n selfie neem?
3: Ek neem selde selfies.
4: Oh.
3: Net as die oomblik reg is.
4: En hoekom?
3: Want dit kan boring raak. Voorspelbaar. En ek is nie voorspelbaar nie. Daarom net spesiale oomblikke.
4: Maar hoe onthou jy dan al die ander mooi oomblikke?
3: Want dis hier, sussie, in my kop. Geen foto kan dit vasvang nie. Nie is al die selfies in die wêreld nie.
4: En wat sien jy nou?
3: Iemand wat ek gaan mis.
4: Ag, gaan jy dan weg?
3: Vir 'n rukkie.
4: Om wat te doen?
3: Ek wil sien hoe die maan opkom en die son ondergaan.
4: Wow, dis so mooi, hè?
3: Ek bly nooit lank op een plek nie. Mens dag neer.
4: Ja, die vallei het daai invloed om mens vas te hou.
3: Ek weet. Want jy is daarin.
4: Ek verstaan nie.
3: Ek gaan dit nie verduidelik nie. Maak daarmee wat jy wil. Clarabel.
4: Ek sal.
3: Ken jy daai stupid sê ding? Ek wil myself vind.
4: Oeh. Ja, dit probeer mos altyd in die seepies.
3: Wel, ek kyk die seepies nie. En ek gaan dit doen.
4: Nou maar, het jy jouself dan verloor, Sander?
3: Elke tweede dag. En ek love dit om dit weer te gaan soek.
4: So waarna toe gaan jy?
3: Pak my rugsak, vat my motorfiets, skiet die berge in. Sien wat gebeur.
4: Ek wil ook so wees.
3: Maar jy kan nie saam gaan nie. Ek moet dinge uitsorteer.
4: Sander, jou oorhaak snaaks. Jy is skielik anders.
3: Ek smal oor anders.
4: Klink skizofrenies.
3: Jy het die woord gekies?
4: Is jy?
3: Nie toe glas het ek het nie, maar enig iets kan gebeur.
4: Ek weet jou. Soos met my.
3: Clarabel, ek is wie ek is. As ek te lang op een plek bly, versmoor ek. Jy moet oppas dat jy nie ook so word nie.
4: Wacht. Jy gaan dalk seker na 'n ex-meisie toe.
3: Daar is so baie. Ek sal verdwaal.
4: Dis fyn, Brag.
3: Nee, dis die waarheid. Daarom, kloofkind. Tjers. Kappiepaadjie oop. Hier sta baie voete.
4: Wacht. Waarvoor is jy bang, Sander?
3: Vir die donker.
4: Ek ook.
3: Da's baie donker om my.
4: Kom jy weer terug?
3: Hang af hoe ek voel.
4: Tot ziens, Sander.
3: Hier's 'n vibe waar ons staan. Iemand is al hier dood.
4: My pa.
3: Die doodkom is 'n mens het nie verwag nie.
2: Kloofkind word geskryf en opgevoer deur Leon van der Walt. Die verhaal word tegnies versorg deur Tato Maporoma en die byklanke word behartig deur Frik Wallis.

0: In die 3 uur nuus. Die minister beskryf die nuwe aansoekportaalmodel vir befondsing by tersiële instellings as 'n mylpaal. Politieke partye en onafhanklike kandidate onderteken die verkiesingsgedragskode. En Venezuela se tussentydse president vergader vir die eerste keer met president Donald Trump. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela, het die nuwe aansoekportaalmodel vir befondsing by tersiële instellings as 'n mylpaal beskryf. Manamela en die Raad van die Nasionale Studentehulpskema, NISFAS, het die parlement se toesigkomitee ingelig oor die gereedheid en die doeltreffendheid van die aansoekportaal vir die 2027 akademiese jaar. Manamela het aan die portefeuljekomitee oor hoër onderwys en opleiding gesê, die aansoekportaal se befondsingsstelsel volg 'n holistiese benadering.
1: We must assess readiness across the full process. Application, verification, funding decision, appeal, registration, accommodation and payment. Opening the portal is an important milestone. Readiness must then be demonstrated through reliable performance at each and every stage. We've engaged the board on these matters, including governance, stability, executive capacity, the financial position, outstanding payment, and also student accommodation. Our engagement provided an opportunity to address immediate priorities and the institutional arrangements required.
0: Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela. En nou verkiesingsnuus. Politieke partye en onafhanklike kandidate wat aan die plaaslike regeringsverkiesing in November deelneem, het die verkiesingsgedragskode onderteken waarin hulle hul daartoe verbind om toestande vir vrye en regverdige verkiesings te bevorder. Die voorsitter van die OVK, Mosoto Moepia, het in sy openingsrede by die Gallagher Konferensiesentrum in Midrand 'n beroep op die deelnemers gedoen om kiesers se vertroue in 'n verkiesingsdemokrasie te herstel. Die Nelson Mandela Bay Metro sê almal is veilig ontruim uit die munisipale gebou in Gqeberha waar daar vroeër vandag 'n brand uitgebreek het. Die brand- en nooddienste ondersoek die oorsaak van die brand. Die munisipaliteit se woordvoerder, Sitembiso Soyaya, sê die gebou sal vir die res van die week gesluit bly. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, Puleng Dimpane, het 'n 72 uur opsporingsoperasie van stapel gestuur om die gewapende mans wat gisteraand 11 mense in Kwamakuta, suid van Durban doodgeskiet het, op te spoor. 'n Groep van 14 mense het by 'n huis in die Ziko-gebied gekuier, toe minstens 3 gewapende mans daar aangekom en op hulle losgebrand het. 'n Swanger vrou is onder die oorledenes. Dimpane sê sy is die bekommerd oor die sinlose moorde. Die nasionale polisiekommis woordvoerder eerder, Nonkuleko Pokane, sê Dimpane vra dat enige een wat inligting het oor die aanval, die polisie moet kontak. Venezuela se tussentydse president, Delcy Rodriguez, het die Amerikaanse president, Donald Trump, vir die eerste keer ontmoet sedert sy magte in Januarie die land se voormalige president, Nicolas Maduro, uit sy pos verwyder het. Die ontmoeting het plaasgevind voordat sy na verwagting later vandag die VN se algemene vergadering sal toespreek.

0: as 'n mylpaal beskryf. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 4 uur.
1: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
2: Sy is 'n suster.
1: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
3: Sy is iemand se hele wêreld.
1: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
4: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
5: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
6: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
7: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
8: Ons kan nie stil bly nie.
9: Ons mag nie wegkyk nie.
10: Ons moet praat.
11: Ons moet optree.
12: Ons moet mekaar beskerm.
13: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
14: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.

En hier trek ons al by die middel van die werksweek, of doen ons? Dis mos môre vakansiedag. Baie mense gaan 10 dien en lekker lang naweek hou. Ek hoop jy het jou dinge so kon beplan, maar in elk geval baie welkom hier by die Spitstyd program. Dit is jou huistoerry program elke weekdagmiddag tussen 3 en 6, saam met Willem Pelser en die res van die span. En daai span is Karen Augusta, sy het pas vir ons die nuus gelees. Sy is nou terug met verkeersverslae. Daar's ook 'n weervoorspelling later. Ons het ook vir jou sport net na 4 en net na 5, dis saam met Jody Hendricks vanmiddag. Dan sake nuus 5:30 en 6:30 saam met Denko Kreer. Ons regisseur Karl McKenzie gaan ook nou hier wees. Dan praat ons 'n bietjie oor die insetsels wat voorlê. Kom ons begin met die musiek. Hierdie is Charles and Eddie.

0: Sien musiek van Charles en Eddie hier in Spitstyd. When I Lie to You. Ek het nie vir jou gejok nie, sy is hier. Hallo Carla.
1: Hallo Willem en jy wat luister vanmiddag.
0: Ons gaan nou begin met Vat het voor en toe. Boney M doen baie goed. Hulle vee alles voor hulle plat. Maar hulle kom te staan teen 'n snit wat sy onderskeie week ook gewen het en ook alles voor hom plat gevee het. So dit is tussen die reëse. Wat ons gaan meeding in vanmiddag se vat het vorentoe. Ons gaan sien waar kom ons uit. Maar Woensdag is ook kuns met kontant.
1: Ja, en Enko sit sy gesprek met Marion Holm voort. Sy is aktrise, komedian, skrywer, regisseur. En sy is ook vanjaar by Woordfees. En sy het 'n baie openhartige gesprek oor kontant. Partykeer dan gaan kunstenaars ook ver terug en dink wanneer dit nie so breed gegaan het en wat hulle toe gedoen het om dit 'n bietjie makliker te maak.
0: Ek nou vinnig net so bietjie skelm gaan luister. Na die begin, net die begin van die tweede deel, en ek wil ook saam met die luisteraars het vir die eerste keer hoor, maar sy begin die tweede deel met 'n fantastiese story oor haar ma,
1: ja.
0: En hoe haar ma groot geword het, en hoekom sy is soos sy is, so dit is wonderlik om te hoor. Moet dit nie misloop nie, 20 voor 5, kuns met kontant saam met Marion Holm, en met die verrassingspakkie, Carla, kom ek vra jou so, het jy 'n groot begeerte, iets wat jy baie graag wil doen, of sou wou doen, maar jou huidige stel talente gaan dit nie toelaat nie?
1: Ek het daar gedink nou vir so 'n paar sekondes en dit is definitief gitaarspeel.
0: Maar hoekom kan jy nie gitaar speel
1: nie? Dit is nog nie te laat nie, maar
0: nee,
1: as ek 'n basgitaar hoor of 'n akoestiese gitaar dan, oeg, dit trek in my hartsnare. So dit is definitief iets wat ek sou wou doen as ek die talent gehad het. Miskien het ek dit nog, I don't know.
0: Jy gaan nooit weet as jy nie probeer nie.
1: Ja.
0: Het jy al probeer?
1: Ek het nog nie probeer
0: goed,
1: nie.
0: Goed, ons moet kyk waar kom ons uit. maar dis ons verrassingspakkie, skyns na 5:30, dit gaan ook 'n interessante een wees. Kom ons plaas eers die fokus op vat dit vorentoe. Uit 1984, Going Back West, precies 10 jaar later, was hier die groot treffer.

0: Twee snitte wat hulle onderskeie weke gewen het. Die vraag is, wie gaan vandag deurdring? Net een kan. Gaan het Boney M wees? Gaan het Elton John wees? 45889, R50 per boodskap sal nou kyk na die SMS'e.
1: Woensdag aand, 23 September, om 20:07 in Opskit, vertel ek ons maats van Saggrys, 'n oorywerige spinnekop.
2: Weet jy wat's eenvoudig? 'N Braaibroodjie, kop of stert, 2+2. Jy weet, eenvoudige dinge. Dan daar dinge wat eenvoudig klink. Om iets op TV te kies, om oorfone los te knoop, om 'n paslaken te vou. En dan daar dinge wat ingewikkelde dinge eenvoudig maak. So Simply Blue van Standard Bank. Dit help jou om voorraad te bestuur, 'n aanleidwinkel te bou en gee jou onmiddellike verkoopsdata van jou besigheid. Dit alles en meer op een kaartmasjien. Soek net Standard Bank besigheid en kommersiële bankdienste op, want dis waar ware groei begin. Standard Bank is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSMV's geld.
0: Die padverkeersoortredingsowerheid, oftewel die RTUA, is tans besig om fase 2 van die wet op die administratiewe beregtiging van padverkeersoortredings, oftewel ARTU, te implementeer. Die ARTU-wet word nou in 62 munisipaliteite toegepas met 43 dienspunte landswyd. Die RTUA is daar om jou te help om jou verkeersoortredings vinnig en maklik af te handel. Onthou die keuses wat ingevolge die ARTU-wet tot jou beskikking is. Kry 50% afslag wanneer jy jou boete binne 32 dae na ontvangs betaal. Dien vertoë in om 'n verkeersoortreding te betwis. Reël om jou boete in paaiemente te betaal. Benoem 'n nuwe bestuurder of doen aansoek om die herroeping van 'n afdwingingsbevel. Onthou om slegs van RTUA goedgekeurde betaalplatforms gebruik te maak wanneer jy jou verkeersboetes betaal, moenie die slagoffer van bedrog word nie. Vir enige navraag oor ARTU skakel 0861-227-861 of besoek online.artu.gov.za.
3: Dit is reeds bekend dat canola-verbouwing in Suid-Afrika 'n goue toekoms het. Die ander goeie nuus is dat Droëland canola-kultivars ook nou beskikbaar is.
4: Met 'n verteenwoordiger van Australië gepraat en sê hy wil net ons produsente plaaslik geluk wens wat dit wel doen, want Australië is hulle nog nie so ver gevorder nie.
3: So sê Piet Lombard van die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Ons het tydens Nampo Kaap met hom hieroor gesels. Taba Njoni Ankoli en vriende se veiling vind op 3 Oktober plaas en Bernard Swanepoel vertel ons meer. Verder is Johan van der Berg, oudergewoonte terug met weervooruitsigte en Chris Derksen met vleispryse. Donderdagoggend 5:25 en dis RSG Landbou.
5: Vir die laaste bietjie woema, bly ingeskakel op Spitstyd.

0: Is Rihanna Nell hier in Spitstyd sing 19 minute oor 3 hier is 'n paar SMS'e en vat dit voor en toe beslis Elton John sê Lyn en Rode Kraans Mariana en Jacobsbaai sê Going Back West ook Corin George Anlies en Mandeni sê Elton John Doran Durban sê nee Bonnie M ook Ina in die Weskus Teresien en Oudtshoorn sê Bonnie M sê ook AD in die Noord-Kaap Bonnie M, Ednan Diaz Strand, Bonnie M vir my, sê Jana in Pretoria, ook Marius in Bloemfontein, Meisie in Dwarskersbos, sê Elton John, Rensha Jacobs in Kalteville, sê Going Back West, Leon van Randparkrif, sê Elton, Going Back West, die ritme doen het vir my, sê Gina in Oudtshoorn, Elton John, klomp uitroeptekens, Joan van Louis Trigaard, ook Hester de Toen van der Belpark, en Elsa in Kempton Park, het gaan moeilike enekie hierdie wees, Bonnie M het dit ewerskielik nie so makkelijk nie.
1: Nies. 'N Suid-Afrikaner moontlik deur insypelaars in Mosambiek ontvoer.
2: Weer.
3: Pieter Maritzburg 10:18.
2: Verkeer.
4: Een van die bane is gesluit en ek sien die verkeer hoop reeds op daar.
2: En sportverslag. Sport.
5: Nou die Springbokke loop 2-1 voor teen die All Blacks en die Kruiters ter rivalry, maar die reeks is nog nie gewen nie.
6: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
0: Wanneer dit by jou geld kom, help dit om te weet waarvoor jy moet uitkyk. Daarom bied Absa for better or for whatever aan. Suid-Afrika se eerste mikrodrama deur 'n bank. Met liefde, humor, familiemenings, twyfelagtige geldbesluite en bedreurs wat vir die regte geleentheid wag, is dit 'n trots Suid-Afrikaanse storie oor die wel en wee van die lewe. Gaan kyk gerus vanaf 25 September op Absa se YouTube Shorts. En dan skakel jy in môre om 20 voor 4 hier in Spitstyd, waar ons gesels oor die drama en die lesse wat dit jou kan leer en jou kan help om jou geldsaake te bestuur en te beskerm, sodat jy met trots kan sê, I grew it. Absa is gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer.
7: Met stygende pryse van elektrisiteit, kyk jy seker na slimmer maniere om krag te spaar. Of dit tuis of by jou onderneming is, ACDC Express verstaan. Met meer as 95,000 produkte, mededingende pryse en 'n landwye netwerk, hoef jy nie verder te soek nie. Van opgraderings tot installasies, as dit elektris is, kan ons jou help. Besoek jou naaste ACDC Express of koop online by acdcexpress.com. ACDC Express vir alles wat elektris is.
0: En hoe verifieer mens dan so iets? Dat hy ou nou nie enige stewels al vir jou gegee het nie.
8: Die stewel, die een is, hy het sy handtekening op en die ander een, hy was seker een van die eerste ouens wat geborg is. En dis Adidas stewels en op die stewels staan daar naspote. Gedruk op die drie lyne staan daar naspote.
9: Interessante beroepe. Fascinerende stokperkies, inspirerende mense, almal en nog wat. Donderdag om 20 voor 5.
10: RSG, dis die lente.

0: Is Bucks Fizz, wat ons terugneem na 1982.
1: Superman, you came today, but had to go to visit you. You never know.
0: The land of make-believe. Binnenkort ons eerste verkeersverslag. Baie mense wat van die lang naweek gebruik maak, is ook die begin van die skoolvakansie. En so daar kan dalk iets op die paaie wees, die hoewe en so. En ons sal nou uitvind, Karen sal binnenkort weer in die atelier wees. Maar kom ons maak eers nog musiek. Hier is Vanus Pienaar.
2: Hey, Karen.

0: Dis van Espina hier op RSG. Hey Caroline, hey Karen, ja. Gaan jy vir hierdie ene? Bly jy by Boney M?
1: Absoluut.
0: Ah. Vooraan van 'n lang naweek, mense wil bietjie sokkie sokkie,
1: ja,
0: né?
1: Nie
0: hierdie ene nie. O, Elton.
1: Nee.
0: Sir Elton.
1: Nee, die vandag.
0: Bietjie rustig vir vandag.
1: Ja, te rustig.
0: Nou ja, kom eens kyk wat sê die mense. Dis Gerrit Fabricius wat sê Elton John, ook Jeanette van Crown Gardens, Boney M verseker, Nieuwlien in Hartenbos. Kom, ons gaan vir Boney M, is baie moeilik, maar ons gaan vir Boney M, sê Rita Nel in Boksburg, ook Heino in Caledon. Dis Elise en Swazereneke wat bly by Boney M. Rochelle in Glenvista sê Elton John, steeds Boney M, Kotie in Klerksdorp. Annieke Newcastle gaan vir Boney M. So, dit was die meeste teenstand wat hulle nog gehad het. Ja. En net met 'n kort kop. Ja, hulle doen het weer.
1: Baie dankie. baie dankie.
0: Klink dankbaar. So, môre sal hulle 'n nuwe teenstander kry.
2: In die 3:30 nuus aftrekking. Die Reservebank verhoog rentekoerse met 25 basispunte. Die OVK se gedragskode sluit nuwe wetgewing in wat daarop gemik is om waninligting en disinformasie aan bande te lê. En Venezuela se tussentydse president, Delcy Rodriguez, vergader vir die eerste keer met president Donald Trump sedert Amerikaanse magte in Januarie die land se voormalige president Nicolas Maduro uit sy pos verwyder het. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, volg om 4:00.
0: En so begin dit, of so gaan dit aan, die ja. Rentekoerse,
2: ja.
0: 25 basispunte, oor 'n uur van nou af sal ons by Henko Kreer aansluit vir ons eerste sake nuus vir die middag. Ek is seker dit gaan 'n invloed hê ergens,
2: ja.
0: Maar ons sal moet wag en uitvind.
3: RSG verkeer.
2: Ek begin in die Weskaap vanmiddag op die N2 uitwaarts, is daar 'n stilstaande voertuig by Airport Approachweg. 'N Stilstaande voertuig, dit is op die R300 noordwaarts by Hendelweg. Sir Laurie's Pas op die N2, daar is 'n botsing, dit is op die pas. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 inwaarts by Jip de Jagerryland. In KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts, 'n stilstaande voertuig by Marketweg. 'N Stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by die Hammersdal-Wisselaar. Op die N3 suidwaarts is daar ook 'n stilstaande voertuig by die Shongweni-Wisselaar. En in Gauteng op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Bekloewisselaar. Midrand op die N1 suidwaarts is 'n stilstaande voertuig by Ellendalweg. Op die N1 suidwaarts is ook 'n stilstaande voertuig by Brakfonteinweg. Sandton op die M1 noordwaarts is daar 'n botsing by Kruistenrylaan. Ook 'n botsing op die N1 suidwaarts by Olifantsfonteinweg. Vir enige verkeersprobleme in jou area, begin net met die woord verkeer, stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer. Dis 45889 1050.
0: De Jager sê jy.
2: De Jager.
0: Dis wat jy sê, jip, De Jager.
2: Jip. Jip, dit is De Jager.
3: Daar is geen verkeer, jou daaglikse pakket.
0: Ons sit die musiek voort hier in jou middaghuisdraai program Willem en die span saam met jou tot so skuins voor 6 binnekort so ietsie van die piesangskille. Kom ons luister nou eers na Jason

0: Is die piesangskille hier in Spitstyd. Duik weg, vreemdeling. Daar was ook Jason Zeman in August. 21 minute voor 4 van môre af. Begin Suid-Afrika in 'n reeks van 3 eendagwedstryde en wel teen Australië. Môre se wedstryd begin om 10 uur die oggend. Hulle speel in Durban en Werenzo Jagens wat ons regstreeks en deur loop van die dag op hoogte gaan hou van daardie wedstryd na die 3 eendagkragmetings. Is ook 'n reeks van 3 toetse, fantastiese toetskriket vanaf 9 Oktober. Wanneer nou beter as Suid-Afrika en Australië in toetskriket. Die eerste toets in Durban en dan gaan hulle na Kabega en dan Kaapstad en ons sal regstreekse verslae van al die wedstryde wees hier op RSG.
1: Wanneer jy 10111 skakel, is dit omdat jy in 'n noodgeval is en jy verwag dat hulp vinnig sal kom. Wat is volgens jy die grootste uitdagings wat die 1011 diens tans landwyd in die gesig staar?
2: Die groot krisis is dat daar nie 'n eenvormige stelsel is. Wat dan gebeur is, mense raak kwaad en partykeer met goeie rede vir die operateurs wat die fone antwoord, maar hulle self sit met tegnologie wat nie werk nie. Hulle het nie maniere om te kyk gaan waarig iemand bel nie. So dis sulke klein goedjies.
1: Ian Cameron, voorsitter van die parlementêre portefeulje komitee oor polisie.
3: Op en wakker, weekoggende 7 tot 9 op RSG.
4: Hier gee ons projekte jong mense vlerke om hul toekoms in te vlieg. Hier rus ons die kleinste toe om eendag die grootste verskil te maak. Hier hef ons taklede hul gemeenskappe op. Hier kry lede lekker afslag op 'n blaaskans by ons betowerende ore. Hier belê jy in die toekoms van Afrikaans. Alles Afrikaans onder een dak. Die ATKV is jou kultuurtuiste. Sluit vandag as lid aan. Besoek www.atkv.org.za en kom maak jou thuis.
5: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
6: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
7: Maandag.
8: Dinsdag.
9: Today I don't feel like doing anything.
7: Vrydag. Skud dit. Elke Vrydag met my Reggie Philander. Ons maak so. Kom ons maak 'n bietjie so.
10: And the bass keeps running, running and running.
7: En wat van so?
11: Kom sing en dans saam met die mini karaoke.
7: Skud it. Elke Vrydag aan, net hier op RSG, vanaf 20:09 tot middernag.
12: Jy luister na Spitstyd, saam met Willem. Some

0: Dit is die titelsnit van Billy Joel se 9de album wat uitgereik is in 1983, An Innocent Man. Ek het vroeër hierdie vraag ook vir Carla gevra en ek wil nou graag by jou bietjie hoor. Jou grootste begeerte, daardie ding in die lewe wat jy wens jy kon doen, maar jou talente waarmee jy geseën is, laat nou jou nie heeltemal toe om dit te doen nie. Wat is dit? Is nou nie iets waaroor jy noodwendig bitter is nie, is net so waaraan jy dink en dan dink jy by jouself, ag, dit sou nou so lekker gewees het as ek dit en dit en so kon gedoen het of wat die geval ook al mag wees. Jy wil graag kook soos Gordon Ramsay, maar jy weet nie om 'n eier te kraak nie. Jy wil kan jaag soos Lewis Hamilton, maar jy kan nie eens parallel parkeer nie. Of jy wens jy kon stories vertel vir Tolle van 'n Merwe, maar hierdie persoonlikheid van 'n nat stompie. Wat het ook al mag wees, laat ons weet, 45889, R50 per boodskap. Jy is ook baie welkom om stemnotas te stuur. Ons WhatsApp nommer vir die stemnotas is 076-536-6961. Dit gaan ons alles saamvat as deel van ons verrassingspakkie, so skyns na 5:30, want dit is waarmee ons te doen het. Wanneer ons kom by daai afdeling van ons program, ons sal deur die loop van die middag na van die boodskappe kyk en luister, maar dit gaan maar basies oor ons verrassingspakkie bietjie later. Daardie begeerte van jou, jy wens jy kon dit doen, sou lekker gewees het, maar ag wat, jy sou nie eintlik daai talente gekry nie en dis net maar so, dis deel van die lewe, jy is tevrede daarmee, maar dit sou lekker gewees het as. Wat is daai as? 45889 en WhatsApp stemnotas 076-536-6961.
1: Het jy al van die sogenaamde Vegas Sinewee gehoor? Donderdagmiddag om 1:00 in 360 se Jonk vertel Dr. Lana Bouwer meer daarvan en hoe dit jou liggaam se ontspanningsreaksie beïnvloed. Die voormalige sanger en deesdae teoloog Ines Benardi en sy vrou Greta gesels met Heidi oor sy ma se demensiestryd.
2: Ons het aanvanklik met my ma dit amper half ontken, né? Mens wil nie weet dat hierdie ding gebeur.
3: Hy vra jou kop, liggaam, jou liefde. Hy vra jou totale betrokkenheid.
1: En afstof word Norodom Sihanouk in 1993 vir die tweede keer gekroon as koning van Kambodja.
4: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Kyk Top Billing elke donderdag aand om 7:00 op S3 vir die beste van die goeie lewe. Terwyl ons nuwe huise en bestemmings verken en Suid-Afrika se kreatiewe mense ontmoet wat dit waag om groot te droom en dit te verwesenlik. Dis Top Billing donderdag om 7:00 met 'n herhaling Sondag om 1:00 namiddag op S3 en Dinsdag om 9:30 namiddag op SABC 1 of stroom dit enige tyd op SABC Plus.
5: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
6: Dis heerlike lente, die winter is verby. Meer nodig die dansvloer vir jou en vir my.
7: Ek is Willem Viljoen van RSG se boeremusiekprogram Vastrap. Sukkel jy met kriewelrige, jeukende voete? Spanning in die ledemate of hunker jy nostalgies na goeie herinneringe? Smag jy na genot? Dan is Vastrap die regte produk vir jou. Vastrap, elke saterdagmiddag om 2:00.

0: too long.
1: The Bird, hier in Spitstyd, Chasing Fireflies. 'N paar interessante SMS'e wat ingestuur is oor daai dinge wat jy wens jy kon doen, maar jou huidige stel talente, jy's nie ondankbaar of iets nie, maar jy kan dit nou ongelukkig nie doen nie, maar jy het vrede gemaak daarmee. Die Comrades hardloop, soos Gerda Steyn. Dankie, Louisa. Toe maar, daar's baie mense wat nie die Comrades kan hardloop, soos Gerda Steyn nie. Almal wie se naam nie Gerda Steyn is nie. Ek wil baie graag kerkorrel kan speel, oudtydse kerkorrel. Maar ek het nie 'n musieklike haar op my kop nie, soos dit hier staan. Om sommer so klavier te kan speel uit my kop uit, sê Lizette, sy sou dit graag wou doen. Nog iemand wat klavier wil speel, professioneel klavier wil speel, Martin Alberton. O, oh, ek wens ek kon mooi dans, soos hy mense op Strictly Come Dancing, maak ek twee linkervoete. Altie, ek is saam met jou daar, ek sal nie omgegee het as ek mooi kon dans nie, maar ja. Ek sal eerder die musiek maak. En ek sou mooi wou sing, maar ek is baie vals, sê Sandra in Pretoria Oos. Weet jy Sandra, ten minste erken jy dit. Die probleem kom in wanneer mense nie dit erken nie of hulle dink hulle is goed in iets en hulle is nie. En dis as gevolg van maas wat jok vir hulle kinders, wat van kleins af vir hulle kinders sê, o my kind, jy kan enigiets doen wat jy wil. As jy serie wil maak, ons het genoeg geld om vir jou serie te maak. Nou op om vir jou kinders te jok, Sandra, ek is bly jou maat nie vir jou gejok nie. Wanneer

0: In die 4 uur nuus. Die Reservebank verhoog rentekoerse met 25 basispunte. Die OVK se gedragskode sluit nou wetgewing in om disinformasie te bekamp. En Venezuela se tussentydse president vergader met president Donald Trump. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Reservebank se monetêre beleidskomitee het rentekoerse met 25 basispunte verhoog. Die beleidskoers, voormalig die terugkoopkoers, styg tot 7,25% en die prima uitleenkoers tot 10,75%. Die bank sê die styging is genoodsaak deur inflasiedruk te midde van die globale olievoorraadkrisis weens die voortsleepende konflik in die Midde-Ooste, as ook die vernietiging van raffinaderykapasiteit in die oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Die president van die Reservebank, Lesetja Ganyago, het gewaarsku dat die inflasiekoers van jaar tot bo 5% kan styg, hoofsaaklik weens hoër oliepryse. Statistieke Suid-Afrika het vroeër bekend gemaak dat verbruikersinflasie in Augustus effens verstewig het tot 4,4% en vir die 6de maand bokant die bank se teiken van 3% is. En nou verkiesingsnuus. Wetgewing wat daarop gemik is om waninligting en disinformasie aan bande te lê, is vir die eerste keer by die verkiesingskommissie se gedragskode ingesluit. Politieke partye en onafhanklike kandidate het by die Gallagher konferensiesentrum in Midrand byeengekom om hulle daartoe te verbind om op te tree op 'n wyse wat nie vreedsame, vrye en regverdige verkiesings sal ondermyn nie. Die OVK het vroeër van dese maand amptelik die verkiesingsgedragskode vir die bekamping van disinformasie in plaaslike verkiesings afgekondig. Die OVK se voorsitter, Mosotho Moepya, sê die oortreding van die kode hou ernstige strawe in, insluitend swaar boetes, strafregtelike vervolging en die algehele deregistrasie van politieke entiteite wat nie aan die vereistes voldoen nie.
1: All contestants bear a positive legal duty to verify the factual authenticity of any content they publish, share or distribute. Secondly, there is a 36-hour correction mandate. If false or misleading information is inadvertently published, parties must issue a clear public retraction and correction within 36 hours of becoming aware of that error. Thirdly, if artificial intelligence is used to create campaign materials or paid advertisement, it must be prominently and explicitly labeled as such.
0: Die OVK se voorsitter, Mosotho Moepya. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela, het die nuwe aansoekportaalmodel vir befondsing by tersiêre instellings as 'n mylpaal beskryf. Manamela en die Raad van die Nasionale Studente Hulpskema, NISFAS, het die parlement se toesigkomitee ingelig oor die gereedheid en die doeltreffendheid van die aansoekportaal vir die 2027 akademiese jaar. Manamela het aan die portefeuljekomitee oor hoër onderwys en opleiding gesê, die aansoekportaal se befondsingsstelsel volg 'n holistiese benadering.
2: We must assess readiness across the full process. Application, verification, funding decision, appeal, registration, accommodation and payment. Opening the portal is an important milestone. Readiness must then be demonstrated through reliable performance at each and every stage. We've engaged the board on these matters, including governance, stability, executive capacity, the financial position, outstanding payment, and also student accommodation. Our engagement provided an opportunity to address immediate priorities and the institutional arrangements required.
0: Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela. Die Nelson Mandela Bay Metro sê almal is veilig ontruim uit die munisipale gebou in Gqeberha waar daar vroeër vandag 'n brand uitgebreek het. Die brand- en nooddienste ondersoek die oorsaak.

0: Samesprekings gevoer slegs 'n paar kilometer van die federale tronk waar Maduro aangehou word in afwagting van sy verhoor op aanklagte van dwelmhandel en ander misdrywe. Rodriguez het die vergadering as histories bestempel en sê die samesprekings het gefokus op samewerking op die gebied van energie, mynbou en veiligheid. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Reservebank se monetêre beleidskomitee het rentekoerse met 25 basispunte verhoog. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG is om 5:00.
1: RSG verkeer.
0: In die Weskaap op die N2 inwaarts is daar 'n botsing, dit is by Ou Kaapse Weg. Op die R300 noordwaarts is daar 'n botsing by Botlaryweg. In die Serloudis pas op die N2 is daar 'n noodlottige botsing. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig by New England Weg. Dan is daar ook 'n stilstaande voertuig, dit is op die N3 noordwaarts by Hilton Lane. In Gauteng op die N3 suidwaarts 'n botsing, dit is by die Elandswisselaar. Op die N1 suidwaarts 'n stilstaande voertuig by John Foster Rylaan. 'n Stilstaande voertuig, dit is op die N4 ooswaarts by die Proefplaaswisselaar. En op die N1 noordwaarts 'n stilstaande voertuig by Malibongwe Rylaan. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, so ons SMS nommer 45889 R50.
2: Hier is ons by die tweede uur van Spitstyd. Ons kuier saam op hierdie woensdagmiddag, die vooraan van 'n lang naweek. En weer eens baie welkom, Willem Pelster in die span, saam jou weeksmiddag tussen 3 en 6. En ons sportman vir vanmiddag, Jody Hendricks, is nou hier met die jongste sportnuus. Hierdie is Coldplay.

0: Dis die klanke van Coldplay hier in Spitstyd. The sky full of stars. Jy hoor dit is 100 en 104 FM as jy ingeskakel is op ons FM frekwensie landwyd. Ons is ook beskikbaar op DSTV se audio kanaal 813, Openview kanaal 615, wêreldwyd op rsg.co.za. Jy kan ook luister uit die palm van jou hand 24 uur van die dag op ons RSG app. Laai hom af by die Google Play Store of die Apple App Store. Amper 12 minute oor 4. Hier is Jody.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met rugby nuus en dit gons nog in rugbykringe oor die Springbok afrigter Rassie Erasmus se besluit om vir Andre Esterhuizen kaptein van die bokspan vir die naweek se kragmeting teen Australië in Perth te maak. Erasmus het ook opsies soos Eben Etzebeth en Andre Pollard wat beide in die begin 15-tal is vir die wedstryd gehad, maar het die besluit oor Esterhuizen wat dan die 68ste Springbok kaptein sal word in diepte aan die media verduidelik.
2: Dit is nooit vir ons tussen wie is die kaptein, want ons weet ons nou ons kaptein is Siya Kolisi. Nou ons rus vir Siya ook hierdie naweek, want hy het ook nou 3 games in die rij gespeel. Maar ons voel Andre wat hy vir die Sharks doen met ons kaptein en wat hy in die span altyd opoffer. En hy is altyd ou wat nie baie praat nie, maar wanneer hy praat, praat hy baie sin. En dis meer amper nie vir hom met dankie sê nie, dis meer amper om te weet hoe voel het om die Springbok kaptein te wees. En as Siya nou weer kaptein is, of Eben, of Andre, of wie ook al, dan sal ander hy bietjie beter wees om hom te support, want hy weet nou hoe voel het. So, nee, hy is 'n great leier, hy is 'n ou wat altyd, maak nie saak wie hom flank speel of center speel, en ja, hy is altyd fiks, hy is omdat hy nooit beseer nie, mou nooit by oefening, hy maak altyd klaar, en ek kan die job gedoen, so, ons like sulke ouens, maar dis nie omdat die ander ouens het nie doen, ons voel net dis sy beurt om bietjie te ervaar, hoe is het om 'n kaptein te wees.
1: Dan die Springbok afrigter Rassie Erasmus. Nou cricket nuus en die Proteas se eendag reeks teen Australië begin môre in Durban. Die Proteas gaan egter die reeks sonder 3 top bowlers begin. Dit is Otneil Baartman, Lungi en Gideon Kagiso-Rabada wat almal die reeks weens beserings gaan misloop en Marco Jansen sê hulle gaan 'n groot leemte in die Proteas se bouaanval in die reeks laat.
3: Dis 3 groot ouens wat obviously baie kan add of baie het tot die bowling line-up, so om hulle 3 nie te hê nie is bietjie van 'n los, maar ja, ek dink die ouens wat hierso is, daar is baie ouens hierso ook wat ook weet hoe om hier te bal, wat ook weet wat dit vat om suksesvol te wees hier in Durban. So ek dink ons het nog steeds die bowlers en die manne om hierso om nog steeds balkies kan vat.
1: Daaraan die Protea-speler Marco Jansen en spel in Durban tussen die Proteas en Australië begin morgenoggend om 10:00 en onthou ook dat Lorenzo Jagens gereeld gedurende die wedstryd hier op RSC verslag gaan doen. Ook môre begin die 2026 Presidentsbeker en groot opgewondenheid heers by die Medina Buiteklub in Michigan waar so wat 200,000 toeskouers vir die toernooi oor die volgende 4 dae verwag word en dis natuurlik span Amerika teen 'n internasionale span wat nie enige spelers van Europa insluit nie en een van die bywoners sal die president van die VSA, Donald Trump, wees. So sekuriteit is dus opgeskerp, maar daar heers nog onsekerheid op watter dag presies Trump sal bywoon, maar volgens mediaberigte sal dit vir die finale ronde wees wat Sondag plaasvind. Tot net na 5, Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Ja, en vir daardie golftoernooi wat Jody nou van gepraat het, sal ons vir Lali Stander hê wat vir ons regstreeks verslag sal doen. Besige paar sportdae wat vir ons voorlê en ons hou op hoogte van alles. Behalwe nou die onder 13 Eekskei toernooi in Pofadder. Ons het nie verslag hier daarvoor nie.
4: Dis nog steeds geletterdheidsmaand in Suid-Afrika en in hierdie week se groeipyne fokus ons op wiskundige geletterdheid. My gas is Wilna van Rooyen, onderwyskundige en vroeë kinderontwikkelingsspesialis verbonde aan die Afrikaanse Onderwysnetwerk.
5: Wiskunde begin nie met 'n syfer nie. Dit begin met 'n kind wat die wêreld ontdek.
4: Onthou jou groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30, saam met my, Anthea Fredericks.
6: Jy wil nie peesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
0: Elke onderneming het sy eie risiko's, van 'n butiek hotel tot 'n boerdery of 'n skool. Jou dekking behoort by jou onderneming te pas. Santam bied gespesialiseerde versekeringsoplossings sodat jy op groei kan fokus. Praat met jou makelaar oor die regte beskerming vir jou besigheid. Skakel vandag. Santam, dis vryheid.
7: Donkies, muisie en spekkies, varkiekie. My rokkie is klaar wat ek vir my gemaak het.
8: O, maar dis baie mooi, poepelief, poepie. En nou is dit my beurt om iets met die masientjie te maak.
7: Goed so.
9: O, nee, dis my beurt om spekkies, varkater. Varke dra nie eens kleren nie. Myse ook nie. Wacht, wat doen jy?
10: Maat, lyk my die speelgoed van die speelgoedkus het nog nie geleer om hulle beurt af te weg nie. Miskien kan jylle hulle help. Luister Saterdag aand 26 September net na die 7 uur nuus na die Kaskenades van die speelgoedkus.
11: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.

0: 20 minute oor 4, dis Lola Audrey's hier in Spitstyd. Summer on a Sunday. Ons is nog besig om die SMS'e by mekaar te maak en die stemnotas by mekaar te maak. Dit is vir die vraag wat ek jou vroeër gevra het. Daai talent wat jy wens jy gehad het. Daai ding wat jy graag sou wou doen, maar die talente waarmee jy wel geseën is, laat dit nou ongelukkig nie toe nie. Wat is dit? 45889 R50 per SMS. Het ook al reeds 'n paar stemnotas ingekom. Jy kan jou nou nog stuur 076-536-6961. Dit het te doen met ons verrassingspakkies, skuins na 5:30. Ons gaan dan na die meeste van daai stemnotas luister en SMS'e lees wanneer ons by daardie tyd geleef uitkom oor so 'n bietjie meer as 'n uur. So bly gerus daarvoor ingeskakel.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024. Of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
2: In besigheid soek jy altyd na maniere om geld te spaar. Maar het jy al probeer spaar op jou besigheidsversekeringspremie? Met OUTsurance besigheidsversekering kan jy baie spaar. Nes Bosmansdam Hoërskool.
3: Ons was vir meer as 10 jaar met ons vorige versekeraar voor ons na OUTsurance besigheidsversekering geskuif het. Ons spaar meer as R3,705 'n maand.
4: Dit was vinnig en maklik om te skuif.
2: Skuif en spaar. Besoek OUTsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.

0: Hierby Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Saterdag om 3:00 neem Toptreffers jou op 'n musikale reis deur die grootste treffers van gister en vandag. Skakel in vir 1 uur van propvol nuwe musiek en tydlose treffers. My naam is Carla McKenzie, dis Toptreffers Saterdag om 3:00.
2: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente, slegs op RSG.

Is Dozy hier in Spitstyd partykeer soms. Ons gaan binnekort vir jou die sake nie sê saam met Denko Kreer. Met hierdie rentekoersstyging sal dit sekere impak of 'n effek ergens op die markt hê. Maar dis binne die volgende paar minute. Kom ons luister eers na hierdie een van die Eurythmics hier op RSG. Yeah!

0: As Eurythmics hier op RSG, Thorn in My Side.
1: In die 4:30 nuusaftrekke. Die IDM wil aansluit as vriend van die hof in die ANC se saak oor sy kandidatelys in die konstitusionele hof. Die Reservebank verhoog rentekoerse met 25 basispunte. En Ethiopian Airlines skort vlugte op by 3 lughawens in die noordelike Tigray-streek. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: En in die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Jakes Gerwel Rylaan. Op die N1 uitwaarts is stilstaande voertuig by Sable Serviceweg. 'N Stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Rampenbergweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig by New Englandweg. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by Linfield Park. Op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Pieter Brown Wisselaar. In Gauteng in Midrand op die N1 noordwaarts is daar 'n voertuig wat brand by Ellendaleweg. Pretoria op die N1 suidwaarts is daar 'n botsing by Rigelaan. Op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by Garsfonteinweg. Sandton is daar 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by Greylaan. En in Boksburg op die N12 ooswaarts is stilstaande voertuig by Rondebultweg. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, stuur dit na ons SMS nommer 45889 R1.50.
2: Er is geen verkeer, jou daaglikse baggits.
0: Ons sê goeiemiddag aan Henko Kreer, hy het vir ons die sake nuus.
3: Hallo Willem en Karen, goeiemiddag aan ons luisteraars. Willem, jy is heeltemal reg, as die rentekoers opgaan, dan beteken dit geld en meer spesifiek kontant word net soveel duurder en dis nie goeie nuus vir sekere dele van ons ekonomie nie en dan het dit 'n groot impak op goed soos ons aandelepryse en ons sien daarom vandag ons plaaslike markte wat baie negatief reageer op vanmiddag se aankondiging. Die JSE se indeks van alle aandele op die oomblik 1,9% laer. Hy het nou al gedaal tot 111,474 punte. Dan is die 3 sub-indekse net so bloedrooi. Nywerheidsindeks 2% af, finansiële indeks 1,3% en die hulpbronindeks 2,5% swakker. Hier is van die maatskappye wat nou nie in vryval is of hulle wind uitval nie, maar nie te min, hulle het nie 'n goeie dag op die JSE nie. Canal Plus wat nou 10% val, Northam 6%, Sibanye-Stillwater 5%, Implats en Arm elkeen 4,2% laer, Prosus, Naspers, Datatec en Outsurance nou elkeen 3,1% swakker. Die wenners vandag is Sasol en as Sasol 5% byvoeg, sê dit vir ons iets van die olieprys. Gaan nou daarby kom, Tungela en Glencore elkeen 3,5% stewiger, Mas en Momentum en die Foschini groep elkeen 1% hoër. Dan op die valutamark staan die rand op R16,38 teenoor die Amerikaanse dollar, R18,68 teen die euro, R11,54 teen die Australiese dollar, R21,72 teen die Britse pond. Die prys van goud $4,290, terwyl silwer verhandel teen $65, platinum teen $1,760 en palladium kos nou $1,270 en dit alles per ons. Ja, die olieprys is op iets wat van 'n galop reeds 3% hoër, staan nou op $102 per vat. Ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $85,900 en dit is R1,390,000. Willem, ek het oor 'n uur vir ons nog 'n markverslag, maar ek gaan nie te ver nie, want oor 'n kort rukkie kuier ons weer lekker saam met Marian Holm.
0: Ja, heeltemal reg, ons gaan inskakel daarvoor. Baie dankie, Henko. Voor ons uitkom by vanmiddag se aflewering van Kuns met Kontant, maak ons nog eers so 'n bietjie musiek. Ed Jordan om die draai. Nou is hierin van Olivance en Tashay.
4: Voel die grond bewe hier onder my.

0: Dis Ed Jordan hier in Spitstyd Crazy. Bly geskakel vir Kuns met Kontant. Dis net hierna.
1: Wanneer begin stres jou verander?
2: So dit kan regtig 'n verrykende impak hê. Meer depressie, meer angstigheid, meer uitbranding, selfs iets soos 'n psigose waar die langdurige stres heeltemal te groot raak.
1: En jy kan tog nie verantwoordelik wees vir hoe almal rondom jou voel nie. Of moet jy?
3: Dis asof hulle ongemaklikheid nou ewe skielik vir jou 'n probleem raak en jy wil inspring en dit beter maak.
1: Kom luister saam na Wie is ek? Vrydag 11:30. Kom vind uit wie jy is.
4: Playabets, brand om jou kans te gee om tot 5 miljoen rand te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende wyke speletjies. Moet dit nie misloop nie, wen tot 5 miljoen rand met Playabets. Teken nou aan by playabets.co.za. Playabets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18s, nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800-006-008 of WhatsApp help na 076-675-0710. Playabets, all bets are on.
5: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
6: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
7: RSG Landbou is vanjaar vir die eerste keer deel van die Woordfees op Stellenbosch. Ons saai uit vanaf die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom sluit by ons aan vir 'n paar spesiale opnames. Vrydag 9 Oktober en Saterdag 10 Oktober vanaf 10 tot 11 soggens. Jy kan uitsien na gesprekke met rolspelers in die plaaslike wyn- en sitrusbedryf, die werk van die oudste landbougenootskap in Suid-Afrika en nog vele meer. Kom kuier gerus saam.
8: Jy luister na Spitstyd op RSG.
0: 17 minute voor 5 hier in Kuns met Kontant gesels Henko Kreer nou verder met die aktrise, komediant, skrywer, regisseur, meester van die Eenvrou vertoning, dis Marion Holm.
9: Maar jy sien, ek dink ek het dit met moedersmelk ingekry. My ma was 'n Makolander. My ma is gebore in 1925. 1927, toe sy 2 jaar oud en die jongste van 6 kinders, toe gaan haar pa dood. Hulle was bywoners op plaas. Die boere sê nie, maar dan moet jy gaan. Nou, dis in die Makoland. Op die plaas is haar klaar niks. Nou moet jy ingaan daartoe. My ma se ma, wat het jy in 1927 gedoen as jy 'n vrou was? Weet? So, hulle het niks gehad. Nou, die staas het te kry in taam. Hulle noem het foraging. My ma het dit gedoen om te oorleef, dis daai tyd genoem armoede. Hulle het in die veld plante gaan pluk, mak, kiesie, blaar en surings en telkoolkies en so. En daarmee het hulle kos gemaak. Ek mors niks kos nie, want ek het so groot geword. Vakansies is ons die see toe nie, ons is na Makkeland toe, want my ma het na daai mense verlang. Dan het ek en my sussie gesit met 'n blyd wat 'n kirkprop afgedruk is. Dan die tydskrifte wat deur die jaar versamel is, het ons met hulle nie haal en sulke dun reepies versny. Dit word om 'n vuurtjie gedraai. Die vuurtjies word aan mekaar gesit met vislyn en dan bo aan 'n plankie vasgesit, dan's dit so 'n krale ding wat hang in 'n opening waar deur sou wees. Dis wat ek beleef het, dis hoe ek leef en dis lekker. Dit kry so lekker as daar nou nog twee baby marrows in die yskas is en daar's nou nog 'n stukkie kool en 'n dit en 'n daai en 'n so. Oh, ek moet dit nou in iets maak. Want ek gaan dit nie weggooi nie. Wat kan ek...
10: Jussen is ek dan opkom met 'n plan en dis nog lekker. Ach, dat is vir my fantastisch.
9: Ek het groot geword in 'n huis waar daar koevertjies was. Die geld, my pa het nou sy salaris gekry en my ma het getrek en in koevertjies gesit. Dis die petrolgeld vir die maand, dis die kuierneesware, hierdie is so. En weet jy, ek het so geleef, in feite ons leef nog so, dis nou net op 'n elektroniese kaart. Wie Henko, wat is my so interessant? Dat jou program se naam is Kuns met Kontant. Jy moet kuns kan skep, jy moet kreatief kan wees om met net kontant te leef. Maar deesdae het mense die kuns om met kontant te leef verloor en is die kredietkaart swaar belaai. En dan gaan jy gaan seer kry op 'n stadium.
11: En dit is sopas by ons ingeskakel het. Die dame wat dit vir ons so mooi omskryf en beskryf en dit so mooi saamvat, is Marian Holm. Ek kan nie glo, Marian, dat ons jou nie al lankal op Kuns met Kontant. Jy beskryf Kuns met Kontant en die missie en die visie agter Kuns met Kontant so mooi. Jy het onlangs in 'n tydskrif gesê en ek haal aan, elke donker wolk het 'n silwer randjie, maar ons kan nie wag vir daardie silwer randjie nie. Ons moet homself loop soek en toe noem jy dit jou grasholm. Want jy sê, 'n grashalm verskyn vanself, maar 'n grasholm moet jy self gaan maak en gaan soek.
9: Ja.
11: Nou, wat beteken daai grasholm filosofie vir jou in praktyk?
9: In praktyk is dit, ons hou dit by die onderwerp geld. So, dis basies die filosofie van, as jy dit nie kan verander nie, dan moet jy leer om dit te omarm. So, ek kan dit nou nie verander dat ek nou net R3.50 oor het vir die maand nie. So ek sal nou bitter graag wou gaan fliek het of ek sal nou bitter graag dit wat doen. Omarm dit nou en maak dit nou pret vir jouself. Ek kan maar wat kan ek nou doen? Oh, ek weet, ek kan dit en dit en dit doen met wat in die huis is en dan speel ons kaart in plaas van gaan dinge sê. En as jy 'n sin vir humor het, as jy kan lag, dan het jy bitter min geld nodig.
11: Marian, jy het vroeër van jaar oor jou geloofservaring met kollega Liselde Brein tydens RSG se binnekamer met haar gesels oor jou kankerdiagnose. Daar was ook tussendeur 'n breingewas en 'n breinoperasie en borskanker. Maar ek wil jou heeltemal 'n ander vraag vra, want ek het aan jou lippe gehang terwyl jy jou geloofsreis met Liselde gedeel het. Maar uit 'n ander hoek uit wil ek by jou hoor, wanneer geld en plannetjies nou nie meer vir 'n mens enige beheer gee of bied nie, waar vind jy dan jou veiligheid, veral as jy deur daardie storms gaan?
9: Kyk hier, Sinne, ek was op 'n stadium so arm, as ek kon nie in 'n parking lot parkeer nie, want ek het nie die R2 om uit te kom nie. As iemand dan vir my by 'n koffiewinkel wil kry om te praat oor moontlike werk, dan het ek gesê, nee, ek is nou al gauw van die koffie, want ek is te bang ek moet my eie kopje koffie betaal, want ek het nie die geld gehad nie. Maar deur daai proses het ek geleer, moenie genade verwar met gerief nie. Dis 'n belangrike een.
11: Ja.
9: So ja, ek kryf toe so swaar, en jy kan altyd selfdissipline toepas met die 3 sent wat jy het. Jy is nooit uitgelewer. Jy kan 'n plan maak. Dis nie noodwendig gerieflik nie, of lekker nie, maar sodra die liewe vader sien, maar jy gaan regtig verantwoordelik om met die 2 sent, dan ewesklik sien jy, maar nou kry 3 sent.
11: Ja.
9: Nou is jy eers dankbaar, en dan groei dit, want hy beloof dit. Hy sê, as ek sien jy is verantwoordelik met wat ek vir jou gee, dan sal daar meer kom. En dit beteken nie, ek gaan nou ewesklik die type salaris kry wat is CEO kry nie. Glad nie, maar ek is nie meer by, ek kan nie vir myself koffie koop nie.
11: Daar's 'n reeltjie uit Trompoppie, waarin jy 'n karakter so paar jaar gelede vertolk het. Daar was 'n sin daarin wat jy gesê het, dat daardie karakter van jou, staan nie daar in belang om suksesvol te wees, in haar loopbaan nie. Sy stel net daarin belang om famous te wees.
9: Ai, sies tog, dis skrikkelijk. Ek het die absolute genade dat ek groot geword het in die tyd en met ouers wat ons het nie met speelgoed gespeel nie. Ons het self kreatief spelletjies uitgedink. Dit is nog daai jare, as jy woord twee keer gesê het, was hy spelletjie. Ek speel nou mevrou, mevrou. Of ek speel nou skool, skool. Jy het met jou verbeelding gespeel. Nou, lewe die stomme jong mense in 'n tyd waar het gaan oor gewildheidskompetisie. Wie die meeste volgers op Instagram? As jy nou fantasties is op TikTok of wat ook al, kan jy nou 200.000 rand een maand verdien, hoor ek nou by iemand. Maar jy is nie in beheer daarvan nie. Jy is nie in beheer van hoe mense reageer. So, hulle, ach, famous as sukses. My waardesysteem lyk heeltemal anders. Ek is nie famous nie. Ek stel ook die belang daarin om famous te wees nie. Ek wil my werk met sorg en kwaliteit verrig. Dan is ek suksesvol. Ek is suksesvol as mens, as ek my naaste kan lief hê. Ek is suksesvol as mens, as ek kan verantwoordelikheid vat vir my inkomste en my uitgawes.
11: Dat jy nou môre 'n eenvrou vertoning oor jouself, oor Marian Holm, skryf. Wat sou jy dit noem? Wat sou die titel wees?
9: Kyk, ek is 'n light bloomer. Ek is nou waar ander mense was op 20. So ek sal seker sê, Marian word uiteindelik 21. Jy is genooi.
11: Marian Holm, ek sê vir jou baie dankie.
9: Dit is met liefde en as dit vir iemand iets kon beteken, dan is ek dankbaar.
0: Wonderlike gesprek hier in Kunst met Kontant. Dankie Henko, het gesels met Marian Holm en hierdie deel sal net soos deel 1 ook binnenkort beskikbaar wees as 'n potgooi op ons webwerf rsg.co.za. Kom ons maak nog musiek, hierdie is Reinhard Higgo.

is Reinhard Higu hier in Spitstyd. Amper tyd vir die nuus, dan is Karen hier so ook met nog 'n verkeersverslag en kort daarna sal ons weer aansluit by Jody Hendricks vir die jongste sportnuus. Kom ons gaan eers terug na 1989 James, vat ons tot by 5 uur.

0: is die Britse rockgroep James en Sit Down hier op RSG.
1: Die bulletin word aan jou gebring deur PSG. Wanneer jou lewe verander, kan jy op jou PSG adviseur staak maak. PSG, kundiges in advies. Besoek psg.co.za vir meer inligting.
2: In die 5-4 nuus. Die IDM gaan aansluit as vriend van die hof in die ANC se kandidaatelys aansoek. Rentekoerse word met 25 basispunte verhoog. En Ethiopian Airlines skort vlugte op na 3 lughawens in die noordelike Tigray-streek. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. En ons begin met verkiesingsnuus. Die IDM sê hy gaan hom as vriend van die hof by die ANC skaar in die party se saak in die konstitusionele hof oor sy kandidaatelys. Die IDM sê in 'n verklaring hy word ook geraak deur die indiening van wykskandidaatelyste, veral in Kugompo-stad in die Oos-Kaap. Die president van die IDM, Bantu Holomisa, sê hy glo die saak regverdig die gepaste regsforum. Volgens Holomisa word nog 43 partye deur die voorval geraak, wat vra laat ontstaan het oor die verkiesingskommissie se aanlyn indieningsstelsel. Wetgewing wat daarop gemik is om waninligting en disinformasie aan bande te lê, is intussen vir die eerste keer by die OVK se gedragskode ingesluit. Politieke partye en onafhanklike kandidate het vanoggend by die Gallagher Konferensiesentrum in Midrand die gedragskode onderteken. Die OVK het vroeër van dese maand amptelik die verkiesingsgedragskode vir die bekamping van disinformasie in plaaslike verkiesings afgekondig. Die OVK se voorsitter, Mosoto Moepia, sê die oortreding van die kode hou ernstige strawe in, insluitend swaar boetes, strafregtelike vervolging en die algehele deregistrasie van politieke entiteite wat nie aan die vereistes voldoen nie.
3: All contestants bear a positive legal duty to verify the factual authenticity of any content they publish, share or distribute. Secondly, there is a 36-hour correction mandate. If false or misleading information is inadvertently published, parties must issue a clear public retraction and correction within 36 hours of becoming aware of that error. Thirdly, if artificial intelligence is used to create campaign materials or paid advertisement, it must be prominently and explicitly labeled as such.
2: Die OVK se voorsitter, Mosoto Moepia. Die Reservebank se monetêre beleidskomitee het rentekoerse met 25 basispunte verhoog. Die beleidskoers, voorheen die terugkoopkoers, styg tot 7,25% en die prima uitleenkoers tot 10,75%. Die bank sê die stygging is genoodsaak deur inflasiedruk te midde van die globale olievoorraadkrisis weens die voortsleepende konflik in die Midde-Ooste, asook die vernietiging van raffinaderykapasiteit in die oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Die president van die Reservebank, Lesetja Ganyago, het gewaarsku dat die inflasiekoers van jaar tot bo 5% kan styg, hoofsaaklik weens hoër oliepryse. Statistieke Suid-Afrika het vroeër bekend gemaak dat verbruikersinflasie in Augustus effens verstewig het tot 4,4% en vir die 6de maand bokant die Reservebank se teiken van 3% is. Die polisie in Kaapstad het 'n soektog van stapel gestuur na die verdagtes wat gister 'n 25-jarige man in Scottsville in Kraaifontein doodgeskiet het. Die polisie sê die man is op die toneel dood verklaar. Die motief vir die aanval is onbekend. Ethiopian Airlines het vlugte na 3 lughawens in die noordelike Tigray-streek opgeskort nadat Tigrayse magte na bewering die Mekelle lughawe by die federale polisie oorgeneem het. Die ontwikkeling volg te midde van hernieude spanning tussen die Tigray Volksbevrydingsfront en die federale regering van premier Abiy Ahmed. Vlugte is opgeskort na die lughawens in Mekelle, Aksum en Shire. Die regering het nog nie kommentaar gelewer nie. Die kansellasies volg op lugaanvalle in die suide van Tigray gister, waarin 14 mense dood en 22 beseer is. Ten slotte weer die hoofnuus. Die IDM sê hy gaan hom aansluit as vriend van die hof in die ANC se kandidaatelys saak in die konstitusionele hof. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
1: Die bulletin is aan jou gebring deur PSG. Wanneer jou lewe verander, kan jy op jou PSG adviseur staat maak. PSG, kundiges in advies. Besoek psg.co.za vir meer inligting.

0: 0856. Dis oud na 30856.
1: Er is geen verkeer.
2: In die Weskaap op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Jakes Gerwel Rylaan. Ook 'n stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Rampenbergweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig by Hiltonlaan. In Gauteng, Boksburg op die N12 ooswaarts is stilstaande voertuig by Rondebultweg. Vir enige verkeersprobleme begin net met die woord verkeer. Stuur dit na ons SMS nommer 45889 R1.50.
0: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Om geld te spaar, ry jy na die spesifieke vulstasie waar jy loyaliteitspunte kry. Hoekom spandeer jy nie gou 10 minute om 'n Outsurance motorversekeringskwotasie te kry nie? Die 43-jarige Ilana spaar
3: R349. Hulle moet definitief vir Outsurance bel en dan drop hulle hulle vorige insurance.
0: Dis 'n massiewe R349 besparing op Ilana se 2022 Suzuki Jimny. Doen dit nou. SMS out na 30856. Outsurance spaar die 58-jarige Loretta 'n ongelooflike R479 op haar 2017 BMW 320.
3: R479, moenie nog wag nie. Ek het gespaar so jy kan ook bespaar.
0: Jy ontvang ook voordele soos 24 uur padbystand en nog vele meer. Hoeveel kan jy by Outsurance spaar? SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn, limiete geld.
1: Jy luister na Spitsnyd. Saam met Willem.

0: is terug na die middel 90er jare toe hierdie 'n groot treffer was vir die Kelly Family. Because it's love. En so begin ons die derde en die laaste uur in jou woensdagmiddag aflewering van Spitstyd. Willem en die span nog saam met jou tot so skuins voor 6. En dan sal ons oorskakel na die nuus en aktualiteitsateljee vir Brandpunt. Hulle bring jou op hoogte van die dag se belangrikste nuusgebeure elke weekdagmiddag van kwart voor 6 tot 6 uur. Maar kom ons sluit nou eers aan by Jody. Hy het vir ons die sport.
1: Weer eens goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met 'n voorskou van twee sportgebeure wat môre plaasvind om 10:00 môreoggend, die eerste van drie eendagwedstryde tussen die Proteas en Australië. Die kragmeting vind in Durban plaas. Nou die Proteas gaan die reeks aanpak sonder drie van hul voorste bowlers. Dit is Lungi Ngidi, Kagisorabada en Neil Bartman wat almal die reeks teen die Aussies gaan misloop en Marco Jansen sê hulle gaan 'n groot leemte laat in die Proteas se balaanval in die reeks.
2: Dis drie groot ouens wat obviously baie kan add of baie add tot the bowling lineup, so om hulle drie nie te hê nie is bietjie van 'n loss, maar ja, ek dink die ouens wat hierso is, daar is baie ouens hierso ook wat ook weet hoe om hier te bal, wat ook weet wat dit vat om suksesvol te wees hier in Durban. So ek dink ons het nog steeds die bowlers en die manne om hierso om nog steeds balkies kan vat.
1: Terwyl die Protea-speler Marco Jansen en spel tussen die Proteas en Aussies begin môreoggend om 10:00 in Durban. En onthou ook dat Werenzo Jagens gereeld gedurende die kragmeting hier op RSG verslag gaan doen. Nou golfnuus en die gewilde presidentsbeker begin ook môre in Michigan in die VSA met span Amerika wat teen 'n internasionale span te staan gaan kom. Die internasionale span wat nie enige verteenwoordigers van Europa in het nie en die enigste Suid-Afrikaner wat daar is is Christian Besaidnout wat die land gaan verteenwoordig en onthou ook dat Lali Stander gereeld gedurende die toernooi hier op RSG verslag gaan doen. En dan eindig ek met rugby nuus en dit gons nog in rugbykringe oor as Erasmus se besluit om vir Andre Estreisen kaptein te maak vir die Springbokke se toetswedstryd teen Australië in Perth die komende naweek. En Erasmus het in diepte die besluit en ook sy ander opsies aan die media verduidelik.
3: Dit is nooit vir ons tussen wie is die kaptein, want ons weet mos nou ons kaptein is Siya Kolisi. Nou ons rus vir Siya ook hierdie naweek, want hy het ook nou drie games in 'n ry gespeel. Maar ons voel Andre wat het vir die Sharks gedoen met die kaptein en wat hy in die span altyd opoffer. En hy is altyd 'n ou wat nie baie praat nie, maar wanneer hy praat, praat hy baie sin. En dis meer amper nie vir hom met dankie sê nie, dis meer amper om te weet hoe voel het om die Springbokke kaptein te wees. En as Siya nou weer kaptein is of Eben of Andre of wie ook al, dat sal ander hy bietjie beter wees om hom te support, want hy weet nou hoe voel dit. So, nee, hy's 'n great leier, hy's 'n ou wat altyd maak nie saak wie hom flank speel of center speel. En ja, hy's altyd fiks, hy's omtrent nooit beseer nie. Mou nooit by oefening, hy maak altyd klaar en net kry die job gedoen. So, ons like sulke ouens, maar dis nie omdat die ander ouens dit nie doen nie. Ons voel net dis sy beurt om bietjie te ervaar hoe is dit om 'n kaptein te wees.
1: Terwyl die Springbok-afrigter Rassie Erasmus ek eindig met motorsport nuus en die Fransman Isaac Hadjar het bevestig dat hy sy kontrak met Red Bull Racing tot en met 2027 verleng het en nog tot aan die einde van volgende seisoen vir hulle sal deelneem. Tot môre, Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Dis 4:45 en ons maak nog musiek hier in Spitstyd saam met Wilma van Heerden.

0: Verlief.
1: Dit is Wilma van Heerden hier in Spitstyd, alternatief, naïef, ek bedoel verlief. Ons is bezig om te kyk na daardie talente wat jy wens jy gehad het, en dinge wat jy sou wou doen, maar jy het nie die talente daarvoor nie.
2: Ek sou so graag 'n musiekinstrument wou leer. Ek love musiek, maar jy mense is mos slim as jy op skool is. So ek het op skool net sport gedoen, en nou is dit jammer.
1: Ek sou so graag by RSG wou werk, nuus lees, journalistiek, nog altyd my droom, Antoinette Skooman in Riebeekstad.
3: Goeiemôre, ek moet net sê, ek wou graag viool leer speel, ek, of graag viool leer speel. Gitaar kan ek speel en dromme kan ek speel, maar ek weet nie of hy viool my rarig gaan help nie, maar ja, dit is my grootste begeerte gewees.
1: Ja, kyk, as die viool by jou repertoire kan voeg. Maar die weervoorspelling, ons kyk daarna binnenkort.
4: Hy maak skouers oop, dis die wenlopies, wat 'n oorwinning Suid-Afrika.
5: RSG se sportskedule spog met smil lekker luistergenot. Suid-Afrika se mans en vroue kriketspanne se talente gaan die volgende paar weke tot die uiterste beproef word. Kan die Proteas die Aussies met die kous oor die kop terugstuur Australië toe en gaan die vroue Tias ons buurland Zimbabwe 'n les of wat leer. RSG Sport spog ook met golf, sokker, tennis en rugby om na uit te sien. Dis RSG Sport.
6: Best deals ever.
7: Nuuskierig waaroor almal praat? Gaan nou na OK Furniture en spaar 'n massiewe 1300 op 'n Defy 14 kg boelaaier wasmasjien nou net 499 en kry 'n Vitasleep Zambezi double bath stel vir slegs 399. Spaar 500. Best deals ever. Online en binnewinkels by OK Furniture tot 11 Oktober 2026. Wees en fees geld.
8: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
9: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
10: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
11: Ons het nie by 'n partytjie verbygeloop nie. Garageparties, bokjolle, selfs Hielbrau was nog 'n lekker plek. Onderwyskollege het die platvoetjies gehad.
12: Platvoetjies?
11: Dit is die onderwyskollege se weergawe van die bokjolle, baie boere musiek, baie country, plaasmeisies wat hulle voete so geskuifel het met die dans.
12: Kalfert,
11: party, jy kon die meisie daarmee 'n bietjie vashou.
12: I saw, RSG vat 5 Saterdag, breakfast met Dirk.
1: Dis 22 minute oor 5.
13: Dit is die weer vir môre, donderdag 24 September, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Uiterste hoë brandgevaarstoestande word verwag. Dit is oor die Musina en Tulamela munisipaliteit in Limpopo. Pretoria tot vereniging gedeeltelik bewolk. Pretoria 13:30. Johannesburg 12:28. Vereniging 12:27. Mbombela gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie in die middag. 16:23. Polokwane gedeeltelik bewolk. 15:29. Mahikeng en Vryburg mooi weer. Mahikeng 17:30. Vryburg 17:30. Bloemfontein en Kimberley gedeeltelik bewolk. Bloemfontein 15 28. Kimberley 17 30. Upington mooi weer 20 34. Kaapstad en George bewolk met mis in die oggend en daarna gedeeltelik bewolk. Kaapstad, die wind lig en veranderlik 15 24. George, 'n lig tot matige noordewind 16 22. Rebecca en Kokompostad bewolk met mis en ligte reën in die oggend en daarna gedeeltelik bewolk. Rebecca, 'n matige oostewind 16 23. Kokompostad, 'n ligte suidwestewind wat later oos draai 18 23. Durban en Richards Bay gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie in die middag. Durban, 'n lig tot matige suid tot suidwestewind wat teen die aand lig en veranderlik draai 20 25. Richards Bay, 'n lig tot matige suid tot suidwestewind wat teen die aand lig en veranderlik draai 20 27. En Pietermaritzburg, oggendmis andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk met enkele buie en donderbuie 15 25.
1: Spitstyd wanneer jy luister laat op die woensdagmiddag, ons ry musiek voort. Ons luister na hierdie een van Gavin Edwards.

0: Gerard Lomas hier op RSG Lentekind.
1: In die 5:30 nuus vertrekke. Die Citrus Kwekers Vereniging pas sy raming vir 2026 uitvoere afwaarts aan. Die taxibaas oupa Bafana Sindane is oor die vingers getik omdat hy die Madlanka kommissie se tyd mors. En Ethiopian Airlines skort vlugte op na 3 lughawens in die noordelike Tigray-streek. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: In 'n Gauteng in Midrand op die N1 suidwaarts staar 'n botsing by Ellendalweg. Pretoria is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Rigelaan. KwaZulu-Natal, Durban op die N2 suidwaarts staar 'n botsing by Koningin Nandi-Reylaan. Op die N3 suidwaarts staar 'n stilstaande voertuig by die Klifdal-Wisselaar. In die Weskaap op die N2 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Borchards Quarryweg. En dis dan ook ons laaste verkeersverslag vanmiddag.
0: Ah, sy, amper sê ek gaan nou lekker lang naweek, maar ek dink jy's môre hier nie.
1: Ja, ek is hier, ja. So ek hoop jy's reg vir die lang naweek. Wel, ons het weer gehad.
0: Jong,
1: nie regtig lang naweek
0: vir die vakansie. Staan nog nie regtig sulke goeters nie. Ook nie vakansie daar nie.
1: Nee. Maar ons kan daar nou uitsien.
0: Ook nie lunch nie.
1: Nee, dit gebeur nie. Ook nie. As jy gelukkig is 'n koppie koffie.
0: As jy dit self gaan maak,
1: as jy dit self gaan maak, vinnig hardloop.
0: Okay, Karen, mooi bly.
1: Ja, môre.
2: RSG verkeer, jou daaglikse bagas.
0: Die saak in hier word met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FDV. Besenfees aanlyn. Hierso is Henko.
3: Wêreldmarkte is vandag rooi. In Amerika is dit nog steeds die geval, redelik vroeg nog in die dag by hulle. Maar die Dow Jones is nou 0,5% laer, die S&P 500 0,6% en die Nasdaq nou 0,9% swakker. In Europa het die FTSE 100 in Londen vandag onveranderd gesluit, maar die Duitse DAX het 0,7% teruggesak. Die CAC 40 het vandag 0,4% laer gesluit. Hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele vanmiddag om 5:00 1,6% laer gesluit op 111,565 indekspunte. Van die maatskappye wat goed gevaar het vandag was Sasol wat 5% bygevoeg het, Thungela 3,2%, Glencore 2,5% op. Goed te gaan vandag met Mas, Momentum en Stadio, hulle het elkeen 1% gewen. Maar die verloders was Canal Plus wat 9% geval het, Northam het 6,2% verloor, Arm, Naspers en Prosus sluit elkeen die dag 5% swakker af. En dan op die valutamark het ek gou sien toe spring, staan die rand tans op R16,38 teen die Amerikaanse dollar en verhandel nou teen R21,72 teen die Britse pond, R18,67 teen die euro en R11,54 is wat 'n Australiese dollar ons nou kos. By die kommoditeite is die prys van goud $4,287, terwyl die olieprys nou $102 per vaatjie is. Silver $65, platinum $1,756 en palladium verhandel teen $1,271 en dat alles per ons. Ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $84,550 en dit is R1,387,000. Ons het hierdie storie voort om 6:10. Dit is dan tyd vir RSG Geldsaake. Bly by ons ingeskakel vir dit. Dankie Willem.
0: So gesels Henko Kreer. Kry 'n besigheidsversekeringskwotasie by verseker.co.za. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Besenfees aanlyn.
4: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei, want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
0: Dit is nou 25 minute voor 6 en vroeg die middag het ek die onderwerp aangeroer as jy iets baie graag sou wou doen as jy nou jou sin kon kry. Wat is daai begeerte wat jy het om te doen, maar jou talente stel jou nou net nie in staat om dit te doen nie. Dis nie dat jy nou ongelukkig is met jou lewe, of jy bitter is nie. Dis jy dink net partykeer, jy het sommer lekker gewees het as ek dit of so of so. Baie terugvoer gekry, ons het vroeër na 'n paar SMS gekyk, ook so 'n bietjie vroeër 'n paar stemnotas geluister. Nou dit het alles te doen met waarna ons binne die volgende minuut of drie gaan luister. Daardie ding wat jy baie graag wil doen, maar dalk moet jy mooi dink waarvoor jy wens in die lewe. Hierso is dit Elstein in Pretoria wat sê ek sou baie graag 'n professionele danser wou wees, maar ek is so useless om al die danspassies te memoriseer. Baie waar, ek verkyk my aan die mense wat goed kan dans en dan wonder ek hoe onthou hulle alles. Ek sou baie graag klavier wou speel soos Liberace. Ek sou baie meisies harte so gewen het, sê Louie in Antigua Bay. Kom ons luister wat sê nog so 'n paar mense.
5: Goeiemiddag, dis Rubina Olivier. Ja, ek wil verskriklik graag handgebreide truie kon brei. Nie hierdie masjiengebreide of dit wat jy in die winkel koop nie, want ek kom agter hier by die winterse kant, dan soek almal die ou tipe trui wat met die hand gebrei is. En die ander wat ek graag sou wou gedoen het, om koeke te kon versier. Ek kan koek bak, maar ek kan dit nie so mooi versier nie. Mooi middag vir julle.
6: Marag Willem, vertrou dit van goed met almal hier op vrydagmiddag vir party. My grootste droom is nie wat as nie, my grootste droom is om 'n helikopter te vlieg op my ouderdom. Dis een van my boksies wat ek moet tik op my jare. Ek was nou die dag in 'n simulator vir die eerste keer en ek kan dit doen. Dit is maar 'n droom wat ek gehad het en nog steeds het. Ek moes dit, wat as ek het vroeger gedoen het, ja, vroeger in my jare. Ek is nou hier in die middel 60s, maar ek gaan dit nog doen. Dit is 'n droom wat ek het. Geseënde naweek vir almal. Ek geniet dit.
0: Skilder, veral die sonsondergang en die seetonele hier aan die Weskus, sê Ina. Ja, ek kan 'n mooi skildery en iemand wat goed kan skilder en wat baie kunstig is, het ek ook 'n groot bewondering voor. Ek sou baie graag wou kon mooi sing. Aha, my kind was nog baie klein toe sê sy vir my, mama moenie sing nie, sê liever net die liedjie op, so dalk moet ek begin rap.
7: Hallo RSG, dis Taya hier van Katoe. Daar's niks spesifiek wat ek graag nou wil doen nie of kan doen nie, maar ek wens ek het soek 'n pot blou oog gehad. As manne my gesien, dan is hulle sommer so lam geword het en gaan bleed.
0: Nou gaan kry jou kontaklense. Maar dit het alles te doen met hierdie storie, hierdie staaltjie wat Nathaniel gaan vertel. Baie mense, soos ons ook nou gehoor het, se groot droom is om te kan sing, hulle het groot begeerte om te sing. Maar, as mens nou hierna luister en kom jy achter, jy moet maar versigtig wees waarvoor jy wens.
8: Dit is oor en oor bewys dat die meeste mense op aarde se grootste begeerte is om te sing. En die meerderheid van hierdie meerderheid se grootste begeerte is om te sing saam met iemand. Ek moet erken, dit was nou nog nooit een van my begeertes nie. Maar ek kom van 'n klein plattelandse dorpie af in die Swartland. Dit begin met 'n P. En as jy vandag nog deur die dorpie ry, sal jy sien die moederkerk se boonsteryvensters is van 'n heeltemal ander glas as die onder. Die rede vertel ek nou. Ek was 'n klein seentjie en ek was vriende met die dokter se dogtertjie. Sy was my heel beste maatjie. Haar naam was Christina of Christel. Maar sy was soos enige kind wie se ouers afsydig is of rook, het sy 'n ongelooflike behoefte gehad aan geselskap of net klein gewonde diertjies om te versorg. Daar was altyd 'n geitjie in haar kosblik of 'n katjie in 'n saktoek of 'n voeltjie in 'n handdoek. Haar ma was so lang maar vrou met 'n japon en 'n kopband. Sy het gelyk of sy nou net ietsie laat verwyder het. Maar eintlik was sy verslaaf aan hoestroop. Nou daai jare op die platteland was sy dokter se spreekkamer in sy huis. Met die gevolg die spaarkamer en die stoep was vol hoestroop. Daai vrou was permanent gedrink. En dit is in geen mediese boek nie, want dit is die enigste vorm van alkoholisme wat sorg dat jy na 'n paar jaar die helderste stem in die omtrek het. Sou jy nigter genoeg wees om dit te gebruik? So bel ons oralis toe eendag, want sy wil ietsie uitvind oor haarself. Toe die dronknagtegaal die foon antwoord. Toe die oralis die stem hoor, vergeet sy heeltemal van haar uitslag. Sy besluit toe, sy gaan nooit weer 'n sangdiens hou sonder die stem nie. Maar dit vat toe 'n leerskare, twee ingrypings en een vieslike dreigement om daai vrou, haar naam was Maud of Mandy, om haar te oortuig. Sy sê toe op die ouend, ja, sy sal 'n solo sing met die koor. Ek was die enigste seentjie op die dorp en moontlik in die heelal wat op daai ouderdom gehou het van musiek. En hulle vra toe, ek moet ook sing. Ek sing vers 1, want ek simboliseer onskuld. Dan, vers 2 sing Maud of Mandy, dan kom die koor by en dan in die einde sing ons net so, boe oor. Ons oefen 5 keer in die kerk, Maud of Mandy is in a pelsjas, kopband en so dronk soos 'n rivier. Maar, eindelijk breek die groot dag aan. Die kerk is gepak, koor is op die galerij, ek is langs die orre, langs my is Maud of Mandy, langs haas Christina of Christel. Haar pa het gesê, het is beter as haar maak om uit help. Maar nou sit ek, maar ek sien die hele tyd hierdie gevoel, ek rek later my nek, ek sien Christina of Christel het een wattiekie in haar hand en boop is een eierkie. Dit het seker nou uit die boom uitgeval. Maar dit is een kort preek, want dit is een sangdens, maar ek is gespanne. Die vrou langs my drink soveel hoestroop, het my keel later lekker voel. So, toe die dominee sê ons gaan bid, is ek te bang om my oë toe te maak. Maar ek doen, want dis ook geleer is. Maar toe die dominee sê amen, toe is die eierkie gekraak en Maud of Mandy lê plat onder 'n bank. En toe gebeur het vinnig, die dominee gee die teken, orrel begin speel, koor spring op, Christina of Christel is hysterisch, want daar kom nou een koppie by die eierkie uit. Nou spring ek op en ek sing my versie, maar Christina of Christel is hysterisch, sy weet nie wat kom nou by haar eierkie uit, he. En sy weet haar ma moet nou sing, maar sy gaan nie. En sy is gestuur deur haar pa om te help, sy spring toe op en sing self, maar hoog. Hoor as enig iets wat jy nog gehoord, hoor as die Chinese opera binnen in 'n vuurpyl. En soos wat sy sing, so kraak die eierkie en so bars die boonste rij vensters. Ons is huis toe sonder collecte of slot gesang. Maud of Mandy of Christina of Christel is nooit weer gesien nie. Niemand weet waar die eierkie vandaan afgekom het nie, want dit is 'n draakie wat daar uitgekom het. Hy het groter geword en toe een nacht twee kinders opgevreet by die tennisbaan voor hulle hom kom vang. Maar ons het toe weggetrek uit die dorp uit. En ek het nooit weer 'n duet gesing nie.

0: ek wou 'n leeutemmer gewees. Ek was mal oor sirkusse of 'n trapeze kunstenaar. Wel, ek het nie een geword nie. Maar ek het baie katte en honde. So ek is 'n allertemmer, diere liefhebber.
1: Anna, wat sê, ek het altyd opgrawings gedoen in ons agterplaas met 'n kombuis, mes en vurk en 'n eetlepel. Raai wat wou ek wees? Ek weet nie, begrafnisondernemer.
2: Dis Willem Pelser en die Spitstydspan, elke weekmiddag om 3:00.
3: In donderdag se skuif nader. Doring is saam met Zeldie skool toe. Hy lê rustig en slaap in die wiskunde klas. Ek wonder vir hoe lank dit so rustig gaan bly.
4: Skuif nader, 20:07 op RSG.

Nou, so'n uur gelede het ons 'n wonderlike gesprek gehad met Marion Holm in hierdie week se aflewering van Kunst met Kontant. Reeds gelaai as 'n potgooi op ons webwerf, so gaan luister gerus daarna as jy dalk misgeloop het of as jy weer daarna wil gaan luister. rsg.co.za, jy klik net op potgooi. En dis waar ons die streep moet trek wat spitstyd betref. Dankie vir die saamkuier. Môre maak ons weer so. Die vakansiedag vir baie mense, die eerste dag van 'n lekker lang naweek. Dis aan môre tussen 3 en 6. Maar vir nou kan jy ingeskakel bly vir Brandpunt. En dan van 6 uur af kuier ons saam met Jacques. Sweef soos 'n arend van ons atelier in Kribbe. Hy vat jou deur tot middernag. Van my Willem Pelser, tot ziens.

0: Dit is 6:00 en in die nuus. Die raming vir sitrusuitvoere afwaarts aangepas, uitspraak oor die uitstel aansoek van die taxibaas Oupa Bafana Sindani by die Madlanga Kommissie Vrydag gelewer en Ethiopian Airlines kort vlugte op na 3 lughawens in die noordelike Tigray-streek. Goeienaand, ek is Jacques Arendt. Die sitruskwekersvereniging het sy raming vir uitvoere vir 2026 afwaarts aangepas van 209,4 miljoen na 197,9 miljoen kartonne van 15 kilogram. Dit kom neer op 'n afname van 11,5 miljoen kartonne of sowat 5,5%. Dit is ook minder as die 204 miljoen kartonne wat in 2025 uitgevoer is. Pakhuis in die Sondagse Viervallei in die Ooskaap het egter 'n oorvloed van vrugte wat gereed is vir uitvoer. Die direkteur van die sitruskwekersvereniging vir die Sondagse Riviergebied, Henny Elers, sê talle faktore buite hulle beheer het 'n groot impak op uitvoere gehad. Elers sê die Sondagse Viervallei en ander sitrusgebiede in Suid-Afrika het baie reën gehad wat groot hoeveelheid groot vrugte opgelewer het. Die oorseese markte verkies egter kleiner vrugte. Hy sê die konflik in die Midde-Ooste het ook 'n groot impak gehad op uitvoere na daardie gebied en die meerderheid vrugte moes herlei word na Europese markte wat kleiner vrugte verkies. Opeenhopings en probleme met die besprekingsstelsel by die Durban Gateway Terminal het die uitvoerkrisis vererger en die aanvaarding van verkoelde houers van tyd tot tyd tot stilstand gebring. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, sê hulle werk saam met ander departemente om te verseker dat die probleme opgelos word.
1: It remains the best way through the Durban Harbour. I've already had discussions with my counterpart, the Minister of Transport, Minister Barbara Creasy, and she had met with people in the industry, in the fruit industry, in the citrus industry, to get plans in place so that we don't have a repeat of the problems that we had in the past and to also look for real solutions to the challenges that we've got. I'm hopeful that we will get answers to that, but I think the main crux of the solution lies in getting the private sector more and more involved.
0: Die minister van Landbou, Willie Oukamp. Die uitspraak oor die taxibaas Oupa Bafana Sindani se aansoek om uitstel te kry vir sy verskyning vir die Madlanga Kommissie sal Vrydag gelewer word. Die getuienisleier Matthew Chaskelson het vroeër aangevoer dat Sindani sal sy dringende hofaansoek om 'n interdikt te verkry teen die kommissie onnodig vertraag het. Chaskelson sê die hangende hofverrigtinge bied nie geldige gronde vir uitstel nie, veral omdat die aansoek moontlik weens 'n gebrek aan dringendheid van die rol geskrap kan word. Hy het ook dit beklemtoon dat die kommissie se program reeds oorvol is en dat verdere vertraging sy vermoë om sy werk af te handel kan beïnvloed.
2: Our program is tight. We can't, it's not just that we can't give double the time to witnesses who don't want to be here. We can't give 50% more time to those witnesses. We won't finish. And we do need to finish.
0: Die getuienisleier Matthew Chaskelson. En nou verkiesingsnuus. Die IDM sê gaan om as vriend van die hof by die ANC skaar in die party se saak in die konstitusionele hof oor sy kandidaatelys. Die IDM sê in 'n verklaring, hy word ook geraak deur die indiening van wykskandidaatelyste, veral in Kgompo-stad in die Ooskaap. Die president van die IDM, Bantu Olumisa, sê hy glo die saak regverdig die gepaste regsforum. Volgens Olumisa word nog 43 partye deur die voorval geraak, wat vrae laat ontstaan het oor die verkiesingskommissie se aanlyn indieningsstelsel. Die polisie in Kaapstad het 'n soektog van stapel gestuur na die verdagtes wat gister 'n 25-jarige man in Scottsville in Kraaifontein doodgeskiet het. Die polisie sê die man is op die toneel doodverklaar. Die motief vir die aanval is onbekend. Ethiopian Airlines het vlugte na 3 lughawens in die noordelike Tigray-streek opgeskort nadat Tigrayse magte na bewering die Mekelle lughawe by die federale polisie oorgeneem het. Die ontwikkeling volg te midde van hernieuwde spanning tussen die Tigray Volksbevrydingsfront en die federale regering van premier Abiy Ahmed. Vlugte is opgeskort na die lughawens in Mekelle, Aksum en Shirei. Die regering het nog nie kommentaar gelewer nie. Die kansellasies volg op lugaanvalle in die suide van Tigray gister, waarin 14 mense dood en 22 beseer is. Die Tigray Volksbevrydingsfront het Sondag 'n alliansie met 6 ander gewapende groepe in Ethiopië aangekondig om die regering omver te werp. Die twee partye tussen 2020 en 2022 'n ewige burgeroorlog gevoer wat na raming die lewens van 600.000 mense gekos het. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Citrus Kwekersvereniging het sy raming vir uitvoere van 2026 afwaarts aangepas van 209,4 miljoen na 197,9 miljoen kartonne van 15 kg, 'n daling van 5,5%. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Rita Fourie. Die volgende bulletin

plek in die suide voor, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm oor die laaveld. Enkele buie en donderbuie word gedurende die namiddag verwag. Limpopo. Gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie plek in die suidelike en sentrale dele gedurende die namiddag. Noordwes, mooi weer en warm. Die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie in die suide en langs die Lesotho grens. Die Noordkaap, gedeeltelik bewolk oor die westelike en suidelike dele met enkele buie en donderbuie. Andersins mooi weer en koel tot warm, maar baie warm oor die noordelike dele. Die wind langs die kus in die Noordkaap lig tot matig uit die noorde tot noordweste. Die Weskaap bewolk met oggendmiskolle oor die westelike en suidelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar baie warm langs die Weskus. Enkele buie en donderbuie word oor die verre noordoostelike dele verwag. Die wind langs die kus in die Weskaap matig tot fris uit die ooste tot suidooste langs die suidwestelike kus en suidkus tot die namiddag. Andersins lig en veranderlik. Die westelike dele van die Ooskaap, Plettenberg Baai tot by Port Elfrid, bewolk met mis op plekke en ligte reën langs die kus en aangrensende binneland, oos van Kaap St. Francis in die oggend. Andersins mooi weer en warm, maar koel langs die kus. Die wind langs die kus, Plettenberg Baai tot by Port Elfrid, matig uit die ooste. Die oostelike dele van die Ooskaap, Port Elfrid tot by Port Edward, bewolk met mis op plek in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus Port Elfrid tot by Port Edward lig uit die suidweste en draai later na die ooste. KwaZulu-Natal oggendmiskolle kom voor in die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm en het word gedurende die namiddag bewolk met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus vir KwaZulu-Natal aanvanklik lig tot matig uit die noordweste, in die verre noorde, andersins lig tot matig uit die suide tot suidweste en teen die aand lig en veranderlik. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre donderdag 24 September. Gauteng Pretoria 13:30, Johannesburg 12:28 en Vereniging 12:27. In Mpumalanga en Mpumbela 16:22, Emalahleni 13:26, Ermelo 12:22, Standerton 13:23 en Skukuza 20:27. Limpopo, Paleborwa en Messina 20:31, Polokwane 15:29, Tzaneen 18:29, Lepelale 18:34 en Mokepane 14:31. Noordwes, Mahikeng en Vryburg 17:30, Klersdorp 16:29, Potchefstroom 15:28, Rustenburg 17:31. Die Vrystaat, Welkom en Kroonstad 16:29, Bloemfontein 15:28, Bethlehem 12:25, Forest Smith 17:29, Vicksburg 12:24 en Sasselburg 15:27. Die Noordkaap, Kimberley en Posmasburg 17:30, Appington 20:34, De Aar 16:29, Alexanderbaai 13:21, Springbok 16:31, Calvinia 15:31 en Sutherland 12:26. Die Weskaap, Kaapstad 15:24, Vredendal en Oudtshoorn 16:30, Riversdal 17:25, George 16:22, Mosselbaai 17:20, Woester 16:27 en laastens Beaufort Wes 16:29. Die Ooskaap, Nuba of voorheen bekend Krarok en Graafrenet 13:28, Gqeberha of Port Elizabeth 16:23, Makanda, ook bekend as Gramstad 16:24, Oos-London 18:23, Port St. John 17:24, Mtata 15:26, Komani 12:27 en laastens vir die Ooskaap Kontre 17 en later 25. Ons sluit die weer af met KwaZulu-Natal, Durban 20:25, Richards Bay 20:27, Pietermaritzburg 15:25 en laastens vir KwaZulu-Natal Umnambiti of Ladysmith 14 met 'n maksimum van 27. Dit was jou weervoorspelling uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Dis nou net na 10:06 en dit is tyd vir RSG Geldsaake.

0: luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
1: Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou, dit was 'n baie rooi dag op die plaaslike mark en dis so voor ons môre op Erfenisdag 'n bietjie kan ontspan. Die plaaslike mark verloor so 1,6%. Die rand is swakker, die oliepryse is op en daarby hierdie Reservebank die rentekoers opgestoot. Ons het 'n vakansiedag nodig na al daai goed. En ek gaan met Johan Gous van PPS en Dawie Rood van die Efficient Groep gesels oor die markte en ook die rentekoers en die inflasiekoers wat ook vandag aangekondig is. Dan gaan ons ook kyk na 'n baie vreemde storie waar 3 aandele transaksies van altesaam R301 tot 'n boete van R5 miljoen van die FSCA gelei het. En dit is die storie van Warren Wheatley. Nou, hy is 'n tamelike bekende sakeman en hy was tot onlangs die uitvoerende hoof van Africa Bitcoin Corporation. En hy sê hy het 'n paar transaksies deurgevoer in 2022 op die Kaapstadse aandelebeurs. Hulle het 'n stelsel getoets, hulle het 3 transaksies gedoen en die waarde van daai 3 transaksies R301, maar die FSCA het dit ondersoek en gesê hulle het die prys gemanipuleer om vir 20 jaar lank verbied om enige gereguleerde finansiële dienste in Suid-Afrika te lewer en met R5 miljoen beboet. Ek gaan met hom gesels en ons gaan 'n bietjie hoor wat sy storie is. Dan het daar ook vandag 'n baie interessante projek in Suid-Afrika begin waar 2 elektriese vragmotors met 4000 km tog begin het. Nou die idee is om te wys dat die infrastruktuur reeds langs Suid-Afrika se grootste snelweë bestaan dat elektriese vragmotors vrag op hierdie hoofroetes kan vervoer en ek gaan met Dr. François Snyders van Go Metro daaroor gesels. Nou, ons gesels ook op Woensdag gewoonlik oor kripto sake, maar vandag gaan ons môre se laaste insetsel gebruik. Want môre is 'n vakansiedag en gewoonlik op donderdag gesels ek met 'n bekende sakepersoon oor hulle loopbaan, hulle waar hulle vandaan kom en ook die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is. En my gas is vanaand Latanya Johnston. Sy is die uitvoerende hoof van FNB. Maar kom ons hoor eers wat het vandag op die markte gebeur en die insetsel word geborg deur Finband Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44221 Finband Groep Beperk. Henko gee vir ons die slegte nuus.
2: Ja, Ryk en Johan, goeienaand aan julle en goeienaand aan ons luisteraars. Ja, Ryk, soos ek vroeër gesê het, al die pyle wys vandag in die verkeerde rigtings. En dis wêreldwyd lyk my die geval bloedrooi. Die Dow Jones is op 'n oomblik 0,7% laer, die S&P 500 0,8% af, die Nasdaq nou 1% swakker. In Europa, die FTSE 100 in Londen vandag 0,1% teruggesak, die Duitse DAX 0,6% en die CAC 40 0,4%. Hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele om 5:00 1,6% swakker gesluit vir die dag en daal vandag tot 111,565 punte. Nywerheidsindeks het 2,1% verloor. Die finansiële indeks het 1% teruggesak. Hulbronindeks vandag 2% af. Van die redes daarvoor, op die JSE was Kanaal Plus wat 8,6% teruggesak het. Nodum wat 6,2% verloor het. AM 5,1%. Naspers en Prosus elkeen 4,5% laer. Sibanye Stillwater, Implats, Datatec en Valterra, hulle het elkeen 4% swakker gesluit. Daar was wenners ook, soos Sasol, wat vandag 4,9% bygevoeg het en het voorspel net 'n hoër olieprys. Gaan nou daarby kom, Thungela het vandag 3,5% gewen en Glencore, Maas en Momentum het elkeen 1% stewiger gesluit. Maar eers op die valutamark staan die rand nou op R16,40 teen die Amerikaanse dollar, verhandel teen R18,68 teen die euro, R11,54 teenoor die Australiese dollar, R21,73 teenoor die Britse pond. Op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,283 per fyn ons, terwyl platinum verhandel teen $1,746 en palladium teen $1,262. Die prys van Brent ruolie is vandag alreeds so wat 4,5% hoër en op en staan nou op $103 per vat. 'n Bitcoin verhandel op die oomblik teen $84,550 en in rande is dit R1,389,000. Ter afsluiting reik, ons 10-jaar staatsiefek staan op die oomblik op 8,84%.
1: Dankie baie dankie. Johan Gous, hoof van welvaartadviesdienste by PPS, sit hier langs my in die ateljee. Ons het verlede jaar so gespog, elke keer as jy in die atelier is, dan is die mark op, maar jy is besig om al die winste vir jaar weer terug te gee. Ek dink jy was om, daar was enkele gebeure waar, of daar waar jy hier was, waar die mark hoor was, verder is het net bloedrooi gewees en vandag is weer nie een uitsondering.
3: Goeienaand Ryk, ja nie Ryk, as die mark elke woensdag opgegaan het, was ons allemaal Ryk gewees, en dan so sê ons nou al geweet het wanneer om te koop. Ja Ryk, vandag, ja, die rooi, het maar, ek dink jy het redig veel te doen gehad met die rentekoers besluit nie, want ek dink die mark het verwag dat rentekoers sal opgaan, die inflasie syfer was ook eintlik maar bietjie beter as verwag gewees, so ek dink het was eintlik maar die wêreldmarkte wat vandag die sentiment op die JSE gedryf het, al die sektore op die JSE was in die rooi gewees, dit laat die JSE nou vir die jaar tot datum 4% laag reik, en spesifiek die industriële sektor is die een wat die plaaslike mark in die rooi ingetrek het vir die jaar. Die industriële sektor is nou 15% laer van 1 januari af, en dan Naspers spesifiek vandag wat genoem is, die Renko 4,5% af, maar is al 37% laer vir die jaar. Die rand self het ook maar so 'n bietjie van die negatiewe sentiment gevoel, en het van vanoggend vroeg af, het hy maar deur die dag verder verswak, maar ek dink wat toch vir my uitgestaan het, Ryk, die banke self, hulle was effens in die rooi, maar daar is niks ernstig gewees, dit is enig iets tussen 0,5% na 1,5% wat hulle laar was, ten spuite van die rentekoersverlaging.
1: Ja, ek sien die Iranse, of die Iranese president het by die VN gesê, hulle gaan nie oorgee nie, hulle gaan nie geboelie word om oor te gee nie, en dit volg naar het Donald Trump gesê het, hulle gaan basis die land verwoes, as Iran nie een vredesooreenkomst teken nie, tamelijk ironies, en ek neem aan, dit is maar seker maar die thema wat ons gesien het die hele jaar, die dreigemente, en dan is Iran wat net sê, nee, ons gaan nie net oorgee nie, en dit natuurlijk verleng die onzekerheid, vooral met een wisselvallige, ek weet nie of dit die rechte woord is nie, onvoorspelbare president van Amerika.
3: Dit is so, en vandag het die Brent olieprys weer opgegaan, 2,5%, ons kyk hier so na $101 per vat, en soos Senko gesê, die enigste maatskappy wat rarig voordeel trek is omtrent Sasol op ons beurs, maar dit natuurlijk reik speel dan nog steeds weer terug na die reservebankse vrese, dat inflasie, hulle is bekommerd oor inflasie, want hierdie oliekrisis wat ons sien op die oomblik hou, bietjie langer aan as wat hulle voor gehoop het. So ons wel moet sien wat het inhou vir die toekomst in terme van rentekoers besluit.
1: Ja, ek gaan
3: het
1: net vir Davie ook vraag, met internationale gebeure, soos wat nou gebeur in die Midde-Ooste, die olieprys opgejaag, dat het die rand laat verswak, mense, die beleggers soek Amerika, nog steeds die dollar is een veilige hawe, en dit maak petrolprys in Zuid-Afrika baie duurder. Ek kan die rentekoers tot die maan opstoot, dit gaan nie verskil maak aan die inflasiekoers nie, omdat dit weens externe faktore kom. Maar ek gaan net nou vir Dawie die vraag vraag. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44-221 Finbond Groep Beperk.
4: Finbond Groep Beperk se beleggingsopties bied aantreklike rentekoerse met 'n minimum termyn van 5 jaar. Verdien een rentekoers van 10% per jaar of tot soveel as 12,91% saamgestelde rente op een minimum 5 jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Geen initiatie voor je word geef nie en kapitaal word gewaarborg. Bees en vees geld. Je post deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
0: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsake.
1: Die Reservebank se monetêre beleidskomitee het vandag die rentekoers met 25 basispunte, oftewel 0,25 percentasiepunt, tot 7,25% verhoog. En dit beteken die prima uitleenkoers, waaraan die meeste kredietooreenkomste soos huislenings en motorfinansiering gekoppel is, tot 10,75% toeneem. Nou die aankondiging was glad nie 'n verrassing nie, meeste ekonome het dit verwag, en die aankondiging volg ook nadat Statistieke Suid-Afrika vroeër aangekondig het dat die inflasiekoers in Augustus tot 4,4% gestyg het, en dit was effens hoër as Julie se 4,3%, maar dit was daarom 'n bietjie laer as wat verwag is. Dawie Rood is van die Efficient Groep, Dawie, baie welkom by die program. Die verhoging was nie 'n verrassing nie, was dit vir jou, was daar enigiets wat vir jou uitgestaan het in die aankondiging vandag?
5: Nee, wat, om die waarheid te sê, Ryk, hallo, goeienaand, ek het nogal gedink verlede 2 maande terug dat hulle dan al rentekoerse sou verhoog het. In verwagting, natuurlijk vir die stygende inflasie, en ek dink hierdie was die regte besluit van die reservebank, en natuurlijk die inflasiekoers, soos jy genoem het, het bietjie beter ingekom as wat die mark verwag het oor die algemeen, dis iets wat hoor, Maar ek het nogal 'n vermoede dat ons kan oor die volgende paar maande so 'n bietjie van 'n nader inflasie syfers begin sien. Ek sien te bekommerd daaroor nie, ons kan daaroor gesels, maar ek reken die Reservebank in afwagting van die waarskynlike verhoging in inflasie oor die volgende klompie maande het dan die regte besluit geneem om rentekoerse te verhoog.
1: Ons gaan nou gesels oor die inflasiekoers. Kom ons bly net eers by die rentekoers. Ja. Dis die tweede verhoging gewees van jaar al twee was 'n kwart van 'n persentasiepunt. Ja. Hoe sien jy die rentekoers siklus vorentoe? Hoe naby aan die bokant is ons nou?
5: Wel, jy sê nou, ek moet nou nie oor inflasie praat nie, maar is onvermydelike tipe van inflasie vraag ook daai. Ek dink inflasie gaan versnel oor die volgende klompie maande tot oor die 5%. Maar wat rentekoerse aanbetref, dink ek dit mag met so 'n bietjie geluk kan dit die laaste verhoging wees in hierdie huidige siklus. Indien mense nie nou vrede sou uitbreek in die Midde-Ooste, dan dink ek nou nogal die olieprys gaan natuurlik nie dadelik daal nie, maar die olieprys kan kort daarna begin daal. En baie maklik kan die olieprys daal tot $70 of onder $70 oor 'n klompie maande. Dis natuurlik as daai een of ander skietstilstand of vrede uitbreek en die olie kan weer begin vloei deur die straat van Hormuz. En dit gaan daartoe bydra dat die inflasiekoers dan skerp daal om twee redes. Die een is natuurlik die relatiewe hoë basis wat ons nou sien en waarskynlik 'n hoër basis oor die volgende klompie maande gaan sien en natuurlik die afwaartse druk wat laer olieprys dan op inflasie gaan plaas en dit kan dan lei tot 'n werklik groot geleentheid vir die Reservebank om 'n klompie maande nadat die olieprys begin het daal het dan rentekoerse te verlaag en sommer heelwat te verlaag. So ek dink dis die laaste verhoging in die huidige siklus wat ons nou gesien het. Maar natuurlik, dit sal natuurlik afhang van wat gaan gebeur met goed soos wat met die olieprys en so voort, maar vir nou sou ek sê dis die laaste verhoging.
1: Maar soos jy nou gesê het, die hoër inflasie spruit uit hoër brandstofpryse en is 'n swakker rand en jy kan die rentekoers hoe hoog opstoot, dit gaan nie daai pryse verlaag nie. So is daar nog 'n direkte korrelasie tussen die rentekoers en die inflasiekoers veral as hierdie produksiekant druk op die inflasiekoers is eerder as wat verbruikers net te veel geld in hulle sakke het en meer geld uitgee.
5: Jy is nie reg nie, maar laat ek net 'n ander opmerking maak wat ek dink ook belangrik is. En dit is dat die inflasieverwagting sê gedaal na 3,8% toe. En dit is waarskynlik groot 'n meer belangrike aanduider van toekomstige inflasie en natuurlik toekomstige rentekoerse ook. So dis baie baie goeie nuus vir ons dat die inflasieverwagtinge ten spyte van wat tans gebeur is eintlik aan die daal is die afgelope tyd. Maar om terug te kom na jou vraag toe, so wat jy nou sê is dat ons het nie eintlik 'n keuse in hierdie hoë inflasie as gevolg van kom ons noem dit nou maar ingevoerde inflasie of dan nou kostedruk inflasie of wat jy dit ook al wil noem. En miskien moet mense net 'n trekkie terugstaan en sê wat is die definisie van inflasie? Nou daar's twee definisies. Die een is dat goeder word duurder, dit verstaan ons almal, maar die ander definisie van inflasie is dat die geld word minder werd. Nou dis die definisie wat ek eerder verkies, want die klem lê ietwat op 'n ander plek. En inflasie, dit maak nie saak waar dit vandaan kom nie. Indien jou geld minder werd word, dan het jy eintlik te doen met inflasie. Nou kom ek wees nou gee nou 'n totale belaglike en 'n onrealistiese voorbeeld vir jou nou. Indien die Reservebank sou besluit om rentekoerse met 5% of 10% nog verder addisioneel te verhoog, dan beloof ek jou, dan die inflasiekoers gaan afgedruk word. Want ons sal miskien sien 'n stygging in die olieprys, maar daar gaan so swak vraag in die ekonomie wees dat ander pryse onvermydelik sal moet daal. En dan gaan jy laer inflasie sien. Natuurlik kan 'n baie hoë koste vir die ekonomie en allerlei ander nadelige goederes gaan gebeur, maar moenie dink dat die verhoging in die petrolprys is nie inflasie nie. Dit is wanneer die rand oor die algemeen verswak, wanneer die mandjie duurder word. So as die petrolprys styg maar die brandewynprys daal, om 'n voorbeeld te noem, dan het jy nie inflasie nie, want die mandjie se totale prys bly nog steeds dieselfde. En dis waar mense baie keer 'n groot fout maak, deur te sê dat die petrolprys lei tot inflasie. Dit is so, dit kan 'n proses aan die gang sit, maar daardie proses het geld nodig en die geld kom van te veel lenings in die ekonomie om hierdie proses aan die gang te sit wat ons noem inflasie. Die stygging in die petrolprys is nie inflasie nie, dit kan wel die proses in die gang sit.
1: Maar is daar nie ander maniere om die inflasiekoers in toom te hou nie, want die rentekoers is die enigste stuk gereedskap in die Reservebank se gereedskapskas en die Reservebank gebruik hom as 'n hamer. Is daar nie ander maniere nie?
5: Ja, daar is ander maniere en ons het in verlede baie ander maniere ook probeer. Byvoorbeeld om sekere minimum deposito's te vereis as jy 'n kar wil koop byvoorbeeld. Daar was sekere tipe van vereistes te wees of jy moet ten minste 'n sekere deposito betaal voordat jy 'n huis mag koop byvoorbeeld. So daar is sekere tipe van maniere wat mense kan doen. Mense kan ook prysbeheer eenvoudig instel en sê pryse mag nie styg nie. En so daar's 'n klompie sekere dinge wat mense kan doen, maar elke keer as jy so iets doen, dan het dit allerlei ander negatiewe gevolge in die ekonomie. Prysbeheer beteken onvermydelik dat jy tekort aan goedere kan begin kry. kry. So daar dis nie goeie oplossings, daardie tipe van oplossings. Die enigste manier is maar die enigste werkbare manier is maar wat die Reservebank doen op hierdie stadium. Daar's natuurlik ander dinge wat ons ook kan doen en dit is om Suid-Afrika oor die algemeen 'n meer aantreklike land te maak. As jy Suid-Afrika meer aantreklike beleggingsland is, gaan dit lei tot 'n sterker rand en dit op sigself gaan 'n positiewe impak hê op die wisselkoers van die wisselkoers van die rand natuurlik en uiteindelik op inflasie ook. So op die ou end gaan dit maar oor die regte makro-ekonomiese beleid en 'n gesonde ekonomiese omgewing daar te stel en dit het allerlei positiewe gevolge soos byvoorbeeld relatiewe lae inflasie ook.
1: Kom ons besels wel die onderafdelings van inflasie, veral voedselinflasie, dis natuurlik die een wat die meeste mense raak. 0,8% het ek vandag gesien, onder 1%, dit is regtig baie baie laag. Weens tegniese redes, want verlede jaar was pryse eintlik baie hoog geweest, maar wat sien jy dit en sien jy dit, is dit volhoubaar dat ons basies bitter min stygings in ons kospryse gaan sien oor die volgende ruk?
5: Daar is 'n klompie redes natuurlik daarvoor, dit is allerlei redes soos bijvoorbeeld basis effek aan merklike prysdalings en in sommige gevalle het sekere voedsel items en pryse inderdaad gedaal die afgelope tyd. En miskien moet ons na inflasie iets wat anders net begin kyk, want dit is so dat op die kort termyn kry hierdie baie inflasie lawaai, soos in die geval van voedselpryse en indien mens bijvoorbeeld voedselpryse uit die mandjie uit sou weglaat, kry jy gewoonlik iets wat van 'n beter idee van die onderliggende inflasie. Maar dit is dan nou so, as die voedselpryse in die huidige siklus uithaal, dan gaan die onderliggende inflasie iets wat weer aan die hoër kant wees. Dit is maar net aanduidend van hoe wisselvallig die onderskeie itemse pryse binne in die mandjie is. En om daarin rede haal die Reservebank baie keer goed uit, soos bijvoorbeeld brandstofpryse en voedselpryse uit die mandjie uit. En weer ek dink ek wat belangrik is, meer belangrik is, is om eintlik te kyk na inflasieverwagtings. Inflasieverwagtings het waarskynlik 'n baie groter impak op toekomstige inflasie as die verandering in die petrolpryse. Algemeen so talbe. Want inflasie is nogal geneig om te neig na wat mense verwag inflasie uiteindelik oor tyd gaan wees. Maar wat ons nou sien, is inderdaad so, dat energiepryse is in die hoekkant, dit versnel, terwyl voedselpryse se stygging heel wat laer is. Maar oorkoepelend, dink ek wat belangrik is, is dat die wisselkoers van die rand eintlik relatief goed doen, en dit verhoed dat ons 'n nog groter inflasieprobleme in Suid-Afrika gaan hê. En die rand se wisselkoers wat relatief goed doen op hierdie stadium, het in 'n baie groot mate te doen met die feit dat ons inflasie mikpunte verlaag het verlede jaar. So en ek dink ons moet miskien baie meer van ophef daarvan maak dat ons 'n laer inflasie mikpunt het wat deurspoel na 'n meer stabiele wisselkoers van die rand, laer risikopremie vir Suid-Afrika en uiteindelik die voordeel van 'n relatiewe lae inflasie ook.
1: Dawie, baie dankie, dit was Dawie Rood van die Efficient Groep. Johan, baie, baie interessante gesprek daarie, maar wat vir my uitgestaan het is, as die petrolprys styg en die brandewynprys daal, dan het ons geen inflasie.
3: Ryk, ek dink brandewyn word nog steeds vervoer met behulp van brandstof, so ek is nie heeltemal op dieselfde bladsy nie. Ek dink net Ryk, jy weet die gouverneur van die Reservebank, soos ek vroeër genoem het, hulle is nog steeds bietjie bekommerd oor inflasie in die toekoms. Ek dink wat die Reservebank hier probeer doen is hulle praat altyd van die Reservebank moet voor die kurwe bly. En ek dink hulle doen dit. Die Reservebank is besig om 'n gematigde benadering te volg in 'n tyd van groot onsekerheid waar hulle nie weet hoe lank die energiekrisis gaan duur nie, maar ten spyte van die verhoging, jy weet die Reservebank verwag steeds dat die ekonomie in die tweede helfte van die jaar kan herstel en hierdie herstel is basies gegrond op verwagtinge oor 'n beter plaaslike besigheidsomgewing weens hervormings wat plaasvind en ook 'n stabilisering in die wêreldwye sakeomgewing.
6: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie. Maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
7: Sukses gaan nie meer daaroor om die langste ure te werk nie. Wanneer elke sekonde tel, benodig jy besigheidsoplossings wat slimmer werk. Harde werk gee jou 'n goeie begin, maar Telkom Business gee jou die tegnologie om jou besigheid verder te laat groei. Ons bou betroubare oplossings wat ontwerp is vir elke besigheidssoort en grootte. Met Telkom Business gaan groei nie daaroor om harder te werk nie, maar om slimmer te werk.
8: So, kom ons werk slimmer. Besoek www.telkom.co.za /business. Telkom Business. Possible begins here.
0: RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
1: Die gedragsowerheid van die finansiële sektor of die FSCA het die bekende sakeman Warren Wheatley, die voormalige uitvoerende hoof van Africa Bitcoin Corporation, met 5 miljoen rand beboet en hom vir 20 jaar verbied om gereguleerde dienste in die finansiële sektor te lewer. Sy vrou Tatum Wheatley, wat media en beleggingsverhoudinge behartig het, is met 3 miljoen rand beboet en die maatskappyse beleggingshoof Akshay Karan is met 1 miljoen rand beboet en al twee is ook vir 20 jaar verbied om gereguleerde dienste te lewer. Nou die saak spruit uit die verhandeling van Altwes aandele op die Kaapstadse aandelebeurs in September 2022. Altwes se naam het later verander na Africa Bitcoin Corporation. Nou die FSCA het bevind dat die drie saam opgetree het om die aandeelprys kunsmatig te manipuleer. Maar daar is altyd twee kante van die saak. Nou, Wheatley het in reaksie 'n verklaring uitgereik waarin hy sê dat daar net 3 transaksies was waarin altesaam 50 aandele betrokke was en die totale waarde van die transaksies was R301. Nou, hy sê die doel was om 'n verhandelingsstelsel te toets en hy het natuurlik as die uitvoerende hoof van Africa Bitcoin Corporation bedank kort nadat die nuus gebreek het en hy gaan ook die finansiële dienste tribunaal vra om die FSCA se besluit te heroorweeg. Hy is nou op die lyn. Warren, thank you so much for your time tonight. Take us through what happened. Why and where were these trades placed?
9: Eric, firstly, good evening to you and your listeners. I do want to apologize for not being able to respond in Afrikaans. It can be best described as kitchen Afrikaans, and so I don't even want to attempt a discussion in legal and financial matters. So please forgive me.
1: No, absolutely. Go ahead, please.
9: All right. So what was the question?
1: What happened?
9: When we listed on the Cape Town Stock Exchange, we acquired a brokerage to facilitate access for all the retail investors we hoped would join. At that point, there was only one brokerage that allowed access. Now, you've got to think about that in context because if you're on the JSE, there are thousands, hundreds of thousands of brokers across the world through which you can buy stocks on the JSE. There was only one on the Cape Town Stock Exchange, and it was broken. We found out it was broken, or precisely how broken, only post-acquisition. And we set out to try and fix a number of items. We inherited a software company and management team that were part and parcel of the deal. And we did 3 tests to document errors. We did three trades, rather. In order to document evidence that we could write up a report and demonstrate what was going wrong. This was in anticipation of our first product launch that was rapidly approaching. And what happened was I instructed the team to do 2 trades, to do the 3 trades, 50 shares valued at R301. We documented the evidence, we drafted a report, and we sent that report to everyone who needed to see the report, including the Cape Town Stock Exchange, the A-Trade management team, the software developers, etc. Later on, a disgruntled employee took that report and reported us to the FSCA, who have now made a determination that we were guilty of share price manipulation.
1: It's a very interesting case. But then I assume, it's, 2022, 4 years ago, there was a lengthy investigation. Did you participate or did the FSCA question you regarding those trades as part of that investigation? And did you explain this scenario to them?
9: Extensively, Rick. I testified for must have been 9 hours under oath. My wife did the same, as did Akshay, along with a host of other witnesses. We also submitted papers via our attorneys. And, unfortunately, the finding was still against us, but we are taking that on appeal. Now, we respect the FSCA, we respect the processes, and we're adhering to the processes. They don't always go your way, but we certainly aren't going to just accept the findings as they stand.
1: When did you become aware of this decision, or did you, through this engagement process with the FSCA, maybe saw that the winds were blowing against you?
9: We got word of the final decision on the weekend of the 28th of August, so just 2 and a bit weeks ago.
1: Did those trades, did it move the share price?
9: It did move the share price, but not substantially. Couple of percent. Different trades moved it at different amounts, between 3 and 5%.
1: That is not significant. So this is a very interesting situation because, you know, I would imagine if you take the letter of the law, there was a movement in the price. It was caused by, you know, those trades you refer to. You know, maybe the view of the FSCA is that the quantum of trades and the amounts involved, is in many ways irrelevant. What is your response to that?
9: With these things, I can admit that potentially I had an error of judgment in how we try to present the case. But with all people accused of crime, I think it's important to understand the intention behind it. You know, it's very different if you've made an honest mistake or if there was malicious intent. Now, after those three trades, I didn't sell a single share. So if the accusation was that I was looking to make profits, I haven't sold a single share. I haven't, in fact, I've bought more. So to raise the share price would have been counterintuitive. And I've bought substantially more shares in the business since that day. In fact, I've increased my shareholding since the 12th of September 2022. When I first reported the issue, by over 30%, so almost 10 million. And so it's counterintuitive to the profit motive, which is usually associated with these kind of aggressions.
1: Has the FSCA explained how it came to fine you 5 million rand, your wife 3 million, and the information officer 1 million, because as I understand it, the fines are linked to the magnitude of the event. Have they explained to you how they came to that quantum?
9: There was an attempt at an explanation. We weren't satisfied with their explanation, and it's one of the grounds for our appeal. Tatum, as an example, is not a financial expert. She's a media and industrial relations expert. That trade was the first trade she's ever made in her life. She has also never intended to work as a financial planner or makelaar or in the financial services in an advisory capacity. So in the first instance, we felt her fine was disproportionate. And also a debarment unnecessary. And so we're appealing that as well.
1: Ons gaan dan met Los Warren baie dankie. Dit was Warren Wheatley. Hy is voormalig uitvoerende hoof van Africa Bitcoin Corporation. Johan, interessante storie. Wat maak jy daarvan?
10: Dit is maar is nie regtig genoeg inligting vir my reik om regtig 'n opinie te kan gee oor nie. Ek dink die bevindinge moet maar nou maar getoets word in die hof deur 'n siening. Die groot vraag op die einde van die dag, soos sy ook genoem het, is, het enige iemand voordeel getrek na hierdie drie transaksies of prysmanipulasie dan? Jy weet, as niemand het die, dan wat was jou intent, soos hy gesê het, jy weet, die intentie, hy het nog later meer gaan koop, maar ek dink een les hierso is dit, sorg maar dat jy nie jou werknemers ontstel nie.
11: Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. Oh. En jy by die volstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook. Van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. Besenfees geld. Hino. All the way. Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles by mekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur. Stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
0: RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
1: Elektriese voertuie is besig om vinnig belangstelling te ontlok weens onder meer hoë brandstofpryse en ook die impak wat binnenebrand engines op ons omgewing het. Nou dit is nie net passasiersvoertuie nie, maar ook kommersiële voertuie. Nou daar het vandag 'n baie interessante toets in Suid-Afrika begin waar twee elektriese vragmotors 'n 4000 km padtoets gaan onderneem en die toets heet die Mzansi EV Truck Supertest 2026. Nou, dis 'n sogenaamde klas A onafhanklike toets wat beteken dat die vervaardigers van die voertuie glad nie daarbij betrokke is nie. Dr. François Snyders is op die lyn, hy is hoof van internet van dinge by Go Metro en Flex EV, dis twee van die organiseerders van hierdie toetsrit. François, baie welkom by die program. Wat behels die toets en wat wil julle bereik?
12: Hi Rick, dankie vir die geleentheid om te kan inskakel en goeienaand aan al die luisteraars. Ja, jy is korrek. Ons gaan twee trokke vanaf Johannesburg tot en met Kaapstad ry oor die volgende 3 week en dan vanaf Kaapstad na Kaapberga, Oos-London, Durban en terug Johannesburg toe. Soos jy genoem het, dit is 'n onafhanklike toets. Ons gaan dit laat verifieer deur die Smart Freight Center wat ons spesifiek wil bewys dat elektriese kommersiële voertuie soos hierdie twee trokke definitief gepas en 'n moontlikheid in Suid-Afrika kan wees.
1: Vertel ons van hierdie vragmotors, gaan hulle vrag dra, en watter tipe voertuie is dit?
12: So ons het twee trokke, daar is 'n 35 ton trok en 'n 8 ton kleine trokkie, albei elektriese trokke van Sanny. Hulle gaan vrag te dra, ons gaan hulle, as ek gesê het, op die 1-1 ry al die pad deur Bloemfontein na Kaapstad toe, waar ons in Kaapstad spesifiek vragtoetse gaan doen. En dit in regte wêreld omgewing gaan toets. Ons gaan vragtoetse doen hier in Kaapstad, wat ons ook bekende roetes soos die N2 en Salaris Pass, die opdraande en afdraande wat dit behels, gaan demonstreer.
1: Ek ken nie Sanny voertuie nie. Is dit duur vragmotors? Is dit die beste vragmotors? Is dit 'n middelvlak vragmotor? Want ek dink baie vervoerondernemings sal net nie die top en die duurste vragmotors kan bekostig nie.
12: Ja, so hierdie is Sanny trokke, hulle is afkomstig van China. Hulle word deur GHM Machinery in Suid-Afrika gedistribueer. Hulle is definitief van jou hoër, as ek in Engels kan sê, jou top-end voertuie. Soos wat baie van ons kommersiële vloot gebruik maak van Volvo's en Mercedes tipe trokke, is hierdie die Chinese ekwivalent in elektriese formaat.
1: Nou natuurlik die hele fokus gaan wees hoe ver kan hierdie trokke met hulle vrag ry en is daar dan laaipunte langs die snelweë om nou seker te maak hulle bly op die pad of hulle kan hulle batterye laai. Verduidelik vir ons presies wat is die afstande wat hier betrokke is en in hoe ver hierdie laaipunte uit mekaar uit is?
12: Ja, so die laaipunte is om en by so 400 tot 300 km uit mekaar uit. Dit is een ding om 'n fabriek sertifikaat hê van 'n sekere kilometer wat jy kan bereik of rykafstand wat jy kan bereik met jou voertuig, maar dit is heel waarskynlik 'n ander prentjie as jy dit waarskynlik gebruik vir vragte, jou bestuurstyl op 'n afdraande ry. Wat ons wil toets en bewys met hierdie bekendstellingstoer is die voertuie weet ons kan dit doen. Ons weet die voertuie is as ek in Engels kan sê over-engineered of well-specced vir die tipe applikasie. Maar wat ons wil wys is dat die laai netwerk in Suid-Afrika spesifiek vir kleiner voertuie en privaat voertuie alwel en baie goed gevorderd is, maar dat dit nie so goed gevorderd is vir trokke nie. Spesifiek as jy kyk na die spasie wat dit benodig en hoeveelheid laaipunte en dakspasie wat dit sal verg om trokke te charge, gaan ons op die publieke paaie en welbekende routes, soos die infrastruktuur van die N2 en N3 en N1, gaan ons by die publieke herlaaistasies wys dat dit 'n moontlikheid is om daar te
1: met ek neem aan dit vat baie langer om so vragmotors te laai of die batterye te herlaai as wat dit 'n gewone sedan is of 'n gewone motor.
12: Dit is korrek. Dit is afhangende van die infrastruktuur van die laaier wat beskikbaar is. Ons gaan gebruik maak van Gridcars en Rubicon se charging infrastruktuur. Hulle het verskeie charging punte en verskillende krag kapasiteit. Maar tipies hang dit af van jou die grootte van jou batterye, maar jy kan kyk van enigiets van 'n uur tot 2 ure om dit te herlaai.
1: Ek weet daar's 'n hele paar elektriese busse in Suid-Afrika en dit is nogal 'n fokuspunt want ek neem aan want dit is korter afstande wat hulle ry. Hoe groot is die mark vir kommersiële vragmotors, elektriese vragmotors?
12: Ek sou sê die mark is definitief daar. Dit is wat ons ook wil doen met ons met hierdie bekendstellingstoer is om te wys dat dit net in Engels gebruik as jy word mindshift is dis net 'n aanpassing van dit is as jy jou sommetjies reg doen en weet hoe swaar jou vrag is, wat jou bestuurstel is, wat se roete jy gaan ry, hoe baie energie jy verwag om op daardie roete te ry, dan oor 'n langer periode en hoe meer kilometer jy travel, hoe beter is dit en meer kostedoeltreffend is om dit te doen. Al wat moet gedoen word is die regte maatreëls moet in plek wees om dit te doen soos gesê within your range.
1: François, baie dankie, dit was Dr. François Snijders, hy is van Go Metro en Flex EV wat nou hierdie kompetisie aanbied. Johan, sukkel ek nou om op die woord passasiersmotor te kom, maar het jy al ooit gedink om 'n elektriese voertuig te koop?
10: Nog nie werklik nie, Ryk, maar ek kan dit sien in die toekoms dat dit kan gebeur.
1: Nou, ek dink, as die nuwe BYD voertuie, jy sien baie van hulle op die pad deesdae, en dit maak sin as jy net in die stad rondry, of meeste van die kilometers in die stad ry, met die type van 'n tweede motor.
10: Ja, miskien sal die brandstofpryse ons vinniger braaipunt bring as wat ons dink, nee.
1: Ja, ek dink is soos sonpanele. Toe dit begin regtig finansieel sin maak om sonpanele op jou dak te sit, het baie meer mense dit gedoen. Ek dink dit is nog hulle 'n punt waar ek net nie ver van af is nie.
10: Ja, ek dink energie nou as deel van 'n huishouding se uitgawes is iets wat jy nie kan ignoreer nie. Jy moet die beste manier soek om dit te bestuur.
13: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
14: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
1: Dit is vandag Woensdag en op Woensdag gesels ons gewoonlik oor ontwikkelings in die kriptowêreld. Maar môre is 'n vakansiedag en op Donderdag gesels ek gewoonlik met 'n sakepersoon oor hulle loopbane, agtergrond en die maatskappye en bedrywe waar hulle betrokke is. Nou ek gaan 'n bietjie die skedule verander en ek gaan vanaand met 'n sakepersoon gesels. My gas vanaand is Latanya Johnston. Nou sy is die uitvoerende hoof van F&B en sy het in April die leiersels by Harry Kellen oorgevat en sy werk al vir 25 jaar lank by F&B. Latanya, baie welkom by die program. Skets eers vir ons 'n prentjie van waar jy vandaan kom. Waar het jy groot geword en het jy gedroom oor 'n spesifieke loopbaan?
15: Dalk net 'n bietjie oor my agtergrond. So my ouers is eintlik van die Weskaap. Ek sê altyd met baie trots my ma kom van Mosselbaai en my pa van Oudtshoorn. So ek sien dit as my wortels. Maar ek het egter groot geword in Klipspruit Wes, 'n buurt in Eldorado Park in Johannesburg. En ja, ek dink daai gemeenskap het 'n groot deel gevorm van my opbring en my baie vroeg geleer oor deursettingsvermoë en ook die belangrikheid van harde werk. Ek het nie heeltemal aan die begin gedroom om in bankwese in te kom nie, maar ek dink ek het altyd 'n behoefte gehad om 'n verskil te kan maak in mense se lewens in. So dis eintlik hoe ek hier opgeëindig het.
1: Ek lees iewers jy wou 'n dokter word, maar toe het jy nou van plan verander want daar was 'n probleem.
15: Ja, dis 'n interessante storie daai. Ek het altyd gedink aan of dokter of eintlik 'n rekenmeester, maar ek moet sê die gedeelte aan die dokter kan ek kon nie daar myself regtig dink jy was regtig om met bloed te kan werk en ek lag altyd as ek 'n storie oor vertel. En toe my finansiële kant eintlik maar gewen aan die einde van die dag.
1: In die huis het jy baie gepraat oor geld en oor finansiële instellings, hoe daardie deel van jou belangstellings, hoe dit gevorm?
15: Ja, ek dink eerstens, ek het nog altyd 'n liefde gehad vir nommers en vir analitiese aktiwiteite. My ouers was albei onderwysers, so ek dink dit het ook 'n deel daaraan gespeel. Maar as ek eintlik mooi aan dit dink, die rede hoekom ek aan hierdie kant uitgekom het, is want ek het ook gesien hoe ons as 'n middelvlak familie eintlik geaffekteer was deur die finansiële siklusse. So ek onthou toe die rentekoers baie hoog was, wat 'n impak dit gehad het op my familie en op my ouers self. En ek dink so alhoewel ons nie baie gepraat van geld nie, het ek eintlik nogal 'n behoefte gehad om te kan mense help. Ek dink deur finansiële siklusse en ook om seker te maak 'n mens help hulle om hulle doelwit te kan bekom.
1: En toe jy gaan rekeningkunde studeer, bestuursrekeningkunde en ek wil verby dit spring na FNB toe. Hoe het jy by FNB uitgekom? Want jy het heel onder begin.
15: Ja nee, my eerste rol in FNB was as 'n finansiële klerk in die kredietkaart afdeling van die bank. Ek was in my tweede jaar moes ek as gevolg van persoonlike redes begin werk. So ek het toe 'n onderhoud by FNB gekry deur 'n vriendin se ma eintlik. En wat nogal interessant was is dit was 'n tydperk toe tegnologie nog nie so bevorderd was soos dit nou is nie. In daai tyd het ons nog verskaffers betaal met fisiese cheques. So ek was in die finansiële afdeling van kredietkaart. Ons het die fisiese cheques uitgeskryf om verskaffers te betaal en ek het die rekonsiliasie gedoen van daai cheques. So dit was my nogal 'n baie interessante tyd want ek moet sê, een van die grootste lesse wat ek daar geleer het is dat soms is dit goed om in die operasionele gedeeltes van die bank betrokke te raak want dan verstaan jy eintlik die engine kamer van hoe 'n bank actually werk.
1: Ja, jy moet in die loopgraaf wees, want dis waar jy die meeste leer. Maar as ek nou terugdink, dit rondom 2001, 2002 gewees het, en toe het bankwese dan maar totaal en al anders gelyk as wat het vandag is. So, ek neem aan, jy het baie lief geword vir FNB, want jy daar gebly vir wel, tot nou toe 25 jaar. Wat van die ander funksies wat jy vervul het binnen die bank, het regtig vir jou uitgestaan en vir jou geleer precies hoe werk 'n bank?
15: Ja, so ek het, soos jy sê, 'n paar ander, ek kan sê loopbane in FNB gehad, en dis hoekom ek so lankie kon bly, is ek het toe ook in risikobestuur ingegaan, en dit was in 'n tydperk toe Basel 2 net in Suid-Afrika basically geïmplementeer was, so risikobestuur vir my was baie interessant, en die rede hoekom is, want dit is eintlik so 'n wye veld, dit dink aan hoe jy kyk na operationele risiko, hoe jy kyk na finansiële risiko, en ek moet sê, daar het ek baie geleer, en in my risikorol het ek ook agter ander lande gekyk. So ek was ook verantwoordelik vir 9 ander lande in Afrika. So dit het vir my regtig 'n baie goeie moet sê sens gegee van net hoe dinge kan goed gaan in bankbestuur, maar ook hoe dinge kan sleg gaan. En ek dink soms is daar 'n persepsie dat risikobestuur is net om die verliese wat jy kan lei te verminder, maar dit is eintlik ook 'n baie goeie ding waar jy kan kyk na waar is die nuwe geleenthede. So ek het dit baie geniet en ek het ook op 'n tyd het ek gekyk na die human capital as ek dit so kan sê. So dit was ook 'n ander gedeelte van my loopbaan, maar ek moet sê wat vir my eintlik die beste was is net om met verskillende mense kan werk oor hierdie organisasie om altyd te kyk na hoe kan ons nuwe produkte ontwikkel om te kan saal vir mense se nood.
1: Nou kyk, daar was 'n paar baie interessante uitvoerende hoofde by FNB in die onlangse verlede. Ek praat nou nie van Laurie Dippenaar en Paul Harris wat nou FirstRand begin het baie jare gelede nie, maar iemand soos Michael Jordaan en ook Jacques Cellier. En veral Michael Jordaan het die persepsie van FNB verander van net nog 'n bank na een van die mees innoverende banke in Suid-Afrika. Het jy ooit nou saam met hom gewerk?
15: Ja, dis interessant. So toe Michael Jordan hier was, toe werk ek eintlik in die retail segment van die bank op daai stadium. So ek het nie baie nou aan hom gewerk nie, maar ek het baie nou gewerk aan Yatina Sai wat ook 'n baie groot rol gespeel het in daai tydperk van FNB. Maar ja, ek meen wat hulle regtig gedoen het is hulle het seker gemaak dat hoe ons kliënte help om in hierdie bankwese in te kom. Hoe gebruik jy tegnologie om mense se behoeftes te kan voorsien? So dit was eintlik 'n baie goeie tyd vir FNB, maar ek dink wat vir my regtig lekker was, was dit om altyd seker te maak dat ons hou by daai doelwit van hoe kan ons ons kliënte help en hoe kan ons eintlik tegnologie gebruik om vir meer mense access te kan gee aan hierdie tipe produkte.
1: Ek wil nou nie jou ouderdom weggee nie, maar jy is verre weg die jongste uitvoerende hoof van 'n bank in Suid-Afrika op die oomblik. En dit is altyd die groot stryd vir vroue om 'n loopbaan te dryf tot op die vlak waar jy nou is. Hoe het jy dit gedoen?
15: Ja, ek moet sê vir my, ek het nog altyd gesien dat vir my is my loopbaan was nog nooit net om soos 'n leer te klim nie. Ek dink altyd, en ek gebruik altyd die woord dat dit is soos 'n jungle gym. So dit is watter ander rolle kan jy eintlik inkom wat vir jou regtig 'n voldoende persoon of leier kan maak? So ek het baie verskillende goed gedoen en ook altyd seker gemaak ek steek my hand op vir projekte wat soms buite my rol was. En dit het my blootstelling gegee aan verskillende areas in die bank, ook aan verskillende mense. So dit was deel van hoe ek eintlik daaraan gekyk het en dit het my nogal 'n geleentheid gegee in hierdie bank om baie verskillende goed te doen reg oor Suid-Afrika in ons breër Afrika lande ook en ek het ook al 'n paar rolle in die First Rand kant ook al gehad. So ja, dit was regtig hoe ek daaraan gekyk het.
1: Jy hier leisels in die hand van 'n baie groot bank. Dis 'n baie mededingende bedryf. Ek het gister juis gesels met Michael Jordan oor Bank Zero wat nou winsgewend is. Ons sien Pep het nou 'n bank aangekondig. Old Mutual wil 'n nuwe bank bou. Ons sien Time Bank wat ongelooflik groei. Capitec hou net aan groei en daar is baie banke in Suid-Afrika. Daar's baie goeie banke in Suid-Afrika. Hoe voorsien jy die mededinging en hoe FNB daar meer suksesvol kan wees as ander banke?
15: Eerstens, Suid-Afrika, soos jy sê, het een van die mees gevorderde en mededingende banksektore ter wêreld en die mededinging is wel intens. Maar dit is ook baie positief omdat dit innovasie aanmoedig en dit eintlik beter uitkomste vir die kliënte skep. Dit is altyd vir my 'n goeie ding. So dit dwing ons om voortdurend te verbeter en relevant bly. En wanneer ek kyk na banke, ek dink wat 'n bank onderskei is hoe goed dit sy kliënte verstaan en hoe eenvoudig, relevant en betroubaar dit die ervaring vir die kliënte kan aanbied. So tegnologie alleen is nie genoeg nie, want kliënte gaan uiteindelik die instelling kies wat hulle vertrou en wat hulle behoeftes die beste verstaan. So dit is waar ons op hierdie stadium fokus om seker te maak ons bly relevant by ons kliënte.
1: Dis seker stresvol om nou aan die stuur te staan van FNB. Wat doen jy nou op 'n Vrydagmiddag? As jy nou die deur agter jou toetrek, banke maak seker nou nie meer 3:30 op 'n Vrydag toe nie. Ja. Maar wat doen jy nou as jy nou die deur toetrek om te ontspan?
15: My familie is vir my baie belangrik, Ryk, so ek geniet om kwaliteit tyd saam met hulle te spandeer. Soos jy sê, ons kan nie regtig meer sê jy sit jou selfoon af nie, so jy bly maar altyd aan, maar ek probeer ook baie aktief is, so ek hou van stap in die natuur en dit help my om 'n bietjie gebalanseerd en gefokus te bly. En dan is ek ook baie betrokke by die kerk en ek het op 'n tydjie ook gesing, so dit is nog een van die goed wat ek gebruik om net seker te maak ek kan nou en dan 'n bietjie afskakel.
1: Jy het gesê jou ouers was onderwysers. Was een van hulle 'n Afrikaanse onderwyser? Want jy praat baie mooi Afrikaans.
15: So my ma was eintlik 'n graad 1 onderwyseres en ek was daar in graad 1. Sy het 'n groot liefde vir Afrikaans. Sy het altyd vir ons gesê sy het Afrikaans geslag met 'n groot E. Ek weet nie wat dit regtig beteken nie, maar dit was baie beïndruk daarmee. So ek was by 'n Afrikaanse laerskool, selfs ook hoërskool, maar toe ek universiteit toe gaan, toe moes ek nou oorskakel Engels toe. So ek het nog altyd probeer seker maak ek praat Afrikaans met hulle. So ja, dit is hoekom.
1: Latanya, baie dankie vir jou tyd. Ek is seker ons gaan in die toekoms nog baie gesels en alle sterkte met die groot taak voor jou.
15: Baie dankie, Rick, ek waardeer dit.
1: Dit was Latanya Johnston, sy is die uitvoerende hoof van FNB. En daarmee het die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Johan Gous, hy is hoof van welvaartadviesdienste by PPS. En dan vir my, Rick van die Kerk en die Moneyweb span, dankie vir die saamluistering.

0: Dit is 7:00 en in die nuus. Nysna sonder burgemeester nadat die ANC die dorp se eerste burger uit die party skop. 'N bekende kitspap sal nie langer op Suid-Afrikaanse ontbyttafels wees nie en Pakistan skiet hommeltuie van Afghanistan af. Ons begin met verkiesingsnuus. Die onderburgemeester van Nysna in die Weskaap, Morten Gericke, sal na verwagting as burgemeester waarneem nadat die vorige eerste burger van die dorp, Tando Matika, uit die ANC geskop is. Dit volg nadat Matika as die SAKP se kandidaat vir die komende munisipale verkiesing in die dorp gestaan het. 'N spesiale raadsvergadering wat vroeër oor die aangeleentheid belê is, kon nie voortgaan nie omdat die ANC, EFF, die PA en die plaaslike besorgde inwonersparty se raadslede afwesig was. Die ANC in die streek sê hy die verkiesingskommissie in kennis gestel dat die pos vakant verklaar moet word en die nodige stappe gevolg word om dit te vul. Die Citruskwekersvereniging het sy raming vir uitvoere vir 2026 afwaarts aangepas van 209,4 miljoen kartonne na 197,9 miljoen 15 kilogram kartonne. Dit is 'n afname van 11,5 miljoen kartonne, oftewel sowat 5,5%. Dit is ook minder as die 204 miljoen kartonne wat in 2025 uitgevoer is. Pakhuise in die Sondagse Viervallei in die Ooskaap het volgens die vereniging egter 'n oorvloed van vrugte wat gereed is vir uitvoer. Die direkteur van die Citruskwekersvereniging in die gebied, Henny Elers, sê die situasie is veroorsaak deur faktore buite hulle beheer, soos die baie reën oor die sitrusverbouingsgebied wat groot vrugte tot gevolg gehad het, terwyl Europese markte kleiner vrugte verkies. Op eenhopings en probleme met die besprekingsstelsel by die Durban Gateway Terminal het die uitvoerkrisis vererger en die aanvaarding van verkoelde houers van tyd tot tyd tot stilstand gebring. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, sê hulle werk saam met ander departemente om te verseker dat die probleme opgelos word.
1: It remains the best way through the Durban Harbour. I've already had discussions with my counterpart, the Minister of Transport, Minister Barbara Creasy, and she had met with people in the industry, in the fruit industry, in the citrus industry, to get plans in place so that we don't have a repeat of the problems that we had in the past and to also look for real solutions to the challenges that we've got. I'm hopeful that we will get answers to that, but I think the main crux of the solution lies in getting the private sector more and more involved.
0: Die minister van Landbou, Willie Oukamp. Die bekende Suid-Afrikaanse kitspap ProNutro gaan nie langer in die land beskikbaar wees nie. Die voedselmaatskappy PepsiCo sê in 'n verklaring die besluit volg nadat ProNutro se resep vroeër vanjaar verander is. Volgens die maatskappy was verbruikers ontevrede met die aangepaste resep en het hulle oor die smaak, tekstuur en die mengbaarheid daarvan gekla. Die vervaarder gesê, ondanks verskeie pogings, kon hy nie weer die oorspronklike ProNutro se smaak en tekstuur herskep nie en het hulle besluit om die produk in Suid-Afrika te skrap. Veiligheidsmagte van Pakistan beweer hulle het 8 hommeltuie afgeskiet nadat Afghanistanse Taliban-magte dit skynbaar naby die grens tussen die twee lande afgevuur het. Die Pakistanse magte sê hulle het die Talibanse pogings gefnuik om openbare plekke aan te val. Dit volg 2 dae nadat Pakistan lugaanvalle op vermoedelike rebelle skuilings naby die grens uitgevoer het. Afghanistan ontken intussen dat hy steun verleen aan insypelaars wat Pakistanse magte teiken. Ten slotte weer die hoofnuus. Die onderburgemeester van Nysna, Morten Gericke, sal na verwagting as burgemeester waarneem nadat die vorige eerste burger van die dorp Tando Matika uit die ANC geskop is. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Rita Forrie en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.

0: Goeienaand en welkom, dis 5 minute oor 7 en dit is woensdag aan die 23ste September. My naam is Jacques Arendt hier vanuit die RSG Atelier in die Baai of Tobega of Port Elizabeth, wat ook al jy dit wil noem, maar ek hou maar by die Baai en ek kuier saam met jou tot om middernag vanaand. As jy vandag verjaar, baie geluk met jou verjaarsdag, ek sien jy vandag verjaar hier saam met Ray Charles, Julio Iglesias, Bruce Springsteen en Jason Alexander. So baie geluk as jy vandag verjaar. Dis dan nou tyd vir die aandboekvoorlesing, dan is dit die aandgedagte en dan opskit. Bietjie later, kompas.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Wouterien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: 'N ijskoue gevoel stoot deur Caroline. Met wie praat ek? Vra sy. Met haar neef Jorrie. Hallo Jorrie, dis Caroline hier. Wat is verkeerd met Daina? Ons weet nie, het lyk soos voedselvergiftiging. Sy het baie gebraak. Hoe ernstig is dit? Hulle is nog besig met haar. Pomp haar maag leeg. Weet jy wat dit veroorsaak het? Jorrie bly 'n oomblik stil.

0: Dit het op die ontvangstoonbank gelê. Netjies toegedraai soos 'n presentjie met 'n kaartjie om haar te bedank. Onheil brom in haar maag. Was daar 'n naam op die kaartjie? Ja, daar was. Wie was dit? Daar is stemme op die agtergrond.
1: Met wie praai jy, Jori?
0: Hoor sy bil vra. Sy druk die foon dood. Hulle gaan haar tyd met nuttelose ondervragings verspeel. Bil se bompasme en sy onbeholpenheid is 'n versperring wat sy moet omseil. Voor meer mense sterf, moet sy optree. Die vaandel opneem. Vestings bestorm. Al blyk dit windmeule te wees. Begrippe kristalliseer in Caroline se brein. Wat weet Dina wat haar gevaarlik maak? Haar selfoon lui. Dis Dina se nommer op die skerm. Sy laat dit klaar lui. Sien daar is twee boodskappe gelaat. Een van haar ma se prokureur, Eben Vermaak. Hy betuig sy simpatie en vra dat sy 'n afspraak moet maak om haar ma se testament af te handel. Die tweede een is van Jori wat weer eens vra waar sy haar bevind. Eben Vermaak is 'n besige man. Testamente, visvywers en boonop Neptune ontwikkelings. Sy wil hom baie graag ontmoet. Ontvangsdame beantwoord haar oproep. Daar is Vrydag 2:00 ooptyd vir Caroline. Dringendheid spoel deur Caroline. Sy moet hier weg voor Bill ontrafel waar sy wegkruip. Eie vervoer is prioriteit nommer 1. Sy skakel Marita. Kan Marita haar kom haal en haar ma se motor neem? Die wit Yaris is 'n vlekkelose bruid. Caroline het nie veel daarmee gery nie. Net 8461 km op die meter. Amper nog 'n maagd. 'n Gepaste motor om 'n nuwe lewe mee te begin. In die kantsakkie kry sy 'n sonbril van Carolina. Dis 'n duur bril uit die 90er jare. Nou oudmodies. Caroline plaas dit sonder skroom oor haar geswelde gesig. Sy hoop haar ma sit lekker daarbo, tussen die Afrikaner siele en kyk behaaglik toe hoe haar kind haar erfenis benut. Die volgende stap in die ontwikkelingsfases van die nuwe Caroline, die vrou wat beheer neem oor haar omstandighede, is om aan Marius te verduidelik dat sy uittrek. Waarom gepaste woorde daarvoor te vind? Genadiglik bereik sy net die stempels op sy foon. Sy laat 'n boodskap, baie deurmekaar. Daar is goed in haar lewe wat sy vir eens en altyd moet uitklaar. Sy wil hom nie daarin betrek nie. Dit is haar persoonlike bagasie. Caroline stop by Spar, trek geld by Absa, koop 'n rugsakkie, 'n koffievles, beskuit, 'n tapperware bakkie en 'n sterk flits. Sy gaan nie weer honger op die duine rondhang nie. By die rivierherberg teken sy in as Carolina Lubbe. Betaal kontant vir die volgende 2 dae. Sy wil nie gesteur word nie. Dis inderdaad 'n spierige plek. 'n Deftige ontvangsdame met foutlose grimering praat net in Engels met haar. Die ontvangsdame probeer nie te opsigtelik na Caroline se gehavende voorkoms staar nie. Uiteindelik kan sy dit egter nie meer hou nie en verneem bekommerd of sy dalk 'n dokter nodig het. Caroline bedank die aanbod. Dis net uitwendige beserings. Haar kamer het 'n wegsink vol mat en 'n koningsgrootte bed. Die duvet is wit katoen, 200 drade, opgepofte kussings, 'n strelende kleurskema van room en donkerbruin aksente. Oorweldig deur die luxe na die Spartaanse Grand Hotel, maak Caroline al die kaste oop. Sy het haar eie yskassie, volgepak met drankbotteltjies, blikkies koeldrank, sjokoladestaafies en 'n bekertjie melk. Op 'n ingeboude kas is 'n bak vrugte. Binne staan 'n elektriese ketel, 2 koppies, pierings en suiker, tee en koffiepakkies. 'n Pot vars blomme op 'n gepoleerde koffietafel verwelkom haar. In die groot kas hang sy haar karige besittings. Sy het 'n swart rok gebring vir haar ma se begrafnis. Die skit sy goed uit voor sy dit ophang. Dit het net 'n stryk nodig. Vanaf die gemakstoel voor die venster staar sy na die stadig vloeiende rivier onder haar. Die beweging van voertuie op die teerpad. 'n Tuinier in die gastehuis se blomakkers trek dooie plante uit en plaas nuwe lenteplantjies in hul plek. Marius se bakkie trek met skreeuende remme by die parkeerplek in. Caroline ontmoet hom by die voordeur. Sy wil nie hê dat hy na haar moet vra nie.
2: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Wouterien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
3: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
4: Sy is

0: Suster.
1: Sy is 'n vriendin. Sy's 'n kollega.
2: Sy is iemand se hele wêreld.
1: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
3: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
4: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
1: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
2: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
5: Ons kan nie stil bly nie.
6: Ons mag nie wegkyk nie.
7: Ons moet praat.
8: Ons moet optree.
9: Ons moet mekaar beskerm.
2: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
10: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.

0: Dis hoe amper 7:15 en is tyd om stil te raak op RSG.
1: Dit het nou tyd geword vir die aandgedagte hier op RSG en het word aangebied deur Dr. Isaac Burger, voormalige president van die AGS van Suid-Afrika.
2: Ek groet jou weer eens in die wonderlike naam van onse Here Jesus Christus. En ek wil vandag met jou praat oor daardie woorde wat Paulus in 2 Korintiërs 12 gebruik, waar hy sê, sy genade is genoeg. Luister bietjie wat sê Paulus, terwyl hy met die stryd met die doring in sy vlees te make gehad het. Hy sê in 2 Korintiërs 12 vers 8 en 9, 3 maal het ek die Here gesmeek dat het my moet verlaat. Hy het echter vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag kom juis in swakheid tot volle verwesenliking. Daarom sal ek baie liever oor my swakhede spog, sodat die krag van Christus voortdurend deur my kan werk. Paulus kon waarskynlik nie die verband verstaan tussen die wonderlike geestelike openbaring in sy lewe en die doring in sy vlees nie. Hoekom sou God dit toelaat? Hy bid daaroor tot die Here. Die antwoord kom nie dadelik nie. 3 maal bid hy hieroor, soos Jesus in Getsemane dat die bitter beker by hom verby moes gaan. Dan word die gebed beantwoord, maar nie wat hy verwag nie. God se antwoord is nee. Nee kan ook 'n antwoord wees. Die doring gaan nie verwyder word nie. In stede sê die Here, my genade is genoeg vir jou. God se genade impliseer al die seëninge wat hy in Christus aan ons geskenk het. Hy herinner Paulus dus daaraan dat hy reeds in wese alles ontvang het wat hy nodig het of ooit nodig sal hê. God het gepraat. Hierteen kan Paulus nie rebelleer of appeleer nie. My genade is genoeg vir jou, want my krag kom juis in swakheid tot volle verwesenliking. Dit was nie 'n spreekwoord van die dag of 'n algemene erkende lewensreël van sy tyd nie. Dis 'n waarheid wat juis vreemd is aan 'n wêreld waar mag en geweld hoogtyd vier. En omtrent elke sektor van die samelewing geld die reël dat die sterkste die mag in hande neem en die swakkes word as niks gereken nie. In God se koninkryk werk dit egter andersom. Jesus' grootste oorwinning het juis gekom te midde van die grootste swakheid en vernedering. Paulus moes ook in sy lewe uitvind en miskien moet ek en jy ook daarvan kennis neem. Kom ons bid en ons vra die Here. Here, ek gryp hierdie woorde vandag vas. U genade is ook vir my genoeg. U krag word ook in my swakheid volbring. Amen.
1: Die aandgedagte hier op RSG is aangebied deur Dr. Isaac Burger, voormalige president van die AGS van Suid-Afrika. Jy kan hom kontak by Burger Isaac, die Isaac met 'n S, by gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste, rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.
3: Kraakvaars Afrikaanse vermaak, die lente, slegs op RSG.

0: Er is geen met Chris Whittington, Sing with all the saints in glory. Dis tyd vir opskud.
1: Welkom by Opskud, ons maats se eie storie tyd.
2: Lekker luister!

0: Goeienaand, maats. Baie mense skrik wanneer hulle die woord spinnekop hoor. Wat nog gesê die roofdiere in lewende lywe te sien. Want dis wat 'n spinnekop is. Roofdiere met 8 pote en geen vlerke nie. Maar wees gerus, hulle vang net goggas en insekte. Self is hulle nie insekte nie. Hulle word aragnida genoem. Daar is gevaarlike, giftige spinnekoppe, maar hulle is skaamdiere wat die meeste van die tyd in donker plekke wegkruip. Vanaand se storie gaan oor 'n vreedsame en oorywerige spinnekop. Mevrou Fourie se huis is baie netjies. Alles het sy plek en alles is altyd skoon. Sy is baie trots daarop. Vanoggend kuier 2 van haar vriendinne by haar, mevrou Els en mevrou De Wet. Sy het hulle genooi vir tee en vars botterbroodjies. Die twee sit in gesels terwyl mevrou Fourie in die kombuis toenig is. Mevrou Els trek haar vinger oor die teetafel voor haar en sê:
1: "Hoe sy dit reg kry, sal net sy weet. Daar is nooit eers enige stof in mevrou Fourie se huis nie.
2: Sy is baie fliks. Ek is seker sy stof elke dag haar huis af,"
0: antwoord mevrou De Wet. Toe glimlag sy en sê:
2: "Ek moet erken, ek is heeltemal te lui daarvoor."
0: Wat die twee nie weet nie, is dat Sagrys, die spinnekop, onder die banke mevrou Fourie se sitkamer ingekruip het en na alles luister waaroor hulle gesels.
3: "Dat ek van alle huise, jy is die heel netjieste en skoonste een in die omgewing moes kies. Maar ten minste is ek nou gewaarsku. Ek sal sorg dat ek uit mevrou Fourie se pad bly,"
0: sê hy vir homself. Mevrou Fourie kom ingeloop met 'n skinkbord met tee en vars botterbroodjies met dik room en tuisgemaakte arbeikonfyt.
1: "Jy het soos altyd jouself oortref,"
0: sê mevrou Els. Mevrou Fourie glimlag en sê:
2: "Ek hou daarvan om my vriendinne te bederf."
0: Terwyl mevrou Fourie die tee skink en haar twee vriendinne van die botterbroodjies opskep, neem Sagrys sy kans waar. En hy draf ongesiens by die sitkamer uit, af met die gang. By 'n toedeur staan hy en sê:
3: "Dis dalk 'n goeie teken. Miskien word die kamer nie baie gebruik nie. Dis hoekom hy deur toe is."
0: Hy glip vinnig onder die deur by die kamer in. Dis donker en hy kyk rond om te sien wat om hom aangaan.
3: Dit lyk my dis 'n stoorkamer. Net die regte plek vir my,"
0: sê hy. Toe sien Sagrys 'n spieël waarvan die een hoek afgebreek het.
3: Dit lyk daarmee mooi nie,"
0: sê hy. Toe spin hy die hoek van die spieël toe. Hy staan terug om sy handewerk te bewonder. En hy sê:
3: "So ja, nou kan ek myself mooi sien. Ek gaan alleen hier bly. Dit is amper wees soos om geselskap te hê."
0: Daarna bekyk Sagrys 'n stoel waarvan die sitplek losgekom het.
3: "Ek kan dit gerus ook mooi maak. Maar dis 'n taak vir môre,"
0: sê hy. Die volgende dag spin hy 'n web op die stoel waar die sitplek eers was. Hy geniet dit om die stoel mooi te maak. En toe hy klaar is, sê Sagrys tevrede:
3: "So goed soos nuut. Ek kan nou heerlik op my stoel sit en nadink oor my lewe."
0: Daarna kom 'n tafel aan die beurt. Dit het net 3 pote in plaas van 4. Sagrys dink 'n oomblik na. Toe sê hy:
3: "Ek sal heelwat sterker web moet spin om die tafel reg te maak. Maar gelukkig hou ek van 'n uitdaging."
0: Hy spring aan die werk en teen die einde van die dag is hy klaar. Sagrys is baie gelukkig met sy nuwe huis en sy meubels wat hy reggemaak het. Hy raak uitgeput aan die slaap. Die volgende oggend skrik hy wakker toe iemand die stoorkamer se deur oopmaak.
4: "Ek het nogal lanklaas hier skoon gemaak en 'n mens kan dit sien. Kyk net al die spinnerakke,"
0: sê mevrou Fourie vies. Sy borsel al Sagrys se handewerk af met 'n borsel en 'n skoppie. Toe sy klaar is, sê sy:
4: "Ek sal moet sorg dat ek meer gereeld hier skoon maak.
0: Sy maak die deur toe en Sagrys kyk moedeloos na die spieël, die stoel en die tafel.
3: Kon sy dan nie sien dis 'n verbetering nie,
0: sê hy. Die spinnekop wonder wat om nou te doen staan.
3: Ai, ek sal nou alles moet oordoen,
0: sê hy. Weer spin hy die spieël, die stoel en die tafel reg. Toe dink hy ruk en hy besluit.
3: Ek gaan 'n sterk web spin oor die sleutelgat en langs die deur se handvatsel. Hoopelik hou dit mevrou Fourie uit my huis.
0: Hy voeg die daad by die woord en Sagrys is tevrede met sy plan. Maar 'n paar dae later maak mevrou Fourie sonder enige moeite die deur van die stoorkamer oop. En weer stof sy al Sagrys se handewerk weg. Toe sy klaar is, maak sy die deur toe.
3: Nee, wat? Ek het my les geleer. Ek gaan nie meer so oorywerig wees nie. Ek gaan liewer soos enige normale spinnekop vir my 'n spinnerak in die hoek spin waar mevrou Fourie dit die sal raak sien,
0: sê Sagrys. Hy bly nog steeds lekker in sy nuwe huis en mevrou Fourie sien inderdaad nie sy web raak nie. Dit was nog 'n opskudstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: Dit was vanaand se aflewering van Opskud. Binnekort Kompas.
1: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
2: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaakoperasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou, blik dit in die Bingo blik.
1: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaardtariewe geld.
4: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
5: Kraakvers Afrikaanse vermaak, die lente, slegs op RSG.
0: Nou ja, voor ons aansluit by Kompas, het ek nou net 'n SMS ontvang wat sê daar was 'n ongeluk hier in Dubai, dis tussen Swartkops en Dispatch op die Perseverancepad. So as jy daardie omgewing is, wees maar net geduldig en indien jy daai pad wou gery het, vermy dit op hierdie stadium, want hulle sê daar is 'n vragmotor en 'n paar voertuie betrokke in hierdie ongeluk of die botsing. Dis dan die pad tussen Swartkops en Dispatch, die Perseverancepad. As jy enigiets wil aanmeld, kan jy dit ook doen op 45889, R1.50 per SMS. Wees maar veilig vanaand en as jy werk, lekker werk. Dis dan 'n tyd vir Kompas. Goeienaand!
6: Goeienaand en welkom by jou woensdag aan Kompas kuier saam met my Christlyn Siaslou. Op 24 September, dis nou môre, vier Suid-Afrika Erfenisdag. 'N dag waarop ons kan stilstaan by die rektapiserie van kulture, tradisies en stories wat ons land so uniek maak. Maar wat beteken erfenis werklik? Is dit net oor die verlede? Of vorm dit ook deel van wie ons vandag is en wie ons môre sal wees? Vanaand gesels ek met 'n vrou wat haar lewe daarin wy om Suid-Afrikaanse stories te vertel en te bewaar. Ingrid Jones, beter bekend as Mrs. Jones, kuier vanaand saam met ons. Sy gaan met ons deel oor haar eie erfenis en waarom dit so belangrik is om hierdie verhale lewend te hou. Mrs. Jones, dis 'n absolute plesier en voorreg om jou vanaand saam met ons te hê. Wat beteken die woord erfenis vir jou persoonlik?
7: Die woord erfenis is in Suid-Afrika so 'n gelaaide woord. En elke jaar dink 'n mens dit raak beter. Want ons is daarom nou al baie jare later as 1994, waar ons 'n gedeelde erfenis probeer by mekaar kry. En ons moet die verlede vat en ons moet hande vat om al die verskillende mense, gelowe, gebruike, kulture om een of ander manier by mekaar te kry. Op televisie probeer met Simone, We Are One. Dit probeer dryf. Dit het nie gewerk nie. Dan het ons 'n stadium betree van Maar kom ons hou maar dan nou sekere goed apart en kyk of dit werk. Afrikaanse feeste, Engelse feeste, is dit Kosa feeste. En dan in een maand in die jaar het iemand besluit, maar daar's te veel, kom ons doen een ding, kom ons braai. Braai the beloved country. En Suid-Afrikaners, baie Suid-Afrikaners, het ingekoop in die idee van 'n braaidag en 'n braai maand. Erfenis het ek vir myself baie kleiner begin maak. Ek het begin kyk na my kom vandaan, nou ek groot geword het, die kulturele goedere wat in my gemeenskap die drijfvere was, soos byvoorbeeld mondigwordings en die tradisies daar rondom, trouwens met die tradisies daar rondom, begrafnisse, wanneer daar groot makiete gevoer, wanneer iemand 21 word. Ek het in daai goed begin kyk, goed in die kerk, wat ek aanvanklik teenkanting teen gehad het, want dit is nou so woke, toe ons universiteit toe gegaan het, maar oor ek raak hoe meer behoudend, begin daar die dinge vir my te word, kerrievis oor een paasnaweek, geleenthede rondom kersfees, al daai goed, kultuurgoedere, wat identiteit aan een samelewing, of een subgroep, of een groep, of een groter gemeenskap gee, so al die goed is die self van my, wat dit vir my meer persoonlik maak.
8: Dit is inderdaad 'n gelaide woord en in 'n ryk aan kultuurland soos Suid-Afrika is dit presies wat erfenis is, divers. Wanneer het jy dan nou die eerste keer werklik bewus geraak van jou eie erfenis?
7: Ek dink die bewuswording van my eie erfenis het begin toe ek 'n politieke gewete en geheue begin ontwikkel het, en dit was toe ek op universiteit kom, Universiteit van Weskaapland. Toe het ek met die, na die wêreld met wyer oë begin kyk. Ek het nie net na my klein gemeenskap van Bonnieville gekyk en wat ons daar gedoen het nie. Ek het ook gekyk na die nuwe omgewing waar ek begin bly het. Ek het na die breë Suid-Afrika gekyk en ook toe begin kyk, maar hoe verskil ons as Suid-Afrikaners van ander lande? Die Amerikaners het die 4th of July en sulke type van goed, en ons het op daai stadium toen nog gesukkel, want dis die Voortrekker monument, dis die Kosister monument, klomp ander goede, wat in die townships is daar, ander simbole, waar mense na kyk as erfenis. En so het ek dan nou beginne dink dat, as ek vir myself as Suid-Afrikaanse identiteit binne die groter Suid-Afrikaanse samelewing wil forge, want dan sal ek breer moet kyk, want ek wil 'n Suid-Afrikaner in die breedste vorm wees.
8: Ja, nee, kyk, wanneer mens net 'n bietjie verder en breer kyk, as jy kom vandaan, kan jy regtig jou denke verryk. Watter mense in jou lewe het die grootste invloed op jou begrip van erfenis gehad?
7: Dit is 'n mens, die ouerhuis waarin jy groot word. Dit is die rituele waarmee ons groot word, die rites of passage waarmee jy groot word. So ek dink 'n mens in jou huis, in my huis definitief, baie van my pa gekry. Ek het in 'n huis groot geword waar my pa Christen was, my ma was moslim voordat sy met my pa getrou het. So ek het tussen twee vure groot geword in een huis, en aan die moslim gewoontes het ek baie dae geleer, my pa van die Christenkant en van die Anglikaanse kant. En dan in die gemeenskap, waar ek dink die kerk 'n groot rol gespeel het in hoe mens baie goed gesien het. En dit was die vroeë invloede wat ek in my lewe gehad het as mense wat, ek het nie daaraan gedink as erfenis nie, maar die rites of passage wat 'n gemeenskap 'n gemeenskap maak.
8: Mrs. Jones, dan moet ek natuurlik vra, is daar 'n spesifieke herinnering, tradisie of familieverhaal wat jou erfenis vir jou vasvang?
7: As ek nou dink aan paasfees, dan al die rituele daar rondom, die kerrievis wat gemaak word, die voorbereiding in die aanloop tot paasnaweek, die 40 dae van vas, waar jy iets moes opgegee het, maar dan het ek ook in huis groot geraak, waar ek bewus was van my ma, wat uit 'n ander geloofsgroep uitgekom het, en ek so daaruit goed kon geleer. Maar paasnaweek is vir my die grootste ding, dat daar mense, en spesifiek in die Weskaap, en dis is net in die Weskaap, dat dit nou al versprei, waar dit so 'n kultuurding geword het, dat mense by mekaar kom om hierdie bakkie vis geel vis, wat dan uitgeruil word en gekuier oor word en wie maak die beste en in kos, nee, wat ons in hierdie land geërf het via so baie uit die ooste, uit Holland, uit Europa, uit ander lande uit waar die slawe vandaan gekom word, waar die kolonialiste vandaan gekom het, van ons eie inheemse bevolkingsgroepe. Kos as 'n draer van erfenis is 'n groot ding. Kyk nou maar net na die koeksuster en kyk na die koeksuster. Die ene soet, die ander speserye, maar eintlik is die beginsel dieselfde.
8: Kyk, daardie Paasfees herinnering het nou eerlikwaar 'n glimlag van onthou aan my mondhoeke laat blik. Hoe dink jy vorm 'n mens se erfenis jou identiteit en watter rol speel taal, musiek, kos as ook geloof in 'n mens se ervaring van erfenis?
7: Jou grootwordjare speel 'n absoluut belangrike rol in jou identiteit. Dit is hoe jy jouself dan uiterlik aan mense voorstel en jouself voorhou. Ons kan nie na die innerlike eintlik kyk en sê, okay, maar omdat ek 'n saggeaarde mens is, is dit deel van my erfenis, want ek weet van my ma. Nee, dis nie daai goeders nie. 'N Mens, ek dink, mens bereik jou identiteit as jy hier so, jy groei daarin, right? Is keuses wat jy maak, oor dit werk vir my en dat werk vir my en dit werk nie vir my nie. En ek gaan hierdie sekere goed te volg, sodat ek by die mens kan uitkom wat ek wil wees. Ek dink jy mens hou ooit op om jou identiteit te ontwikkel. Jy ontwikkel 'n kernidentiteit, maar jy groei vir die res van jou lewe. Ek is nie volleerd nie, ek groei nog steeds. Ek leer nog steeds. Ek was so pas in Suid-Korea en ek het teruggekom en ek glo steeds ek het my hart in Suid-Korea verloor. So mens groei voortdurend in jou identiteit in. So ja, maar dit is kultuur en identiteit. Taal gee vir 'n mens identiteit. Taal is 'n groot kulturele ding. In Suid-Afrika weet ons dit.
8: Is daar dan nou aspekte van jou erfenis wat jy doelbewus probeer bewaar of oordra aan 'n volgende geslag?
7: Ja, daar is definitief goed wat ek, want ek dink ook elke gesin vorm hulle eie identiteit en hulle eie kultuurgodere, want en hulle moet dan leef binne hulle gemeenskap, hulle in die samelewing waarin hulle onmiddellik is en dan in die breër Suid-Afrika. Ek wil hê my kind moet weet wie sy is, waarvan ons kom, wat ons erfenisgodere is, maar dat sy nie haarself moet afsluit van wat die res van die wêreld haar ook kan bied nie. Maar aan die einde van die dag is ons almal Suid-Afrikaners wat daar 'n land is met 11 tale plus 'n gebaretaal. Ons het 'n diverse groep mense wat verteenwoordig moet word in whatever dit is wat ons doen. Ons het rugby, maar ons het ook sokker. Ons het sokker, maar ons het ook rugby. En dit is die nasionale spanne wat baie keer 'n nasie se identiteit en kultuur onder dit dra. Maar dis nie al nie. Ons is ook nie net braai nie. Ons is ook nie net die 24ste September wanneer daar op verhoog gedans word. Ons is nie net dit nie. Ons is nie net dit nie. Die Australiërs sê hulle die Hakka's, die All Blacks speel. Ons het nou die dag die Impies uitgehaal om voor ons span uit te draf en die volk was in vervoering oor die dit wat voor hulle afgespeel het. Dis al die goed, maar as byvoorbeeld as 'n mens 'n regering het wat eenheid dryf nie, wat soveel as moontlik mense apart wil hou vir hulle eie doeleindes. So hulle haal dit net uit een keer 'n jaar, maar jy leef jou identiteit en jou kultuur elke dag. En dit is nie net 'n politieke erfenis nie. Dit is nie net dit nie. Dit is iets wat ons by ons het elke dag en wat ons elke dag moet, nie moet vier nie, maar die viering van erfenis gebeur eintlik elke dag. Van die taal tot die kos, tot die kerk, tot die moskee, tot die sinagoge, tot die alles daarvan is jou kulturele identiteit.
8: Erfenis is werklik soveel meer as net een dag. Hoe kan jonger geslagte aangemoedig word om hul erfenis beter te verstaan en te waardeer?
7: Kyk, dit is 'n moeilike vraag, want ek is 'n boomer. My dogter is 'n Gen Z. Dan is daar die millennials, daar is die alfas, en almal kyk na die wêreld vanuit 'n verskillende oogpunt, omdat die wêreld verander teen die spoed van wit lig. En in hierdie drom waarin alles gegooi word en geskommel word, moet 'n mens vir jouself iets daaruit sin van maak. So hoe kom 'n mens by jonger geslagte uit? Dit wat jy nou hierso doen, Christelin, as 'n jong mens, om indringende vrae te vra oor maar wie is ons en waar kom ons vandaan? Want ek weet nie of mense weet dat wat hulle doen is hulle erfenis wat hulle uitleef of hulle kulture wat hulle uitleef. Baie mense weet, maar jonger mense weet nie. Hulle want hulle ondervra dit nie soos wat my generasie dit ondervra het nie. Julle generasie het na 1994 gedink maar die bond vries. Hoekom moet hulle al hierdie goed hê? Weet jy, as jy in 'n ander land kom en jy is op 'n trein in Parys en iemand praat Afrikaans, jy wil huil, wat dankbaarheid, want dan weet jy, jy's 'n Suid-Afrikaner. Al is Afrikaans ook jou taal, jy weet, jy hoor hy aksent, jy hoor wanneer iemand van Suid-Afrika afkom, jy kan dit definitief hoor, dan weet ons wat ons erfenis is. En dis daai goed wat, ek dink, jong mense, of ons allemaal neem hierdie goed in deur osmose, en jong mense wil nie goed in hulle kele afgedruk hê nie. Doen feeste, doen al die goed wat ons doen. Ek dink ons doen. Ons kan altyd meer doen, maar ons doen, dit is ook om jy hiphop groepe kry, kwaito groepe, pansula dansers, reel dansers, ook is mal oor die reel. Dis alles kulturele identiteitsgoedere. En vir my, die volgende keer, as die sprikbokke uitdraf, kan jy dink as hulle die reel dansers daar een stoffie laat trap voor die sprikbokke uitkom. Ons kan ons net wen, man. Ons kan ons net wen, as ons een reel dans ook daar sal hê.
8: Net voor ek vir Mrs. Jones groet, is daar iets omtrent jou erfenis wat mense dikwels miskyk of verkeerd verstaan?
7: Ek is seker dat ons allemaal maar op een of ander stadium mekaar misverstaan, verkeerd kyk. Maar weet jy, ek is verby die stadium, daar was 'n tyd wat ek gevoel het ek moet alles verduidelik. As iemand iets sê oor, hoekom eet julle kelvis, hoekom doen julle 'n ding so, hoekom eet julle, ek ken nie 'n kosiester, wat is 'n kosiester? Dan het ek dit nou op myself geneem om te verduidelik. En toe ek later aan begin, maar vir wat? Maar nee, ons moet ons self leer. En ek neem baie deel aan goed. Ek gaan juis hier oor hierdie naweek neem ek deel aan iets wat gaan oor erfenis. En juist is nie die gedeelde deeg van die koeksister en die koesister. En hoe dit so verskillend is, maar toch so dieselfde.
8: Kom ons vat gauw 'n vinnige breek. Ons is net hierna terug.
5: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
9: Dit is reeds bekend dat canola-verbouing in Suid-Afrika 'n goue toekoms het. Die ander goeie nuus is dat droëland canola-kultivars ook nou beskikbaar is.
10: Met 'n verteenwoordiger van Australië gepraat en sê hy wil net ons produsente plaaslik geluk wens wat dit wel doen, want Australië is hulle nog nie so ver gevorder nie.
9: So sê Piet Lombard van die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Ons het tydens Nampo Kaap met hom hieroor gesels. Taba Njoni Ankoli en vriende se veiling vind op 3 Oktober plaas en Bernard Swanepoel vertel ons meer. Verder is Johan van der Berg oudergewoonte terug met weer vooruitsigte en Chris Derksen met vleispryse. Donderdagoggend 25:05 en dis RSG Landbou.
11: Ons het stories nodig om sin te maak van chaos, om orde te skep in verwarrende omstandighede terwille van emosionele oorlewing.
12: Hoekom vertel ons stories? Dis maar een van die goed waaroor ons gesels in hierdie week se skrywers en boeke. Ons maak 'n draai by die tuin van digters en gesels oor Karel Skooman se biografie. Skrywers en boeke elke woensdag aand om 8:00.
5: RSG, dis die een, die lente.
8: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by vanaand se aflewering van Kompas. Ons gesels vanaand oor erfenis ter ere van Erfenisdag môre, ook landswyd bekend as Braaidag. Ek het by 'n paar mense gaan hoor wat erfenis vir hulle beteken en ook hoekom dit belangrik is om hierdie dag te vier.
13: Ek is Stephanie Pakeer en vir my is erfenis eenvoudig die dinge wat jy van jou voorouers geërf het. Het sy dit 'n spesifieke dis is waarmee jy en jou ma en hama groot geword het. Dis ook waar jou roots of jou wortels lê. Met dit bygesê is my hare ook deel van my erfenis. En volgens my gaan erfenis en kultuur en tradisies ook hand in hand. Almal se erfenis is ook verskillend want vissergemeenskap het weer 'n bepaalde heritage. Ek beplan om Erfenisdag op 'n strand in Mozambiek te spandeer. Hoopelik is daar 'n ou braai vleisie of 'n visie betrokke. Ek dink erfenis is belangrik vir 'n individu sodat jy kan weet hoekom jy is soos wat jy is. Of dit nou jou uiterlike is en of dit jou voorkeure of jou afkeure is. Dis ook belangrik sodat jy die legacy van jou ou mense of jou voorouers lewendig kan hou. En as jy dan nou nie 'n nice legacy is, dan kan jy as 'n mens of as die individu daarop verbeter.
14: Hallo, my naam is Anista Merlek. Erfenis beteken vir my enige iets wat my herinner aan huis. En huis is in Bonnievale op die plase Skerpioenkop, Noordeel en die Kop waar ek groot geword het. Erfenis is die herinnering van my saam met my neefs en niggies by my ouma en oupa se huis met die reep van varsgebakte brood in die lig. Erfenis is vir my waar my wortels lê, saam met die mense wat my gevorm het. Ek wil Erfenisdag spandeer met die mense vir wie ek lief is, die mense wat vir my energie gee en natuurlik met 'n lekker choppie op die kolle. Erfenis is belangrik omdat dit ons gegrond hou in 'n wêreld, 'n gejaagde wêreld waar alles konstant en so vinnig verander. Soms wanneer ons vergeet wie ons is en hoe ver ons gekom het, is dit ons kom vandaan wat ons weer terugbring, wat ons voete weer geplant hou op die aarde. Ek glo ook erfenis en die nalatenskap is iets waaraan 'n mens konstant moet werk. En ek wil hê in 'n stammerelek se nalatenskap moet wees hoe ek mense laat voel het in my teenwoordigheid. Of ek hulle laat voel het dat ek hulle werklik raak sien, dat ek hulle harte raak sien. En ek wil ook hê my nalatenskap moet wees dat ek onthou word as 'n meisie van die platteland wat nooit ophou probeer het om beter as gister te wees nie.
15: Hallo, dit is Michelle van Wykersel. En erfenis beteken vir my 'n dag om net te vier waarvandaan ons kom, wie ons is, ons kultuur. Ek dink vir my is Erfenisdag ook 'n herinnering. Ek is van Steenkop daar in Makwaland en as 'n kind elke Erfenisdag natuurlik daai jare dat sy skool toe op 'n Erfenisdag en dan het ons op Kuruku byeengekom, die hele gemeenskap en dan het ons die ronde hutte of die huisies gehad en die kookskerms en die namme anties wat potjie kos maak en afval en braai vleis en donkiekarregery en dit was net regtig 'n celebration van Erfenisdag op namme musiek want hy is musiek. Vir my is ook erfenis. As ek daai klanke hoor, dan vat dit my onmiddellik huis toe. Hierdie jaar op Erfenisdag werk ek ongelukkig, maar as ek kon kies, dan sou ek my vriende hier in die Kaap genooi het en laat ons 'n lekker potjie kos kon gemaak het. En ek dink dit is belangrik om Erfenisdag te vier, om regtig net te onthou waarvandaan ons kom, 365 dae in die jaar. Maar vir een dag kan ons ons regtig toelaat as Suid-Afrikaners om regtig te vier ons diversiteit en verskillende kulture en wat ook al daai kultuur vir jou is, om regtig trots daarop te wees.
16: Hallo, ek is Andre Lou. Vir my is erfenis complicated. Aan die een kant het ek privilege gekry wat my ouers nooit gehad het nie. Ek kon na enige skool toe gaan, enige universiteit, maar dan kom ek by die wêreld in en die ou lyne is nog steeds daar. Geleenthede is steeds vir sommige makliker as vir ander. Maar erfenis is nie net oor struggle nie, dis ook oor resilience. Dis oor hoe Suid-Afrikaners van elke kleur en kultuur maniere gevind het om te oorleef. Hoe ons elftale het, hoe ons kan saambraai met mense wat glad nie soos ons lyk nie. Ek dink erfenis is belangrik, want dit hou ons eerlik. Dit herinner ons waar ons vandaan kom, sodat ons kan besluit waar ons wil wees. As ek my kinders eendag groot maak, moet hulle weet van Madiba, van Biko en van die heroes wat gesterf het, sodat ons kan stem. Maar hulle moet ook weet van die gewone mense, die gogos wat in kieuws gestaan het om te stem, die werkers wat gestryk het vir fair wages. Ons kan nie die verlede verander, maar ons kan kies wat de lessons ons daaruit vat. Daar is die erfenis wat ek wil vier, nie net die pijn nie, maar die power om dit te transformeer.
17: Hallo, my naam is Carrington Swartz. So vir my is erfenis eindelijk net my wortels. Dis die dinge wat ek by my ouders geleer het, wat hulle ouders aan hulle geleer het, soos my moedertaal, die kos waarmee ek groot geword het, en dan ook die maniere wat van my geleer is. So dis bloot die story van waar ek vandaan kom. Vir erfenisdag hou ek het gewoonlik baie eenvoudig. Ek gaan spandeer die dag saam met my vriende en hulle familie, waar ons kuier, 'n vuur aansteek en bietjie braai. So vir my gaan het oor same sein, die goeie geselskap en net om dankbaar te wees vir die mense rondom my. Ek dink erfenis is belangrik, want dit gee vir jou een sense of direction in die lewe. As jy weet wie jy is en waar jou mense vandaan kom, dan sien jy net een bietjie steviger op jou voete. En dit help ons ook dan om mekaar in hierdie land net een bietjie beter te verstaan.
18: Goeienaand Chryslyn en Kompas luisteraars, dit is Hazel hier. Soos jy gehoor het, het Chryslyn gevra wat beteken erfenis vir my en hoekom dink ek dit is belangrik. En die eerste woord wat by my opgekom het was eintlik vir my snaaks, want ek kon nie rarig eers onthou wat dit beteken nie, maar ek het gedink aan Maslow se hiërargie van behoeftes en dat ons wil behoort. En ek moest nou net gou-gou gaan kyk spesifiek wat dit sê. So Maslow se hiërargie van behoeftes wys vir ons dat 'n gevoel van liefde en behoort 'n fundamentele menslike behoefte is. So ek dink dit is een van die redes hoekom erfenis so belangrik is, want dit verbind ons aan ons familie en ons kultuur, ons geskiedenis en aan 'n groter gemeenskap. Dit gee vir ons 'n gevoel van waar ons vandaan kom en waar ons hoort. En soos Maslow sê, in sy 5 vlakke van behoeftes is dit die derde op die derde vlak. So dit is regtig nie net sommer iets wat ons wil hê nie, maar dit is iets wat ons nodig het. So dit is wat erfenis vir my beteken en hoekom ek dink dit is so belangrik.
19: Goeienaand Chryslyn, dis so lekker om saam met jou te kan kuier so op 'n woensdag aand saam met die Kompas luisteraars en natuurlik vier ons erfenisdag môre, soos almal sekerlik weet. En jy het vir my 2 vragies gestel. Eerstens, wat beteken erfenis vir my? En ek dink dis eintlik 'n baie interessante vraag. Ek dink natuurlik as 'n mens aan die woord erfenis dink, dan dink 'n mens half aan jou geskiedenis, nie noodwendig jou as mens se geskiedenis nie, maar jou familie, jou kultuur, alles wat daarmee gepaard gaan. En ek dink veral in 'n land so divers soos Suid-Afrika, dink ek is dit elkeen het 'n ander stukkie van erfenis in terme van waar hulle vandaan kom, of jy nou van Afrika gebore en getoer is, of saam met Jan van Riebeeck op die skipie aangekom het. Ek dink is baie cool om eintlik 'n mens se erfenis te gaan ontdek, en ek dink vir my, 'n gedeelte van my gesin, my familie, kom van Skotland af, en ek het die voorreg gehad om so 'n bietjie in die eindste dorp waar my oupa Grootjie gebore was, so 'n bietjie te gaan verken. So ek dink dit is vir my half 'n reis van ontdekking is wat erfenis vir my beteken, om te sien, sjoe, my voorvaders het hier vandaan gekom en hulle dit gedoen en dit is die rede hoekom hulle Suid-Afrika toe gekom het. Ek dink dit is sekerlik wat erfenis vir my beteken is, half 'n ontdekkingsreis van wie jy is en waar jy vandaan kom.
20: En so kom vanaand se reis oor erfenis tot 'n einde. Baie dankie aan Mrs. Jones vir haar insiggewende gedagtes en ook aan die mense wat hulle harte met ons kom deel het oor wat erfenis vir hulle beteken. Erfenisdag herinner ons dat ons almal draers is van stories. Stories wat ons van ons oumas en ons oupas gekry het, stories wat ons weer met ander deel en stories wat ons saam skryf as deel van hierdie wonderlike komplekse land. Watter erfenis laat jy agter? Ek groet eers. Dit was vanaand se Kompas aflewering. Ek is Chryslyn Siaslou en baie dankie dat jy saam geluister het. Onthou om 'n saadjie van inspirasie en hoop te plant oral waar jy gaan. Tot volgende keer, totsiens.
2: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en compliance@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en compliance@icasa.org.za.
5: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
2: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
21: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
22: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
21: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
23: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank op Park, gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSN Fees geld.
0: Goeienaand, jy is ingeskakel. My naam is Jacques Arendie vanaf die Baai en ons kuier binnekort saam met vernaamde skrywers en boeke. Na 9:00 is dit die nuus en dan die temperature vir môre. Bietjie later ook musiek sonder grense en jazz op RSG.

0: Dis die voorlaaste woensdagaand van September, waar het die jaar net nie heen gegaan nie. En hier is ons terug met nog 'n uitsending van skrywers en boeke. Ek is Ilse Salzwedel en my kollega Johan Meiburg praat net nou met ons 'n bietjie oor internasionale boeke nuus. Vanaand gaan jy Johan se stem ook so klein bietjie meer as gewoonlik hoor. Ons gaan maak 'n draai by die tuin van digters waar hy die groepsuitstalling by die Breitenberg Kunsgalery geopen het. Dit het so 2 naweke gelede plaasgevind en ons gaan ook volgende week luister na die bekendstelling van Joan Hambidge wat onlangs haar 70ste verjaarsdag gevier het, se nuwe digbundel tydens hierdie tuin van digters naweek. Daar was ook voorlesings en 'n baie interessante gesprek tydens hierdie bekendstelling. Meer daaroor 'n bietjie later. Ons begin by vanaand se programinhoud. Ek het vir jou nuus oor wat alles gebeur by die ATKV se boekoase volgende week by Aardklop. Dan het Johan vir jou internasionale boeke nuus. Daar is onder andere 2 skrywers aan wie hy hulde bring. En dan het hy ook weer 'n klomp baie interessante boeke wat in aanmerking kom vir 'n belangrike vertaalprys. En dis boeke wat jou nogal 'n indrukwekkende oorsig gee van wêreldletterkunde die afgelope jaar. Ek gesels ook met Loftus Maree oor die biografie van Karel Skooman. Hy het 'n resensie daaroor gedoen en ek het 'n bietjie met hom daaroor gesels. Maar kom ons begin by die ATKV woordfeertjies wat onlangs toegekend is. Hierdie is een van die belangrike bekronings vir Afrikaanse skrywers. Die pryse word toegekend aan kinderboeke, poesie, romanses, dis nou die dinner liefdesverhale. Daar's 'n prys vir dramateks, 'n prys vir spanningslektuur, 'n prys vir nie-fiksie, 'n prys vir liefdesromans en dan natuurlik die grootte, die ATKV Prosa Prys. Die ATKV gee ook jaarliks erkenning aan 'n instansie of 'n persoon wat baie doen om leesonderkinders te bevorder. Kom ons hoor wie is vanjaar bekroon met die kinderboektoekenning. En soos jy weet, dit is pryse wat toegekend word nadat kinders self vir hulle gunsteling boeke gestem het. En dis ook erkenning vir die skrywers en uitgewers en illustreerders wat ons kinders aan die lees hou. In die voorleeskategorie graad RR tot graad 1 is die skrywer Zuleika Smit en die illustreerder Johan Strauss bekroon vir Ben en die Groot Wedstryd. In die selfleeskategorie vir graad 2 en 3 het Jaco Jacobs as skrywer weggeloop met die bekroning vir Tom en die baie snaakse hond. Die kinders in hierdie ouderdomsgroep se gunsteling illustreerder was Elsabie Eberson vir haar werk in Elton Akedis se 7 sterte. In die selfleeskategorie graad 4 tot 5 het Ouma Molly se verkeerde verjaarsdag die prys aan die skrywer van die Viljoen sowel as die illustreerder Johan Strauss besorg. Dan in die selfleeskategorie vir die groter kinders graad 6 tot 7 is die skrywer Nerien Allers aangewys as hulle gunsteling en dit vir haar boek Operasie Spinasie Situasie. François Bloemhof is bekroon in die selfleeskategorie vir graad 8 tot 9 vir sy boek Brein Labyrinth. Baie geluk aan al hierdie skrywers en illustreerders en dankie ook aan die uitgewers wat nog steeds die moeite doen om lieflike kinderboeke uit te gee. Dit beteken dat ons kinders het wat nog steeds lees.
1: Jy luister na skrywers en boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Ons kom by die ATKV toekenning vir leesbevordering. Hiermee word daar jaarliks erkenning gegee aan gemeenskapsinisiatiewe wat lees bevorder. En vanjaar gaan hierdie toekenning aan Reading is Kwaai, 'n lekker projek daar op die Kaapse vlakte. Dit is begin deur Nigel Motley, hy is 'n onderwyser en hy beskryf homself as 'n doodgewone ou wat regtig daarvan hou dat kinders lees. Ek hoop om met hom 'n onderhoud te hê later, maar in 'n netedop. Hy het in 2023 'n mobiele biblioteek begin onder die naam Reading is Kwaai. En dis begin vir leerders wat beperkte toegang tot boeke het omdat hulle skole nie biblioteke het nie. Nigel het bewus geword van hierdie leemte toe hy ekstra klasse aangebied het vir kinders in 5 skole en hy het besef die kinders lees nie want hulle het nie boeke nie. Vandag verskaf hy 'n weeklikse mobiele biblioteekdiens aan die Spesbona High School, Windsor High School en ook die Athlone High School op die Kaapse vlakte. Nigel sê die gunsteling genres onder die hoërskoolleerders is grafiese romans, romanse, fantasie en reekse. Hy het 'n baie eenvoudige stelsel ontwikkel om leerders

0: die prys vir romanses en die prys vir dramateks. Die prys vir poësie gaan hierdie jaar aan Herman Wasserman vir sy bundel Waterman. Die ander twee bundels wat ook benoem is saam met Waterman was Vloei Stof deur Gilbert Gibson en Katechismus deur Daniel Hugo. Baie geluk dan aan Herman Wasserman met Waterman wat bekroon is met die ATKV prys vir poësie. In die kategorie vir liefdesroman was daar drie finaliste, Die Man van Elders deur Helene de Kok, Sterre is vir altyd deur Sofia Kap en Deja Vu deur Janette Paul. Die wenner in hierdie kategorie is Sofia Kap met Sterre is vir altyd en ook aan haar baie geluk met hierdie welverdiende prys. Die drie finaliste in die kategorie vir romanses of romanzas is Rina Solje met In 'n sprookie verweef, 'n man met 'n plan deur Elise Davies en Passie in Parys deur Tosca de Villiers. Die wenner van jaar is In 'n sprookie verweef deur Rina Solje. Baie geluk aan Rina Solje. Ek is Elsje Saltzveld, jy luister na Skrywers en Boeke en ons praat nou eers oor die ATKV woordfeertjie wenners. Die prys vir dramateks, daar was ook drie finaliste daar. Marquin Karstens met Jantjie Barend en Dassiepus, Grenslig deur Sue Diepeveen en Johan van der Merwe en Deur die Donker Uur deur Nicola Hannekom. En Nicola Hannekom is aangewys as die wenner met Deur die Donker Uur. Aan Nicola Hannekom, baie geluk met nog 'n welverdiende toekenning. Die volgende kategorie is die prys vir spanningslektuur. Roulette deur Sidney Gilroy, Scorpio deur Dion Meyer en Die Drie Weduwees deur Irma Venter was vanjaar die finaliste en die wenner is Scorpio deur Dion Meyer. En ons sê ook baie geluk aan Dion Meyer wat bekroon is vir Scorpio. In die kategorie vir nie fiksie was die drie finaliste Zirk van der Berg met Landuit, Die Uitvaart, Carla van der Spuyse boek en My Jaar van Vrees en Vryheid deur Marita van der Vyver. En die wenner in hierdie kategorie was Zirk van der Berg met Landuit. Baie geluk aan Zirk van der Berg met 'n baie welverdiende toekenning. Dit bring ons dan by die laaste afdeling van vanjaar se ATKV woordfeertjie toekennings. Die ATKV Proza Prys. En hierdie is een van die oudste en mees gerespekteerde letterkundepryse in Afrikaans. Dit word reeds sedert 1984 toegeken aan die skrywer van die beste gewilde proza wat in die voorafgaande jaar verskyn het. Vanjaar was die drie finaliste Patmos deur Willem Anker, Op pad na 'n klooster in die sneeu deur Johannes de Villiers en Twyfelbos deur François Loots. En die wenner van vanjaar se ATKV Proza Prys is Willem Anker met Patmos. Van my kant af ook aan Willem en natuurlik aan al die ander wenners baie geluk en aan die ATKV baie dankie ook dat julle aanhou om Afrikaanse boeke te ondersteun. Skryf is 'n baie eensame beroep en ek dink hierdie ATKV woordfeertjies beteken vir elke skrywer en finalis ontsettend baie.
1: Jy luister na Skrywers en Boeke op RSG.
0: Ons kom nou by die res van vanaand se program. Volgende week is dit tyd vir Aardklop en ek het vir Nadine Patrick, een van die organiseerders van Aardklop se boekeprogram, gevra om net vir ons te vertel waarna kan besoekers uitsien.
2: Hallo Ilse, dit is altyd lekker om met jou te gesels. Dis amper tyd vir Aardklop en soos gewoonlik is daar weer 'n heerlike boekgespreksreeks wat die hele week gratis by The Roots aangebied gaan word. Die volledige program is op die Aardklop webwerf beskikbaar, maar hier is 'n klein lismakertjie vir alles wat volgende week by die ATKV Boekoase gaan gebeur. Daar is verskeie RSG bekendes wat op die verhoog gaan sit. Albie Grobbelaar vermaak al vir jare die luisteraars met sy historiese almanak, wat natuurlik nou ook in boekvorm beskikbaar is. En hy skop dan sommer die hele gespreksreeks af volgende maandagoggend. Pieter Steyn, hy is 'n bekende vervaardiger en aanbieder ook by julle, praat met Pieter de Tooi oor politiek en ook met Tara Roos en Pieter Steyn oor die magspelers en keerpunte in Suid-Afrika se verlede en toekoms. Op dieselfde noot vertel Pieter Mulder meer oor sy 30 jaar

0: in die parlement en die boek is natuurlik ook geskoei op 'n reeks praatjies wat op RSG uitgesaai is. Gereelde luisteraars van hierdie program moet ook nader skuif, Johan Meiburg en Neil Cochran, tree in gesprek oor poesie met Karen de Wet. Ons weet rugbyliefhebbers kan natuurlik ook lesers wees, nê? So hulle moenie ons almal se gunsteling rooikop stuk Steven Kitshoff se gesprek misloop nie. En aan die heel ander kant van die muntstuk vertel die flamboyante Rocco de Villiers staaltjies oor sy lewe op die pad as pianis en musikant. Marion Holm gesels met Toby Kroné en Chris Foster oor laasgenoemde se boek wat Toby se akteursloopbaan aan oënskou neem. Fiksie-liefhebbers word ook nie afgeskeep nie. Irma Joubert se historiese romans is altyd topverkopers en sy kom vertel meer oor die nuutste een, Rebecca van Kameeldoornplaas. Wilna Adriaanse, Inna van Sail en Martin Stein kom praat oor hulle onderskeie nuwe spanningsromans. Michelle Meyer en Phyllis Green praat oor einde en begin. En Elise Parker, 'n groot liefdesguru, kom besing die liefde in 'n paneelgesprek met Frenet van Wyk en Sonet Du Plessis. Maar hierdie is helaas nie al nie, soos ek gesê het, so almal wat volgende week Potchefstroom toe gaan, kan gerus kom inloer by die ATKV Boekoase. En om die volledige program te beloer, kan julle gaan kyk op Aardklop se webwerf. Ons hoop om baie van die RSG luisteraars daar te sien.
1: Dit was dan Nadine Patrick en sy is een van die organiseerders van die Aardklop boekeprogram. Nou is het tyd vir Johan Meiburg se eerste internasionale bydra en hy bring vanaand hulde aan twee skrywers wat groot spore in die internasionale boekewereld getrap het. Hier is Johan.
2: Die Brits-Amerikaanse romanskrywer, dramaturg en kulturele kommentator Bonnie Greer is na wat as 'n kort siekte beskryf word dood. Sy was 77. Bernardine Evaristo, die Britse skrywer, het op sosiale media Greer se dood betreur. En bygevoeg, Bonnie was in die 1990s en 2000s waarskynlik die vernaamste kommentator ten opsigte van die kulturele lewe van swart mense in die Verenigde Koninkryk. Benevens haar skryfwerk het sy ook verteenwoordiging gehad op heelwat belangrike rade in die land. David Lammy, die voormalige Britse adjunk eerste minister, het eweso gereageer en Greer as 'n dryfveer onthou. Sy was 'n kranige skrywer en woordsmid, het hy gesê, maar buite die bedryf ewe welsprekend en presies in hoe sy uitdrukking aan haar denke gegee het. Greer is in 1948 in Chicago gebore en het dramakuns gestudeer onder leiding van David Mamet, voordat sy in New York in die teater begin werk het. In 1985 het sy op die Edinburgh Fringe haar buiging gemaak en haar die volgende jaar in die Verenigde Koninkryk gevestig. In 1997 het sy Britse burgerskap aanvaar. Hanging by Her Teeth, haar eerste roman, het in 1994 verskyn en handel oor 'n swart Amerikaanse vrou op die spoor van haar pa in die VSA sowel as in Europa. Haar latere boeke sluit in Obama Music van 2009 oor die voormalige Amerikaanse president se grootwordjare in Chicago se South Side, die buurt waar Greer ook groot geword het. Langston Hughes, The Value of Contradiction van 2011, 'n biografie oor die skrywer en vooraanstaande figuur in die sogenaamde Harlem Renaissance, asook A Parallel Life van 2014, haar memoir. In 2019 was sy 'n medewerker aan New Daughters of Africa, 'n bloemlesing met Margaret Busby as die redakteur. In 2022 het sy genoot geword van die Royal Society of Literature. Onder haar verhoogstukke tel Dancing on Backwater, 'n verkenning van die verhouding tussen 'n ma en 'n dogter, Jitterbug, 7 kort verhoogtekste oor kulturele afbakenings, en Munda Negra, 'n teks waarvoor sy die Soho Theatre Company se Verity Bargate prys as beste drama gekry het. Vir BBC het sy etlike radiodramas gelewer, onder meer een oor Rosa Parks, die Amerikaanse burgerregte steunpilaar. Vir publikasies soos The Guardian, The Independent en New Statesman het sy gereeld opiniestukke gelewer. Bovenal het sy vervele na haar deure oopgemaak, soos Sadiq Khan, die Londense burgemeester, in 'n huldeblyk opgemerk het. Haar stem het moedigheid, humor en menslikheid gebring in die kulturele gesprek in Brittanje, het hy gesê.
1: Baie dankie, Johan.

0: Loftus Maree is vanaand my gas hier in Skrywers en Boeke. Nou, die van julle wat nog nie sy naam ergens raak gelees het nie, Loftus is 'n digter, hy was op 'n stadium 'n rubriekskrywer vir Rapport, en hy is ook 'n baie toeganklike resensent, het ek gevind toe ek verlede week sy resensie lees oor die nuwe Karel Skooman biografie. Loftus, goeienaand, baie welkom by Skrywers en Boeke.
1: Dankie, dit is heerlik om met jou te gesels.
0: Jy het vir my 'n uitstekende gebalanseerde resensie geskryf oor Ria Winter se boek Daardie Lewe. Dit is haar biografie oor Karel Skooman. Nou, die boek op sigself is tamelik intimiderend as jy hom in 'n pakkie ontvang. Dis meer as 800 bladsye en 'n mens is amper half bang om hom oop te maak. Maar dan, soos jy ook gesê het, dit lees baie lekker. So ek wil vanaand sommer met jou praat. Soos ek is jy ook nie 'n Karel Skooman kenner nie. Wat het jou die boek laat lees?
1: So, dit is heeltemal reg wat jy daar sê. Mens kan iemand, dis amper soos een van daai boeke wat jy 'n moordwapen kan noem. Met die harde band kan jy iemand doodslaan oor die kop daarmee. En ernstige voorblad. En dit kan dalk intimiderend vir mense wees. En ek moet sê, ek het literatuur studeer en so, ek is nie die grootste Skooman aanhanger nie, ek het al, kan my seker sê, sy greatest deeds, die belangrike romans gelees, maar ek ken nie sy nie-fiksie werk nie, ek weet nie baie van sy lewe en sy invloede en al daai type van dinge nie, so ek was ook geïntimideer met hierdie groot stuk werk, en dan vind jy nog ook uit, dit is 'n Nederlandse akademikus wat hierdie enorme onderneming van hierdie 800 bladsy boek begin het, en is nou finaal gepubliseer, Die Lewe van Karel Skooman, en ek het eerlikwaar verwag, dit gaan droog, akademies, en op 'n sekere manier half tegnies wees, en dit was glad nie die geval nie. Daarmee wil ek ook nou nie sê dat dit nie regte akademiese pitkos het nie. Ja. Daar gaan sy 'n bietjie in detail in, maar dit is nie iets wat jou afskrik of wat jy nie verstaan of so nie. So die leesbaarheid van die biografie was net vir my wonderlik. En ek dink die ding wat dit so leesbaar maak, en hoekom ek dit vir my vriende en so aanbeveel, is sy kry daai ding reg wat ek dink min letterkunde biografie reg kry. En dit is om die regte kinderstories oor te vertel. En sy kies hulle so lekker. En dit is ook daai tipe van die staaltjies, die verrassings, die haai jitte, ek het dit nie geweet nie, oomblikke wat dit so verskriklik leesbaar maak.
0: Ek het nogal 'n gesprek gehad met twee akademici by die Universiteit van Johannesburg se oorhandigingsfunksie oor die kinderstories wat so dikwels in literêre biografieë voorkom. Wat was vir jou die snaakste of die interessantste?
1: Dis daar so baie om van te kies. Sy briewewisseling oor baie jare met Elizabeth Eybers is ook wonderlik. Karel was 'n baie neerslagtige mens, negatief, en hy het gepraat met Eybers oor hoe haar veroudering 'n vernedering vir haar is. En sy was net goed plein gatvol vir sy negativiteit in al hierdie briewe, en sy het vir hom die liefde voorgelees. Sy was baie kwaad vir hom, en dit is daai briewewisseling in die boek is baie snaaks op 'n sekere manier. En as tol van die luisteraars is wat 'n kopie van die Eybers versamelde verse op hulle rak het, daar is 'n vers wat sy oor hierdie einste ding geskryf het, oor hulle vassittery, oor die woord vernedering. En die vers is vir Karel in plaas van 'n brief, as ek nou reg onthou die titel. Baie mooi vers, oor hoe moeilik dit is om oud te raak.
0: So dit word toegelig ook in hierdie biografie. Jy praat van hom as 'n neerslagtige mens, en ek dink hy het nogal 'n beeld gehad van 'n kluisenaar en 'n moeilike mens. Wat sê Ria Winters daaroor?
1: So Ria het self gekorrespondeer met Karel. En nou kan mens vra oor hoe ver en hoe absoluut moet daai afstand tussen die biograaf en haar subjek wees. En vir my, elke nou en dan, het sy, ek voel, eindelijk 'n bietjie te veel Karel se kant gekies. Karel is 'n verskriklike moeilike mens. My ma sê hy is plein ongeskik. Winters gee hom
0: die voordeel van die twyfel.
1: Totaal en al gee hom die voordeel van die twyfel en baie keer was hy rarig ongeskik met mense. En daar is ook oor sy werk kritiek wat sekere figure lewer, soos byvoorbeeld Dot Serfontein, André P. Brink, Henny Oukamp, wat hulle lewer op Skoeman se werk en Winters half ag dit nie so belangrik nie. Sy dink nie hulle is ernstig of dink nie hierdie kritiek is betekenisvol nie. En dit was my een van die min tekortkominge in die boek. Nie dat sy enigszins Karel mitologiseer nie, maar dat die kritiese blik op Karel, daar's maar min daarvan in die boek. Maar,
0: interessant, ek het dit by iemand anders ook gehoor wat 'n kenner is van sy werk, hulle het ook 'n vraag of wat daaroor gehad, maar oor die algemeen sê jy die boek geniet, want ek sien nou die stukkies humor waarna jy verwys, hy het oor die Rosestad glo destijds gesê, hoekom iemand 'n draairestaurant nodig het om Bloemfontein van 'n 360 grade hoek te sien, gaan my verstand te bowe, want om die stad op grondvlak te sien, is erg genoeg. Voel jy het hom 'n bietjie beter leer ken in hierdie biografie?
1: Ja, ek moet sê, daar's wonderlike oomblikke van humor, byvoorbeeld, as hy nou so 'n ou man daar in Trompsburg aan die einde van sy lewe weer is, dan noem hy homself die Mrs. Dalloway van Trompsburg, wat ek baie voor gelag het. Maar, hoor jy, humor is die absolute uitsondering. Dit is 'n verskriklike ernstige man, en ek voel regtig, ek het 'n beter beeld van hom in my kop. As iemand wat letterkunde studeer het, lees ek seker sulke biografieë anders, omdat ek glo nie in 'n akkurate beeld van 'n skrywer se lewe nie. Dit gaan altyd uit 'n sekere perspektief of 'n sekere beskouing van die mens geskryf word. So, dis amper asof ek altyd 'n skrywersbiografie aanpak, soos daai ding wat voor die TV-movie staan, based on real events. So, jy geniet dit as 'n tipe van 'n storie. En hier is so baie om te geniet. Jy het gepraat vroeër oor die skryfskinder en so, en ek het nou Dot Serfontein se naam genoem. En daar's 'n wonderlike storie, en as ek reg is, reg onthou uit die voetnotas, het Antjie Krog hierdie een storie oor Karel vertel vir Ria Winters. Karel het 'n paar keer op Dot Serfontein, is nou Antjie se ma, op hulle plaas kom kuier vir 'n naweek of so. En in die boek is die storie dat opgedag het een oggend by die ontbyttafel, maar net halfpad geskeur. En toe vra Dot Serfontein nou vir hom, nou maar wat gaan aan? En toe kyk hy net so vir hulle en sê, nee, hy het begin skeer, maar toe het hy belangstelling verloor.
0: Dis 'n baie eksentrieke ding om te doen, hè? Dit klink soos 'n skrywer.
1: Hy is 'n vreemde mens, vreemd.
0: Jy skryf ook, daar's ietsie, jy noem dit, daar's elke nou en dan ietsie performatief aan Skuman en veral aan Skuman as sjamaan. Vertel ons net 'n bietjie meer oor daardie opmerking, want mens het soms die indruk gekry dat, jy sê dit ook elders in die resensie, dat party mense en Skuman self het homself baie ernstig opgeneem.
1: So, daar's oomblikke in die biografie waar aan ons gerapporteer word, byvoorbeeld hoe hy of hoe mense ervaar hoe hy letterlik stemme uit die verlede uitgehoor het. So toneel, toe hy op reis was in Nederland, wat Ria met mense gepraat het. Hy skryf ook aan die einde van sy lewe, toe hy met die hoof of die stichter van Dignity SA korrespondeer, dat hy praat soms met 'n wese wat mens seker God kan noem, maar hy praat met hom in Nederlands, hy spreek hom aan, en Karel glo nie in toeval nie, dit was 'n refrein in die boek, en hy glo in psigosomatiese kwale, jy weet dat jou brein jou siek maak, en as jy die sielkundige rede vir die ontsteltenis verwyder, dan sê jy gesond word, sulke tipe van dinge, en dit het alles, dis hoekom ek so aspris was, 'n bietjie met die woord shaman, want dit het alles vir my so 'n bonatuurlike klankie, en veral wanneer hy hierdie tipe van dinge kommunikeer met mense in sy korrespondensie, en dit is 'n groot ding, hoe hy homself in sy e-posse en voor dit briewe, hoe hy sy lewe basies vertel, wat hy doen, wat hy deur is, en ek gee nie om nie, al is jy die grootste kluisenaar en terloops, ons kan dalk nou daaroor praat, hy was nie, al is jy die grootste kluisenaar, en al sê jy vir almal, jy verag aandag as 'n mens, en jy wil nie aanhangers na by jou hê nie, hy het 'n bordjie op sy deur gehad in Tromsburg, byvoorbeeld, wat gesê het, geen besoeke sonder afspraak, so iets. Dit is ook ietsie performatief. So ek gee nie om hoe baie 'n skrywer sê hy wil niks met die wêreld te doen nie. Ek glo dit nie heeltemal nie, want hoekom skryf jy?
0: En hoekom korrespondeer jy, ne?
1: Presies, dieselfde ding. Hoekom, waar kom hierdie drang vandaan dat jy wil, die mense moet jou woorde lees en jy wil 'n sekere beeld van iets, en of dit nou die ware beeld is en of dit jou geïdealiseerde beeld is, hoekom wil jy dit in ander mense se koppe skep? En ek was sê, sjoe, nou moet ek mooi onthou, ek sou besig om 'n ou man te raak. Dit was 2004 of 2005 vermoed ek. Ek moet nou eindelijk wees, want ek het daaroor gelees in die biografie, maar ek was 'n letterkundestudent onder Marlene van die Kerk by die Universiteit Stellenbosch, en sy het 'n lesing gereël en wonder bo wonder het Karel Skooman ja gesê. Daar kan twee mense met hom 'n onderhoud voer en dit kan daai amptelike literary event wees. En toe was dit nou vir jou 'n gedoente, want hy het 'n verskriklike lang lys gehad van dit moet so werk, dat moet so werk, sulke kos moet daar wees, daar mag net soveel mense in die saalkie wees, al hierdie tipe van dinge, en ek was bevoorreg genoeg om in die saalkie te wees, terloops in die sy saalkie, want ek was nou nie in die top 50 of so nie, as studentie, maar, so ek het daai aand in daai saalkie in Stellenbosch, wat hierdie twee akademisie om vra, en hy, dit is in my kop in geprent, en Winters rapporteer daaroor, maar sjoe, daai man, jy weet, hy is bewus van hierdie vreemdheid op daai verhoog, en ek onthou dit baie goed daai aand, daar is iets performatief daar.
0: So, hoe het sy geskryf daaroor in vergelyking met hoe jy dit ervaar het? Wat het hy gerapporteer oor daai aand?
1: So, Winters is baie slim in dat, daar sekere goeders soos hierdie was, sy besef, daar is afstand, so sy werk, baie mense het natuurlijk geskryf oor hierdie, want is min dat Karel oor homself praat, of oor sy werk praat, of enigszins antwoorde gee in die openbaar en so, en weer eens in hierdie versla oor daai aand wat sy aanhaal, sal sy kritiek afmaak as nie belangrik nie, as mense wat nou maar net sukkel met Karel, maar daar's 'n groot verskil vir my in hoe nog steeds die daai aand in die boek is, en my ervaring is totaal anders, maar dis seker die ding, jy weet, wie weet, my ervaring is seker gekleur deur
0: jou lense, deur hoe jy dit gesien het.
1: En dit is ook die ander ding, ek is nie die grootste Skooman aanhanger nie. Ja, ek het al van sy romans meer as een keer gelees, want dit is absoluut uitstekend. En RSG het al baie dinge vir die Afrikaanse kultuur gegee, maar een van die mooiste dinge wat RSG al vir ons gegee het, en ek glo dit vas, En dit is die voorlesing van 'n ander land deur Nick de Jaar en dit is 'n absolute meesterstuk daai voorlesing. Terloops, mens kan dit koop op Amazon as jy Audible het of so. En dit is die ander ding is daai liggiese gay lading. Daar is maar dikwels so 'n homoseksuele spanning onder die oppervlakte in van Karel se boeke en Nick met daai stem van hom en ag, dis net fantasties voorgelees.
0: 'N Laaste opmerking, jy sê dat Winters, jy het nou ook die kritiek teen haar uitgespreek dat sy miskien te na aan hom gestaan het en te veel vir hom opgekom het en miskien te veel van die kritiek teen hom afgemaak het. Maar jy sê daar's wel 'n goeie ding hieraan. Jy sê sy belig sy romans op 'n sagter manier sonder die analitiese geweld wat jy te dikwels in ander letterkunde biografieë teekom. Dit maak mens lus om weer sy boeke te lees. So dink jy hierdie is ook 'n boek vir mense wat glad nie sy werk ken nie?
1: Absoluut. Dit is meer as dit eintlik. Dit is ek dink 'n baie goeie beginpunt vir as jy besluit jy wil nou vir Karel onder die knie kry om dalk met die biografie te begin of as jy hom wil herlees, want dit is pragtig hoe Winters sag omgaan met daai boeke, want ek haat dit as ek nou byvoorbeeld weer Die Uur van die Engel of Op 'n Eiland gaan lees, dan wil ek nie daai analise in my kop nou hê nie, 'n sekere vaste interpretasie nie. En sy kry dit reg om daaroor te praat en baie delikaat die sy mes nou sê temas of betekenisse of die gevoel van die boek ook aan te raak sonder dat dit ooit jou ervaring van die boek sal beïnvloed. En dit is moeilik om dit reg te kry. En dit is iets wat ek waardeer van die biografie baie.
0: En so sê Loftus Maree, ons het gepraat oor die biografie oor Karel Skooman, geskryf deur Ria Winters. Die titel daar, Die Lewe, en dit word uitgegee deur Protea. Loftus, dit was heerlik om met jou te gesels. Ek hoop ons maak binnekort weer so.
1: Absoluut. Baie dankie.
0: Dit bring ons by die einde van die eerste deel van vanaand se program, maar moet asseblief nie weggaan nie. Ons is net hierna terug en dan gesels Johan Meiburg met ons oor internasionale boeke wat jy op jou leeslys sal wil hê. Dis boeke wat die interessantste blik op die wêreld bied. Jy kan ook luister na Johan Meiburg se openingstoespraak tydens die opening van 'n kunsuitstalling daar by die Breitenberg Sentrum tydens die Tuin van Digters naweek. En dis werklik 'n baie besonderse toespraak en daarin vra Johan, hoekom vertel ons stories? Bly gerus ingeskakel.
2: September is 'n besondere maand vir Momentum Wealth. Ons vier 30 jaar van vennootskappe, persoonlike diens en beleggingsreise wat saam met finansiële adviseurs aangepak is. Honderde duisende kliënte is gehelp om hul finansiële doelwitte te behaal. Ons vier nie net hoe ver ons gekom het nie, maar ook die mense wat deel van die reis is. Gesels met jou finansiële adviseur oor Momentum Wealth of besoek momentum.co.za. En as trotse borg van die kunstegemeenskap vier ons Momentum Artloop 29 September tot 4 Oktober. Kom fees saam. Momentum Wealth, al 30 jaar lank saam met jou op jou unieke persoonlike pad na sukses. Momentum Wealth is 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste. Besenfees geld.
3: Kry gratis data en besparings met Celsius se SIM-only aanbod. Kry 'n gratis 10 GB ekstra data wanneer jy 'n Elevate 2 Plus SIM-only kontrak vir slegs R299 per maand vir 24 maande teken. Waarvoor wag jy? Hou aan klets, stroom en speletjies speel met die fantastiese aanbod. Moenie dit misloop nie. Besoek die winkel vandag nog of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 2 November. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see. Celsius.
4: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidien, 'n kragtige antioksidant wat amper verdwyn net uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosaiden vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Prosaiden by apteker. Onthou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
5: Kraakvaars Afrikaanse vermaak die lente, slegs op RSG.
0: Welkom terug by Skrywers en Boeke. Ek is Ilse Salzwedel, jy is ingeskakel op RSG en namens die span hier, baie dankie dat jy ons as geselskap gekies het. Nog 'n skrywer is onlangs oorlede. Hier is Johan Meiburg met 'n insetsel oor Annie Dillard, die Amerikaanse skrywer en Pulitzer-wenner.
6: Annie Dillard, die Amerikaanse skrywer en Pulitzer-wenner as essay-skrywer en daarby ook romanskrywer en digter, is verlede week in Massachusetts dood. Sy was 81. Dillard se groot vernuf was dat sy haar bly verwonder het aan gewone dinge en die leser blootgestel het aan die soort goed wat 'n mens gewoonlik nie eens raak sien nie. Haar fyn waarneming en die manier waarop sy gegevens beskryf het, onthul by die lees daarvan telkens 'n wêreld van sy eie. 'n Blik op die mense verhouding met natuur, op die misteries van bestaan, op die skoonheid en wreedheid van die natuur, dis die soort goed wat sy geslagte lank vir haar lesers beskryf het, op so 'n manier dat jy nie net met nuuskierigheid en aandag bly lees nie, maar ook mateloos verbaas bly staan. Dillard se deurbraak het in 1974 gekom met Pilgrim at Tinker Creek, 'n boek waarin sy alles, van insekte tot voëls tot die geheimenisse van die lewe self, ontrafel het. Die volgende jaar is die Pulitzerprys vir nuwe fiksie aan haar toegeken en het sy 'n toonaangewende stem in die Amerikaanse letterkunde geword. In haar memoir, An American Childhood, fokus sy onder meer op belangstellings wat haar skryfwerk beïnvloed het. Deel van haar formele onderrig was Engels, teologie en kreatiewe skryfwerk. En die skrywer wat sy uitgesonder het as een wat haar intellektuele rigting gegee het, is Henry David Thoreau. Dillard se essay Living Like Weasels, wat in 1982 in die bundel Teaching a Stone to Talk, Expeditions and Encounters verskyn het, is dalk 'n goeie aanduiding van haar denke en skrywer.
0: Baie dankie, Johan.
5: Skrywers en boeke, elke woensdag aand tussen 8 en 9.
0: Nou ja, soos ek beloof het, hier is Johan Meiburg met daardie wonderlike toespraak, waarin hy vra, hoekom vertel ons stories? En hoor net die antwoord. Die stem wat jy eerste gaan hoor, is die van Annegret Erasmus. En Annegret is die kurator wat verantwoordelik was vir hierdie kunsuitstalling. Sy is ook 'n ou bekende daar by die Breitenberg Sentrum in Wellington.
7: Vanjaar se tema, menswaardig handgemaak. Elke keer as ek 'n titel kry van of 'n tema vir die tuin van digters, gaan ek terug na die letterkunde toe. En ek gaan lees, en ek gaan soek 'n gedig, en ek soek 'n lyn. En hierdie jaar het ek via 'n artikel deur professor Willie Burger, het ek, waar hy gesprek gevoer het met Breiten, het ek die titel gevind. Die gedig is hier agter my, teen die muur. Die vlam van vertel, dit gaan oor verbeelding, dit gaan oor die hart, oor die hand, alles wat in die skepingsproses gebruik word en deel is van die hele proses.
6: Daar's 'n magtom redes waarom vertel vir ons belangrik is, waarom stories so belangrik is dat ons 'n lewe daarsonder nie kan versin nie. Ons vertel stories om holtes te vul, so skryf Breiten in die openingsgedig in Die Windvanger van 2007. Holtes wat gevul word met vertel en aldeer plek laat vir nog vertel, want aan vertel, so lyk het, kry ons nie genoeg nie. Stories wat ons vir ander vertel en eweso stories wat ons vir onsself vertel. Deur stories verruim ons ons leefwêreld, deur stories deel ons ervarings, bou ons empatie en vertroue. Stories help ons om trauma, rou en vrees te verwerk, deur dit van 'n begin, middel en einde te voorsien. Deur stories te vertel, bly mense en gebeure voortbestaan. Deur mense se name in stories in te vleg, hou ons hulle in die lewe. Ons het stories nodig om sin te maak van chaos, om orde te skep in verwarrende omstandighede ter wille van emosionele oorlewing. Soos Joan Didion opgemerk het, ons vertel vir onsself stories om aan die lewe te bly. Ons vertel stories met woorde wat ons tot verse strengel, met verf en 'n magt om media en tegnieke, met fotos, met musiek en 'n magt om klanke. 'N Storie wat ek onlangs teëgekom het en wat ek graag met julle wil deel, is die van die Franse chef Alain Passard. Hy vertel dat sy ouma hom leer kook het, en ja, soos kook en tuin maak is albei onderskatte vorms van storie vertel, maar dit daar gelaat. Passard, die man wat daarvoor bekend is dat hy groente op die kaart, of dan in hierdie geval die spyskaart, gesit het, sy ouma was 'n kok wat hom geleer het om op gehoor te kook. Luister na die vuur wat jy aansteek, het sy gesê. Luister na die vlam, na die musiek van die vlam. Wanneer jy groente teen 'n lae temperatuur wil berei, so sê Passard, is dit veral belangrik om te luister hoe die vlam sing. As jou oor ingestel is op die knetter en gesis, weet jy presies hoe om die hitte te por en beheer om 'n lieflike gereg te berei. En sou jou gereg misluk, so sê hy, is omdat jy nagelaat het om na die lied van die vlam te luister. Stories het ons almal. Wat stories uitsonderlik maak, is die vlam van vertel. Wat die vlam presies is, is moeilik om te bepaal. Wat dit nie is nie, is tegniek. Tegniek is iets anders. Tegniek is die vaardigheid wat geoefen word en wat onontbeerlik is vir uitsonderlike stories. Dit sien 'n mens in die werke op hierdie uitstalling. Geslypte vaardighede wat gestalte gee aan stories in 2 en 3 dimensionele werk van 18 kunstenaars. Anya Black, Nhlanhla Nhlapo, Elizabeth Gunter, Shuilin White, Roan Huysamen, Louis Jansen van Vuren, Michelle Davidson, Kobus Legransie, Kobus Kutse, Estelle Maree, Strydom van 'n Merwe, Victoria Die Tooi, Bibi Slippers, Alisa Vaar, Daniel Du Plessis, Jacques Dont, Laurie Wiet van Heerden en Kevin Reinders. Ewesoon Willem Mulder se portretstudies van woordsketsers. Meer as tegniek laat blyk elkeen van hierdie kunstenaars met handgemaakte werk die vlam van vertel. Werk wat ruik na mens, as ek van die olievuur mag aanhaal. Miskien moet 'n mens wat die vlam is nie volledig probeer uitpluis nie, opdat iets van die misterie nie verlore gaan nie. Dalk kom die Spaanse duende die naaste aan die vlam. Daardie konsep wat Federico Garcia Lorca beskryf het as 'n vurige stryd wat 'n lewende lyf nodig het om te manifesteer, as 'n vlam wat brand in die kunstenaar se werk en die kyker die gloed van die vlam laat voel. Die vlam van vertel, van verbeeld, van simbole gebruik om sin te maak en sin te gee, is daarhalwe nie beperk tot kunstenaars nie, maar word ook deel van ons wat daarna kyk, wat besiel word deur skilderye en foto's en grafiese drukwerk en beelde, wat aangespreek word deur die vlam van vertel. Die aansteker van die vlam, die een wat die vlam hoor knetter het, wat die vlam noukeurig begelei het, is Annegret Erasmus, die kurator, die verteller van hierdie verhaal. Met sorg het sy kunstenaars gekies wie se werk elkeen 'n fasie toon van die storie wat sy met hierdie uitstalling wil vertel. Of dit Strydom van 'n Merwe se klippe is wat van self begin uitroep, of dit Elisabeth Gunter se verhaal van 'n weerlose renoster is, die storie van Bibi Slippers se skapies of hasies, of Louis Jansen van Vuren se heraktivering van Pierre Bonnard se lywe, of Anya Black se roos wat sy geur stadig vrystel. Individueel het elke werk 'n verhaal om te vertel, maar in gesprek raak die verhaal net verwikkelder, digter, en kom 'n nuwe verhaal uit die verf. Terug by Passard en sy ouma se les. Kom ons luister na die vuur wat hierdie kunswerke vir ons aansteek. Kom ons luister na die vlam, na die musiek van die vlam. Die vlam van vertel.
0: Dit was die stem van Johan Meiburg. Hy het die openingstoespraak gelewer tydens die opening van die kunsgalerij daar by die Breitenbach Centrum in Wellington se groepsuitstalling. En dit was tydens die naweek waarop die Tuin van Digters geleentheid plaasgevind het. Baie dankie ook aan André Ter Blanche, hy is die bestuurder van die Breitenbach Centrum, wat vir my hierdie klank beskikbaar gestel het. En as jy naby Wellington is, gaan maak tog 'n draai by hierdie lieflike uitstalling wat nog tot die einde Oktober te sien is by die Breitenbach Galery. Die galery ure is maandag tot vrydag 9:00 tot 5:00 en saterdag van 9:00 tot 1:00.
5: Jy luister na Skrywers en Boeke op RSG.
0: Die digter en akademikus Joan Hambidge het tydens die naweek van die Tuin van Digters ook 70 jaar oud geword en Joan was een van die eregaste en daar was ook 'n wonderlike bekendstelling van haar jongste digbundel. In volgende week se Skrywers en Boeke kan jy luister na 'n uittreksel van daardie geleentheid, maar Johan Meiberg het daarom daarin geslaag om met Joan Hambidge te gesels tydens hierdie naweek by die Tuin van Digters. En hier is wat sy te sê gehad het.
8: Joan, om hier te wees op 11 September Wellington 70, watter gewaarwording het jy?
9: Het is altyd 'n enorme groot eer as mense poesie lees. Van poesie word minder gelees as romans of kortverhale. En ek dink die feit dat soveel mense opgedaag het vir die funksie is 'n enorme kompliment vir my.
8: Gisterand se viering van Joan Hambidge, jy op die verhoog, die gedigte wat voorgelees word deur Nuswat, Karen de Wet wat 'n wonderlike rede gee. Hoe voel dit om daar te sit en hierdie goed gebeur rondom jou, maar ook in jou?
9: Want dit was baie moeilik om op die verhoog te sit terwyl almal na jou kyk.
8: Ja.
9: Want die mense emosies wissel, jy weet, van dankbaarheid tot ja, blyke van blydskap wanneer jy na die musiek luister. En ek dink Nina het my gedigte baie mooi vertolk. Vir my gevoel verstaan sy my poësie dat dit 'n dubbelslag is tussen 'n parodie maar ook erns. Die grappigheid, maar onder die grappigheid is daar dikwels, jy weet, seerkry of ontsteltenis. En sy het dit baie mooi begryp en verstaan.
8: Dit het vir my na vore gekom, die aand was lig, daar was 'n ligtheid.
9: Een speelsheid, ja, een speelsheid.
8: Maar jy kan ook nie onderliggend die erns van die gedigte mis nie, dit is toch net daar.
9: Ja, maar ek dink dit is... So 'n produksie is uiteraard 'n vertolking van aspekte van die digter se lewe. Want onthou, dit was nie net 'n herdenking of 'n partytjie vir my digkuns nie, maar ook vir die werk wat ek doen. En ek is, soos jy sal weet, 'n persoon wat verskillende hoede dra binne die Afrikaanse letterkunde. Ek is resensent, ek is 'n begeleier van studente, maar ek is ook 'n ernstige digter.
8: Joan, na 70, gaat die pad vorentoe.
9: Wel, die pad kan net vorentoe, dit kan nie agtertoe nie. Maar ek dink soos wat 'n mens ouer word, is jy altyd besig met 'n bestekopname. Die reise wat jy onderneem het, die mense wat jy geken het. En ek was bevoorreg om baie te kon reis. En al daardie reise kan ek nou herbesoek in my nuwe roman, Wentelbaan.
8: Hoe gaan dit met die nuwe roman?
9: Wel, ek skryf teen 'n ongelooflike tempo, dis baie lekker. Ek skryf ongeveer 1500 woorde per dag, in die oggend 500 woorde, in die middag nog 500 en in die aand weer 500. So ek probeer 'n tweede Karel Skoen wees.
8: Wonderlik, baie baie dankie.
0: Dit was die stem van Joan Hambidge in gesprek met Johan Meiberg. En soos ek sê, volgende woensdag aand in Skrywers en Boeke, dan kan jy luister na 'n uittreksel uit die vieringe van Joan Hambidge se 70ste verjaarsdag. Die laaste woord in die program behoort aan Johan Meiberg. Hy gesels nou met ons oor daardie boeke waarvan jy eenvoudig moet kennis neem, want dit skets vir jou die wêreld op 'n heel ander manier en dit is al die boeke wat vanjaar in aanmerking kom vir die vertaalprys van die Amerikaanse National Book Foundation. Hier is Johan.
8: 'N goeie manier om 'n ingeligte blik op die wêreld letterkunde te kry, is om kennis te neem van die jongste boeke wat reg oor die wêreld in ander tale as Engels verskyn. Vertaalpryse maak vir miljoene lesers deure oop op hierdie nuwe wêrelde.
6: Nou het die Amerikaanse National Book Foundation pas sy lys van 10 boeke aangekondig wat vanjaar meeding om sy vertaalprys in samenwerking met The New Yorker. Die kortlys word op 6 Oktober aangekondig en die 5 boeke op die kortlys kan ons dan meer noukeurig bekyk. Hier is solank die 10 boeke op die langlys. My Dreadful Body deur Egana Jabarova, uit Russies vertaal deur Lisa C. Hayden. Die boek word uitgegee deur New Vessel Press. Now I Surrender deur Alvaro Enrique, uit Spaans vertaal deur Natasha Wimmer, uitgegee deur Penguin Random House. Eden Adon deur Karim Kattan, uit Frans vertaal deur Jeffrey Zuckerman, uitgegee deur Restless Books. The School of Night deur Karel Ove Knusgaard, uit Noorweegs vertaal deur Martin Aitken en uitgegee deur Penguin Random House. To the East of the East deur Ping Lu, uit Chinees vertaal deur Jeremy Tiang, uitgegee deur World Editions. Centro Europa deur Vicente Luis Mora, uit Spaans vertaal deur Raul Berry, uitgegee deur Bellevue Literary Press. Night of a Thousand Hills deur Intan Paramatida, uit Indonesies vertaal deur Steven Epstein en Tiffany Tsau, uitgegee deur Europa Editions. Pure Men deur Mohamed Mbougar Sarr, uit Frans vertaal deur Lara Verno, uitgegee deur Other Press. The Disappearing Act deur Maria Stepanova, uit Russies vertaal deur Sasha Ducktail, uitgegee deur New Directions Publishing. And Your Presence is a Danger to Your Life, Voices of Survival and Witness in Gaza, deur Samar Yazbek, uit Arabies vertaal deur Larry Price, uitgegee deur Other Press. Die wenner van die National Book Awards se vertaalprys word op 18 November aangekondig.
0: Baie dankie, Johan.

Dis ongelukkig al waar vir ons vanaand tyd het. Baie dankie vir die saamkuier. En onthou, hierdie gesprek is as potgooi beskikbaar en word ook môreoggend om 4:00 weer 'n keer uitgesaai. Ons is hopelik volgende woensdag aand weer op ons pos en as jy 'n lang naweek het hierdie naweek, dan hoop ek jy het 'n wonderlike stapel boeke om te lees. Tot volgende woensdag aand. Tot sins en mooi loop.

0: Dit was vanaand se skrywers en boeke en die program word môreoggend om 4:00 herhaal en is ook op potgooi beskikbaar by rsg.co.za.
1: Spesiale oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintaal Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaardtariewe geld.
2: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikosevrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.

0: Jy is ingeskakel by RSG, dis so 2 minute voor 9, wat Lenig vanavond voor. Die temperatuur is so net na die 9 uur nies, dan die laatavond boekvoorlesing, musiek sonder grense en jazz op RSG.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Lees bring die gees.
3: By die Toyota Stellenbosch Woordfees. Boekklubs en boekrakke. 'N Fiksiefees. Dag van poesie, feesdigter en literêre reuse. Kom luister, vra en wonder saam by die Easy Equity Skrywersfees. 3 tot 11 Oktober. Dis hoogtyd.
2: Dis hoogtyd.
3: Kaartjies by Quicket.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
5: Kruikvaars Afrikaanse vermaak die lente slegs op RSG.

0: Dit is 9:00 en in die nuus. Kritiek op die Reservebank se verhoging van die beleidskoers. Nuisna sonder burgemeester nadat die ANC die dorp se eerste burger uit die party skop en 'n bekende kitspap sal nie langer op Suid-Afrikaners se ontbyttafels wees nie. Goeienaand, ek is Jacques Arendt. Die Instituut vir Ekonomiese Geregtigheid het sy skok uitgespreek oor die Reservebank se besluit om die beleidskoers voorheen bekend as die terugkoopkoers met 25 basispunte te verhoog tot 7,25%. Dit beteken dat die prima uitleenkoers tot 10,75% styg. Die bank het die verhoging toegeskryf aan verskeie faktore wat hoër oliepryse en stygende inflasie tot gevolg gehad het, insluitend die konflik in die Midde-Ooste en Rusland se inval in Oekraïne. 'N navorser oor skuld en begrotingsbeleid aan die instituut, Liesel Motunyana.
1: For us, we felt as though holding the repo rates would have actually recognized that the policy rate is not an effective tool to address the current wave of inflation that we're facing, which is mainly coming from overseas. It's coming from the oil that we import, which is largely refined, and it is coming from fertilizers that again that we import. So it's really a shocker for us that they have decided to go ahead and increase the repo rate by 25 basis points.
0: Dit was Liso Mutujiana van die Instituut vir Ekonomiese Geregtigheid. Die onderburgemeester van Nuisna in die Weskaap, Morten Gericke, sal na verwagting as burgemeester waarneem nadat die vorige eerste burger van die dorp, Tando Matika, uit die ANC geskop is. Dit volg nadat Matika as die SAKP se kandidaat vir die komende munisipale verkiesing in die dorp gestaan het. 'N spesiale raadsvergadering wat vroeër oor die aangeleentheid belê is, kon nie voortgaan nie omdat die ANC, EFF, die PA en die plaaslike besorgde inwonersparty se raadslede afwesig was. Die ANC in die streek sê hy die verkiesingskommissie in kennis gestel dat die pos vakant verklaar moet word en die nodige stappe gevolg word om dit te vul. Die Carolina Streekhof in Mpumalanga het die saak teen die beskuldigde in die aanval op die badplaas polisiestasie Victor Shongwe tot later vanjaar uitgestel. Shongwe word onder meer verdink van 'n rooftog by 'n onderneming in Piet Retief en die aanval op die badplaas polisiestasie in 2020 waar onder meer 'n R5 geweer en verskeie polisievuurwapens geroof is. Hy is ook aangekla van poging tot moord op 'n polisielid. Die saak is tot 24 September uitgestel. Die vakbond Sakavu het gevra dat die dood van een van sy lede by 'n mele in Wesselsbron in die Vrystaat ondersoek word. Volgens die vakbond is Victor Pelori vroeër die maand dood weens ernstige beserings wat hy opgedoen het toe hy in die Wals mele beland het. Sakavu sê hulle wil weet of al die mele aan al die vereiste beroepsveiligheidsmaatreëls voldoen het. Die bekende Suid-Afrikaanse kitspap Pro Neutro gaan nie langer in die land beskikbaar wees nie. Die voedselmaatskappy PepsiCo sê in 'n verklaring die besluit volg nadat Pro Neutro se resep vroeër vanjaar verander is. Volgens die maatskappy was verbruikers ontevrede met die aangepaste resep en het hulle oor die smaak, tekstuur en die mengbaarheid daarvan gekla. Die vervaardiger sê ondanks verskeie pogings kon hy nie weer die oorspronklike Pro Neutro se smaak en tekstuur herskep nie en het hulle besluit om die produk in Suid-Afrika te skrap. Veiligheidsmagte van Pakistan beweer hulle het 8 hommeltuie afgeskiet nadat Afghanistan se Taliban-magte dit skynbaar naby die grens tussen die twee lande afgevuur het. Die Pakistanse magte sê hulle het die Taliban se pogings gefnuik om openbare plekke aan te val. Dit volg 2 dae nadat Pakistan lugaanvalle op vermoedelike rebelleskuilings naby die grens uitgevoer het. Afghanistan ontken intussen dat hy steun verleen aan insyplaars wat Pakistanse magte teiken. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Instituut vir Ekonomiese Geregtigheid het sy skok uitgespreek oor die Reservebank se besluit om die beleidskoers voorheen bekend as die terugkoopkoers met 25 basispunte te verhoog tot 7,25%. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuus op RSG is die samenvatting om 11:00.

Dis net nou 5 minute oor 9, kom ons kyk na die verwagte minimum en maksimum temperature, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst en dit is vir môre donderdag 24 September. Ons begin met Gauteng, Pretoria 13:30, Johannesburg 12:28 en Vereniging 12:27. Mpumalanga, Mpombela 16:22, Emalahleni 13:26, Ermelo 12:22, Standerton 13:23 en Skukuza 20:27. Limpopo, Palaborwa en Messina 20:31, Polekwane 15:29, Tzaneen 18:29, Lepelale 18:34 en Mokopane 14 en later 31. Noordwes, Mahikeng en Vryburg 17:30, Klerksdorp 16:29, Potchefstroom 15:28 en Rustenburg 17:31. Die Vrystaat, Welkom en Kroonstad 16:29, Bloemfontein 15:28, Bethlehem 12:25, Forest Smith 17:29, Vicksburg 12:24, Sasselburg 15:27. Die Noordkaap, Kimberley en Posmasburg 17:30, Appington 20:34, De Aar 16:29, Alexander Baai

Nuba of Krarok en Graafrenet 1328, Gebega 1623, Makanda 1624, Oos-London 1823, Port St. John's 1724, Mtata 1526, Komani 1227 en laastens vir die Ooskaap Konke 17 met 'n maksimum van 25. Laastens KwaZulu-Natal Durban 2025, Richards Bay 2027, Pietermaritzburg 15 en later 25 en laastens vir KwaZulu-Natal Umnambiti of Ladysmith 1427. Daar sal 'n volledige weervoorspelling wees net na die 11 uur nuushooftrekke vanaand.

0: Dis so 10 minute oor 9 en goeienaand en welkom by RSG. Jean Karen vanaand jou gasheer hier vanuit die baai, RSG se ateljee by die SAIK. Sommer lekker warm hier in die baai in die Ooskaap. Ek hoop ook daar waar jy is, as jy veilig en as jy op die pad is, wees ook veilig. En as jy aanskool werk saam met my, lekker werk. Binnekort is dit die laat aand boekvoorlesing.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Van die jaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om alwerk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.
3: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente slegs op RSG.
4: Jy luister nou na nog 'n voorlesing uit Die dood van Rachel April deur PP Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Quillery, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers. Die leser is Susan Beyers.
5: Lucia probeer fokus op die detail van die droom wat sy pas gedroom het. Maar soos dikwels met drome, vervaag dit onmiddellik na jy wakker word. Die beelde vliet na die periferie van jou sig wanneer jy daarna kyk, wanneer jy daarop probeer fokus. Maar hierdie droom onthou sy wel, want sy het al baie keer van tevore gedroom. Dis 'n bekende toneel, 'n veelzeggende oomblik uit haar eie geskiedenis. Sy maak haar oë toe en roep die beelde opnuut op. Dadelik is hulle daar. Dit is die oggend na haar ouers se dood 18 jaar gelede. Die plaasaanval toe sy 6 jaar oud was, geluide in die nag, sy wat wegkruip in haar klerekas, en dan die verskriklike stilte. Die stilte wat erger is as die gille. Later, ander mense in die huis, Rose die huishulp wat aankom, wat haar soek, Rose se arms, haar vel wat ruik na vanilje. Nog later, die polisievrou wat haar wegneem uit die huis, wat haar oë toehou vir die verskrikking teen die mure en op die vloere. Later daar dieselfde oggend sit sy regop op 'n gemakstoel, nog steeds in haar nagklere, in 'n vreemde huis. Ouma Tinka praat met oom Jaap agter 'n

0: deur. Daar's 'n tannie van die kerk wat by haar sit terwyl die groot mense praat. Die vrou wil hê sy moet soet tee drink en roosterbrood eet. Das Kykie Botter op die toast, liefie. Toe, jy hou mos van konfyt en Kykie Botter. 'N Seentjie, Loukie Berg, oom Jaap Berg se laatlam, loer vir haar uit die breë gang met 'n houtvloer. Loukie is jonger as sy en fisiek baie kleiner. Sy stap agter hom aan. Hulle is in sy speelkamer, 'n soort sonkamer vol speelgoed. Loukie sit op die vloer op 'n dik mat met sy voete onder hom ingevou. Hy praat op 'n speelfoon. Nee, dit is 'n regte foon, 'n stok ou swart blaasfoon met 'n slinger. Die seentjie sit op die mat en praat op die foon met sy ma. Lucia weet die foon werk nie. Sy weet ook dat Loukie nie 'n ma het nie. Sy weet dis 'n speelietjie. Loukie hou die gehoorstuk uit na haar. Hy moedig haar aan om dit by hom te vat. Mamma, sê hy. Praat met mamma. Sy gaan sit kruisbeen by hom op die mat en sit die gehoorstuk in haar hand en sy sê: "Mamma." Maar sy weet haar mamma is dood. Maar in haar droom vanoggend antwoord Rachel April se stem skielik uit die gehoorstuk: "Jy is 'n insider wat dink jy's 'n outsider, Lucia." Sy gaan sit reg op die nakopkussings op die bed en draai haar boelief sodat sy haarself in die oggendskemer in die vollengte spieël kan sien. Sy onthou ouma Tinka se woorde aan die skoolhoof, toe sy 'n paar maande na die plaasmoorde by Oranje Meisieskool ingeskryf is vir graad 1. My kleindogter, 'n bruin meisie met 'n swart voornaam en 'n wit van. En toe ouma Tinka verlee geglimlag. En die onderwyseres maak groot oë asof so iets nog werklik vreemd of eksoties was in Januarie 2007. Maar dit was seker vreemd. Dis seker nog steeds vreemd. 'N Bruin meisie met 'n swart voornaam en 'n wit van. Ouma Tinka het dit altyd nodig geag om te verduidelik om die ooglopende verskil tussen haar en haar enigste kleinkind uit te wys en daaroor te praat, apologeties, met wie ook al wou luister of nie. My seun en sy vrou, sies tog. Hulle kom ons die kindertjies van hulle eie hê nie en toe seën die Here hulle met Lucia, die arme kind, net so agtergelaat in hul leë kinderkamer in die vigie. En hulle was al in hulle 40's hoor. En daar word die pap ou bruin babietjie by hulle gelos in die kinderkamer wat my skoondogter Roolie nooit kon wegmaak na die miskrame nie. Niemand het geweet wie die ma was nie. En dit lyk of die Here dit ook so beskik het. Van die pap ou dingetjie is in die namiddag daar agtergelaat en toe hulle by die huis kom die aand, toe is sy net daar. Watter impak het ouma Tinka, dierbare ouma Tinka, vir wie sy lief was en wat lief was vir haar, dit weet sy wel, sy eie vooroordele en openbare verleentheid op haar gehad, dat sy haar lewe lank al soos 'n buitestander voel. Sy het aanvaar, almal kan het sien, haar andersheid, die bruin dogtertjie by die voortrekkers, die bruin dogtertjie 3 jaar saam met Tinka in die meentuis in die fancy aftreeoord in Bloemfontein, die bruin dogtertjie enigste erfgenaam van die spogplaas Soetwater tussen Brandfort en Verkeerevlei, van al die sakebelange en van daardie enorme beleggingsportefeulje. Het ouma Tinka se projeksie oor haar ooglopende andersheid haar werklik so beïnvloed, dat sy valslik dalk haar lewe lank anders voel, onnodig soos 'n vreemdeling? Het sy haarself wysgemaak dat sy skaam is daaroor, dat sy uitgesluit bly as gevolg daarvan? Het sy dit nie ook as 'n soort statussymbool beskou nie, om haar spesiaal te maak, 'n soort hoogmoedigheid? Het sy die etiket van uitsluiting werklik verdien? Is sy nie die een wat dit self op siniese wyse verdag gemaak het nie? Want dit is tog wat Rachel geïmpliseer het.
1: Jy het geluister na nog 'n voorlesing uit Die Dood van Rachel April deur PP Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Quillery, 'n druknaam van Jonathan Ball Uitgewers. Die leser is Susan Beyers.
2: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
3: Sy is 'n suster.
2: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega. Sy is iemand se hele wêreld.
4: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
5: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
6: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
7: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
8: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
9: Ons kan nie stil bly nie.
10: Ons mag nie wegkyk nie.
11: Ons moet praat.
12: Ons moet optree.
13: Ons moet mekaar beskerm.
14: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
15: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
16: Ons leef in 'n tyd waar ons al hoe vinniger ons elektroniese toestelle vervang.
17: Suid-Afrika genereer meer as 300 000 ton e-rommel per jaar, waarvan slegs 'n klein deel herwin word.
16: Ek het byvoorbeeld 'n klein rekenaartjie vir al by die huis. Ek weet nie wat om daarmee te doen nie. Waarheen moet ek dit vat?
18: Daar's baie organisasies wat hard werk om e-rommelhouers oral nou te sit in winkelsentrums. En mens kan ook op die internet gaan en dan kan jy vra waar is my laaste afsettingspunt.
17: Katinka de Wit is van die Universiteit van die Vrystaat en jy kan gaan luister weer na Lazelle de Bruin se dokumentêr op die pot gooi, die gif in jou hand.
19: Op en wakker, elke weekoggend 7 tot 9 op RSG.
20: Dis 20 minute oor 9. Ek het 'n boodskap hier ontvang wat sê dat daar in die Weskaap klink dit vir my dis 'n bietjie tegniese probleme. Ek het dit aangemeld en hopelik word dit binnekort sommer uitgesorteer. Dis nou 'n tyd vir Musiek sonder Grense. Goeienaand, Veronique.
21: Goeienaand en welkom by Musiek sonder Grense, RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. Ek het die week 'n heerlike rustige speellys saamgestel wat ek hoop jy sal geniet. Ons kop die program somme dadelik af met die Deense komponis en sangeres Agnes Obel. Hier is sy nou met No Such Thing as Silence.

Dit aan Agnes Obel met No Such Thing as Silence. Volgende beweeg ons na Ierland vir 'n snit deur die jong pianist en komponis Jamie Duffy. Hier is hy nou met sy deurbraak enkelsnit Solas, wat alleen in Spaans beteken.

Pragtige klavierklanke daar van Jamie Duffy en Solas. Ons reis nou na Suid-Amerika vir die warm aardse klanke van die Argentynse sangeres Gabriela Cucci. Sy bring vir ons Soy de la Tierra, wat vertaal na Ek is van die aarde. 'N Snit wat diep gewortel is in die tradisies van haar vaderland. Kom ons luister.

Soy de la Tierra gesing deur Gabriela Cucci. Van Suid-Amerika skuif ons fokus na die Midde-Ooste. Komponis en siterspeler Medikos Ravi kombineer tradisionele Persiese musiek met moderne musiekelemente. Die titel van die volgende snit, Majnun, verwys na die bekende klassieke Arabiese en Persiese liefdesverhaal van Leila en Majnun. Luister gerus na Medikos Ravi en Majnun.

Dit dan die betowerende klanke van Majnun deur Mehdi Kosravi. Ons maak nou 'n Franse draai en die Franse sangeres en liedjieskrywer Ariel Sada, voorheen deel van die bekende duo Brigitte, bring vir ons 'n snit vanaf haar soloalbum en hier is sy nou met Pistache au Dôme.

0: Mou is seker die man met die grootste musikale intelligensie in Suid-Afrika.
1: Hy is net geniaal.
2: Ek wens hy het homself partykeer meer wangedra, dan kan ek nou lekker skandalige stories oor hom aangedra het.
3: Maurits Lotz, gitaarvirtuoos, musiekvervaardiger en komponis, wat spog met 2 Grammys, meer as 4000 opnames en 'n loopbaan van wêreldformaat.
4: As ek 'n paar optel, dan is dit asof die res van die wêreld vir my verdwyn.
3: Hierdie is nie 'n dokumentêr wat jy wil mis nie. Plektrum, donderdag aand 8:00 deur my Estie de Klerk.
5: Ek hoop jy is gereed vir nog 'n seisoen, want ons OVK-reeks is terug met waardevolle inligting oor die komende verkiesing.
6: Kennis van die reëls help jong mense om byvoorbeeld omkopery, intimidasie, stembriefmisbruik en ander onwettige oortredinge te herken en aan te meld.
5: Donderdag aand om 7:30 kuier Elke Davids by Kompas om te gesels oor die gedragskode vir kandidate en kiesers. Ons kry jou daar.
7: Kraakvars Afrikaanse vermaak, die lente, slegs op RSG.
8: Jy is terug by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreld musiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. Ons begin die tweede deel van die program in Parys met die pragtige stem van Barbara Pravi. Sy het internasionale roem verwerf toe sy Frankryk in die 2021 Eurovisie Sangkompetisie verteenwoordig het en die tweede plek behaal het met hierdie kragtige moderne chanson meesterstuk getiteld Voilà.
9: Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi, parlez de moi, à vos amours, à vos amis.

wat 'n pragtige snit deur Barbara Pravi en dit is natuurlik Voila. Nou neem ons tempo so 'n bietjie af met die dromerige klanklandskappe van die Ierse ikoon Enya. Shepherd Moons is die titelsnit van haar bekroonde 1991 album wat vir haar 'n Grammy toekenning besorg het en haar status as koningin van nuwe era musiek of new age musiek bevestig het. Kom ons luister nou na Shepherd Moons.

Die rustige klanke van Enya met Shepherd Moons. Ons bly in Europa en luister volgende na die Franse indie folk sangeres Colleen Rio. Bekend vir haar poëtiese lirieke en intieme stem, bring sy vir ons die enkelsnit La Gentillesse, 'n liedjie wat die krag en skoonheid van goedhartigheid besing.

0: Dit dan Colleen Rio met La Gente Les. Die musiekkunstenaar Alfredo vermaak ons nou met sy Latyns-Amerikaanse treffer Luna Agua Tierra Sol. Vier die vier natuurelemente, die maan, water, aarde en son, deur 'n aansteeklike akoestiese mengsel.
1: Atardecer, solo aparecen dos cosas, la luna y el sol.

Alfredo daar met Luna Aguatera Sol. Nou neem ons 'n reis na Brasilië met een van die mees ikoniese figure in die samba rock genre met Jorge Ben. Hierdie snit uit 1972, Feel Maravilha, is geskryf ter ere van 'n beroemde Brasiliaanse sokkerspeler van Flamengo wat 'n ongelooflike doel tydens 'n vriendskaplike wedstryd aangeteken het. Hier is Jorge Ben nou met Feel Maravilha.

'n pragtige tango hier deur Tango Nuevo, getiteld Sentimentos. Ons het ongelukkig aan die einde van ons musiekreis vir vanaand gekom en ek groet met die Franse komponis en multi-instrumentalis René Aubry. Hy is wêreldwyd bekend vir sy vermoë om verskillende kulture en style te kombineer en in hierdie snit vermeng hy die tradisionele Griekse sirtaki dans met 'n speelse Noord-Europese kinkel. Hier is Sirtaki a Helsinki deur René Aubry. Baie dankie dat jy saam geluister het. Ek nooi jou uit om eerskomende woensdag aand om 20:09 weer in te skakel vir Musiek Sonder Grense. Van my Veronique van Heiningen. Groete tot volgende.

0: Dit was vanaand se musiek sonder grense. Baie dankie aan die SMS wat ingekom het. Jy kan ook van jou laat hoor, jy kan jou mening lig of jou mening gee oor van hierdie programme vanaand. En Esther daar van Hermanus sê, "Ai Veronique, jy roer weer vanaand hartsnare met jou pragtige keuse van wêreldmusiek." En dan sê Kobus ook baie dankie vir goeie wêreldmusiek. Binnekort is het Jazz op RSG.
1: In Musiekbonbons van 24 September kan jy luister na Mozart se verwerking van die bekende Twinkle Twinkle Little Star, 'n solo klavierwerk van Donizetti en 'n beweging uit Mendelssohn se hervorming simfonie. Musiekbonbons op 24 September om 20:09 die aand en herhaling dinsdagoggend om 4:00.
2: Ons leef in 'n tyd waar ons al hoe vinniger ons elektroniese toestelle vervang.
3: Suid-Afrika genereer meer as 300.000 ton e-rommel per jaar, waarvan slegs 'n klein deel herwin word.
2: Ek het byvoorbeeld 'n klein rekenaartjie vir al by die huis. Ek weet nie wat om daarmee te doen nie, waar jy moet ek dit vat.
4: Daar's baie organisasies wat hard werk om e-rommelhouers oral nou te sit in winkelsentrums. En mens kan ook op die internet gaan en dan kan jy vra waar is my laaste afsettingspunt.
3: Katinka de Wet is van die Universiteit van die Vrystaat. En jy kan gaan luister weer na Lazelle de Bruin se dokumentêr Sop die pot gooi, die gif in jou hand.
5: Op en wakker, elke weekoggend 7 tot 9 op RSG.
0: Dis weer net na 10 oor 10 en is tyd vir RSG Jazz. Goeienaand, Fran Rico.
6: Goeienaand, my naam is Franrike Lucas en welkom by Jazz op RSG. Nou, verlede week het ek vir jou gevra, waar lê jou erfenis? Nou, Sharon Basson skryf, my erfenis is Skots en boer. Ek glo nie daar is 'n jazzkruising beskikbaar nie. Nou, Sharon, laat ek vanaand vir jou bietjie verkeerd bewys, want elke erfenis het 'n bietjie van 'n jazzlikkie. Nou, Frieda de Toei, jy sê jou hart lê by die groot swing orkeste van ouds. Nou hier is vir jou 'n Meksikaanse marimba liedjie wat Amerika laat dans het. Artie Shaw, Frenesi en Sandra Bruins, jou erfenis lê by Skotte. Nou in 1937 vat 'n jong sangeres 'n ou Skotse volksliedjie en laat dit swaai. Party radiostasies het verban en een bestuurder het dit godslasterlik genoem. Nou, die mense het net nog meer en meer plate verkoop. Nou, dit is Maxine Sullivan en dit is Loch Lomond, net hier.

Sharon, hier is jou doedelsak. Sweetse vrou wat trombone en ook trompet, doedelsak en sovoorts gespeel het. Dit is Gunhild Carling met Bagpipe Blues. En dan Afrika. Nou, Skokkie Jan is die naam van 'n onwettige tuisgebroue drankie hoor. Nou, August Musaroa het die liedjie in Bulawayo geskryf en in 1960 het Louis Armstrong hom op sy Afrika-toer ontmoet. Hier is Louis Armstrong met Skokkie Jan. Maar eers is Bagpipe Blues.

0: doodlesak en jazz, né? Sharon, dit bestaan, hoor. En na die breek, 'n Kaapse boereseun met 'n trekklavier wat die Britse trefferlyste op hul kop gesit het. Bly by ons net hier op RSG.
1: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
2: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: RSG. Dis die een. Die lente.
0: Welkom terug hier by Jazz op RSG. Nou Sharon, die Skotte het ons gehad. En nou die boer. Nico Carsons het in 1926 in Kaap gebore. Uit Afrikaner huis en op 13 kry hy sy eerste trekklavier. Saam met Anton de Waal skryf hy Zambezi. En in 1956 staan die twee op die Britse trefferlyste hoor. En vanaand hoor ons dit deur die Duitse orkes. Bert Kampfert se Zambezi. En Annemarie skryf, ongeag my kom vandaan, geniet ek Kenny G. Nou Annemarie, dis eintlik mos nou na die hele punt hoor. Kenny G en George Benson met Summertime net hier op RSG. Maar eers, Zambezi. Lekker tjie.

Nou in 1962 sit 'n Belg in 'n kleedkamer in Brussel en warm op met sy kitaar. Hy fluit 'n melodie en skryf dit gou neer en vernoem dit na 'n blou veldblommetjie. Nou sy kamermaat daardie aand, Stefan Grappelli, toets Telemann Bluzet. Nou dis wat hulle met opgekom het en dan Grappelli self ook met daardie weergawe. Nou Frida, ek het jou van raak gesien. Nou De Toey, Du Plessis, Hubert, Maria en Egenote. Of Egenoot. Nou, hier's julle sin. Django Reinhardt. Nou Django Reinhardt en ook Stefan Grappelli met Minor Swing. Net hier op RSG.

Pedro Barbosa, Mita Katra Libba met Write a New Song. Baie dankie vir almal wat boodskappe gestuur het. Lyk vir my daar was lyne wat gekruis het. Hopelik is dit nou reg. As jy vir my kan laat weet, ek sal dit waardeer by 45889. En dan kan jy ook vir my net 'n WhatsApp nommertjie stuur of WhatsApp stuur en net vir my laat weet of jy nou RSG optel 45889 R1.50 per SMS asseblief. Ek sal dit waardeer as iemand net vir my kan laat weet, want dit klink vir my daar was vir 'n paar minute of so het daar 'n lyne gekruis. Ons vra om verskoning en hopelik is dit nou uitgesorteer. Nou is tyd vir die hoofstrekke.

Dit is 11:00 en in die nuus. Die Instituut vir Ekonomiese Geregtigheid het sy skok uitgespreek oor die Reservebank se besluit om die beleidskoers, voorheen bekend as die terugkoopkoers, met 25 basispunte te verhoog tot 7,25%. Dit beteken dat die prima uitleenkoers tot 10,75% styg. Die onderburgemeester van Nuisna in die Weskaap, Morten Gericke, sal na verwagting as burgemeester waarneem nadat die vorige eerste burger van die dorp Tando Matika uit die ANC geskop is. Dit volg nadat Matika as die SHKP se kandidaat vir die komende munisipale verkiesing in die dorp gestaan het. Die Citrus Kwekersvereniging het sy raming vir uitvoere vir 2026 afwaarts aangepas van 209,4 miljoen kartonne na 197,9 miljoen 15 kilogram kartonne. Dit is 'n afname van 11,5 miljoen kartonne, oftewel sowat 5,5%. Die bekende Suid-Afrikaanse kitspap Pro Neutro gaan nie langer in die land beskikbaar wees nie. Die voedselmaatskappy PepsiCo sê in 'n verklaring die besluit volg nadat Pro Neutro sy resep vroeër vanjaar verander is. Volgens die maatskappy was verbruikers ontevrede met die aangepaste resep en het hulle oor die smaak, tekstuur en die mengbaarheid daarvan gekla. En die Ethiopiese lugdiens Ethiopian Airlines het vlugte na 3 lughawens in die noordelike Tigray-streek opgeskort nadat bevrydingsmagte na bewering die Mekelle lughawe by die federale polisie oorgeneem het. Dit volg te midde van hernieuwde spanning tussen die Tigray Bevrydingsfront en die regering van premier Abiy Ahmed. Dit is die einde van die nuussamenvatting. Die volgende bulletin op RSG is 6:00 môreoggend. Nou ja, dit lyk vir my, ons is terug op die lug. Ons vra weer eens om verskoning van die lyne wat daar gekruis het. Hier is die volledige weervoorspelling vir môre donderdag 24 September. Daar is 'n uiters hoë brandgevaar waarskuwing en dit word voorspel op plekke in Limpopo. Ons begin met provinsiale weer in Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm. Mpumalanga, oggendmiskolle kom plek in die suide voor, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm oor die laaveld. Enkele buie en donderbuie word gedurende die namiddag verwag. Limpopo, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie op plekke in die suidelike en sentrale dele gedurende die namiddag. Noordwes, mooi weer en warm. Die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie in die suide en langs die Lesotho grens. Die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk oor die westelike en suidelike dele met enkele buie en donderbuie. Andersins mooi weer en koel tot warm, maar baie warm oor die noordelike dele. Die wind langs die kus lig tot matig uit die noorde tot noordweste. Die Weskaap, bewolk met oggendmiskolle oor die westelike en suidelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar baie warm langs die Weskus. Enkele buie en donderbuie word oor die verre noordoostelike dele verwag. Die wind langs die kus in die Weskaap, matig tot fris uit die ooste tot suidooste langs die suidwestelike kus en suidkus, tot die namiddag andersins lig en veranderlik. Die westelike dele van die Ooskaap, Plettenberg Baai tot by Port Elfrid, bewolk met mis op plekke en ligte reën langs die kus en aangrensende binneland, oos van Kaap St. Francis in die oggend. Andersins mooi weer en warm maar koel langs die kus. Die wind langs die kus vir Plettenberg Baai tot Port Elfrid is matig uit die ooste. Die oostelike dele van die Ooskaap, Port Elfrid tot by Port Edward, bewolk met mis op plekke in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus lig uit die suidweste en draai later na die ooste. Laastens KwaZulu-Natal, oggendmiskolle kom oor die binneland voor, andersins gedeeltelik bewolk en warm en word dit gedurende die namiddag bewolk met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus vir KwaZulu-Natal aanvanklik lig tot matig uit die noordweste en die verre noorde, andersins lig tot matig uit die suide tot suidweste en teen die aand lig en veranderlik. Hier volg die verwagte minimum en maximum temperature vir môre donderdag 24 September.
Gauteng, Pretoria 13:30, Johannesburg 12:28 en Vereniging 12:27. Mpumalanga, Mpombela 16:22, Emalahleni 13:26, Ermelo 12:22, Standerton 13:23 en Skukuza 20:27. Limpopo, Palaborwa en Messina 20:31, Polokwane 15:29, Tzaneen 18:29, Lepelale 18:34 en Mokopane 14:31. Noordwes, Mahikeng en Vryburg 17:30, Klerksdorp 16:29, Potchefstroom 15:28 en Rustenburg 17:31. Vrystaat, Welkom en Kroonstad 16:29, Bloemfontein 15:28, Bethlehem 12:25, Forestsmith 17:29, Vicksburg 12:24 en Sasselburg 15:27. Die Noordkaap, Kimberley en Posmasburg 17:30, Appington 20:34, De Aar 16:29, Alexanderbaai 13:21, Springbok 16:31, Calvinia 15:31 en Sutherland 12 en later 26. Die Weskaap, Kaapstad 15:24, Vredendal en Oudtshoorng 16:30, Riversdal 17:25, George 16:22, Mosselbaai 17:20, Woester 16:27 en Beaufort West 16:29. Die Ooskaap, Nuba of Krarok en Graafrenet 13:28, Tobega 16:23, Makanda 16:24, Oos-London 18:23, Port St. John's 17:24, Mtata 15:26, Komani 12:27 en laastens vir die Ooskaap Konkle 17 met 'n maksimum van 25. Ons sluit die weervoorspelling af met KwaZulu-Natal, Durban 20:25. Richards Bay 20:27, Pietermaritzburg 15:25,

Arend hier vanuit die baai. Nou ja, baie dankie vir almal wat laat weet het dat ons is weer terug op die lig. Na daai lyne wat so bietjie gekruis het, daar seker maar 'n kraai of twee op die lyne gesit. Maar welkom, dis ek en jy en dit is nou tot om middernag vanaand. As jy nou net ingeskakel het, welkom. Jy het 'n hele paar programme gemis vanaand, maar ons is dankbaar dat jy nou deel is van die span. As jy vanaand werk, lekker werk, as jy op die pad is, wees toch maar net veilig. En as jy enigiets wil aanmeld rondom verkeer, kan jy dit ook doen op die nommers 45889 R1.50 per SMS. Oudergewoonte het ek vanavond weer 'n vraag en ek sal dit vir jou gee net na hierdie een van Aha. Een van hulle groot treffers. 1988 verskyn op hulle derde ateljee album Stay on These Roads. Goeienaand en welkom by RSG Chill.

0: Dis so 20 minute oor 11 en dis daardie stem bekend geklink het, is dit omdat dit Mick Hucknall is en daai kenmerkende stem van Simply Red met Hope There's Someone. Vanaand vra ek vir jou die volgende vraag en dit is: watter alledaagse ding verkies jy steeds om op die ou manier te doen, al is daar vandag 'n vinniger, moderne manier? Watter alledaagse ding verkies jy steeds om op die ou manier te doen, al is daar vandag 'n vinniger, moderne manier om dit te doen? Stuur vir my 'n SMS na 45889, R1.50 per SMS of 'n stemnota. Hou dit maar lekker kort na 076-536-9611. 076-536-9611. Jy kan ook vir my e-pos stuur, soos Enrico gemaak het. Hy het vir my e-pos ook gestuur. En jy kan ook op sosiale media gesels, op Jacques Arendt of by Jacques Arendt. Op Facebook, Twitter, X, waar ook al, die vraag is ook daar. En dan die e-posadres, my e-posadres, jaja@rsg.co.za, jaja@rsg.co.za.
1: Mou is seker die man met die grootste musikale intelligensie in Suid-Afrika.
2: Hy is net geniaal.
3: Ek wens hy het homself partykeer meer wangedra, dan kan ek nou lekker skandalige stories oor hom gedra het.
4: Maurits Lotz, gitaarvirtuoos, musiekvervaardiger en komponis, wat spog met 2 Grammys, meer as 4000 opnames en 'n loopbaan van wêreldformaat.
5: As ek 'n paar optel, dan is dit asof die res van die wêreld vir my verdwyn.
4: Hierdie is nie 'n dokumentêr wat jy wil mis nie. Plektrum, donderdag aand 8:00 deur my Estie de Klerk.
6: Chill wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Ons eie Jonathan Butler met sy verwerking van die baie bekende Bob Marley treffer No Woman No Cry en Butler se vertolking skuif die lied so 'n bietjie nader aan jazz, soul en so gospel klank. Ons gaan nog luister vanaand na musiek van Elton John en ek sien daar is ook 'n bietjie later The Neville Brothers en so 'n bietjie Neil Diamond ook en glo dit of nie, Carleen van Jaarsveld. Ek vra vanaand vir jou, is daar dan nou, wat in alledaagse ding verkies jy steeds om op die ou manier te doen, al is daar vandag 'n vinniger moderne manier? SMS 45889 per SMS of stuur WhatsApp na 0765366961. Baie dankie ook vir al die SMS'e wat ek gekry het met betrekking tot die klank van RSG. Ek het dit al reeds aangemeld, so hopelik gaan hulle daar van werk maak en dan ook het ek ook boodskap gekry gesê het, RSG is weer terug op die lig. So baie dankie daarvoor. Kom ons luister gou. Wat sê Corrie? Corrie, wat sê jy, jongen? Wat is daar wat jou so 'n bietjie irriteer?
1: Hi Jacques, is weer Corrie van Edenwell. Weet jy wat krap my om nie? As iemand vir my sê, gaan na 'n website toe. Ek haat dit om te gaan staan en rondkrap op baie goed. Tensy ek nou spesifiek iets gaan soek vir myself. Maar soos enige ding by van jou medies of jy weet wat ook al. Tegnologie is goed. Ek hoop maar nog van om boek te hou met my spreadsheets of iets as ek wil boek hou van 'n ding op my PC, maar afgesien daarvan, moenie vir my hierdie ingewikkelde technology goed gestuur nie. Ek is maar nog van jou skool, glo my. Ek like jy om te sikkel met die foon en die type van goed toe. En my SMS'e kan ek nog nooit deurgekry het na RSG toe nie. Ek weet nie hoekom nie, vir een of ander rede. Ja, maar jy moet mooi bly, lekker bly. Wees veilig. Liefde, Corrie, bye-bye.
0: Dankie Corrie, ja, ek kan ook nou nie vir jou sê hoekom jou SMS in die deur kom nie. Ek weet baie keer is daar probleme wanneer jy gratis SMS'e wil gebruik. Ek dink jy kan nie gratis SMS'e gebruik om 'n SMS te stuur nie, maar ek sê nie dis in jou geval so nie. Ek praat net van oor die algemeen, maar ek mag verkeerd wees.
2: Dis nog steeds geletterdheidsmaand in Suid-Afrika en in hierdie week se groeipyne fokus ons op wiskundige geletterdheid. My gas is Wilna van Rooyen, onderwyskundige en vroeë kinderontwikkelingsspesialis verbonde aan die Afrikaanse Onderwysnetwerk.
3: Wiskunde begin nie met 'n syfer nie. Dit begin met 'n kind wat die wêreld ontdek.
2: Onthou jou groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30, saam met my, Anthea Friedrichs.
4: Chill net hier op RSG. Dis die een.

0: Dit was Josh Record op RSG Chill met Only You. En voor het ons geluister na die baie bekende Candle in the Wind van Elton John. Vanaand vraag ek vir jou die vraag en jy kan saamgesels. Watter alledaagse ding verkies jy steeds op die ou manier om op die ou manier te doen? Al is daar vandag 'n vinniger, moderne manier. Emma wat sê, na Jacques, om nog steeds my toontap wasmasjien te gebruik in plaas van 'n outomatiese een. Marie Knippel sê, goeie na Jacques, het daarvan gehou om 'n brief te skryf en self om een te ontvang. Die opgewondenheid om die brief oop te maak en rustig te sit en lees. Verlang na dit. Ja, Marie is interessant, Willem Pelser het in die week op spitstyd ook so gesels gehad oor posmanne. En baie mense wat laat weet het, hoe hulle die briewe gekry het in die army, in die weermag. En dan is die meisie nog so half aspris ook. Dan spuit sy hom vol lekker ryk parfum, reukwater. En hoe lekkerder hy geruik het, hoe meer opstote moes jy gedoen het om haar briefie te kry. Wil nou wat sê, ek verkies nog steeds 'n regte boek met bladsye van papier bo 'n e-reader of 'n audioboek. En dan sê iemand ook hierso, hallo Jacques, om net 'n brief of 'n pakkie te kon kry by die poskantoor.
1: Chill op RSG.

0: Daar is hier chill met the Neville Brothers, A Change Is Gonna Come, en dit was lied wat deur Sam Cooke geskryf het, opgeneem is in 1964, en voor het was Jim Diamond met die groot 1984 treffers van homself, I Should Have Known Better. Hierdie Skotse sanger was ook lid was van PhD, en dit was een van sy grootste solo treffers. Baie dankie Bram, Bram het laat weet, hy is op pad terug Ooskaap toe, en hy sê, hy ry nou tussen Graaf Renet en Jansenwil, hy sê, die vrou en die kinders slaap, en hy en die honde is wakker, met die karavaan aangehaak, Bram, wees maar versigtig jong, daar is baie koeders op die pad, en jy moet ook pas op, daar by, net so ander kant Kleinpoort, as jy verby Kleinpoort draai, is daar so draaikie, so skelm draaikie, maar pas op jong, daar is, dis nie, wel, ek weet nie wat so pothole in Afrikaans nie, maar daai is groter as 'n pothole, ek dink is 'n klein swembad.
1: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
2: Sy is 'n suster.
1: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
3: Sy is iemand se hele wêreld.
1: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
4: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
5: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
6: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
7: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
8: Ons kan nie stil bly nie.
9: Ons mag nie wegkyk nie.
10: Ons moet praat.
11: Ons moet optree.
12: Ons moet mekaar beskerm.
13: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
14: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg. Chill wêreldwyd by rsg.co.za.

Daar is geen chill met ons eie Carleen van Jaarsveld en haar verwerking vir die baie bekende Bonnie Tyler treffer Holding Out for Riera, en voor het was A Supply met All Out of Love, uitgereik in 1980, en dit was groot wereldwye treffer vir A Supply gewees. Ek het vanavond vir jou gevra wat alledaagse ding verkies jy steeds om op die ou manier te doen, al is daar vandag vinniger en moderne maniere om dit te doen. Baie dankie aan Engela uit Wellington, wat sê, ek mis werkelijk die opwinding van destijds, toe ek fotorolletjie van my oudtijdse camera gaan inhandig het, en die vreugde om die foto's dan een vir een werkelijk te aanskou. Dikwels 'n paar weke nadat geneem is, Engela uit Wellington, baie dankie Engela, ek onthou daai dae. En dan het ek ook SMS gekry, waar is hy nou, laat ek hom gauw sien nie so, daar kom hy nou deur. Naan Jacques, ek gebruik nog steeds die kalender wat ek elke dag omblaai en kyk wie se verjaarsdag is dit en wat afsprake het ek. Gelukkig is die hervols nog verkrygbaar. Groete Adrie Geldenhuis. Nou wonder ek of hierdie die Adrie Geldenhuis is hier van die Spatch af, wat ook vir die Springbok rugby gespeel het. Dan sê hierdie enekie, ek kies om series en plaat en types na muziek te luister, bring het terug, bring series terug asjeblief. En dan sê hierdie ook, ek geniet ook nog baie van die oudtijdse maniere goed doen. Dan op Facebook het daar ook een hele klomp ingekom, wat mense ook hulle menings gelig het, wat iemand gesê het, hulle verkies nog steeds om wasgoed te was, want hulle sê, dit is baie vinniger gewees om met die hand wasgoed te was, as om met die machine deesdae te was. So kom ons kyk gou vinnig. Jy kan ook met my gesels op sosiale media, jy kan net gaan kyk, gaan soek vir Jacques Arend. Kom ons kyk gou hierso. Het iemand ook ingestuur wat gesê het wat hulle verkies om te doen. Skorrelgoed was, sê Lizette. Sonja sê te veel om op te noem. Pieter sê om 'n boek vasthou en te lees, tablets ensovoorts is net nie dieselfde nie. Leon van Rooyen sê admin, en Helga Arend sê om uit my Bybel te lees. Op daai noot, baie dankie vir die saamkuier. Ek is morgen daar in Krarok, ek is 'n bietjie saam met die mense, manne daar van die Wolramskool, Malo kuier met die matriekafskeid, en dan sels ek saterdag aand weer saam met jou op RSG. Country klanke. Van my is Jacques Arend, veilig is op die pad, vlieg hoog koningskind, en groetnis vanuit die baan. Ek speel uit met Wanda Bam, Retief Burger en Cornel Driesen, Nothing But The Blood.

Jy luister na RSG, baie welkom by die Deurnag uitsending. Die uitsending begin met taaldinge en hoe verklaar jy dit, gevolg deur vastrap om 1 uur. Om 2 uur kan jy luister na tegnologie bydraes en daarna die jeugse kompasprogram met 'n lekker dosis musiek tot 4 uur. Tussen 4 en 5 saai ons weer die programskrywers en boeke uit. Om 5 uur speel ons heerlike musiek tot 25 oor 5 wanneer RSG landbou afskop. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.

0: Goeiemôre en baie welkom by vandag se taaldinge, net hier op RSG, wêreldwyd by rsg.co.za en oral waar jy jou ook al bevind op die RSG toepassing. My gas vandag is professor Wim van Sail, wat onlangs met die IJ vertaalprys vereer is vir die ongelukkige en treurige verhaal van die skip De Gouden Buis 1693. Wim, waar kom die belangstelling in vertaling vandaan?
1: Ina, jy laat my ver terugdink, maar ek het op skool reeds nagedink oor taal, kan jy dit glo, en probeer om natuurlike Afrikaans te skryf. Ek het toe agtergekom dit beteken dat 'n mens eintlik die spreektaal moet weergee, maar dan tog op 'n afgeronde, sal ek maar sê, gepoleerde manier. Ek wil daar nog 'n ding byvoeg. Ek kom uit 'n streek in die Suid-Kaap en die Overberg waar die taal natuurlik ontwikkel het. En minimaal deur byvoorbeeld Engels beïnvloed is, terwyl byna elkeen moedertaalsprekers was. Dit is langenoeg van MER se wêreld. En op universiteit was daar die streng oog van opperman, want ek was 'n tyd lank sy assistent en ek moes na sy werk doen. Hy het dus oor my skouer geloer. Daarna nader daar in Johannesburg, ek was betrokke by die geboorte van Beeld, natuurlik as 'n snuiter. En ek was 'n nuusvertaler vir 'n deel van die tyd met uitstekende subredakteurs soos Chris Karsten, wat almal vandag nog ken as skrywer, Johan Holsappel. Een van die dinge wat ek daar meegemaak het is dat ek moes vertaal oor die einde van die Vietnamoorlog, en ek herinner my dat ek bijvoorbeeld op 'n keer nie minder nie as 140 teleksberigte gehad het om in 'n een, jy sê vandag sê 1.5 bladsy berig, getikte bladsy weer te gee, kort berigie te maak. So dit is 'n baie harde vertaalwerk. Daarna het ek in Nederland studeer, en een van die eerste dinge wat my in Nederland getref het, as 'n mens op daai stadium die boekhandel binnestap, dat hier staan die hele wêreld literatuur voor jou, beskikbare vertalings. En my eerste aankope van 'n Nederlandse boek in Nederland was die volledige vertaling van 1001 nagte. Ja, en ek het ook dan later kennis gemaak met die baie professionele vertaalbedryf daar. Onder andere het ek die Tsjechiese vertaler Olga Kreitova leer ken. Tydens die Koue Oorlog het sy daar in Praag gesit en 40 belangrike Nederlandse romans in Tsjechies vertaal.
0: Nou, die vertaling is uit die, waarvoor jy nou die prys gewen het, is uit die 17de eeuwse Nederlands gedoen. Met ander woorde, dit is 'n baie ou vorm van Nederlands, en soos ek het, is dit die vorm van Nederlands wat in die Kaap aangekom het saam met Jan van Riebeeck. Nou, wat is die typiese uitdagings waarmee die vertaler te kamp het?
1: Jy is heeltemal reg oor daai ou vorm. Ek moet byvoeg, die boek wat ek vertaal het, bevat eerstens 'n kontekstuele gedeelte deur twee historici, Marika van Gessel en Andrea Kieskamp, wat natuurlik in moderne Nederlands is. En dit is op soself 'n werk van twee werklik vakkundige historici met baie interessante materiaal oor die werking van die VOC. Ek kan alleen al verwys na die geheime vaarroetes, die sogenaamde broue roete wat hulle daar vir 'n mens uitstippel, en wat jy sekerlik nie op skool leer nie, want dit is amper nou nog 'n geheime roete. As jy mense op die kaart gaan kyk, noordoos van Madagaskar, daar in die groot oseaan waar net water is, lê 'n eilandjie met die naam Amsterdam. Dit was die plek waarheen hulle gevaar het van die Kaap af. Ja. Dit wil sê, die mense het absoluut nie naby die kus gevaar nie, maar juist ver van die kus af. Hulle was nie bang vir water nie. En dan ook die mense se visie op die vreemde volkere waarmee hulle in aanraking gekom het. Dit raak die skipbrekelinge van De Goude Buise ontmoeting met ons eie Koina ten seerste, geweldig interessant. Maar Die boek bevat natuurlik ook die teks ongelukkig of droevig verhaal van het skip De Goude Buis, wat in 1695 in 17e eeuwse Nederlands gepubliseer is. Dit was in daai tyd 'n trefferboek wat oor die eeuwe heen gereeld herdruk is, steeds in die oorspronklike 17e eeuws. En het berus grotendeels op verslae wat hier aan die Kaap geskryf is. Met moderne Nederlands het ek gereeld te doen, maar 17e eeuws daarteenoor is nie 'n gestandardiseerde taal nie, ten opsigte van grammatika nie, ook nie ten opsigte van spelling nie. En die woordeskat verskil ook heel wat. Dit is inderdaad dieselfde taal waaraan Jan van Riebeeck sy dagregister geskryf het. En hedendaagse Nederlanders, net soos ons Afrikaans sprekendes, het groot moeite om dit te lees. Dit was dus 'n spesiale uitdaging. Ek het wel kursusse in 17e eeuwse letterkunde in Nederland gevolg en hier selfs daaroor klas gegee. Maar die uitdaging bly, en 'n verdere uitdaging om in die vertaling iets van daai historiese sfeer in moderne Afrikaans te behou. Ek laat byvoorbeeld die bemanning steeds aanmonster voordat die skip vertrek. En daarby kom nog 17e eeuwse seevaartterme waarmee 'n spesialis soos Dr. Helena Scheffler my gehelp het. Daar in die boek is 'n tekening van die skip, van 'n typiese soe skip, en daar kry mens woorde soos voorra, groot steng, groot marsuil, kampanje dek. Volgens die kommentasie by die prysoorhandiging wat Marius Swart gelewer het, het die komitee deeglik raak gesien wat ek probeer doen het en my daarvoor beloon, en ek is hulle baie dankbaar.
0: Jy het al vele vertalings gedoen. Jy het net nog gepraat van 1001 nagte, dis een van die goed wat jy vertaal het. Ek dink ook aan Diereplaas, wat ons hier op RSG laat voorlees het. Vertel ons net 'n bietjie so kortliks meer oor 'n paar van jou vertalings.
1: Persoonlik vind ek my vertaalwerk aan A.H.M. Scholes, sy roman Fatmar, dat het in 1995 verskyn, dis vir my persoonlik baie belangrik. Scholes het dit geskryf in die Engels van 'n Afrikaans sprekende wat eintlik nie baie Engels lees ook nie. En die uitgewer Annerie van der Merwe het ingesien dit is 'n Afrikaanse roman. En sy het my laat lees en ek was dit absoluut met haar eens. Die Scholes was 'n slagoffer van skoling in slegs Engels. Hoewel hy in die gemeenskap volledig Afrikaans was, hy kon dus nooit sy moedertaal leer skryf nie. Annerie se versoek was, kan ek nie 'n basisvertaling in my standaard Afrikaans maak nie, en ek het dit ook gedoen, en daarmee het

0: letterkunde. En die boek was sonder meer vir my wêreldletterkunde. Dit is inderdaad ook vertaal. Dit's vir my staan dit naas my en Tony Links se bloemlesing Syferfonteine, verhale uit die streke van die
1: Ja.
0: Afrikaanse taallandskap, wat daardeur dit het Tony eintlik gesorg dat Afrikaanse taalvariasie in die skoolleerplanne gevestig word en dat dit klem plaas op die status en die groot waarde van die variante. Ek kan ook verwys na Dominique Thomas François Burger se versameling verhale tonele uit ons dorp wat hy destyds in 1866 tot 1869 geskryf het. Dit is in Nederlands. Dit is vir my ek wil dit eintlik noem letterkundige argeologie. Dit is 'n baie belangrike boek in die hele Suid-Afrikaanse letterkunde. Dit ek sien dit selfs as die eerste Suid-Afrikaanse roman. En ek was dankbaar om dit terug te bring tot ons letterkunde deur dit in Afrikaans te vertaal. Dit is 'n skrywer wat indring in die destydse Afrikaanse samelewing. Ek moes natuurlik heel wat studie daaromheen doen. Burgers, sê jy weet, was later staatspresident van die ZAR
1: Ja.
0: en eintlik 'n boeiende en terselfdertyd 'n tragiese figuur. Dan ek kan nog meer noem, soos my Nederlands-Iraanse vriend Kader Abdullah se weergawe van die egte volwasse Persiese 1001 nagte wat my die kans gebied het om dit te vertaal en dan inderdaad 'n stuk klassieke wêreldletterkunde vir ons Afrikaanse lesers aan te bied. Nog eens, ek moes natuurlik dan as vertaler 'n heel ander kultuur, 'n heel ander taalomgewing betree. Ek het dit nou die Nederlands vertaal, maar hy het as die absolute kundige tussenganger daar opgetree. Ironies genoeg, direk toe ons die boek bekendstel, omtrent binne daai selfde week, het die oorlog in die Midde-Ooste en rondom Iran uitgebreek. En hy het al ingesien, hier kom algemene moeilikheid. Maar dit is nou net niks direk met vertaling te doen nie.
1: Ja.
0: Dan is daar ook 'n diereplaas, George Orwell se Animal Farm 1945 het Orwell die boek laat verskyn. En dit is vir my om meer as een rede 'n belangrike boek en ek wil dit graag weer aan die Afrikaanse leser of die Suid-Afrikaanse leser beskikbaar stel. Eerstens die aktuële relevantie. Dit is veelsiggend oor die gevaar van 'n ideologiese greep en illusies wat ook ons eie samelewing bedreig. Dit is polities oral en altyd aanwesig hierdie gevaar. Tweedens, tegnies, dis 'n merkwaardig deurgevoerde allegorie. En ten derdens, die ongelooflike eenvoud van sy vertelling. Dit was vir my as vertaler die grootste uitdaging. En daar's dan nog ander sake soos die boerderymilieu wat 'n mens daar kry. Dit is nou eenmaal 'n plaasroman, maar van voor 1945 met implemente en metodes wat sedertdien verdwyn het. Ek het hier by 'n Piketbergse boer aangeklop, AP Rigter. Hy was my adviseur en ook die Togryersmuseum op Ceres, mevrou Loupsher, oor bepaalde soorte rytuie. Dit is die mens word gedwing as vertaler om dan ook buiteom te gaan navorsing doen.
1: Ja, dit dra natuurlik by tot die geloofwaardigheid.
0: Absoluut, mens word eintlik deel van daai wêreld waaroor jy skryf. Ek wil
1: Ja.
0: nog iets byvoeg as ek mag. Die stukkie vertaling wat my die meeste plesier gegee het, staan in die Vlaamse speurriller skrywer Pieter Aspe se Die Kinders van Kronos. In een van die krisismomente wat ek beskou dit min of meer so erg soos die ontploffing van 'n kernbom, is een van die onderwêreldfigure se vrou

0: woedend vir hom. Sy self is 'n vervalle eertydse skoonheid en dan in 'n vreeslike oomblik van frustrasie gooi sy die pan met halfgebakte eiers na hom toe. In haar reeds vieslike kombuis. Hy koes betyds in die wit en geel drup daar teen die muur af waar hy pas verdwyn het. Na ek daai onderdeel vertaal het, het ek my hande deeglik gaan was, hoewel om af te sluit met die vraag, ook in die nie-fiksie gedeelte boeke wat ek vertaal het, was dit vir my aangenaam om inligting met lesers te deel oor iets soos die geskiedenis van die uitgestorwe kwagga of die groot 18de eeuse VOC-verkenner van Suid-Afrika, Robert Gordon. Robert Gordon het byvoorbeeld die kameelperd help herontdek. Kan jy dit glo? Dit is boeiende inligting vir my en heerlik om oor te vertaal.
1: Jy het nou pas gesê jy vertaal ook nie-fiksie en ons nou gepraat oor die literêre fiksie. Maar jy het ook verlede jaar 'n digbundel die lig laat sien. Is daar wisselwerking of wedersydse beïnvloeding tussen die genres?
0: Vertaling het ek gevind is vir my 'n groot inspirasie om poësie te skryf. Want die soort poësie wat ek probeer skryf is intens taalgeoriënteerd. Vertaling daarby dwing my om steeds na te dink oor woordnuances, om sinonieme op te weeg, om selfs na woordgeskiedenis te kyk. En met vertaling vind ek beweeg ek eintlik steeds op die rand van poësie. En die feit dat ek hoofsaaklik uit Nederlands vertaal is in die opsig ook vir my te meer belangrik. Ek glo daar is eintlik 'n ekologie van Germaanse tale waar binne Afrikaans bestaan. Afrikaans is vir my geen jong taal nie. Dit is net so oud soos die oudste Germaanse tale. En daai eeueoue Nederlandse woordeskat is vir my 'n oerbron vir ons taal. En dit is waar die poësie steeds leef en prut en wortels skiet en pragtige bloeisels tot stand bring.
1: Ek wou net sê die bundel het 'n baie mooi naam gehad, Poeme.
0: Ja, ek mense vra wat dit beteken en ek vind gaan dink maar daaroor na en kyk 'n bietjie na wat in die woordeboek staan. Ek nog net een dingetjie byvoeg oor die poësie. Die digbundel vertaling figureer ook op 'n ander manier in die digbundel. Byvoorbeeld daar's 'n gedig in oor Reinier Spreen se monument vir die kwagga, Afrika se beroemdste uitgestorwe dier. Dit het 'n gedig in die bundel geword met ook 17 eeuse woorde en uitdrukkings tussendeur.
1: Nou, hoekom is dit belangrik dat wêreldliteratuur in Afrikaans vertaal moet word?
0: Dit gaan vir my om die avontuur en die noodsaak om grense oor te steek. Ek weet ons uitstekende Afrikaanse skrywers is steeds besig om met nuwe temas en nuwe style te werk. Maar die Afrikaanse leser moet nooit voel dat sy leeskeuse slegs plaaslik is nie. Klassieke boeke het daai wêreldstatus verwerf deur die buitengewone lewenservaring wat dit bied. En wêreldliteratuur bied daarbij ook natuurlik 'n maatstaf, maar ook 'n uitdaging vir die taal self. Vertalings vergroot ons verhaalskat. Dit versterk 'n samelewing se vermoë om te gaan met die uitdagings wat die lewe self bied. Uitgebreide lewenservaring.
1: En natuurlik die toeganklikheid. Ek bedoel baie min mense lees Russies. Vertaalde werk kan dit toeganklik maak.
0: Absoluut, ja. Absoluut.
1: Ja. Nou wat wil jy nog vertel, Wim?
0: Ek het pas 'n boek voltooi, 'n vertaling voltooi van 'n boek deur 'n Kaapse rebel uit die Anglo-Boereoorlog. Die boek is nooit in Afrikaans of Engels uitgegee nie. Dit het in 1903 in Nederland verskyn. Onder my redes daarvoor tel het dat het 'n stuk geskiedenis bevat wat al lank net as vae gerugte bestaan. Ek wil dit veral deel met mense hier in die Boland. Anglo-Boereoorlog in die Boland is geweldig interessant en dit was waar hy die kerel onder andere actief was en hierdie rebel, hy was deur en deur Afrikaans maar hy kon nie in sy eie taal skryf nie want hy was koloniaal Engels opgevoed. Daar is ook nog ander klassieke werke in die wêreldliteratuur waar ek al aan beginne torring het en wat ek dan dink om met moederstaalsprekers in daai tale saam aan te pak as 'n projek. Maar ek wil die aap maar nog verder in die mou hou.
1: Ja. Nou ten slotte om aan te sluit by die begin. Wat beteken 'n prys soos die EE vertaalprys vir jou as vertaler en ook vir die wat ek beskou as wetenskap en kuns van vertaling?
0: Vir my persoonlik is dit 'n enorme aanmoediging en ek sal dit bly koester. Maar daarby vertaling is tog nog min of meer 'n stiefkind op die totale literêre terrein en ek is dankbaar dat die Universiteit van Johannesburg dit in warm drukkie gegee het. Ek dink aan ons eie uitstekende vertalers uit die verlede, so Jan Rabi, André P. Brink, en hulle groot bydrae op die gebied, maar dit is as het ware of het maar net terloops deel van hulle oeuvres is. En huidige figure soos Daniel Hugo, die prys gee akademiese status, gee erkenning van wat hulle in hierdie opsig gepresteer het en sekerlik nog altyd presteer.
1: Dit was professor Weem van Sail wat onlangs met die UJ vertaalprys bekroon is. As jy weer na die program wil luister, kan jy die potgooi aflaai by rsg.co.za en die potgooi is ook op Spotify beskikbaar. Die heruitsending is donderdagoggend net na middernag in Deurnag. En dis dan al vir vandag. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap, bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom groete tot 'n volgende keer.

0: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. My naam is Lise Swart en vandag se paneelkenners sluit in dierkundige professor Louis de Pré en ekoloog Dave Peppler. Ons eerste bespreking gaan deur Dave Peppler behartig word. Pieter Lou skryf: Ons buurman het ou CD's en 'n rubberslang of twee in 'n bessieboom gehang, want skielik was daar tientalle voeltjies toe die bessies in die laer somer ryp geword het. Hulle het omtrent baljaar in die bome en die geparkeerde motors moes dit maar ontgeld. Selfs 'n paar akrobatiese duwe het lomp die tuintakkies betree en tog hulle deelbessies geoes. Die bessieoes van 2026 was baie goed. Ons sien egter nooit mossies of kookstertjies nie. Hulle verkies dalk gewoon rustiger woonbuurte. Hier is nie geitjies vir kleermannetjies of eintlik voeltjies nie. Almal het mos 'n kat. Ek wonder net of daar dalk een of ander voelspesie bestaan wat die ooraanbod van partytjie pietersielie in seepunt sal kan benut. Dave?
1: Dag Lise, dag luisteraars. Van Piet, mag ek dit sê Piet, met die skuilnaam Piet Bloedvoet somtijds, allegaarkie vraag waarvoor ek 'n bazaarpoeding antwoord gaan gee. Dit gaan breedweg om wild. Die Engelse wildlife is vir my so 'n mooi woord, wat ons nie eintlik goed verpak in Afrika. Wild lewe klink agter. Kom ons noem dit wild. Wild is nou enige wilde dier om die huis. Nou ja, Piet sê, die kerne van sy navel, die meeloogies het verdwyn nadat die laaste bessies afgeoes is. Ons sien egter nooit mossies of kookstertjies nie. En dan natuurlik die reuse rooi vlag van almal het mos 'n kat en dan 'n ellipsis wat beteken daar's 'n vraag daaroor. Nou Piet, daar is huidig meer as 8 miljard mense op aarde en ons beset nou al die kontinente. Beide die pole word nou permanent beman, want hulle krimp teen so ontsaglike snelheid dat ondenkbare hulpbronne nou na vore kom, minerale, olie, die hemel weet wat alles. En dit is nou prima eiendom en almal probeer so vinnig as moontlik by die pole uitkom. Met ander woorde, daar is nie 'n plek op aarde, selfs in die diepste woestyn, waar die mens nie nou lewe nie. Gepaardgaande met hierdie uitbreiding is daar besoedeling, ligte, ons het onlangs daaroor gepraat, Lise, geraas, direkte konflik met diere, veral met roofdiere. Ons weet presies wat gebeur as 'n luiperd, 'n bedreigde luiperd in 'n stad inloop en welke hondjie of 'n hoender omkaf. Hoekom word diere dan gelok na hierdie aktiwiteit wat eintlik totaal onnatuurlik is? Daar's motors, ligte, vliegtuie, fietse, geraas ensovoorts. Want hierdie verdigting van mense bring vir hulle kos. Daar is asdromme, daar's kompos en tuine. En kyk ons net na een spesie wat ongelooflik gestimuleer is hier. Is dit die kraaie? Reg oor Suid-Afrika by verdigtings waar mense voorkom, word kraaie probleme, want die oorblewe skilpaadjies ensovoorts ensovoorts word opgevreet. Daar ons gooi hoë kwaliteit kos weg. Kyk na seemeeuwe om die Kaapstad hawe, hulle steel die chips uit jou bord. Dan bied ons natuurlik ook skuiling wat in baie gevalle nie in die natuur voorkom nie. Elke gebou, elke hoë verdieping gebou, word 'n berg in die oë van voëls, veral van duwe, en daar is wegkruipplekke, daar is jagplekke, jy kan boop sit en afspring op iets, en daar is natuurlik oorvloedige broeiplekke. Die omgewing bied dan ook skuiling teen storms, ons dink aan geboue en skure, solders op dakke en groen spasies. Nou, om net vir die luisteraars 'n voorbeeld te gee van hoe ongelooflik ryk hierdie klein diere wat bevolkings binne 'n woongebied kan wees, die van luisteraars wat Stellenbosch ken, ek het hier aangekom in 1974. Daai dae was die kampus versprei en bosbou was in die veld agter ingenieurswese. Net ten noorde van die bosbougebou is vandag nog gedeeltelik die Duffie Reservaat, wat toen tot uit in die 30's deur 'n beroemde botanis gestig is. Toe ek daar aangaan het, die sal luister wat daar voorgekom het, bergpatruise, daar was 'n bak oor jakkalspaar in die middel van die dorp, en daar was uistervarke tussen verkeer, jy kan nie glo nie. in 75 kykers na die eerste rivier. Daar was 2 of 3 groepe otters in die hart van die dorp, né? Nee? En daar was forelle in die riviere. Dit is nou natuurlik alles weg. Nou, is daar resepte vir medebestaan? Wel, eintlik nie, want dit loop gewoonlik op konflik uit. Maar in stabiele omgewings, en daarvan hier praat is nou van rykdom nie, se, ongelukkig, in stabiele omgewings waar die plek bestuur word, kan verbasende wild voorkom. Ons dink byvoorbeeld aan die pragtige paar broeipaar van witkruisarende in die Johannesburg dieretuin. In Johannesburg, in die hart van Johannesburg, is daar witkruisarende wat aangepas is. Jy kan mooi foto's van hulle neem. Die negatiewe daarvan is natuurlik 'n voorbeeld, is die bobbejaan probleem op die Kaapse Skiereiland. Die stomme goed is afgeslote. Hulle kan nie Blouberg te loop nie, hulle kan nie Wellington te loop nie. Alhoewel hulle voet te druste te gaan, dat hulle kan nie uitkom nie en hulle is vastgevang en konflikte dreig byna elke dag. Nou, die goue reëls van samelewing is die volgende, en dit klink nou verskriklik om vir iemand te sê, behou jou afstand, maar behou afstand, moet bly weg van diere wat jy nie seker is of hulle gevaarlik is of nie. Die tweede, en hier kom 'n groot konflik, moenie wilde diere voer nie. Dadelik sê jy, maar wat van die voeltjies in jou tuin? Nou ja, hier maak ek die uitsondering. Ons het al male sonder taal gepraat oor die korrekte bestuur van die voer van voels in jou tuin. Maar moenie 'n meerkat, 'n muskejaatkat of 'n wilde kat voer nie, want dit word 'n gewoonte en dan kring die skade daarom uit. Probeer habitats wat hierdie diere akkommodeer bestuur. Met ander woorde, moenie daar gif gooi nie, en moet hulle nie daar steel nie. As jy voor jou siel weet, is 'n nes van 'n dikkop of 'n kiewiet, kap pennetjies in, waarskei jou bure ensovoorts. En dan natuurlik, en hier kom die ou onderwyser in my uitlese, voed jou eie kinders en jou bure op en sê, dit is hoe ons as mense, beskaafde mense, met die natuur omgaan. Nou ja, hoe kan ons wilde diere en voels uithou in aanhalingstekens tekens of bestuur? Verseël toegang, maak seker dat spreeuws, eekhorings ensovoorts nie in jou dak kan inkom, maak stop die gate toe. Hou jou asblik toe, soos jou roksak, hou dit toe. Moenie dat diere daarin kan krap nie, ons weet presies wat bobbejane doen in vougoedblikke en hulle is slim om byna enige katoete te ontsluit. Gebruik afweermiddels. Nou Piet het gepraat van CD's wat aan draadjies hang, opblaasuile, daar's veel wat voorbeelde. Die geheim hier, luisteraars, is om nie jou CD's op te hang en dan op die stoep kwaad te word as dit nie werk nie. Want jy moet die afskrikmiddel byna daagliks verskuif. Hulle skrik hulle dood die eerste dag, die tweede dag kyk dieselfde oog vir hulle en hulle vreet aan. Skuif die goed rond. Verwyder lokmiddels. Met ander woorde, moenie jou choppies om die braaivleisvuur in die bosse gooi nie, want iets gaan dit ruik en iets gaan dit eet. En dan natuurlik, ek weet van ons kusgangers, toepaslike heininge. Hoeveel mense tree af by die see, plant petunias en sagte blomme en as hulle oë uitvee, het die bosbokke die hele spul opgevreet. So, pas jou tuin en die beplanning daarvan aan by jou spesifieke streek. Hoekom moet ons aktief bestuur? Nou ja, dit is 'n etiese ding, dit is 'n kulturele ding. Kyk ons na die Engelse, jy weet, hulle is paniese voeltjie voeders, daar is oorgange vir paddas. Ek lieg nie vir jou nie, daar is ondergange vir paddas oor paaie. Hoekom moet ons aktief bestuur? Want die natuur is 'n diensvoorsiener van kos, water en lig. En hier, vir die eerste keer op RSG, moet ek rakelingspolitiek praat. Dit verstom my, dat in die politiek van vandag, met die opkomende verkiesings, is water die groot verkiesingswapen. Water, water, water. Natuurlik stem ek aan, dis ons demokratiese reg om skoon water te hê. Die hele politieke gestel praat oor water, maar niemand praat oor die voorsiener, die natuur, die berg, die rivier nie. Dit is asof water 'n kommoditeit geword het wat net in winkels voorkom. Ons moet onthou dat hierdie water wat wegloop, besoedel word, moet erns gegenereer word, né? En ons moet daaroor praat. En ons moet water nie noodwendig as sulks as politieke baken gebruik nie, maar ook 'n mate van hun ekologiese wapen en sê indien ons nie ophou nie, gaan hierdie goed verdwyn. Want en hier kom die preek van die leek, ons is rentmeesters. Dis al wat ons is. Ons kry beleggings of rente uit ons beleggings in die natuur. Verder lees en dit is weer 'n bietjie van 'n wonderige filosofiese benadering, die natuur troos ons. Jy weet ons is almal deur persoonlike traumas en om in stilte in die natuur te gaan sit, aan 'n klip te vat, klaar te huil ensovoorts, is helend in die langer duur. En dan laastens indien ons nie intree en saamleef met die gegewe diere om ons nie, gaan ons een oggend wakker word sonder voelgesang. Nou, kom ons kyk of ons, en dit het ek al by herhaling gesê, klein stabiele eilande kan vorm, dat my huis is 'n stabiele eiland, my plaas is 'n stabiele eiland, my plot is 'n stabiele eiland in die hart van stede en van mense. Want dan in die kleine word jou balkon, jou stoepland en jou tuintjie, jou eie privaat klein wildtuin. Piet sê ook oor, ons sien egter geen mossies of kook nie, want almal lyk mos 'n kat. Nou ja, hier moet ek self katvoed, want ek het een. Ek dink met voorsorg en beplanning kan ons hulle gedrag in 'n groot mate inkort en ook beheer. Want dan, Piet, in die kleine word jou balkon, jou tuintjie of jou stoepland, jou eie klein wildtuin.
0: Jy luister na Hoe Verklaar Jy Dit? My naam is Lise Swart. En hierdie is die program waar luisteraars die vrae vra en ons paneel kenners dit beantwoord. Volgende gaan professor Louis de Pré aan die woord wees.
2: Goeiedag Lisa en luisteraars. Vandag hanteer ons 'n vraag van Christa uit die Klein Willem area. Christa skryf dat daar onlangs in die plaaslike media melding gemaak is van 'n nuwe paddatjie wat in die Cederberge gevind en as nuwe spesies beskryf is. Sy gaan voort en maak melding van ander diere en plante wat in die onlangse verlede beskryf is. En Christa wil dan weet, is dit nuwe diere en plante wat nou ontstaan het of bestaan hulle al lankal en het hulle net weggekruip en is hulle nou eers ontdek? Nou Christa, die paddatjie waarna jy verwys, is een van die blikslaanertjies met die naam Cacosternum cederbergense. Oftewel die Cederberg blikslaanertjie. En ja, hy is vroeër vanjaar beskryf. Nou om jou tweede vraag te antwoord, die spesies, paddas en ander diere wat deesdae ontdek en beskryf word, is nie nuwe spesies nie. Dis ou spesies wat lankal bestaan, maar wat onder die radar geskuil het en nou eers ontdek word. Nou, as ons kyk na die aantal paddas wat wêreldwyd beskryf word, is dit duidelik dat daar nog baie onbeskryfde spesies bestaan wat wag om beskryf te word. Nou, om dit in perspektief te stel, in 1985 was daar wêreldwyd 4014 paddaspesies bekend. Huidiglik, soos op vandag, staan ons op 7763. Dit beteken dat die getal in net 4 dekades byna verdubbel het. Nou, twee aspekte wat geweldig bygedra het om nuwe spesies te beskryf en taksonomiese groepe uit te sorteer, is dit die analise van die roep van paddas en natuurlik die fokus op die DNA, met ander woorde genetiese samenstelling van 'n organisme. Nou, elke paddatjie het 'n spesiespesifieke unieke roep. Wel, as ek sê elke nie heeltemal waar nie, want ons het hier in Suid-Afrika so 2-3 paddas wat doofstom is, wat nie 'n roep het nie, maar al die ander het 'n unieke roep. En ons gebruik dan 'n analise van hierdie roep om tussen spesies ook te onderskei. Nou, die studie van parasitDNA het gelei tot die beskrywing van talle kryptiese spesies wat vroeër met ander forme verwar is. Nou, as ons dink dat die meeste van die paddas wat ons nou vind, is dan juist hierdie kryptiese forme wat nie so helder is in uitstaan nie, behalwe natuurlijk die brulpadda wat vroeër van die jaar beskryf is, wat baie helder is, en dit maak die feit dat daar soveel beskryf is in die afgelope 4 dekades, soveel meer gesagdraand, as ek dit so kan stel. Maar, as ons bietjie teruggaan in die geskiedenis, en vra, wie het nou die grootste bydrae gemaak om die dierelewe in Suidelike Afrika te beskryf, is dit verseker die bydraes wat Sir Andrew Smith gemaak het. Tot so mate dat die voelkundiges na Smith verwys as die vader van ornitologie, want hy het so baie voels beskryf. Wat die amfibiërs en die reptiele betref, verwys ons na Smith as die vader van herpetologie, en so ook die soogdierkundiges. Smith word dus in Suidelike Afrika beskou as die vader van dierkunde. Hy het 558 wetenskaplike name geskep, waarvan die meeste steeds vandag geldig is en gebruik word. Hy het nie minder as 173 werweldiere in Suidelike Afrika beskryf, en dit sluit in visse, amfibiërs, reptiele, voëls en soogdiere. En dit, dan is dit diere soos bijvoorbeeld die renoster en baie van die bokspesies en so aan. Maar waar kom Smith dan vandaan? Nou, Andrew Smith is in 1797 gebore in Kirkton in Skotland en hy was die seun van 'n skaapwagter. Maar hy was besonder skrander en hy voltooi sy skoolloopbaan op 'n ouderdom van net 15 jaar en op 'n ouderdom van 21 kwalifiseer hy as 'n mediese dokter. Hy sluit aan by die mediese korps van die Britse weermag en in 1821 word hy na Suid-Afrika gestuur. Na 'n kort periode in die Kaap word hy na Gramstad verplaas met die opdrag om as mediese dokter daar te werk onder die soldate, maar ook om vir weermag inligting in te samel oor die gebruike en die militêre vermoëns van stamme. Nou, op hierdie stadium het hy reeds diere ook begin versamel, want hy was baie, baie lief vir die natuur en geweldige, vinnige leerder. Maar hy was dan ook 'n spioen, en hy onderneem verskeie ekspedisies. In 1828 onderneem hy 'n ekspedisie na die Namakwa-land, en reis tot in Suid-Namibië. In 1832 besoek hy vir Dingaan in KwaZulu-Natal, en hy spandeer 'n week by koning Dingaan. Nou, gedurende 1834 tot 1836 onderneem hy 'n baie uitgebreide ekspedisie, en hy verken die sentrale binneland, tot in Noordwes en Limpopo. En vir hierdie ekspedisie het hy dan baie noukeurige dagboek gehou, en dit is baie interessante leesstof, om dan sy ondervindinge, wat hy met pen vastgelê het, te lees. En is baie duidelik, daar was leeuws oral in Suid-Afrika. Nou ja, as ons dink, dit was selfs voor die voortrekkers weg is uit die Kaap, maakte dit nog meer merkwaardig. Nou, tydens hierdie ekspedisie het hy baie waardevolle inligting ingewin oor verskillende stamme, hul gebruike, tradisies en dan hul militêre vermoëns. Maar hy het baie, baie eksemplare versamel. En nou, op hierdie groot ekspedisie het hy nie alleen gegaan nie, maar hy was 'n groep van 50 wat nou ondersteuningsspan was, maar dan ook twee kunstenaars, George Henry Ford en Charles Davidson Bell, wat al die diere in kleur geskilder het. Want dit was natuurlik in die tyd voor die gebruik van kameras. Nou, hierdie sketse van die twee kunstenaars is iets om te sien. So lewensgetrou. En nou ja, die stad Belleville is natuurlik na Charles Bell vernoem. Want na die ekspedisie het Charles Bell by die administrasie aangesluit en hy toe diep spore getrap in die Kaap. Toe Charles Darwin op sy wêreldreis die Kaap besoek het, het hy 'n klompie dae saam met Smith deurgebring. En hulle het baie goed bevriend geraak. Smith rig 'n versoek aan die gouverneur dat hy toegelaat word om 'n museum te stig waar al hierdie versamelings gehuisves kan word. Smith rig 'n versoek aan die gouverneur dat hy toegelaat word om 'n museum te stig vir al hierdie versamelings, en dit is dan hoe die Kaapse Museum, of soos dit nou bekend staan, die Iziko Museum, tot stand gekom het. In 1837 is Smith terug Londen toe, en tussen 1838 en 1849 publiseer hy baie van sy spesiebeskrywings. Hy het 142 publikasies die lig laat sien, en in erkenning vir sy enorme bydra het Charles Darwin hom voorgestel as a Fellow of the Royal Society, wat natuurlijk in die tyd een baie, baie gesogte erkenning was, en in 1858 word hy deur koningin Victoria as ridder geslaan. Nou, as ons kyk na die kwaliteit van die beskrywings en die prachtige illustraties, en in die algemeen die bydra wat Smith gemaak het tot die wetenskap, dink ek werklik Smith was 'n baie beter wetenskaplike as spioen.
0: Ek sê baie dankie aan ons kinders en vraagstellers vandag. Onthou altyd nuuskierig te bly en vra te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Totsiens.
3: Hy het die vermoë om almal om hom beter te laat klink.
4: Maurits dwars deur die wêreld, oral waar hy gaan, word hy gevier as 'n meester. Ek gebruik die woord nie eintlik nie.
5: Maurits Lotz, gitaarspeler, musiekvervaardiger en komponis.
6: My reis grootendeels as gevolg van musiek is een groot seëning in my lewe. Dit is net eenvoudig genade.
5: Plektrum, 'n dokumentaar oor die lewe en werk van Maurits Lotz, vanaand om 8:00 deur my Estie de Klerk. Jy wil dit nie mis nie.

Das sy, so moet 'n duet konsertina mos gespeel word. En baie baie welkom by nog 'n uitsending van Vastrap. Ons het afgeskop daar met Dr. Bani van Duyk en hy het gespeel Neef Frans se polka. Nou hy orkes van hom is Langeveld se en Kallese en almal familie, baie baie lekker gewees daai. Nou dit lê in die trant van vandag se program. Ek wil baie graag tradisionele boere musiek speel vandag. So dis akoestiese instrumente meestal en eg tradisionele boere musiek. Maar die interessante ding is hier, dit word uitgevoer of meeste van hulle word uitgevoer vandag deur musikante, konsertina spelers wat meer bekendheid verwerf het as moderne boere musiek musikante. Ek praat nou maar van Niels Matthys, Bani van Duyk, soos julle daar gehoor het, Peretief en sovoorts. So dit is waaroor dit gaan. Ek wil net weer eens bewys, ag en vir al die konsertina spelers van vandag, boere musiek musikante van vandag, dat as jy modern kan speel, dan moet jy behoort ook tradisioneel te kan speel en natuurlik vice versa. Maar ons gaan nou na nog eenetjie luister. So hierdie is tradisionele boere musiek min of meer hier uit die 1990s, meeste van hierdie opname. Ons gaan na nog eenetjie luister en dan het ek iets baie interessant.

En so speel Pieretief en sy manne daar met Aranos Sities. Pieretief natuurlik, hy kon 'n boere konsertina speel. Dit is 'n feit, absolute feit. So voor ek nou aangaan en ietsie vir julle lekker interessant speel, ek wil nou net sê aan die einde van die program 'n lekker dans wat ek gaan aankondig, eintlik 'n boeremusiek naweek wat strek oor 2 dae, baie lekker 3 dae selfs, net so lank soos jy dit wil maak. En dan het ek weer 2 plate afgestof, 78 spoedplate en so een van elk het ek daar gekies en die ene is 'n absolute 'n klein noot soos hulle sê. Dit is iets baie baie spesiaal wat ek vandag gaan speel. Maar goed, ek wil nou vir julle speel Johan Norkeë, my ou vriend daar van Malmesbury. Nou hy speel hierso 'n 55 sleutel duet konsertina en saam met hom al die ander instrumente is die briljante Van Rissou en Van Rissou het ook hierdie produksie gedoen, hierdie opname gedoen in sy ateljee. So hierdie is baie spesiaal. Jy gaan dit nooit weer ergens anders hoor nie. Net hierso op Vastrap spesiaal gestuur aan my van Johan Norkeë. Johan Norkeë, baie baie dankie. En nou maat, ek moet vir jou sê, met jou vingers is absoluut niks verkeerd nie. So die man het nou 55 sleutels waarvan hy kan kies en keer en hoor hoe benut hy hierdie konsertina. Dis 'n groot konsertina, dis 'n moeilike konsertina om te speel en ek dink hierdie is absoluut briljant. Hier kom hy.

Daar sy, baie dankie julle twee manne, Johan Orkee van Malmesbury en Van Ressou, wat dan al die ander instrumente en ook die produksie gedoen het. As jy dit nou vergelyk met die res van die goed wat ek vandag gaan speel, sal jy dan duidelik die verskil hoor in gehalte van klank. Nou nie net omdat daai in die 1990s is wat ek nou verder gaan speel nie, maar dit is maar net ek het dit probeer regmaak so ver as wat ek kan. Dis baie dit nie lyf nie, kan 'n mens sê die bas is baie sag en maar miskien is dit omdat dit akoestiese instrumente is totaal en al en miskien is dit omdat dit in 'n tradisionele styl gespeel word soos dit moet. Maar ek sou graag 'n bietjie meer lyf om dit wou hê, soos hierdie vorige een wat ons nou geluister het. Maar baie dankie daarvoor. Right, genoeg gepraat. Ons gaan nou aan. Ek gaan vir julle nou sommer vier in 'n ry speel. En ons gaan luister Ben Bester met Platrand se Ties. Daarna Niels Matthys en sy Boerelanders. Ja, dis 'n spesiale orkes wat hy gestig het of gehad het, wat echt traditioneel gespeel het. Met Laat My Los. En daarna Matt Maloney, soos hulle hom genoem het, of Pat Maloney, dan gaan Kronkelpaadjie wals speel en ons gaan somme nog een speel van Nico van Wyk met die Litte Los se Ties. Daar is hy, vier in 'n ry. Askies, voor ek vergeet, ek wil jou net attent maak daarop. Nie die een wat nou kom van Ben Bester nie, maar die volgende ene, die tweede een wat ons nou gaan, is Laat My Los, nê, Niels Matthys. Nou, luister hierso gerus, hoe speel Niels Matthys hier in 'n tradisionele styl? Hy is bekend daarvoor in 'n moderne styl met hierdie ongelooflike akkoorde en verwerkings en so aan. Maar hier speel hy, jy kan amper sê, Nes Oom Jaapie Loupscher. So luister gerus na daai een. Kom ons val weg.

Pas hy Nico van Wyk van die Kaap, altyd boebaas. Ek moet hom sê, die kronkelpaaikie wals van Pat Maloney, dit was dan iets besonders gewees daai. Wat 'n goeie konsertina speler was hy, hy was regtig top klas en 'n baie mooi komposisie ook. Kronkelpaaikie wals en 'n klink wraggies of jy op 'n kronkelpaaikie loop. Partymal is die titels dan op sy kop. Oké, okay, voor ons die volgende een gaan luister, hierdie een se naam is Daisy Polka. Nou, dis ou Tiny May en sy orkes. Ou Tiny was definitief nie Tiny nie, maar hier speel hy die traporrel. Nou, ek onthou destijds met die boerorkes competitie, ek het nou die dag nogal weer na dit gekyk, ook met hom spesifiek Tiny May, voor die traporrel. Daai groot liggaam. Wat ou stoelkie lyk so klein waarop hy sit en speel hy dan wragtig daai traporrel dat hy kreun. En dit is dan net ongelooflik, net soos daar by kronkelpaaikie, die kombinasie van die traporrel is maar vir my net, vir alle traporrel en 'n banjo saam is vir my, en 'n lekker ou cello, 'n bas. Dit is vir my dan net die beste ritme wat jy kan kry. Maar goed, ons gaan nou hier luister, so Tiny is op die traporrel en niemand anders nie as oom Mynie Rees op die viool. En hoor hierdie lekker kombinasie, Daisy Polka.

0: Daar sy. Tyd vir 'n advertensie. Onthou net pen en papier of jou selfoon. Ek het daai aankondiging en dan moet julle uitsien na iets baie oorspronklik in die volgende helfte.
1: Ons het nie by 'n partytjie verbygeloop nie. Garagepartys, bokjolle, selfs Hielbrau was nog 'n lekker plek. Onderwyskollege het die platvoetjies gehad.
2: Platvoetjies?
1: Dit is die onderwyskollege se weergawe van die bokjolle, baie boere musiek, baie country, plaasmeisies wat hulle voete so geskuifel het met die dans.
2: Kalfoet, party,
1: jy kon die meisie daarmee 'n bietjie vashou.
2: I saw, RSG vat 5 Saterdae op, dit is my dik.

Welkom terug by deel 2 van Vastrap. Ja, daar is altyd 'n lekker ene. Buys se Kerels, Eddie Wilkinson en sy orkes. En dit bring my dan na die verrassing van vandag, kan jy nou maar sê. Ag, ek noem dit, is vir sekere mense is dit nou nie belangrik nie, maar vir my is dit nogal iets. En vir enige boeremusiek liefhebber en konnoisseur behoort dit iets baie spesiaal te wees. Nou goed, 78 spoedplate. Hulle so hier in 1926 wat hulle eers beginne ontwerp is of gewild geraak het. En meeste van die plate daarna was dan nou 78 spoedplate. Maar nou het ek gelees, as jy 'n goeie machine het, as jy nou 'n goeie platespeler het of grammofoon, wat hulle nou van gepraat het, dan was hy 78.26. Dit was die RPM, né? Refs per minuut. En dit was die regte spoed gewees. Dan het jy 'n goeie ene gehad. Hy's baie presies gewees. Nou, hierdie is Buys se Kerels, die orkes Buys se Kerels. Nou, hierdie is opgeneem so in die 1930s. Ek weet nie wanneer presies nie, dit sê nie op die plaat nie. Maar dit is die oorspronklike, heel eerste opname van Buys se Kerels, een van hulle bekendstes van alle tye, Kliprivier Polka. Nou, as daar 3 komposisies is in boeremusiek, die top 3, wat die meeste gespeel word van daai tyd tot vandag, is dit seer sekerlik Ou Waanhuis, Soutpansberg Polka of Cities dan nou, en die Kliprivier Polka. Enige nuwe plaat of nou CD wat uitgekom het, 10-1 speel daai orkes of Soutpansberg of Ou Waanhuis of Kliprivier Polka, omdat dit so lekker is. En hier is die oorspronklike Buys se Kerels met die Kliprivier Polka, hulle eie komposisie natuurlik, op 'n ou 78 spoed plaat. Ek hoop julle geniet hom.

0: Haar sy in die typiese styl van 'n tannie Betty Vins op daai trap orrel. Dis hom lekker. Haai ou manne dan aangestoot, want hulle was nie bang om die tempo te laat loop nie. Baie, baie lekker daai gewees. En ja, dit is wonderlik om so iets tot vandag nog te kan hê. Te kan speel. Nog 'n plaat wat ek afgestof het, kan jy maar sê, hy het nie eintlik baie stof, want ek het hom nog nooit gespeel nie, maar in elk geval, hierdie is om Chris Blignau, dis ook in die 1930s, laat 1930s, skat ek, moet wees, en hierdie is Dassie se stert, en hier gaan julle weer hoor om Chris Blignau se obsessie met 'n donkie, kyk, hy moes moeilikheid gehad het met 'n donkie, enige ou wat 'n donkie ken. Hoeveel mense vandag ken nog 'n donkie? Ons sit op die plaas haar, by hom pan, haar ander kant Ruste Winter, het ons elke dag met die donkiekar so lekker gery, so ver as wat ons kon, met 'n piknik mandjie, al die houtes gaan haal met die donkiekar, en jy weet, partymal het 'n ou getraai om hy donkie te ry ook, maar hy is 'n moeilike Een zebra ry baie makkeliker as een steeksdonkie. Maar ek wil nou nie te veel oor donkies praat nie. Die wat een donkie ken, sal weet wat een ongelooflike persoonlikheid het daai dier nie. En ok, hier kom om Chris met Dassie se stert.
1: Donkie, bly stil man, ek wil sing. Jy's die dag geroker, jy's die skewe bek. Jy's die groot prater, jy's die skewe

As hy, jy al gesien hoe knyp 'n donkie sy stert as hy terpentyn ruik. Hoorie, ek dink is tyd vir 'n wals. Ek het al so een of twee, maar Hannes Skooman, ja nee wat ou Hannes, hy kan hom net, hy kry hom net heeltemal 'n ander ongelooflike klank uit 'n konsertina uit. Baie Europese styl amper, kan jy maar sê, maar Hannes, hy speel hier pragtig en dit is sy eie komposisie gekomponeer vir sy vrou, Ina Sawals.

Julle kan so lank julle fone gereed kry of sommer 'n stukkie pen, 'n stukkie papier en 'n pen. En ek wil hom net sê ons het daar nou nog twee geluister na Hannes Skooman met Ina se wals en dit was gewees die boeredans party Ellen Green. Ja, om Ellen, ek wonder hoe gaan dit met hom. En dan Hartlam wals Tom Senekal gewees daai laaste ene. Goed, gepraat van Hannes Skooman, hulle bied aan. Hannes en Mats van die boeremusiek op wiele. Uitstekende konsep wat hulle het, hulle bied aan 'n fantastiese lekker boeremusiek naweek vir die hele familie, die hele gesin. Julle kan gaan kamp, tente, karavane. Dit kan mos net lekker wees. Pragtige saal ook daarso waar die orkeste gaan in optree met 'n lieflike akoestiek waar jy kan dans tot jou tong uithang. Goed. Dit is die 2de en 3de Oktober. 2de en 3de Oktober, so Vrydag en die Saterdag. En dit is by Lake Umuzi. Lake Umuzi by the Boathouse of die Boothuis. Lake Umuzi en dit is daar in Suidbank Secunda. Daar in Secunda, baie lekker. Almal van julle daar in die Oos-Transvaal en die Oosrand van Gauteng, almal kan lekker soontoe gaan. Dit sal baie lekker wees, ek weet. So, julle kan gerus skakel, of nie skakel nie, stuur eerder 'n WhatsApp, dit baie makliker, dan gaan hulle vir julle antwoord. So, jy stuur 'n WhatsApp daar en sê net informatie vir boeremusiek naweek, wat ook al, na 060-885-1496. Ek sê weer, 060-885-1496. Of, jy kan net 'n e-pos stuur, en hulle sal jou ook dan terug antwoord en vir jou al die inligting gee. Dit is alles klein lettertjies, né? Fees, so F-E-E-S. Fees, by of at, lykeumuzi.co.za. Ek sê weer, fees, by lykeumuzi.co.za. So die Umuzi is U-M-U-Z. Like Umuzi, daar sy, woon dit gerus by. Ek gaan volgende week vir oulaas dit weer aankondig. Goed, ons het gekom aan die einde van die program. Ek het besluit om uit te speel met 'n lekker ou Sandvelders. Julle moet mooi bly. Totsiens.

Sondagoggend in oggendstemming droom ons saam met musiek wat jou hart raak, van 'n musikale liefdesbrief en 'n onverwagse liefdesdroom tot 'n meermin wat na die maan verlang in 'n reis deur 'n droomwêreld. Ons ontdek hoe komponiste deur die eeue liefde, verlange, hoop en herinnering in klank vasvang. Dit is oggendstemming Sondagoggend net na die sessie nuus en weer saam met my, Tarin Oosthuizen.

0: Welkom by vanaand se program van Tegnologie met Blaine. Die program waar tegnologie nie net oor toestelle en die jongste toepassings gaan nie, maar oor idees en innovasie wat die manier waarop ons wêreld werk verander. Van kunsmatige intelligensie tot die digitale revolusie.
1: In die jongste tegnologie nuus, groot